0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye fundamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka mpaka michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

Unasikiliza Mazingira FM.

0: ndo mimi ndo kwa na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asilia anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani. Bibi achana naye wa nini wewe na wewe.
0: Danga wewe unaniambia danga. Juzi nilikuwa na

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwana.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.

0: Ya mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine oga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa ndara
3: kweli. Wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake.
4: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
5: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa ya kufanya yote anayo kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
6: Kila kitu chochote, kila sivyo yote, anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
7: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
4: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
3: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote nayofanyia na kuja utimilie wao.
4: Unyanyasaji wa watoto.
8: Kuna baba mmoja kasha moto.
9: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
7: Watoto wako wapi?
3: Wako wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
4: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
10: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
11: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
4: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Karibu kwenye benchi la ufundi.
13: Unafungwaje na timu moja mara sita?
14: Tushafunga mara 8, 9, 10.
12: Mahali ambapo taarifa za michezo.
14: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu.
15: Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
12: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
16: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
12: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
16: Kwani kamati waniue

Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya

0: matatu yaliendelea hadi alasiri yakisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kutokea kwa shambulizi hilo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, akisema vikosi vya uokoaji vilikuwa vinaendelea na shughuli za kuwatafuta na kuwaokoa manusura katika maeneo yaliyoathirika. Kinshasa. Mji wa Beni ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umepiga hatua muhimu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya Charlene Kavira Mukelu kuwa mgonjwa wa kwanza kuthibitishwa kupona ugonjwa huo. Kupona kwa mgonjwa huyo kunatajwa kuwa ishara ya matumaini kwa wakazi wa eneo hilo ambao kwa miaka mingi wameathiriwa na milipuko ya mara kwa mara ya Ebola, pamoja na changamoto za kiusalama zinazoathiri utoaji wa huduma za afya. Serikali ya Kongo kwa ushirikiano na wadau wa kimataifa inatarajiwa kufungua kituo kipya cha matibabu ya Ebola katika mji wa Beni. Kituo hicho kinatarajiwa kuongeza uwezo wa kupokea wagonjwa, kuboresha huduma za matibabu na kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi katika mikoa iliyo hatarini. Johannesburg. Maelfu ya raia wa kigeni wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini, huku hali ya taharuki ikiongezeka kuelekea maandamano dhidi ya wahamiaji yaliyopangwa kufanyika hii leo. Maandamano hayo yamezua hofu kubwa miongoni mwa wageni, wengi wao wakisema wanalazimika kuondoka katika mazingira magumu na yasiyo na uhakika. Baadhi ya wahamiaji wamesema wamechukua uamuzi wa kurejea nchini mwao kutokana na kuhofia usalama, huku wengine wakilazimika kuacha jamaa zao nyuma kutokana na hali ya dharura inayowakabili. Katikati mwa mji wa Durban, makundi ya watu yalionekana yakisimamisha raia wanaodhaniwa kuwa wageni, kuwafanyia upekuzi na kukagua nyaraka zao za utambulisho, hatua iliongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa baadhi ya watu kujichukulia sheria mkononi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Teheran. Iran imepinga vikali pendekezo la rais wa Ufaransa Emmanuel Macron la kuhusisha vikosi vya kimataifa katika operesheni ya kuondoa mabomu ya baharini katika mlango bahari wa Hormuz, eneo muhimu kimkakati linalounganisha ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazim Gharibabadi amesisitiza kuwa ushiriki wa vikosi vya kimataifa katika operesheni hiyo ungekiuka makubaliano yaliyopo, ambayo yanaeleza wazi kuwa jukumu la kuondoa mabomu baharini lina Iran pekee. Na hatimaye kandanda. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametuma ujumbe wa kutia moyo kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Ujerumani baada ya kuondolewa mapema kwa mara ya tatu mfululizo katika michuano ya Kombe la Dunia. Kupitia ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, Merz amesisitiza kuwa ingawa matokeo hayo yanaumiza, mechi dhidi ya Paraguay ilikuwa ya kuvutia na taifa bado linajivunia juhudi za timu. Die Mannschaft iliondolewa kwenye mashindano hayo baada ya kufungwa 4-3 kwa mikwaju ya penalty kufuatia sare ya 1-1 na Paraguay katika muda wa kawaida. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Shukrani Babu Abdalla. Msikilizaji, karibu sasa kwenye uchambuzi na asubuhi hii. Tunakuletea ripoti kuhusu michuano ya kombe la dunia. Baada ya mechi za jana usiku, kuna mengi mapya kanasi. Kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania chalipinga vikali katazo jipya la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Kulikoni?
3: Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu na ibara 20 na 21 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa.
2: Na nchini Afrika Kusini leo ndio tarehe ya mwisho kwa wote wanaodaiwa kutokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini humo. Mimi ni Lilian Mtono. Na msikilizaji, tunaendelea kukuletea ripoti kuhusiana na michuano ya kombe la dunia inayoendelea hivi sasa, ikiwa ni katika raundi inayokutanisha timu 32 baada ya mechi za jana usiku kati ya Brazil dhidi ya Japan na Ujerumani iliyokipiga na Uruguay. Gumzo ni lipi hivi sasa? Bobo Abdalla amefuatilia na hii hapa ni ripoti yake.
0: Timu ya taifa ya Paraguay imefuzu hatua ya 16 bora baada ya kuiondoa Ujerumani kwa ushindi wa mikwaju ya penalty, kufuatia sare ya 1-1 iliyodumu hadi mwisho wa dakika 120 katika mchezo wa hatua ya mtoano uliochezwa mjini Boston, Marekani. Ujerumani, ambayo ilikuwa ikipewa nafasi kubwa ya kushinda mchezo huo, ilitawala umiliki wa mpira kwa muda mrefu, lakini ilishindwa kupenya safu imara ya ulinzi ya Paraguay. Paraguay ilitangulia kupata bao kunako dakika 42 kupitia Julio Enciso. Hata hivyo, baada ya mapumziko, Ujerumani die Mannschaft ilisawazisha kupitia Kai Havertz kunako dakika ya 54 baada ya kupokea krosi safi kutoka kwa Florian Wirtz. Pamoja na mashambulizi mengi ya Ujerumani katika kipindi cha pili na muda wa nyongeza, walishindwa kupata bao la ushindi kutokana na uimara wa Paraguay na ubora wa kipa Orlando Gil. Dakika za nyongeza zilikuwa na patashika baada ya Jonathan Tah kufunga bao ambalo lingeipa Ujerumani ushindi, lakini mwamuzi alilifuta kufuatia mapitio ya VAR yaliyobaini kulikuwepo na madhambi kabla Jonathan Tah kutia mpira kambani. Katika mikwaju ya penalty, Ujerumani ilikumbwa na presha kubwa, huku Kai Havertz, Nick Voltemade na Jonathan Tah, kipa wa Paraguay Orlando Gil, aliibuka shujaa kwa kuokoa penalty muhimu kabla Jose Canale kufunga mkwaju wa ushindi na kuipeleka Paraguay hatua inayofuata. Ushindi huo ni moja ya matokeo makubwa ya kushtua katika kombe la dunia mwaka huu, kwani umehitimisha safari ya Ujerumani mapema kuliko ilivyotarajiwa. Paraguay sasa itakutana na mshindi wa mchezo kati ya Ufaransa ya Kylian Mbappe na Uswidi katika hatua ya 16 bora utakaochezwa Jumamosi. Na katika jimbo la Texas, miamba Brazil imefuzu hatua ya 16 bora baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Japan, kufuatia bao la ushindi lililotiwa kimiani na Gabriel Martinelli kunako dakika ya 95 ya mchezo. Katika mechi hiyo, Brazil ilijikuta ikitoka nyuma baada ya Japan kuonyesha kiwango bora, hasa kipindi cha kwanza ambapo iliwapa wakati mgumu wa Brazil na kuonekana kuwa na nafasi nzuri ya kusonga mbele. Hata hivyo, vijana wa Carlo Ancelotti walirudi mchezoni na kusawazisha kabla ya kuongeza moto zaidi hadi dakika za mwisho za muda wa nyongeza. Wakati mchezo ukionekana kuelekea muda wa ziada, wa Brazil walifanikisha kurejesha umiliki wa mpira pembezoni mwa eneo la hatari la Japan. Kiungo Bruno Guimarães alitoa pasi nzuri iliyomkuta Gabriel Martinelli, ambaye alidhibiti mpira kwa utulivu kabla ya kupiga shuti lililomwacha hoi kipa wa Japan na kuipa Brazil ushindi wa kusisimua.
2: Basi tukiachana na michuano hiyo ya kombe la dunia nchini Afrika Kusini, leo ndio tarehe ya mwisho kwa watu ambao si raia wa nchi hiyo wanaodaiwa kutokuwa na nyaraka halali kutakiwa kuondoka. Mamia ya wasio raia wa taifa hilo wameonekana wakiondoka kuelekea makwao tangu vuguvugu hilo kuanza huko mamlaka nchini humo zikionekana kuzidiwa nguvu na wanaoendesha vuguvugu hilo lililowaacha wageni wengi wakipoteza mali zao. Dr. Bulendo anaangazia vuguvugu hilo ambalo wenyeji wanasema litahitimishwa na maandamano makubwa ikiwa itatokea baadhi kutotii amri hiyo.
4: Ni vuguvugu lenye mawazo mseto juu ya ukweli wa hali ya maisha wenyeji wa taifa hilo kubwa kutoka kusini mwa bara la Afrika, lililopitia historia ya Afrika weusi kubaguliwa wakati wa utawala wa makaburu kabla ya Afrika kuunganisha nguvu ya pamoja kuhakikisha taifa hilo linakuwa huru. Makundi yanayopinga wahamiaji ambao leo ndio mwisho wao kuonekana nchini humo yamekuwa yakidai kuwa Afrika Kusini imejaa wahamiaji wanaonyakua ajira za raia wa Afrika Kusini. Wanatumia huduma za umma ambazo tayari ni chache na wanachangia kwa kiwango kikubwa ongezeko la uhalifu. Namo tarehe 24 Juni, Musa Hongwa, rais wa kundi la kiraia la kupinga wahamiaji la United South Africa, aliwaambia waandishi wa habari na hapa namnukuu, Waafrika Kusini wamechoka kusimama kwenye foleni ndefu hospitalini kushindania nafasi katika shule za umma na wahamiaji haramu, kushindania ajira na raia wa kigeni, na wamechoshwa na wa Nigeria wanawauzia vijana wa nchi hii dawa za kulevya, mwisho wa kumnukuu. Afrika Kusini inatajwa kuwa nchi yenye pengo kubwa zaidi kati ya matajiri na masikini duniani. Takribani mtu mmoja kati ya watatu nchini humo hana ajira, huku huduma za umma zikitajwa kuzorota kiasi kwamba zinachangia chama tawala cha African National Congress ANC kupoteza wingi wake bungeni katika uchaguzi wa mwaka 2024. Hali hii imetajwa kuchochea hasira za wananchi ambazo ni rahisi kuelekezwa kwa wahamiaji, huku wanasiasa wakidaiwa kuchochea hisia zao wakati wa kampeni za uchaguzi. Wahamiaji si sababu ya kudorola kwa uchumi au huduma za umma, lakini watu huwa wanakumbuka zaidi mambo yanayothibitisha mitazamo yao. Wasichokiona ni mchango wa wageni kupitia uwekezaji, biashara na ujuzi wanaouleta katika uchumi, alisema Profesa Lauren B. Landau, profesa wa uhamiaji na maendeleo katika chuo kikuu cha Oxford. Mwaka uliopita baadhi ya mashirika ya kimataifa yalifanya utafiti juu ya mahusiano kati ya wenyeji wa Afrika Kusini na wageni na kubaini kumekuwa na ongezeko kubwa la chuki dhidi ya wageni, ambapo utafiti uliofanywa taasisi ya Human Science Research Council ilionyesha kuwa Waafrika Kusini wamekuwa na mtazamo hasi zaidi kuhusu wahamiaji kuliko wakati mwingine wowote, ambapo mtu mmoja tu kati ya sita aliyesema angekaribisha wageni wote, huku asilimia 42 wakisema hawataki wageni kabisa. Hii ni ongezeko kutoka asilimia 33 kwa mwaka 2021. Utafiti wa ofisi ya taifa ya takwimu ya mwaka 2023 ulionyesha kuwa kulikuwa na wahamiaji milioni 3.1 nchini Afrika Kusini, sawa na asilimia 4.1 idadi ya watu. Hii ni pungufu kutoka asilimia 5.6 iliyorekodiwa miaka 10 iliyopita.
2: Naam, usiache kutufuatilia msikilizaji kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tukiendelea na uchambuzi, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania LHRC kimelipinga vikali katazo jipya la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa lililotolewa mwishoni mwa wiki iliyopita na serikali ya nchi hiyo kupitia waziri wake wa mambo ya ndani Patrobas Katambi. LHRC imemtaka waziri huyo kulifuta katazo hilo na kutishia kumpandisha kizimbani kama asipofanya hayo. Mwenzangu Mohamed Hele amezungumza na mkurugenzi wa kituo hicho Dr. Anna Henga, ambaye kwanza anatoa sababu ya msi

0: kimsingi na kikatiba pia kama serikali anahitaji kifungu gani kingine yeye cha kukinukulu ile yenye na sheria na harakati za binadamu museme kwamba amekwenda kwa mujibu wa katiba ya nchi. Tayari serikali na wajibu huo kimsingi kabisa ndio maana kitu serikali.
1: Labda niseme tu kwamba sisi sote tunapenda haki. Sasa mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa kuishi. Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine.
0: Lakini vipi kuhusu uzoefu? Manake Tanzania hata kipindi cha mwaka mmoja kijapita bado imepita katika machafuko ya Oktoba 2025 ambayo yaligharimu maisha ya watu wengi kabisa, mali na hasara nyingine zimetokezea. Kwa hivyo angalau tuseme kwa kutumia uzoefu, ikiwa wanaona serikali kwa jicho lao kwamba yaliyotokezea Oktoba yanaweza kujirejea na yanapaswa yasijirejee, bado hamuoni kwamba serikali inayo haki ya kuzuia kabla hayatokezea yale ambayo yalitokezea Oktoba 2025?
1: Mimi naona kama hayo matamko ya kuzuia haki ndo kama yatachochea zaidi tena watu kupata uchungu na kwenda barabarani. Kwa sababu mtu kishamzuia kukusanyika, tayari umeshamzuia kuongea. Tayari umeshafunika, kwenye Kiswahili kuna msemo unafunika moto kwa makaratasi. Utakuja kutokeza tu. Kwa sababu hata iliyotokea Oktoba 29 mwaka jana ni haya ya, na ripoti ya Chande ilisema kwamba watu wameminywa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakalipuka, wakaanza kuandamana. Hatuungi kabisa mkono sisi machafuko kwa kweli, lakini ujisi unavyowaminya watu kuongea, unavyowaminya watu kukusanyika, unasababisha hasira kuwaka zaidi ndani yao.
2: Alikuwa ni Mohamed Khalef alipozungumza na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Anna Henga, kuhusiana na katazo la serikali la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Marekani inaadhimisha miaka 250 tangu ilipotangaza uhuru wake kutoka kwa Uingereza Julai 4 mwaka 1776. Katika kipindi hicho taifa hilo limejijengea nafasi ya kuwa dola kubwa duniani linalosimamia demokrasia, haki za binadamu na uhuru. Lakini baada ya robo milenia, wachambuzi wanasema sera za nje za Marekani zimepitia mabadiliko makubwa, huku matumizi ya nguvu za kijeshi yakichukua nafasi kubwa kuliko diplomasia. Thelma Mwadzaya anaangazia safari hiyo.
3: Marekani ilipozaliwa mwaka 1776 ilijenga utambulisho wake juu ya kauli kwamba watu wote wana haki ya kuishi, kuwa huru na kutafuta furaha. Kwa miongo mingi serikali za Marekani zimekuwa zikieleza kuwa maadili hayo ndio msingi wa sera zake za nje. Hata hivyo, tafiti zinaonyesha kuwa hata wa Marekani wenyewe wanazidi kuhoji kama nchi yao bado inaishi katika misingi hiyo. Mwaka 2024, zaidi ya 70% ya Wamarekani waliohojiwa walisema demokrasia ya Marekani si mfano mzuri tena wa kuigwa. Kwa mujibu wa watafiti Monica Duffy Toft na Sidita Kushi, Marekani imefanya zaidi ya operesheni 500 za kijeshi nje ya mipaka yake katika kipindi cha miaka 250 iliyopita. Ingawa mwanzoni shughuli nyingi zilijikita Amerika ya Kusini, katika miongo ya hivi karibuni Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini na Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara zimekuwa maeneo makuu ya uingiliaji wake wa kijeshi. Wataalamu hao wanasema mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001 yalibadili kwa kiasi kikubwa namna Washington ilivyoshughulikia migogoro ya kimataifa. Badala ya kutegemea mazungumzo ya kidiplomasia, matumizi ya jeshi na bajeti ya ulinzi yaliongezeka kwa kasi, huku wizara ya mambo ya nje ikipungua uwezo wake. Mchambuzi wa DW Mubelwa Bandio anasema
4: bado naweza kusema kwamba sera nyingi za nje kwa upande wa Marekani zimebadilika kulingana na mwongozo wa yule aliyeko ikulu. Tumetoka katika dhana ya kwamba sisi ni sehemu ya dunia kama viongozi wa dunia, lakini sasa hivi sera nje unaona imeelekea zaidi katika kuhakikisha kwamba tuna watawala wengine kwa maslahi yetu sisi. Kwa hiyo ni usalama wa Marekani kwanza ndio ambao unasababisha sisi kuvamia hata sehemu za nje.
3: Malengo ya uingiliaji huo nayo yamebadilika. Katika miaka ya 90, Marekani ilijihusisha zaidi na operesheni za kibinadamu katika maeneo kama Balkan na Somalia. Lakini tangu mwaka 2001 lengo kuu limekuwa kuimarisha au kubadilisha tawala za nchi nyingine. Mwaka huu pekee hatua dhidi ya Venezuela na vita dhidi ya Iran ni mifano inayotajwa na wachambuzi. Pamoja na matumizi makubwa ya nguvu za kijeshi, Marekani imeendelea kulinda maslahi yake ya kiuchumi kupitia diplomasia kuanzia

0: miaka ya 60 hadi 80 ilisaini mikataba mingi ya biashara na uwekezaji, lakini katika miaka ya karibuni mikataba hiyo imepungua, huku Washington ikielekea zaidi kwenye makubaliano ya nchi mbili badala ya ushirikiano mpana wa kimataifa. Wataalamu wanaonya pia kuwa Marekani kwa sasa ina idadi kubwa ya nafasi za mabalozi ambazo hazijajazwa kuliko wakati mwingine wowote katika historia yake.
1: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema Cuba imetangaza mageuzi makubwa ya kiuchumi tangu ilipoanza kufuata mfumo wa ujamaa takriban miongo 7 baada ya mapinduzi ya mwaka 1959 yaliongozwa na Fidel Castro. Serikali inayoongozwa na chama cha kikomunisti imeanzisha kifurushi kikubwa cha hatua za soko huria zinazolenga kukabiliana na mzozo mkubwa wa kiuchumi unaoikumba nchi hiyo wa kiombogo. Na ripoti zaidi.
2: Hatua inayowakilisha mabadiliko makubwa yaliyokuwepo kwa miongo kadhaa ya udhibiti wa uchumi unaosimamiwa na serikali kuu. Chini ya mageuzi hayo mapya, Cuba itaruhusu kuanzishwa kwa makampuni makubwa ya kibinafsi, hivyo kuondoa vikwazo vilivyokuwa vikizuia biashara binafsi kubaki katika kiwango cha biashara ndogo na za kati pekee. Raia wa Cuba walioko ndani na nje ya nchi wataweza kuanzisha biashara, kununua na kuendeleza mali pamoja na kuwekeza kwa uhuru zaidi katika uchumi. Wawekezaji wa kigeni pia wataruhusiwa kuwekeza nchini humo bila kulazimika kushirikiana na serikali. Kulingana na mchumi wa Cuba mwenye makazi yake London, Daniel Torralbas, mabadiliko haya kwa kiasi kikubwa yanavunja mfumo wa uchumi uliokuwa ukidhibitiwa na serikali tangu miaka ya 1960, na yanaonyesha kukiri kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba mfumo wa awali haukuwa na mafanikio. Ingawa Cuba imewahi kuanzisha mageuzi machache yanayolenga soko huria hapo awali, hasa wakati wa matatizo ya kiuchumi, mashirika ya serikali yaliendelea kutawala uchumi yakichangia takriban 80% ya shughuli zote za kiuchumi hadi miaka ya hivi karibuni. Hivyo basi mageuzi haya ya sasa yanawakilisha mabadiliko ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika sera za uchumi wa nchi hiyo. Hata hivyo, wanachumi waliozungumza na shirika la habari la AFP wana mashaka kuhusu uwezo wa mageuzi hayo kutatua kwa haraka matatizo ya kiuchumi ya Cuba. Wachambuzi wanaeleza kuwa matangazo ya mageuzi yaliyotolewa hapo awali mara nyingi yalikumbwa na changamoto za utekelezaji. Pia kuna wasiwasi kuhusu kiwango cha imani ya wawekezaji kutokana na kile kinachoonekana kuwa udhaifu wa taasisi za Cuba na kutokuwepo kwa uhakika kuhusu majukumu ya kifedha na ya mapato ya serikali. Tamaris Bahamond, mchumi wa Cuba katika chuo kikuu cha Marekani mjini Washington, anahoji iwapo raia wa Cuba wanaoishi nje ya nchi au wawekezaji wa kigeni watakuwa tayari kuwekeza fedha zao nchini humo kutokana na ukosefu wa imani katika taasisi za Cuba kuhusu kutimiza wajibu wao wa kifedha. Changamoto nyingine kubwa ambayo Bahamond anaitaja ni upotevu wa rasilimali watu nchini humo. Inaripotiwa kuwa zaidi ya Wacuba milioni 2 wameondoka kisiwani humo katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, hali ambayo imepunguza nguvu kazi na kuongeza vikwazo katika juhudi za kufufua uchumi. Mafanikio ya mageuzi haya yanaweza pia kutegemea uhusiano kati ya Cuba na Marekani.
1: Ilikuwa ni ripoti hiyo ya Wakiombogo inayohitimisha eneo hili la uchambuzi. Endelea kuwa nasi kwa makala.
3: DW Afya Yako.
4: Katika jamii nyingi, magonjwa yasiyo kuambukiza kama shinikizo la damu, kisukari na maradhi ya moyo yanaendelea kuongezeka, hasa miongoni mwa watu wazima. Leo katika makala ya Afya Yako tunaangalia jinsi vikundi vya mazoezi ya viungo vya watu wazima vinavyochangia kulinda afya zao na kupunguza hatari ya magonjwa yasiyo ambukiza.
5: Presha kidogo ilipanda, sukari kidogo ilipanda, ikaniangusha chini, lakini baada ya kuendeleza mazoezi na kutumia dawa kidogo, sasa hivi hali yangu imekuja vizuri.
6: Mazoezi ni tiba ya afya mojawapo nzuri. Kwa unapofanya mazoezi unajilinda kwa matatizo ya kukazwa na misuli.
4: Ninakualika kutoka DW Kiswahili. Mimi ni Najat Omar, karibu. Tuambatane sote hadi mwisho. Wizara ya Afya Zanzibar kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO walifanya utafiti kati ya mwaka 2022 na 2023 ambao ulionyesha kuwa magonjwa yasiyoambukiza yanaendelea kuongezeka, ambapo kwa sasa ni 33%. Mzee Amur Ali Juma ana umri wa miaka 62, amejiunga na kikundi hiki miaka 7 iliyopita. Ingawa anasema yeye alianza kufanya mazoezi toka akiwa na umri wa miaka 32.
5: Wengi watu wazima kama sisi miguu yao mara inachemea, mara mbovu, mara nini. Lakini mimi nashukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa miguu yangu iko vizuri, natembea vizuri, sina wasiwasi wowote. Mambo ya maradhi madogo moyo yanijia, wakati mwingine huwa napata pressure, si ile pressure ya kunipa chini. Pressure kidogo ilipanda, sukari kidogo ilipanda, ikaniangusha chini, lakini baada ya kuendeleza mazoezi na kutumia dawa kidogo, sasa hivi hali yangu imekuja vizuri.
4: Nasra Hamid ni mwanakikundi ambaye ana umri wa miaka 42. Alijiunga na kikundi hiki miezi 6 iliyopita baada ya kuwa na uzito uliopitiliza na kupata shinikizo la damu mara kwa mara. Anasema kwa sasa hapiti changamoto hiyo tena na amepunguza zaidi ya kilo 25.
7: Mimi kwa upande wangu nilikuwa nasumbuliwa na changamoto ya pressure pamoja na acid reflux. Kwa hiyo nikajiunga na haya mazoezi. Unapokuwa na mwili mkubwa au uzito mkubwa, unakabiliana na changamoto ama unahatarisha afya yako kuweza kupata maradhi yasiyoambukiza kama kansa, hizo pressure, sukari na mengineyo.
4: Kwa Zanzibar, baada ya swala alfajiri na saa 11 jioni, ni suala la kawaida sana kuona wanawake na wanaume wa makamo, hata watu wazima, wakiwa wanatembea ikiwa ni sehemu ya mazoezi na wengine kujiunga na vikundi rasmi. Ismail Abasi Mkubwa ni katibu wa kikundi cha New Life Exercise. Anasema walianzisha kikundi hiki miaka 20 iliyopita na walikianzisha kwa lengo la kufanya mazoezi na kupunguza maradhi na kuwa na afya njema.
8: Kwa hiyo lengo la kuanzisha ni kwamba kuhakikisha kwamba jamii tunaileta katika swala zima la kuijenga katika afya. Hata kwa ulimwengu wetu sisi tunasema afya kwanza, mengine mambo mengine baadaye.
4: Wataalamu wa afya wanashauri kufanya mazoezi angalau dakika 30 kwa siku kusaidia kupunguza hatari ya magonjwa moyo, kisukari na hata matatizo ya uzito kupita kiasi. Daktari Halima Kombo ni daktari wa masuala ya tiba viungo. Anasema kufanya mazoezi si jambo baya, ila ni vyema kabla ya kuanza mtu apate ushauri wa daktari.
6: Kwa sababu kama sisi madaktari tunasema kuna mazoezi tiba ambayo mtu anapokuwa na shida tayari ya kile kitu. Kuna wengine wana lengo lao la mazoezi, labda anapunguza pengine tumbo, wengine anaweka misuli sawa. Hii ni nzuri kiafya, lakini wakati mwingine unatakiwa upate ushauri wa daktari. Mazoezi ni tiba ya afya mojawapo nzuri. Kwa unapofanya mazoezi unajilinda kwa matatizo ya kukazwa na misuli na chindi zile pingili fanya kwenye mgongo na kwenye magoti, pia kupunguza ile arthritis ambayo ni michubuko. Tuna maambukizi fanayo ya yani maradhi ya kuambukiza mfano kama sukari, mengine pressure pia inapungua, kwa sababu mtu mnene na mtu mwembamba ni tofauti katika presha yao unapopima.
4: Katika hali ambayo magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaongezeka, juhudi za kujitunza zinaanza na hatua ndogo kama mazoezi ya kila siku. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza makala ya afya yako. Hadi wakati mwingine, nasema shukran kwa kuungana nasi.
2: Hadi hapo hatuna la ziada, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi hadi saa 7 kamili za mchana. Mimi ni Lilian Mtono, ninakutakia siku njema.
9: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: Tunayo mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao na ubora zaidi pia. Tunao, jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu, kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwe KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Hey, kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
2: Kiway, let's ride together.

Nyota njema huonekana asubuhi na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
6: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
0: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss. Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Ni saa 12 na dakika 38, msikilizaji, tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni wasaa mwingine tena wa kukutana katika kipindi cha asubuhi leo ambacho kinakujia kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3:30 asubuhi, na hiyo ni kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Yapo mengi ambayo tutakayoangazia katika kipindi hiki cha asubuhi leo, ikiwemo na utasikia habari kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Mara Kanari Evans Mtambi akiwataka wananchi wa Msoma vijijini kuwarejesha vijana wasomi walioko nje warudi Msoma ili waijenge Msoma yao. Lakini pia utamsikia waziri wa nishati Ndejembi akitoa taarifa kuhusiana na asilimia ya mradi wa mafuta ECOP umefikia 86%. Lakini pia jana kulikuwa na zoezi la ugawaji wa baiskeli kwa walemavu. Kwa hiyo hayo ni kwa uchache, kwa mengine mengi ungana nasi katika kipindi hiki cha asubuhi leo. Lakini kabla ya kuendelea, ni kupitisha katika mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku hii ya leo ya Jumanne, ambapo kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 ni kipindi cha asubuhi leo, na kuanzia saa 3:30 hadi saa 5 kamili asubuhi ni kipindi cha Kapretu, saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana ni benchi la ufundi, na kuanzia saa 6 kamili hadi saa 6:15 ni taarifa ya habari. Kuanzia saa 6:15 hadi saa 7 kamili mchana ni kipindi cha Mchana Mwema. Saa 7 kamili hadi saa 8 ni kipindi cha matangazo ya utasikiliza matangazo ya DW. Saa 8 kamili hadi saa 10 ngome ya burudani. Saa 10 kamili hadi saa 12 kamili ni duru za habari. Saa 12 kamili hadi saa 12:30 matangazo ya DW. Saa 12:30 hadi saa 2 kamili usiku ni kipindi cha Muziki, Biashara na Matangazo. Saa 2 kamili hadi saa 2:15 ni taarifa ya habari. Saa 2:30 hadi saa 4 usiku kipindi cha Meza ya Michezo. Kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 ni kipindi cha Kijiweni. Saa 6 kamili hadi saa 12 ni kipindi cha Mnara wa Burudani. Kwa hiyo hivyo ndivyo vipindi vyetu kwa siku hii ya leo.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pa.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Msikilizaji, lakini pia mimi hapa ninayo habari njema kuhusiana na wale ambao mnataka mavazi kwa aina mbalimbali kwa ajili ya biashara ama kwa ajili ya matumizi yako wewe mwenyewe. Sehemu sahihi ni Chris duka la vitenge. Ukifika Chris duka la vitenge, hapo utaweza kukutana na mavazi ama nguo aina mbalimbali, tena kwa matoleo mapya na ya kisasa. Chris duka la vitenge, wauzaji wa jumla na rejareja wanauza vitenga aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume. Wanauza vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Na Chris duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0756 68 26 28, 0756 68 26 28. Na msikilizaji, leo katika chai ya asubuhi tunaye George Mkabwa na somo la kuhusiana na roho ya kutangatanga, ikiwa ni mwendelezo wa somo hilo. Hapo ni sehemu ya pili, akizungumzia nini ambacho husababisha roho ya kutanga tanga. Kwa hiyo tukasikilize somo kwa George Mkabwa akituambia nini ambacho kinasababisha roho ile ya kutanga tanga. Unakuwa labda unaanzisha kitu hiki au tulii nacho, mara huko hapa, mara huko pale. Kwa hiyo tukamsikilize ili tuweze kujifunza mengi kutoka kwake George Mkabwa.
4: Namba 2. Nini usababisha hii roho? Kabla sijaenda namba 2, nikupa andiko lingine ili sije nikaonekana ili nilibahatisha. Yeremia 18 mstari wa 20 hadi 21, kurudisha mabaya kwa wema. Anasema, je, mabaya yalipwe badala ya mema? Maana wameichimbia nafsi yangu shimo. Kumbuka jinsi nilivyosimama mbele zako ili niseme mema kwa ajili yao, nikaigeuza kadhabu yako isiwapate. Sasa angalia matokeo. Kwa sababu hiyo, uwatoe watoto wao waone njaa. Uwatoe nguvu za upanga ziwapate. Wake zao wafiwe na watoto wao. Na kufiwa na waume zao. Wanaume wao wauawe na vijana wao wapigwe kwa upanga vitani. Unaona hii? Kwa sababu gani? Sio kitu kingine, karudisha mabaya kwa wema. That's why unatakana ujichunge, ni nini hiki kinachokusukuma ili ulipize ubaya kwa wema uliofanyiwa? Ni roho ya kutaka uwe wa kutangatanga. Hii roho inataka kukungoa katika nafasi Mungu alikupa. Hii roho inataka kukuondoa katika eneo Mungu alikuweka. Hii roho inataka kukukata na watu ambao Mungu amekuunganisha nao. Na ndio sababu inakusukuma kufanya unachofanya. Ajabu ni kwamba saa nyingine matokeo yake anaweza asije kwako, lakini anakuja kwa watoto. Namba mbili, nini uleta hii roho? Ni roho inayoletwa na tamaa. Greed. Tamaa. Once utaruhusu, hii roho itasukuma hali fulani ya tamaa ndani yako. Unataka kila kitu. Ni mtu ambaye ufurahii mafanikio ya wengine. Unataka kwa njia zote iwe ni wewe. Ni mtu ambaye ufurahii maendeleo ya mwingine. Unataka lazima iwe ya kwako. Utanyima watoto wako nafasi. Biblia inasema inatakana ufurahi na wanaofurahia. Shangilie na wanaoshangilia. Hilo uletwa na tamaa. Nataka nikupe picha nzuri na uione hilo inavyotenda kazi. Luka sura ya 15 mstari wa 11 and then turuke mstari wa 13. Huyu ni mwana mpotevu. Alikuwa ni mzaliwa wa pili. Watu wa Mungu, huyu kijana ana kila kitu kwa nyumba ya baba yake. Hela anayo, maisha mazuri, nyumba ya kwake alikuwa nayo. Lakini kijana anataka kila kitu. Anataka hiki alichopewa, anataka cha kaka yake, na anataka paka cha baba yake. Yule mdogo akamwambia baba yake, baba, nataka nikupatie tafsiri ambayo ilikuwa moyoni mwake. Nimengoja ufe au ufi. Nimejaribu kusubiri uturudishe urithi au tupatie. Naona kama mimi sitavumilia tena. Nipe sehemu ya mali iliyo urithi wangu. Nipe. Kiangalia pale baba yake ni kama alipatwa na butwa. Kanyamaza kidogo. Akampa mali yake. Angalia kilichofanyika mstari wa 13. Hiyo roho ikamuondoa yule mdogo. Baada ya siku zilizokuwa nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nje ya mbali. Angalia maisha alienda kuishi, roho ya kutangatanga. Sio kwamba alikuwa naomba hivi vitu aende afanye biashara. Sio kwamba alikuwa anaenda kuegeza. Sio kwamba alikuwa na mradi aliyokuwa anaenda kufanya. Sio kwamba alikuwa na kitu maalum alichokuwa anaenda kufanya. Alitaka awe navyo tu. Biblia inasema akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Katapanya tu. Anataka hiki, anataka hiki. Hakuwahi tulia na kazi moja. Hakuwahi tulia na mahusiano yoyote. Hakuwahi tulia mahali pamoja. Leo yuko Kirumba, kesho yuko Pasianzi. Kesho kuto yuko Mabatini, ile wiki inayofuata wanamsikia yuko Nyegezi. Biblia inasema baada ya siku nyingi akawa hana makazi tena, anataka kula na nguruwe. Hii roho huletwa na tamaa. Angalia nini kinakusukuma, unataka kila kitu. Una magari mawili, unataka manne. Una nyumba mbili, unataka sita. Una kazi nzuri inakulipa milioni 3, unataka ya milioni 20. Sikatai kuwa na aspiration. Una mme mzuri, sasa unataka wa six pack. Mwenye kifua kizuri. Huyu unaona huyu kondakonda hizi spendi. Na nisikilize, ndio roho hii ya kutangatanga, tamaa. Una kanisa nzuri tu ambalo linakulea vizuri, sasa unataka lenye lina vitu fulani. Nataka unyweshwe kitu. Nahitaji kunyweshwa kidogo. Vitu ninavyoweza kuona, vitu tulivyovishika na vitu tulivyovionja. ni roho ya tamaa ambayo inakusababisha utoke katika nafasi yako. Namba tatu, hii roho inaletwa na nini? Kukosa mahusiano yaliyo hai na Mungu. Lack of a living relationship with God. Mungu ndio gundi inayoweza kukushikanisha mahala fulani. Mungu ndio gundi inayoweza kukushikanisha katika mahusiano fulani. Utakapokosa mahusiano sahihi na Mungu, huna muda naye. Epuka sana maisha ambayo una Mungu unayemtumia. Nitaeleze inamaanisha nini. Maanake ni nini? Ni Mungu ambaye unamtafuta wakati wa hitaji. Wakati wa shida, wakati wa hitaji utamtafuta. Mambo yakiwa mazuri, huyu Mungu hayupo kwenye hesabu zako. Hauna mahusiano yaliyo sahihi. Ukiangalia maisha ya Kain na Abel, hakuwahi kuwa na mahusiano. Kain hakuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye ana attachment sana kwa vitu. Lakini hana maisha mazuri na Mungu. Na matokeo yake ikasababisha hii roho ilimpata kiurahisi. Anasema, kondoo wangu walitangatanga katika milima yote, hawana makazi juu ya kila kilima kirefu. Naam, kondoo wangu walitawanyika juu ya uso wote wa dunia, wala hapakuwa na mtu aliyewaulizia wala kuwatafuta. Na wenyewe pia hawajitafuti, hawajijali, hawana mahusiano kamili na Mungu wao. So wakawa watu wa kutangatanga. Lazima ujenge mahusiano yako binafsi na Mungu. Nimekueleza siku nyingi, fika mahala usiwe tu na Mungu wa mchungaji wako, usiwe tu na Mungu wa dhehebu lako. Fika mahala una Mungu wako. Ni Mungu unayemjua kibinafsi. Kama mtoto usiishi maisha ambayo una Mungu wa baba yako. Fika mahala huyu Mungu sio tu Mungu wa baba yako, ni Mungu wako. Okay, tusonge mbele. Jinsi hii roho inavyotenda kazi. Nataka nikuonyeshe. Hapa ndio utaona picha kamili. Roho hii ufanyaje kazi? Number one, mtu aliye na roho ya kutangatanga hawezi akajitambua. You can't discover yourself. Huwezi ukajitambua. Nitakueleza inamaanisha nini. Haujitambui kabisa. Haujui kinachokupa furaha. Haujui nini nguvu zako. Haujui nini kusudi lako. Na kukosa kujitambua, hii roho inapata makazi kwako. Jitambue. Unatakana kama mwanamke, jitambue. Wewe kama kijana, jitambue. Ni nini nguvu zako? What is your strength? Ni nini kinachokupa furaha katika maisha yako? Ni nini kinachokupa msukumo katika maisha yako? Jitambue. Kati ya wanaume watano waliokuja kusema na wewe, hebu jitambue, ni yupi ambaye anaonekana atafidia furaha yako? Ni yupi ambaye anaonekana ataendana na kusudi lako? Ni yupi ambaye anaonekana kama yumo kwenye malengo yako na kwenye ndoto za moyo wako? Hii ndio maana ya kujitambua. La sivyo utaishi maisha ya kubahatisha. Mtu aliye na hii roho hajitambui. Mwana mpotevu hakuwahi jitambua. Ni nini ninachotaka maishani? Yeye alichosema tu, nipe mali yangu niondoke. Nini unachotaka kwenda kufanya? Hajui. Unaenda wapi? Hajui. Unaenda kutulia na nani? Hajui. Hakujitambua. Sasa anatoka mahala pazuri, anaenda mahala pa uharibifu. Na ukiangalia matokeo yake ni nini? Sikiliza mtu wa Mungu. Aliporudi alikuwa amepoteza urithi. Kapoteza nafasi. Unaona maombi yake anaporudi? Haji tena kama mwana. Anakuja kuomba awe mtumwa. Anasema, nitarudi na kusema, baba yangu nisamee. Nimekosa kwa kweli. Naomba usiniache. Nifanye niwe tu kama mtumwa wako. Kwa nini? Kwa sababu hakujitambua. Wapo watu ambao unaishi kama mtumwa. Sio kwamba unahitaji kuwa mtumwa. Hujitambui. Wewe ni nani? Hii roho itakufanya uwe mtu ambaye hujitambui. Kwa nini maisha ya uasherati? He didn't know what to do. Hajitambui. Hakutoka na biashara yoyote. Kabla hujaandika barua ya kuresign, jitambue. Unaenda kufanya nini? Hapa unapotoka unaenda kufanya nini? Unajiajiri ama umepata kazi nyingine? Kama hujajitambua usidhubutu. Kabla hujatoka mahala ulipo, jitambue kwanza. Tambua kusudi lililo ndani yako. Umaskini unaouona katika maisha yako sio kwamba Mungu anataka uwe maskini. Hujajitambua ni nini haswa ambacho ni mtaji wako ambao Mungu amekupa. Nini ambacho Mungu amenipa kama mtaji?
5: Chai ya asubuhi.
4: Ujitambue.
6: Aya, ni sehemu ya shule nyingine muhimu kabisa kutoka kwa George Mkabwa. Na kama sehemu ya kwanza ilikupa nafasi ya tafakari ya roho ya kutangatanga, maana tuliangalia hata kwa mujibu wa tafsiri ya kutangatanga ni kutoka sehemu moja. Leo uko hapa, kesho uko hapa. Leo uko kanisa hili, kesho hili, huku. Leo msikiti huu, kesho huku. Kesho uko mtaa huu, umeshahama uko mtaa huu, uko mtaa huu. Una kazi hii, kesho hii. Una ndoa hii, una bwana huyu, kesho huyu, una mke huyu, kesho hivyo. Hiyo ndio tuliambiwa tafsiri na maana ya kutangatanga.
3: Ndio.
6: Kuwa kwenye jambo ambalo hautuli kwa muda na huna mission maalumu. Upo hapa, upo pale, upo pale. Sasa alisema kwamba haya masuala huwa hayaji tu. Wakati mwingine yako baadhi ya mambo ambayo hutusababishia watu kuwa wa namna hiyo. Na kama kulikuwa kuna vita nyingine ambayo tulitakiwa tuiangalie leo, ilikuwa ndio mtazamo huo ambao leo ametuongezea George Mkabwa. Maana sehemu ya kwanza wiki iliyopita alituambia mambo yanayochangia roho ya kutangatanga. Alisema ni swala la kulipa mabaya kwa mema. Unaweza ukawa ni wewe au yamefanywa na wazazi wako. Ndio maana leo amesisitiza pia baadhi ya mambo ambayo unaweza kuwa umeyafanya wewe. Hata maandiko yanasema wajane wao, watoto wao. Kuna watu kweli wamedhulumu mali za wajane baada ya wao au ndugu zao kuaga dunia. Sasa kama umefanya hivyo, nakumbuka tarehe 23 wakati tukiwa na mjadala hapa na viongozi wa dini na kutoka Ustawi kuhusiana na dini zinasema nini kuhusiana kunyang'anya mali ya mjane, alisema, alinukuu masuala yanayotafanana na kama haya kwamba kuna muda unaweza ukaisababishia pia na wewe familia yako kuyapitia hayo ambayo mtu mwingine unampitisha. Yaani kwa kuwa umeyafanya na umeyatenda masuala ambayo kuna mtu amelia, ameumia kwa ajili yako. Kuna nafasi kama sio wewe mwenyewe basi watu wako nao kuna siku watalia. Tasalama nukuu kwa mabaya kwa mema. Unayatenda mabaya kwa mtu ambapo mwisho wa siku mkono wa Mungu utakuangalia tu. Wapo watu wametenda mema kwa ajili yetu.
3: Ndio.
6: Wamefanya masuala ya muhimu kwenye maisha yetu, lakini mwisho wa siku hatujawalipa huo wema.
3: Tumewalipa ubaya. Tumewalipa ubaya husiana na kila ambacho wametutendea. Ambapo George Mkabwa ameuliza kama swali, je, ni sahihi kurudisha baya kwa jema, ambapo akieleza pia ni sababu hiyo ya kutangatanga. Lakini kitu kingine ameeleza ni roho inayoletwa na tamaa, kwamba tamaa pia inasababisha kutangatanga, kwa sababu kila kitu nakitaka wewe ukimiliki, uwe nacho, una nyumba lakini bado utataka na nyumba jirani yako umiliki, una magari unataka uyamiliki yote, una mke mzuri tena sio mmoja lakini bado unatangatanga na wake wa wengine, unawataka tena uwe nao wao.
6: Kila kitu unakitamani. Wewe ndio kimiliki. Tamaa. Na ukiangalia Waswahili na wahenga walisema tamaa ilimuua fisi.
3: Tamaa ilimuua fisi.
6: Ukiwa mtoto unaona tu kama ni neno, lakini ukifanikiwa kutembelea hifadhi unaweza ukasogea sogea kwenye tafsiri na ukweli, na unaweza ukajisikia vibaya kama ni mtu wa tamaa, na kama umefanikiwa miongoni mwa maeneo yako ya kazi ni pamoja na maeneo ya mbuga au ya hifadhi, na unapishana pishana na fisi alafu ukaambiwa una tamaa ya fisi, ndio unaweza kuwa una maana kamili ya hayo mambo ambayo pia yanakusibu au unayapitia. Kwamba tamaa ilimuua fisi. Kwa sababu ukienda kwenye uhalisia, fisi anaweza akawa ameangusha mnyama. Baadaye anaweza akapita tena kitu kingine, yani kia kitu nataka ule.
3: Anakusanya.
6: Ndio maana nakwambia tamaa
3: ilimuua fisi.
6: Umeoa lakini watu hawapiti. Umeolewa lakini leo uko huku, kesho huku. Inaita mzee tamaa. Kwa hiyo yanayogharimu watu na kuingia sasa kwenye moyo wa kutangatanga, unakosa kutulia. Na hata kama kwa vijana na mpenzi mmoja ni tamaa.
3: Ndio.
6: Make huyu ukiona unamhitaji. Kama ni kwa mabinti ikaelezwa ni tamaa ya pesa. Kwa sababu wenye hela utawamaliza kweli?
3: Huwezi kuwamaliza.
6: Wanasema mbwa anaona banda ni kubwa kwa sababu labda haja experience ukubwa wa nje wa maeneo mengine. Kwa hiyo anaona hiyo ni nyumba. Sasa akitoka ndio anaona kumbe niko kwenye kakibanda. Hiyo ndio nasema tafsiri ya maisha. Wakati mwingine unaweza ukasema ulienee ni mzuri labda kwa sababu hujatoka. Sasa ukitoka ndio unahisi mbona ni wa kawaida sana. Unaweza ukadhani kwamba ulienaye ana pesa labda hujazunguka. Tukiwa na mkufunzi wetu alisema ni mbaya sana kutengeneza maisha ya kujiachanisha na mtu. Kwa nasema wakati ule kwamba vijana unakuta wewe pesa ulionayo ni ya kwenda kula kwenye tu vibanda. Wakati huo unampa mwenzi wako, mpenzi wako pesa ya kwenda kula kwenye hoteli. Maana yake umetengeneza mazingira ya kujitenga.
3: Kujitenga na kujiumiza.
6: Yaani unakokwenda wewe kuna watu. Ndio tafsiri yake anakokwenda kuna watu. Kwamba tunakuona wewe una hela kwa level hiyo.
3: Ndio.
6: Kwa hiyo usipojifunza kuridhika
3: na kila ulichonacho.
6: Maana yake safari yako ni ndefu. Kwa hiyo Joji ametuambia miongoni mwa mambo mengine ambayo tukutarajie utaingia kwenye kutangatanga kwenye maisha yako ni pamoja na kuwa na tamaa. Jifunze pia kwamba hiki ndicho ninachokifanya na hiki ndicho ambacho kinawezekana. Lakini kukosa mahusiano na Mungu pia inakupelekea kuingia kwenye shida. Usiwe na Mungu, anasema usiwe na Mungu wa
3: usiwe na Mungu unayemtumia. Ila unamtafuta Mungu wakati wa shida.
6: Hapo ndo tunajua kulia.
3: Kwenye
6: shida?
3: Kwenye shida hapo ndo unamtafuta Mungu na mkumbuka Mungu. Lakini kama huna shida, Mungu naye huna mpango naye, huna shida naye.
6: Wala tukumbuki tena.
3: Kumbuki kwa ndo George Mkabwa alivyosema ujenge mahusiano yako binafsi na Mungu.
6: Mungu wa kwako, usiwe Mungu wa familia. Unajua kuna watu na Mungu wa familia. Yaani unasali kwa sababu familia huwa inasali.
3: Inasali.
6: Unasali kwa sababu mama ndio anasali, anaswali. Au baba kwa sababu ana swali, lakini wewe mwenyewe huna Mungu wa kumtetea. Maana yake lazima ifikie hatua unajua hata mama asiposwali au kusali au baba, mimi nitakwenda kwa sababu ninamwamini Mungu niliye naye.
3: Namwamini Mungu ninayemwamini mimi. Pia anasema usimwamini Mungu wa mchungaji wako. Mwamini wa kwako.
6: Na kwako.
3: Unayemwamini. Lakini pia George Mkabwa ameweza kueleza namna hizo roho zinavyofanya kazi sasa. Amesema mtu mwenye hii roho hawezi kujitambua. Ukishakuwa na roho ya tamaa, huwezi kujitambua. Na usipojitambua hii roho inaweka makazi kwako. Hayo ni yale ambayo ameongea, lakini amesema kabla hujatoka mahali ulipo, jitambue. Maana sio kwamba leo niko hapa natoka hapa lakini sijajua kwa nini nimetoka hapa. Naenda tena huko. Nafika tena naondoka. Kwa ndo hicho alichokimaanisha George Mkabwa.
6: Jua jambo ni moja hapa. Hata wenzetu wanasema when a madman walk naked not himself but his kinsmen who ashamed. kwamba mwenda wazimu akitembea uchi sio yeye ana aibu ila ndugu zake. Sawa, yeye ajitambui. Iko sawa. Kwamba si mwenda wazimu mwenyewe ndio ana aibu ila ndugu zake. Ndio wana hiyo aibu, kwamba ndio maana unaona utamnulia nguo hii wao ndio wana aibu. Ada na moja anasema kichaa nachekesha kwa sababu sio wenu.
3: Anasema kichaa nachekesha kama sio wenu.
6: Kama sio wenu. Huyo ndio utaona anachekesha. Mnaweza mkampigia na ngoma na muziki center. Njoo njoo huku mnacheka. Ah, fulani. Sio wenu tu.
3: Lakini akisha kuwa wenu,
6: uwezo kwa wenu hawezi chekesha. Kichaa nachekesha kwa sababu sio wenu. Sasa hii kwamba mwenda wazimu hajitambui, sio mwenye aibu ila ndugu zake. Ndio yeye anasema kwamba ukiwa na moyo wa kujitangatanga, wa kutangatanga, wewe unaweza ukao ujitambui. Upo tu, kumbe ndio hivyo ndio unatangatanga sasa. Kwa hiyo mpaka watu wengine wakwambie mbona hapo ni wewe kabisa huyo?
3: Mbona uko hivi?
6: Hivi mbona unatangatanga? Na ndani unatangatanga, unaweza unajua watu wako mkali.
3: Unaweza ukawa mkali ukapani, kinatangatanga vipi? Mbona mimi niko sawa? Acheni mambo ya ajabu.
6: Haya tumeambiwa bana. Kwa hiyo labda na tayari labda pengine ulikuwa umeshaambiwa asubuhi au wiki iliyopita ulikuwa mkali. Na hata ndugu zako au rafiki zako waliokuzunguka mkapishana. Sasa na wewe angalau ujue wewe mwenyewe zikajitambua. Sasa kama umeambiwa wamekusaidia, na kama mmemwambia pia mmemsaidia, kwa sababu roho ya kutangatanga kwa mujibu wa George wakati mwingine watu hajitambui. Unakuwa unaona wewe uko sawa.
3: Sasa utajitambuaje?
6: Shida iko kwako. Wewe unajua unatanga tanga, leo ulikuwa na huyu, kesho na huyu.
3: Anaambia mbona huna msimamo?
6: Tunapiga na sababu za msingi watu wananyamaza. Kwa hiyo George anatuambia hapa hata umaskini ambao tunaishi. Hii ni kwa sababu tunaishi tu kwa sababu hatujui hata kusudio letu la kuwepo. Anasema kuna watu tunaishi kama watumwa kwa sababu hatujitambui. Naweza ukajikuta unaacha kazi tu kwa sababu pia hujitambui. Wewe unapiga msimamo wa kuacha kazi hapo. Unaenda kufanya kazi wapi? Anasema ni miongoni mwa mtu anayejitambua, lazima uende na tathmini ya moja kwa moja. Kwamba bana mimi hii bana nimefikia mwisho. Tunakushukuru George Mkabwa kwa nafasi na ujumbe wa chai ya asubuhi ndani ya asubuhi leo. Na kwako msikilizaji, basi tunaamini ni sehemu nyingine muhimu sana ambayo itakusaidia kwenye tafakari za hapa na pale. Na kama tulivyoambiwa pia, unaweza ukawa unaona uko sawa kwa sababu wanaokuzunguka ndio wakati mwingine wanaweza wakakusaidia kwamba wewe ni miongoni mwa watu wenye mioyo, wenye roho ya kutangatanga. Tutasoma ujumbe wako, lakini katika taarifa nyingine ndani ya asubuhi leo tutakuja.
3: Sawa, ni usome ujumbe ambao tayari umekwisha tufikia hapa. Asubuhi leo ni Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Ni kweli kabisa binadamu wengi wamejaa roho ya kutangatanga, na usione binadamu anakuchekea ana lake. Umeandika hivyo Bunuri Mongateko. Asubuhi leo na Mazingira FM, kwa kweli George Mkabwa kaongea ukweli tu. Yupo vizuri sana. Chai ya leo imeiva kabisa na inachoma hasa. Ni Peter kutoka Mkula shuleni. Chai ya asubuhi anasema na Masatu akiwa Blender Buffet. Vijana wengi kweli wanatamaa. Haya, ujumbe wako umeandika hivyo. Asubuhi leo anaitwa Dickson James kutoka Kibara Bunda. Ni kweli hata huku kwetu wapo hivyo wa kutangatanga, hawana msimamo. Haya, asante toka pande hizo. Asubuhi leo ni Buganda Mahuna wa Bugwema. Asante, chai ya leo nimeinywa ipasavyo. Haya. Jumbe mwingine asubuhi leo na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhari George kasema ukweli. Hilo hiyo roho inatesa watu sana. Asante Radio Mazingira kwa elimu tosha. Haya. Asubuhi leo ni msome kama Masumbuko Choma Chacha anawakilisha Nyabuzume Center. Chai ya leo imetufikia leo. Kwa hii chai tujifunze tufahamu tamaa ya fisi. Umeandika hivyo. Asubuhi leo Chacha M Nyeriga wa mhoji kumbe kutojitambua ni roho ya kutangatanga. Nimejua leo kuwa kutulia nako ni roho ya kutulia. Aya. Asubuhi leo Bunuri Mungateko jumbako umesikika mara nyingi hapa. Asubuhi leo Mkabwa akasema jamaa mmoja hapa Nyamuswa ana mali lakini anatamani mali za wengine. Tulizike na Mungu alichotupa ni Buchoti Moragano wa Nyamuswa. Ah, tunaendelea kuangazia ujumbe wako msikilizaji asubuhi leo Kakatinga wa Masinono. Hakika chai inagusa moyo wa watu. Swali kwetu tumeachia kwa kuwa na moyo wa kutangatanga au sio ridhika, majibu tunayo sisi. Ni ujumbe wako huo msikilizaji. La, ni wajibu wa kila siku ila kuamka. Haya, wa utuhusu msikilizaji, pole kwa safari. Chai ya leo Julius Sibusi Gakuzwa Sapi Usimiu ukweli litamaa. He haya bwana, umeandika litamaa kubwa. Asubuhi ya leo anamshukuru Mungu kwa uzima alionao. Anasema yeye na familia yake kwa sio ujanja wake ni kwa neema yake. Ni msome kama Nei Ntangambi pande za Nyasana Center. Haya, mchungaji kasema tubadilike. Unapoandika maneno andika herufi na sio namba. Kama ni 2 andika 2 sio namba 2. Chai ya asubuhi Doto Magaji kutoka Wanyere. Ama kweli Mkabwa ametufunza vizuri kabisa kuhu.

0: Hii ni fundisho tosha, umeandika hivyo. Asubuhi leo Mkabwa akasema kuna watu wanatamaa, ana mke bado anatamani mke wa mwingine. Ni Masawa Isomba wa Mission. Chai asubuhi anaitwa Alex Nkumbi wa Buchela Kalemela. Tamaa mbaya, unalipwa mshahara mzuri, unatamani uache kazi. Haya, ni ujumbe wako huo asubuhi leo. Chata Mnyeriga umesikika asubuhi leo, anamshukuru Mungu kwa uzima alionao. Asante, umesikika tayari. Chai asubuhi, Mama Matinde kutoka Mwibagi, tubadilike tuache roho ya kwa nini. Jojo apewe maua yake, ni Joji Mkabwa na sio Jojo Mkabwa. Asubuhi leo ni msome kama Jackson Ngereja toka Mwisenge, Musoma. Asante kwa kipindi cha chai ya asubuhi, imenibariki. Ombi langu naomba ongezeni hata dakika kidogo kwenye kipindi hiki. Asubuhi leo Rafael Magoti akiwa Bugoji, kwa kweli mchungaji anatufundisha maneno ya busara, sisi vijana wengi tuapaswa tujitambue.
1: Asante. Dakika ya 18. Msikilizaji wa asubuhi leo, tutaendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kumbuka ujumbe wako anza na neno asubuhi leo, kisha andika ujumbe wako mfupi. Andika ujumbe mfupi, usije ukaandika maneno mengi ambayo pia yanashindwa kuingia kwenye message moja, na hivyo kujikuta maneno yako mengine yako huku, mengine yako baada ya dakika 5, inakuwa ni ngumu pia kuweza kupata ujumbe wako kiutimilifu. Wenzetu wanatuambia ni SMS, na ndivyo zinajitambulisha SMS. Maana yake ni short message service, ni huduma ya ujumbe mfupi. Ila wajasema, ukiangalia huwa ni kama maneno 100. Vivi si vidogo, ukiandika kana kuonesha, kana countdown wale. Wanasema zinahesabu, unapoandika 1000 tapu unaona inaenda chini, unaona tu hapa message moja. Kwa hiyo ukienda ya pili, ndio kwenye message moja unaweza kaandika hata 3, lakini wenyewe wanazijua hizo ni 3. Kwa hiyo inakuonesha. Sasa changamoto, kuna watu wanaandika ujumbe mrefu sana, kwa hiyo inakuwa ni changamoto pia ujumbe wako kupatikana kwa urahisi. Kwa hiyo andika SMS. Zamani unajua tulikuwa tunajifunza hayo kwenye hesabu, kwamba andika ujumbe wa maneno yasiyozidi 10.
0: Hesabu Kiswahili.
1: Hesabu kwa nafanya hivyo.
0: Sawa, nimeelewa kwamba unaandika kwa mahesabu. Ujumbe usiozidi maneno 10.
1: Andika maneno yasiyozidi 10. Umwambie fulani kuna 1, 2, 3. Maelezo yanapewa mengi, lakini wanakuambia yasiozidi
0: 10.
1: Na yale yalikuwa ya kuishia darasani, kwa sababu posta ndio ulikuwa kuna utaratibu upya. Kwa lazima uwe hivi. Sasa hizi unajua message yasi ukipewa message za 500 ni nyingi sana.
0: Nyingi mno.
1: Ndio maana mnaandika kifupi. Nimechoka. Mtu baada ya kuandika anakutumia ka emoji ka mtu kamelegea hapo, tia michoka. Shachoka na kuandika, na kuandikia
0: au nimelala.
1: Melala.
0: Anakutumia ka mtu kamelala.
1: Kana koroma basi. Sasa zamani hiyo lazima ujue unaharibu hela yako hapo. Kwa unaandika umenyoka. Maana pia hata kuchati hauwezi. Watu wanasema una chat vizuri sana. Anyway, moja kati ya taarifa ambayo tuli kusogezea kupitia Mazingira FM katika vipindi mbalimbali ni tukio la kifo cha mtoto Simon lilotokea katika eneo la Nyasura, likiwa linaacha maswali mengi pia kwa wananchi wa Nyasura, Bunda na mkoa wa Mara na maeneo mbalimbali ambayo pia wamepata taarifa ya tukio hilo. Na kama tulivyokuwa tumeahidi, ni kutafuta jumbe wa jeshi la polisi juu ya tukio hilo, na kwa siku ya jana basi tumefanikiwa kumpata kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara, Pius Lutumo, ambaye anathibitisha kuwepo kwa

0: tukio hilo, lakini pia upo ujumbe ambao unatoa kwa wananchi hasa kufuatia tukio hili?
1: Ni kweli tukio hilo lipo na lilitokea. Huyo mtu nasemekana alikuwa ni anafanya shughuli zake za kuuza bidhaa, akatoweka na hakupatikana kwa muda fulani. Lakini siku alikuja kupatikana, alikutwa kwenye eneo ambalo hakuwa na kiungo cha mwili, hususan mguu, ambao nao wenyewe ulikuja kupatikana sehemu nyingine. Kwa hiyo ni kifo kweli kilitokea, lakini uchunguzi ukawa umeanza haraka mapema iwezekanavyo. Sasa bado haijajulikana wazi kwamba mtu yule alifariki kwa namna ipi, kutokana na mazingira yale aliyokutwa, kwa maana kwamba kiungo cha mguu hakikuwepo, lakini pia mwili ulikuwa umeanza kuharibika. Kwa hiyo kwa uchunguzi wa awali bado kimekuwa ni tunasema ni kifo cha mashaka. Mashaka kwa maana kwamba bado hakijaonyesha dhahiri kwamba alikufa kwa namna gani, kwa kuuawa au kwa kukutwa kwa kukamatwa na mnyama au la. Lakini kubwa la msingi, uchunguzi unaendelea, na tuseme tutumie nafasi hiyo kwamba kwa yeyote anayeweza kuwa na taarifa nzuri za kupelekea kupata taarifa sahihi za jambo hilo, basi tunamkaribisha kuwasiliana nasi. Lakini pia tuseme watu ambao wanajihusisha na uhalifu wa aina hiyo ya uondoaji uhai wa mtu mwingine, basi tunaendelea kuwaasa kwamba sheria haziko kimya, ziko active. Yeyote atakayekutana na jambo hilo ataendelea kuchukuliwa hatua. Kwa ni jambo hilo kwa ufupi naweza kusema hivyo kwamba ipo.
0: Ndiyo, ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa Mara akithibitisha kupokea taarifa ya tukio hilo, huku akieleza uchunguzi unaendelea kutokana na tukio hilo kuwa la mashaka. Kwa sababu bado lina maswali mengi ndani ya jamii. Mtoto huyu amekufa kufaje? Imekuwaje? Nani? Nini? Kwa hiyo hayo yote yako mikononi mwa jeshi la polisi, kama ambavyo pia umetoa wito kwa jamii na kukumbusha tu wale ambao wanaendelea na matukio kiarifu kwamba sheria haijalala,
2: kwamba sheria bado ipo na inafanya kazi.
0: Kwa hiyo ni sehemu ya taarifa ambayo pia meipata nafasi ya kusikia nini kimelezwa na jeshi la polisi juu ya tukio hili. Tutakwenda mapumziko mafupi, tukirejea basi tutakurejesha hapa Bunda, ambapo kwa siku ya jana kulikuwa kuna zoezi la ugawaji wa baskeli kwa wenye ulemavu. Zoezi limefanywa na nani na hali ilikuwaje? Lakini ujumbe wa mbunge wa jimbo la Bunda mjini kwa wanawake na jamii kwa ujumla ni miongoni mwa yale ambayo pia yameweza kusikika. Ni baada ya mapumziko mafupi kutoka studio. Usiende mbali, baki nasi.

0: Na upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje, Bunda Mjini, Mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
2: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali. Nimetoka mbali.
3: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mteja wa StarTimes Antenna, lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipa mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Ukuwale atakulipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia SS Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movies kali, unaibiwa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Deep Cover kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku kwa watoto, likizo inanoga, na katuni kali ya Bonnie and Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia SS Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa StarTimes, tumejiamulia kukupa raha. Dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. StarTimes tumejiamulia kukupa raha.
1: Okay, asante. Mpango na mambo ni StarTimes, burudani kamili unaipata katika kingamuzi chako. Saa 1 dakika 29 kuelekea 30, basi tureje hapa ambapo viongozi na wananchi wametakiwa kutoa kipaumbele katika kusaidia watu wenye ulemavu ili kuboresha maisha yao na kuwawezesha kushiriki kamilifu katika shughuli za kijamii na kiuchumi. Wito huo ukiwa umetolewa na mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa wanawake Tanzania UWT wilaya ya Bunda, Merisiana Sabuni, wakati wa hafla ya kukabidhi baiskeli maalum kwa watu wenye ulemavu maarufu kama viti mwendo. Hii ni kwa wanufaika kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya ya Bunda. Sasa akizungumza juu ya zoezi hilo mbele ya mgeni rasmi ambaye ni katibu wa UWT mkoa wa Mara, wakati wa hafla hiyo, huu ndio ulikuwa ujumbe wake na taarifa juu ya zoezi hili.
2: Ndugu mgeni rasmi, katibu wetu wa mkoa wa Mara na mgeni wetu maalum mbunge wa jimbo la Bunda Mjini, ndugu yetu Esther Blaya, hawa ndio watu wenye ulemavu niliyoweza kuwashika mkono mimi kama mwenyekiti wa umoja wa wanawake wilaya ya Bunda, kwa kushirikiana na kamati yangu ya utekelezaji. Viko viti 17, kuna watatu hawajafika kutokana na sababu zisizozuilika, lakini kuna watu 10 wako hapa. Kuna baiskeli 4 ziko hapa, ni za wanafunzi wa shule ya mazoezi watoto wanne. Mwalimu wao yuko hapa kwa ajili ya kuja kuwapokelea viti vyao. Kwa hiyo nakabidhi rasmi hivi viti kwa ajili ya hawa watu wenye mahitaji maalum. Sisi amoe. Na viti hivi, ndugu zangu, ni thamani yake $7,820,000 kwa viti 17. Kwa hiyo mimi ni washukuru ndugu zangu wote walioitikia kuja kupokea viti kama hivi. Walikuwa wengi, lakini walioanza kufika na kupokea ni kama mnavyowaona hivi. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kutambua uhitaji wao na mimi kwa kutambua mahitaji yao. Ninyi kama viongozi, katibu wangu wa mkoa, ninatoa shukrani kwa kuja kushuhudia hata hiki nilichokitoa.
1: Ndio.
3: Ni Merisiana Sabuni, mwenyekiti wa UWT Bunda, akikabidhi viti hivi ambapo amesema ni 17 vikiwemo vinne kwa ajili ya wanafunzi.
1: Ndio. Kwa sambamba na masuala mengine, ikiwa ni hatua nyingine muhimu sana ya kuzungumza na kuwagusa watu wenye mahitaji maalum ndani ya jamii, ikiwa ni pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa upande wao, miongoni mwa wale ambao walinufaika na zoezi hili, wakizungumza mbele ya wageni lakini pia wakitoa shukrani zao baada ya kupokea hicho ambacho kilitolewa kwao.
4: Asante sana, nashukuru sana kwa msaada wako. Na uendelee kuwa na moyo, utusaidie kesho na kesho kutwa. Ili kesho na utafunguka utupe, utuendelee kutupa mhitaji mwingine. Baadhi ya kigari, ya kigai. Utatupa mtaji ambao tutakuja tuendelee. Mungu akubariki sana.
5: Yeah, asanteni sana. Kwanza nashukuru kwa kutukumbuka. Hatukujua. Lakini umetumia neno moja kwamba watu ni mahitaji maalum. Nadhani nyie mnakumbuka mahitaji tunayopaka. Hata kabla sisi tunavuruguka tunataka, lakini uwezo gani? Hata kama iko hatua moja hatufiki. Kwa hiyo ninyi naomba muendelee na utambuzi huo kwamba kuna watu wanaohitaji, lakini namna gani wafiki kwenye mahitaji yao haiwezekani. Mambo yanakuja, yanakuja mpango wa TASAF, unakuta sisi hatuchukulii eti una nyumba ya bati. Sasa kama ulibahatika hata ndugu yako kujengea una nyumba ya bati, nyumba ya bati haikupi mahitaji. Sasa naomba serikali yetu na ninyi viongozi wetu mnaotambua mahitaji yetu muendelee kutambua ya kesho pia. Asante.
6: Jina langu Mwalimu Samson Kambarage Nyamal. Ni mwalimu nayefundisha masomo ya mahitaji maalum ikiwemo lugha ya alama, maandishi ya nukta nundu, pia nawahudumia wanafunzi wenye usonji. Ninashukuru sana Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake kwa kukubali, kwa kuona na kuthamini watu wenye mahitaji maalum. Wito wangu, tunalo bweni katika shule ya msingi Mazoezi, limekamilika, linahitaji vitanda na mgodoro. Ikimpendeza Mungu, chama chetu kitukamilishie. Watoto hawa ni wengi, wako nje na maeneo ya mbali, ili wafike katika eneo lile tuwahudumie kwa ukaribu. Mungu awabariki sana, na pale mlipotoa muongezeo.
1: Mwalimu Samson alikuwa kwa niaba ya wanafunzi kuwapokelea wa shule ya Mazoezi, lakini pili akizungumza kutumia wigo huo huo. Kuna msemo kwa nasikia nasema, ukimwona mwana mfalme sema shida zako.
3: Kwa hiyo tukatumia nafasi hiyo kusema changamoto nyingine.
1: Ngoma nyingine zipo za mahitaji ya watu wenye mahitaji maalum. Na kwa upande wa shule, wanafunzi wa namna hiyo utawakuta shule ya msingi Mazoezi, utawapata na shule ya msingi Kabarimu.
3: Kabarimu pale hapo.
1: Ambapo kuna kama ambavyo inaitwa au hali ilivyo ni ya wahitaji maalum. Maana kuna mambo maalum ambayo yanapaswa kuweza kufanywa kwa ajili yao. Na kama ambavyo amezungumza miongoni mwa wale wanufaika kwamba ni Zoezi ambalo kwa kutambua mahitaji haya ambayo yanawawezesha pia kwa shughuli mbalimbali, kwa sababu wanahitaji maalum, kuna mambo mengi wanayohitaji. Tulifanikiwa pia kufanya mazungumzo na Melesiana Sabuni ambaye ni mwenyekiti wa UWT baada ya Zoezi hilo, hasa juu ya kile ambacho kimetolewa, lakini na baadhi ya wanufaika wa Zoezi hilo wakieleza changamoto zilikuwaje za maisha ya bila kupata viti mwendo, lakini tangu ambapo unafanikiwa kuwa na kiti mwendo ni mambo gani ambayo yanakuwa rahisi pia kwenye changamoto ambazo wanazipitia. Na hii ni sehemu tu ya kila ambacho waleza kuzungumza na Mazingira FM.
7: Asubuhi akiamka ukitaka kwenda shule, kuna baadhi ya vitu huwa naambia wananisogezea. Hizi kitu kina, kuna sehemu unazotaka kwenda, alafu kakuta, yani unataka hata uende na pikipiki, ile hela hauna. Lakini nikiwa na hiki, naenda nikamwambia mtu akanisogeza. Maana unaweza ukakaa nyumbani wenzako watu wakatoa kama kwenda kwenye harusi hivi kutembea tembea senta alafu wewe unabaki mwenyewe nyumbani yani unastukia unawaza tu
8: nilikuwa nataka yani familia tu nipate changamoto ya era niwe na tembe wananiletea furu nauza hapo hivi biashara ndogo ndogo hapo fatana na changamoto za maisha siwezi kwenda shambani wala nini
1: ndio
3: Tumesikiliza changamoto ambazo walikuwa wanakumbana nazo kabla hujapata hivyo vitu sababu hawezi kutoka hapo alipo kwenda sehemu nyingine hata unatamani uende center ukaangazia angaze lakini unashindwa kwa sababu huna namna ya kufika huko na pengine unahitaji uende kunahitaji usafiri huna pesa lakini baada ya kupata hivyo viti nimemsikia anasema anaweza akajisaidia kwenda sehemu fulani sehemu moja kwenda nyingine kutoka hapa kwenda pale dada atatafuta msaidizi sawa suna kiti utaomba mtu msaada naomba unisukume unifikishe sehemu fulani tofauti na ambavyo alikuwa hana kiti kile
1: na ni rahisi sababu wakati mwingine ulemavu unatofautiana na kama ilivyo tu ya sentensi yenyewe kwamba ulemavu kwamba kuna mambo ambayo huwezi ukajimudu kwa asilimia fulani katika utendaji kwa hiyo kama ni kazi mwingine anaweza akafanya anaweza akashika anaweza sasa swala ni kutoka hapa asoge pale na katika mazungumzo na moja kati ya wanufaika wa viti mwendo anaeleza changamoto kubwa ni wakati mwingine nyumbani kabla ya wanafunzi kuondoka kwenda shuleni unaagiza kabisa vitu gani wa kusogezea sasa hapo unaweza kupata na wewe akili hatujui Mungu anasema ukikupa kuna usemi unasema Mungu akikupa ulemavu
3: anakupa na mwendo
1: tuiachie hiyo yani wewe tu tukwambie sasa tunataka tukuache tukuletee nini na nini maana yake possibility ya kusahau masuala mengine muhimu pia inaweza ikawepo na kama utakuwa unaagiza kila kitu nini maana ya kila kitu kisogezwe
3: maana kwamba huwezi kukifikia
1: kwa hiyo kama utasahau maana yake hiyo ni changamoto nyingine mpya sasa kwa kuwepo na vifaa kama hivi ndio maana kinaitwa ni kiti mwendo unakaa kama kiti lakini kinaweza kikakusaidia pia kwenye kujiongea kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine unaweza ukakabiri mahitaji yako mengine kwa kiasi kile ambacho ungesubiri hata mtu akubebe tena akutoe hapa akupeleke sehemu nyingine kwa ni sehemu nyingine ya mahitaji muhimu sana nilizungumza wakati mmoja hapa kwamba miongoni mwa masuala ambayo ukisikia nazungumzwa shiriki katika mazungumzo kwa 100% na yanayohusu ulemavu yanayohusu wazee
3: ndio sababu watu ni mwenye makundi maalum
1: hujafa hujaumbika
3: kwa sababu leo hii Mariam nipo labda natembea mzima lakini huwezi jua kufikia saa 8 na kuwa katika hali gani
1: kwa sababu wakati mwingine hata kuna ugonjwa watu wanaopitia unawasababisha kuikuwa na uhitaji mkubwa wa huduma na kusaidiwa mbali hata yule ndio mpua mnaomuona labda anatumia gongo lake kujisogeza inafikia tu unahitaji sasa watu wapatikane sio mmoja wawili watatu
3: ili wakusaidie kusogeza
1: ili wakusaidie ndio maana tunasema ukisikia maswala yanawahusu walemavu hayo maana yake shiriki kikamilifu ni sawa na kwenda kwenye mpira wa miguu naambiwa tuandae sheria na kanuni za hiyo mechi kwamba andaa mazingira ambayo yapo ukisikia maswala yanawahusu wazee na unajua ni njia ambayo pia katika uhai wako unaweza ukafikia basi andaa mazingira tulifanya mazungumzo na Meli Siana Sabuni juu ya hatua hii na haya ndio aliweza kuieleza Mazingira FM
9: mimi kama mwenyekiti leo nilikuwa naendesha baraza na kufanya zoezi la kukabidhi viti mwendo kwa ajili ya watu wenye ulemavu nimekabidhi viti 17 kwa watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuwasaidia katika shughuli zao za kila siku. Maana walemavu wote si kwamba hawana kazi za kufanya, wanazo kazi za kufanya, lakini mimi katika uongozi wangu wa jumuiya ya wanawake nikapenda niwashike mkono walemavu. Bahati nzuri nikabahatisha kupata walemavu 17 kwa kila kiti gharama ya 460. vikagharimu shilingi milioni 7,820,000. Ujumbe wangu kwa sisi kama viongozi tunaoshiriki kwenye jamii, tunaangalia zile jamii zenye uhitaji maalum kama hao, napenda kushauri sisi kama viongozi tuwe na dhana ya kuwa tunasaidia watu wenye mahitaji maalum ili waweze na wao kujikwamua kwa namna nyingine.
1: Ndio. Mbali na hayo, Esther Amos Blaya ambaye ni mbunge wa jimbo la Bunda mjini, akiwa ni moja kati ya wajumbe wa baraza, lakini pia ni miongoni mwa wageni na viongozi ambao walishiriki katika hafla hiyo ya zoezi hili la ugawaji wa viti. Sasa mbamba na masuala mengine, katika salamu yake mbele ya baraza hili anasisitiza suala la umoja kwa wanawake katika masuala mbalimbali kupitia baraza hili.
10: Kikubwa wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na wanajua wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake wakishikamana hakuna jambo litakaloharibika. Wasiokitakia mema Chama cha Mapinduzi, eza wako nje au wako ndani ya chama hiki, wanachofanya ni kutugombanisha wanawake tusielewa. Na anaweza akatumia hata mwanamke mwenzetu, tukimjua leo tunadili naye. Niwahakikishie, tunataka kujenga baraza la UWT wilaya lenye umoja, tunapiga kazi halafu na kamtu kapi. Kwa hiyo, tusikubali, atokee mtu na interest zake na malengo yake yeye kutaka kuwagawa. Sasa hivi kazi letu ni kufanya ujenzi wa baraza letu, ujenzi wa chama chetu kiwe imara, ili siku nyingine tupate pia viongozi wa kata huu.
1: Wanawake na umoja ni swala muhimu, kielezo pia adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe.
3: Adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Ila kama hamshirikiani kwa pamoja, kama mnashirikiana, hakuna adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Hapo kuna mkishirikiana, mnatiana nguvu, mnahamasishana na mnafanya shughuli zinazowaletea maendeleo kwa umoja na mshikamano, na kile mnachokifanya kinaonekana. Maana mimi naamini wanawake wao wakiamua kufanya jambo lao huwa halishindikani. Kama ni la maendeleo, ni la maendeleo kweli.
1: Ndio hilo ambalo anasema huo usemi ndani ya jamii, anatamani siku moja wanawake wadhihirishe kwamba haiko hivyo.
3: Ya kwamba adui mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Inawezekana usemi ukabadilika kwamba adui wa mwanamke sio mwanamke mwenyewe, ni uvivu wako.
1: Ni uvivu.
3: Ni uvivu. Na sio mwanamke mwenzako.
1: Sio mwenzako. Sawa. Kwamba kwa hiyo wanakuwa kitu kimoja. Na ndani ya jamii unasema tunakwenda kwenye tathmini ya jamii ambayo watu watapimwa kwa uwezo, si jinsia. Swahili wanasema si jinsi.
3: Ndio.
1: Kwa hiyo watu watapimwa kwa uwezo. Yaani uwekwe kwa sababu wewe ni wa jinsi fulani, unawekwa kwa sababu au unapewa wajibu au majukumu kwa kuwa unaweza.
3: Kwa sababu unaweza. Kwa sababu mwingine ukisema kwa sababu ya uwezo, atasema kwa sababu ya uwezo wa kifedha. Kwa sababu unaweza.
1: Unaweza. Kufanya.
3: Sawa. Alikuwa ni mbunge wa jimbo la Bunda, Esther Amos Bulaya. Lakini tukiangazia taarifa nyingine, mkuu wa mkoa wa Mara Kanari Evans Mtambi alikuwa na ujumbe kwa wazee wa wilaya ya Musoma vijijini kwamba wajitahidi kuwarudisha vijana wao wasomi, warudi wakaijenge Musoma badala ya kujenga maeneo mengine kwa kuogopa maeneo wanayotoka kutokana na sababu mbalimbali ambazo wamezitaja, ikiwemo imani za kishirikina. kwamba vijana wamesoma wana degree, akitaja kwamba Msoma vijijini kuna wasomi wengi wana PhD lakini wanashindwa kuja kuijenga Msoma wakihofia maisha yao.
1: Huko si ndio kuna majaji ba? Kuna majaji huko.
3: Ameongea hapo mkuu wa mkoa kwamba kuna wasomi, kuna maprofesa kutoka Msoma vijijini, lakini hawajengi Msoma vijijini. Inaonekana kweli ni Msoma vijijini, ni vijijini kweli.
1: Vijijini kweli.
3: Tofauti na maeneo mengine, ni vijijini, ile vijijini kweli.
1: Watu wakiaga wameaga.
3: Ndio ile mtu kuaga unataka kusafiri unaogopa, unaaga mimi naenda kumsalimia shangazi. Na ukiingia usiku, yani unaingia kama ulikuwepo, ukitoka
1: imewahi kuwa sehemu ya mjadala kwetu hapa pia. Na hasa tukiziangalia jamii na mabadiliko ya jamii. Wanasema mbali na maendeleo kufanywa na wageni, maendeleo pia huwa yanafanywa na wananchi wa eneo husika waliopiga hatua na kurudi nyuma. Kukumbuka nyumbani. Kama ni familia, hapo ndio utaona watoto umewatengeneza vizuri, watasema mzee wangu tunaomba tupunguze basi au tukuongezee kajumba haka au tukabadili au tukapake rangi au tupige fence hapa ili uwe muji. Na hao ndio wanabadilisha maeneo ya nyumbani na mandhari ya nyumbani. Sasa wakati mwingine jamii nyingi zinajikuta zinaishi kwenye maisha ya nihurumie kwa sababu walioondoka wameondoka. Kitabu cha Kiswahili kimoja kwa kinaitwa Kimbwangai kwamba baada ya kukatwa mkia afanane na wale ili awasaidie arudi kuwasaidia watu wake alivyopita akapitiliza mazima. Kimbwangai. Sasa kuna watu tunakuwa na maisha ya Kimbwangai, ukishaondoka umeondoka. Mbele kwa mbele yani alirudi. Sasa wakieleza kuna baadhi ya jamii zina maisha hivyo. Yani watu wa familia hizo au koo hizo au vijiji hivyo wakiondoka wameondoka yani.
3: Yani ukishatoka ndio umetoka, unaogopa kurudi. Ni kweli
1: yani, hawarudi.
3: Nina uwezo wa kufanya jambo katika eneo nililotoka kama jamii niliyotoka, lakini nitawezaje kufanya hivyo? Unahofia maisha yako.
1: Kwamba hapa naweza nikarudi
3: ama nisirudi.
1: Ukarogwa. Sasa ndio wale ambao rudi yako haina taarifa, ondoka yako haina taarifa na salamu zako hazina taarifa. Yaani upo tu wanakuona tu. Yaani kwa mfano pamekucha hivi, unaona mtu ana mswaki. Baba ulikuja lini? Mbona na siku? Siku wapi na huyu amekuja hapo jana usiku? Bado namwambia una siku zipi? Si mwambie mzee umekuja. Kwa utakuja kunisalimia. Bado nipo sana nadhani hii wiki. Kesho jioni mkifika fulani, mbona ameshaondoka?
3: Ameshaondoka, hadi amefika alikotoka.
1: Sasa niambia umeendelea utayafanya.
3: Ni ngumu kufanya maendeleo.
1: Lakini mbali na hiyo dhana ni kwa sababu ya maisha na misingi ya jamii nyingine ambayo inapelekea kuwa na hiyo hali. Sasa ni maisha ambayo yanaelezwa ukienda kwenye maeneo mengine, jamii nyingine. Yako tofauti. Sijajua ni kwa nini jamii ya kaskazini wakati mwingine inapigiwa chepuo kama sehemu ya mfano ya wanajamii ambao wanaijenga kwao. Ukiangalia kwenye sensa ya watu na makazi inaeleza kwa mikoa ya kaskazini inaongoza kwa idadi ya wazee.
3: Ndio
1: inaongoza kwa idadi ya wazee. Sasa unajua sensa ilikuwa haiandiki sababu. Sababu mnaachiwa nyinyi, yenyewe nakupa takwimu numbers. Kwambia wazee wengi wako hapa. Sasa kwa nini ni wazee wengi hiyo mko mnakabidhiwa nyinyi wengine watafiti na wachunguzi mkaangalia? Yaani ukisema kwa mfano anasema mikoa ambayo ilikuwa inaongoza kwa vizazi yani kwa kuzaa ni ya Kanda ya Ziwa, Simiyu, Shinyanga. Sasa kwa nini hivyo? Sensa imekuambia wewe sasa beba makarablasha nenda. Nenda Simiyu kaweke kambi.
3: Ndio.
1: Ukaangalie. Sasa pale wakati wa baadhi ya watu wakifanya tathmini ya dhania wanaamini kwamba wazee wa kaskazini pengine wanakuwepo wengi kwa sababu ya matunzo ambayo wanayapata kutoka kwa jamii zao na maandalizi waliyofanya. Lakini wengine wanasema wanaonekana wengi kwa numbers labda kwa sababu vijana wengi wa maeneo yale ndio hao wanatoka wanaenda maeneo mbalimbali kwenye kutafuta. Wao wanawaza leta tu hela ni. Anaongei mambo mengine, nataka tu hela yani.
3: Nataka ni utafutaji.
1: Sasa ndio maana nasema ndio maana wazee wanabaki. Hao ni ya kweli, lakini kwa sense nasema wengi pale. Sasa kuna jamii ambazo wao na nyumbani. Sio leo hii.
3: Lakini pia kuna jamii moja hivi nishai kuishi maeneo hayo kwa tathmini zangu. Yaani ile jamii wao wivu walionao, wana wivu wa maendeleo kwamba fulani kasomesha mtoto wake kafika hatua fulani, lazima na mimi wa kwangu asoma afike hivyo, na wakirudi fulani akijenga nyumba, kijana wa fulani akijenga nyumba, lazima familia nyingine nazo zitapambana kwamba mbona huyu ameweza, kona yeye atajitahidi ili aweze kufanyaje kujenga nyumba. Kama amefanya kitu cha maendeleo, watajitahidi na wao waweze kufanya kitu kama kile kile cha au zaidi. So ile wivu ya kusema kwamba fulani kajenga nyumba
1: na muondoa,
3: na muondoa hamna, nani wanaule wivu wa maendeleo. Leo fulani mwaka huu kanunua gari, na mimi mwakani lazima tu ninunue gari. Yani wanashindana kwa maendeleo.
1: Sasa tumsikilize mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi, katika sehemu ya ujumbe wake.
11: Wilaya ya Musoma vijijini, au tuseme jimbo la Musoma vijijini, halmashauri hii ya Musoma vijijini ni miongoni mwa maeneo hapa Tanzania ambayo yamebahatika kuwa na wasomi wazuri kweli kweli. Jipigieni makofi. Ni eneo ambalo linapata vijana wenye akili kweli kweli. Yani huku kuna kakitu mnako ka asili. Kuna watu wanatoka ni vichwa. Sema vichwa. Kuna vichwa kweli kweli. Hata hili baraza nimeliona lilivyo la moto hapa. Yaani unamuona mzee, kuna kakitu kana yani nizito, nizito. Sasa pamoja na akili hiyo, nyie huku Musoma vijijini huku ndio mmebaki kijijini kweli kweli katika mkoa wa Mara. Yaani mko vijijini kabisa kama jina lilivyoitwa. Mheshimiwa DC, yani bora hata ungetafuta jina lingine huko. Hii ingeitwa hata wilaya ya Subuti. Hii imeita Musoma vijijini, basi wamebaki kuwa wa vijijini kabisa. Nyumba unakuta ni vinyumba vile vya zamani. Maendeleo huku bado. Sasa naambiwa sababu moja wapo huku kwenu. Hao watu wenye vichwa wa kwenu wakienda kusoma hawarudi huko. Wakirudi tu, wakirudi tu mnawashughulikia. Wakirudi mnawapeperusha, mnawapiga vipapai. Sasa niwaambie hayo mambo yamepitwa na wakati. Vijana wa kwenu waliosoma, waliobahatika, wamekwenda huko, wamefungua kichwa, muaite na wakija msherekee na muwalinde. Waendelee kuwa imara, waendelee kuwa hai ili wawaletee maendeleo. Sasa haya mambo ya kupuliziana mnatoka nayo wapi? Karne 21 hii. Naambiwa hata zamani nyumba siku si nyingi uko ukijenga nyumba ya bati hapo. Shughuli. Ulali mle. Huku kuna maprofesa kibao huko. Lakini profesa hakuna anayejenga huko. Sasa ndugu zangu niwaambie, jamii nyingi zilizoendelea, jamii nyingi zilizoendelea ni zile ambazo zimesomesha watoto wao, zimesomesha jamaa zao, afu hao jamaa zao wakarudi kwenye maeneo yao na kuyabadilisha na kuweka maendeleo. Ndiyo jamii zilizoendelea. Ukikuta jamii ambayo kijana akienda huko, akija anataka kubadilisha maeneo, mnamshughulikia, mtabaki nyuma kweli kweli. Alafu wenzenu huko watafanya nini? Wataendelea. Lakini sio hilo tu, hata wale wa kwenu wanaosoma, wanaotoka huku, wataenda kuendeleza maeneo ya wengine huko, huku kwenu panabaki wapi? Panabaki nyuma.
1: Ndio ujumbe na ushauri ni kiongozi wa mkoa ambaye pia kwenye pita yamewahi. Nakumbuka wakati ule Joshua Nasari akiwa DC wilaya ya Bunda kwa mara ya kwanza akizungumza na wakazi wa Bunda. Ilikuwa ni sehemu ya ujumbe wake, na ujumbe kama huo sisitiza akiwa eneo la Mariwanda kule. Kwa jamani, mimi naona ni tofauti. Hivi tunakutana yote hapa tunazungumza madawati. Sema kwenye maeneo mengine au nasikia ni wazee watatu tu wana noti pale wanazungumza. Hii shule mimi nitatoa hiki, ni kazi imeisha. Sema tofauti na huluka ambazo wanaziona kwa baadhi ya maeneo. Sasa hili ni la Kanali Evans Mtambi. Kama lilivyo jina, anaona ndio hali iko hivyo, lakini pepesa inaonesha hata wale ambao wangekuwa ni sehemu ya chachu mabadiliko kwenye eneo, hofu ya kurudi nyumbani pia ipo.
3: Wanaogopa.
1: Ifika ndio arudi tena. Akirudi mesha mzuru. Au anaamini hivyo. Sasa anakuwa na uhalisia ama la. Haya ni masuala mengine ya jamii zenyewe kujitathmini na kujitafakari. Kama ni maendeleo yanafanywa na wazawa, maana yake kufanya maendeleo ni nyumbani yawe faida. Alituambia Mgogo hapa, kumchukia jirani mwenye gari pia ni kukosa tafakari nzuri, kwa sababu huyo kuna siku atafanya kitu kwa ajili ya eneo lenu. Eh,
3: hata kama asipofanya, hata kusaidia tu usafiri kwenda hospitali.
1: Ndio maana yake.
3: Kasaidia pia.
1: Kamisaidia.
3: Kwa unapoleta kinyongo kamchukia au kamuondoa, inakuwa bado unajidimiza eneo husika ama jamii husika kwa ujumla.
1: Sema ndio maeneo ambayo watu waliaminika kweli kuwa na brain kubwa. Sasa hadi mdogo huyu anajiuza, labda ndio akili yenyewe kubwa ndio vinavyosema.
3: Yeah.
1: Kama tuamini labda uwezo ukafanya hivi, uwezo ukabadilika hiki. Kina anasema hapana. Jambo la ubainika ni hofu pia ya watu kufanya maendeleo kwao. Kwa dhana hiyo. Sababu kuna makabila, mimi naambia kwamba kila kabila lina jina ambalo linalitumia. Kwa mfano Wakurya wana Mura. Wasukuma wao ni undugu tu, wengine kuta kila mtu mami. Kwa hiyo kwa ukiwaona anambia mami, mami ni mjomba, lakini wao kama
3: anaitwa mami kila Msukuma.
1: Sasa huku ilikuwa ni jaji. Jaji. Wewe fikiri huyu ni msomi? Hamna, sio msomi huyu. Hata nini? Hata na usomi gani? Sio msomi tu.
3: Jaji.
1: Jaji ni salamu, sio hata eti amesoma wala nini. Lakini ukitafuta kiuhalisia, wasomi wengi wenye level hiyo pia unaweza kukuta huko. Wako wengine wako huko na majina. Sasa kama alivyosema Kanali Evans Mtambi, ni kwa sababu ya jina Msoma vijijini, sasa ndio ameamua kwa vivyo hivyo vijijini, labda ajite Suguti.
3: Kubadili jina.
1: Labda.
3: Kubadili jina bila kubadili mtazamo unapo ni changamoto.
1: Si hata ukapakiwa mjini. Bado pataitwa Msoma vijijini. Vijijini. Wale wengine washaji, wale ni manispa. Soma mjini. Hao wengine Butiama. Sasa wakati huo ukiona izungumzia Msoma ulikuwa unakusanya maeneo mengi sana. Butiama pembeni. Soma vijijini, Msoma mjini. Asante, tunapata ujumbe kutoka studio. Tukirejea basi tuangalie magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma ndani ya asubuhi leo. Baki nasi, Angel Mbalamwezi anafuata muda mfupi toka sasa.
12: Hii ni Bob kubwa. Unaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Better.

mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Haya, msikilizaji wetu, dakika ni tatu toka vitimi mida saa mbili kamili za asubuhi. Naamini kwamba buheri wa afya njema wamekata ile kabisa kwa ajili ya kusikiliza magazeti ya leo ya tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026, na hii ni katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na leo ni siku ya Jumanne. Jina langu ni Chenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Leo nina magazeti ya kutosha sana msikilizaji wangu, lakini moja kati ya gazeti ambalo tumepata bahati ya kuanza nalo siku leo ni gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa zinazoonekana hapa ni TRA yajivunia miaka 30 ya mafanikio. Makusanyo ya kodi yafikia trilioni 3 kwa mwezi Julai mosi, lakini Rais Samia mgeni rasmi tunzo ya rais kwa walipa kodi. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini Ndejembi aweka wazi mradi wa bomba la mafuta wafikia 86%, unaisoma ukurasa wa 3. Balozi Omali na mkurugenzi mpya Backwater Dar es Salaam wakutana, unaisoma ukurasa wa 2. Lakini Dr. Kwilapo ahidi ushirikiano na taasisi za kidini katika kuboresha huduma za kijamii, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Profesa Mbalawa asisitiza uwekezaji katika mifumo ya kisasa ya tahadhari ya mapema. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Uhuru Kweli Daima. Habari inaonekana ni Madeleka asema Rais Samia ni mama mlezi, asema amefanya jitihada kubwa kuimarisha maridhiano na kuleta umoja wa kitaifa, amtaja kama ni mnasihi wake, atupa jiwe gizani kwa baadhi ya viongozi hasa wa serikalini. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Mafanikio TRA usipime kabisa. Makusanyo ya kodi yafikia trilioni 3 kwa mwezi. Kamishna mkuu afunguka hatua kwa hatua. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Na Dr. Latifa asema Rais Samia kinara maonesho 77, unaipata kwa ndani ukurasa wa 2. Na IGP Wambura amteua mrisi wa Afande Abwao, habari unaisoma kwa undani ukurasa wa 4. Serikali yataka uwekezaji zaidi sayansi ya tabia ya nchi, tabia nchi, unaisoma ukurasa wa 3. Wanasiasa wasomi nchini wakoleza ulinzi wa amani, habari unaisoma ukurasa wa 5. Na tukitazama gazeti la Mwanahabari, habari zinazoonekana hapa ni kuchochea maendeleo kwa wananchi. Wizara ya Fedha bainisha ni kupitia upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo afya na elimu zilizoimarishwa kurahisisha usafiri na biashara kupitia miundombinu bora nchini. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini Nkansi wampa kongole DC Lijualikali kwa utendaji wake wa kazi, unaisoma ukurasa wa 1. Serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za kidini kuboresha huduma za jamii, Dr. Kwilapo asema, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na Ndejembe asema ujenzi bomba la mafuta wafikia 86%, unaisoma ukurasa wa 3 kwa ndani zaidi. Lakini miaka 30 ya TRA makusanyo yafikia trilioni 3 kwa mwezi, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Yanaonekana kupitia gazeti hili ni waziri Katambi sasa kuburuzwa kotini. Wadau wazidi kumjia juu kutokana na kauli yake aliyoitoa. Yeye akazia msimamo wake. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na mwenye ulemavu azirisha thamani ya mkopo aliopewa na halmashauri, unasoma kwa ndani ukurasa wa 9. Serikali yatoa majibu kauli ya Profesa Asari, na yeye unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na kesi dawa za kulevya, mashahidi 23, flash 30, vilelezo 62 kuwasilishwa. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tetemeko la ardhi la tikisa mikoa ya Dodoma pamoja na Singida, habari unasoma ukurasa wa 15. Na tukiachana na gazeti hili, msikilizaji wangu, tutazame gazeti la Zanzibar Leo. Na habari zinazoonekana kupitia gazeti hili, Dr. Nchimba asema hatupaswi kupuzia viashiria uvunjifu wa amani, unasoma ukurasa wa 1. Na masijara kuimarisha ulinzi, uhifadhi na ardhi, Dr. Kile naye asema, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 1. ZRA yapiga msasa walipa kodi wapya, unasoma ukurasa wa 13. Na RC mjini awaonya wanaohatarisha amani, habari inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Upande wa gazeti la Majira, msikilizaji wangu, Rais Samia kuongoza maadhimisho ya TRA ni ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, ukabidhi tunzo kwa walipa kodi, yenyewe yajivunia ukusanyaji wa trilioni 3 kwa miezi 3. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na miradi ya bilioni 3.6 iliyotembelewa na mwenge wa uhuru Korongwe TC, habari unasoma pia ukurasa wa 3. Na mashambulizi ya Urusi yaua 5, unasoma ukurasa wa 15. Mjasiriamali azidi kuipaisha Tanzania kwa kuzoa tunzo, na unasoma ukurasa wa 3. Serikali yafafanua potoshaji biashara ya kaboni, na inasomika ukurasa wa 4. Tanzania yaongeza kasi kulinda taarifa binafsi, inasomika pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie habari ambazo pia zimepewa kipaumbele siku ya leo, tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026. Na moja ya habari ambayo unaiona hapa ni gazeti la Mwanahabari, ambapo Msuva asema nitafunga mabao 20 nikicheza Bongo. Hii unaisoma ukurasa wa mwisho. Lakini kocha Simba ataka kubaki na Gomez, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Chazi Ahoa atajwa kurudi Bongo, habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia, msikilizaji wangu, gazeti la Wamachinga Sporting. Habari zinazoonekana hapa ni wazee Yanga wamchukulia form engineer Hez, hii inasomeka ukurasa wa mwisho. Nyota Simba Queens kutua Misri, inasomeka ukurasa wa 23. Na Haji Mnoga atua Belgium, nayo inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporting. Na kufikia hapo ni sema asante sana msikilizaji wangu, wewe ambaye umepata muda umesikiliza kurasa za mbele, kurasa za mwisho za michezo na burudani, ikiwa leo tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Imani yangu kubwa ni kwamba utapata muda utanua gazeti na utasoma zile kurasa kwa ndani zaidi. Langu jina naitwa Njombala Mwezi, ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie pia asubuhi njema.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Naona no. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Eh, inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Eh, naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unashinda Azam Dish na decoder. Smart TV inchi 43 4K. Au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Hey, kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwe Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
2: Hakika Kiwe, furaha safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiwe, let's ride together. Let's ride together.
3: Saa 2 na dakika 18 msikilizaji, bado tunasonga mbele na kipindi cha asubuhi leo, na kwa muda huu ni kusogezea ujumbe ambao wewe umeutuma hapa kwenye kipindi cha asubuhi leo. Anasema asubuhi leo fundi Musa Omari anapatikana pande za Saranga Bunda. Pongezi kwa watangazaji wote wa 91.7 Mazingira FM kwa habari kemkem zenye uhakika. Mungu awabariki sana fundi Musa Omari. Asante Musa. Asubuhi leo na 91.7 Mazingira FM, fundi Musa Omari, asante kwa ujumbe wako. Petro Justini Mabui Center, leo Yanga bingwa. Haya. Da, jamani, pole sana wazazi wa huyo mtoto aliyeuawa hapo Nyasura chuoni. Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki kigumu alichonacho. Jamani, binadamu wamegeuka kuwa wanyama, bora ukutane njiani na mnyama kuliko binadamu. Da, unachuna mtoto. Aya, asante. Kijueni, aya, sio kijueni, ni asubuhi leo. Asubuhi leo na Mazingira FM, Masagati Saru kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato, chai iko safi. Da, jamani, asante. Ujumbe wako pia umesikika. Anaitwa Geoffrey kutoka Nyabuzume, ama kweli chai ya leo kwangu mimi sio nzuri. Asante. Asubuhi njema. Anaitwa Pendo akiwa hapo Tiringati Bunda, chai ya leo kweli imenifundisha sana. Asubuhi leo anaitwa Daniel Mabindo akalemela, kweli tuishi. Umeunganisha sana maneno msikilizaji, hayasomeki. Asubuhi leo anaitwa Yakobo Juma kutoka Ruabu shuleni, chai ya leo ni somo tosha kabisa juu ya watu walio na roho ya kutangatanga. Kinachotakiwa wabadilike. Asubuhi leo Rafael Magoti Bugoji, kwa kweli mchungaji ametufundisha maneno ya busara, ujumbe wako ulisikika. Asubuhi leo Mkabwa katugonga kwenye vichwa vyetu, watu wengi wanatangatanga ni wanzita Godfrey Samaki wa Niendo. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa anasema, asubuhi leo Nduru Ngusa Bulenda Bufe, ni kweli roho ya kutangatanga husababishwa na nini jamani? Maana Watanzania wengi tunasumbuliwa na utangatangaji kama vile mlevi. Haya. Asubuhi leo anaitwa Edith Tommy wa Musoma Town pande za mlima ya Gorigota mitaa ya Makongoro. Tuko pamoja sana. Umesikika hivyo asubuhi leo. Asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa Elisha Mkama kutoka Bunda Dei, hakika chai ya leo nimeipenda sana, nimeielewa kwa kweli. Anaitwa Nila Kongoro Yanga Tam. Haya. Asubuhi leo Boniface maarufu Kanute kutoka Kinyambwiga, mbako naona umekimbia hapa, naweza kukutana nao tena baadaye. Asubuhi leo anaitwa Ngele Joshua kutoka Manyago pamoja

0: Sana hapo studio. Asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa Masumbuko Mika Midamba. Kutoka pande za Kuigutu anatupata vizuri. Chai ya leo imegundisha. Asubuhi leo na Mazingira FM anaitwa Erisha Mkama. Tayari Erisha, ujumbe wako umesikika. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji.
1: Meneja TRA Kibondo atupwa jela miaka 20 hapa. Ni mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 20 gerezani aliyekuwa meneja wa TRA wilaya ya Kibondo, Irene Bagashek. Hii ni baada ya kupatikana na hatia katika makosa mawili ya kujihusisha na nyara za serikali kinyume na sheria. Hukumu hiyo imetolewa siku ya jana Juni 29 na hakimu mkazi mfawidhi Aristida Tarimo baada ya mahakama kuridhika na ushahidi uliotolewa upande wa mashtaka uliothibitisha kuwa mshtakiwa alihusika katika usafirishaji wa meno ya tembo mawili yenye thamani ya shilingi milioni 52. Bagasheki alikamatwa, ilikuwa ni tarehe 1 tu Julai mwaka 2024 eneo la Kihomoka pale Kakonko akiwa ndani ya gari ya serikali yenye namba za usajili STO 7274. Chukua hiyo. Gari la serikali. Mahakama imemhukumu kifungo cha miaka 20 kwa kila kosa. Lakini ikaamuru atumikie kifungo kimoja cha miaka 20 kwa kuwa makosa yalitokana na tukio moja. Wenzake watano kati ya kesi hiyo wameachiwa huru baada ya mahakama kubaini kutohusika kwao na tuma hizo. Yeye ndani.
0: Miaka 20.
1: Mambo yanabadilika. Serikali ya tathmini miradi ya ukimwi, TB na malaria kupitia kwa katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jim Yonas ameongoza mkutano wa robo ya pili ya mwaka 2026 wa kamati ya kitaifa ya kuratibu utekelezaji wa miradi ya mfuko wa dunia ukijadili maendeleo ya mapambano dhidi ya ukimwi, kifua kikuu kwa maana TB, malaria na uimarishaji wa mifumo endelevu ya afya nchini. Mkutano huo uliofanyika siku ya jana pale Dar es Salaam umewakutanisha wawakilishi kutoka serikalini, mashirika yasiyo ya kiserikali, asasi za kiraia na washirika wa maendeleo kwa lengo la kupokea na kujadili taarifa za utekelezaji wa miradi ya mzunguko wa saba, yani GC7, unaotekelezwa kuanzia Januari 2024 mpaka Disemba mwaka huu 2026, pamoja na kutathmini hatua zinazofikiwa ambazo zimefikiwa hadi Mei 30 mwaka huu, yani mwezi uliopita. Ndio sasa washiriki pia wamejadili maandalizi ya maombi ya ufadhili wa mzunguko wa 8 wa mfuko wa dunia unaotarajiwa kutekelezwa kuanzia tarehe 1 au kuanzia Januari mwakani 2027 na utakwenda mpaka mwaka 2029 ili kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kupata rasilimali za kuimarisha mapambano dhidi ya magonjwa hayo kwa maana ya ukimwi, TB na malaria. Sasa akizungumza katika mkutano huo, Dr. Yonas amesema kupitia ufadhili wa mfuko wa dunia, Tanzania inaendelea kuimarisha huduma za kinga na tiba dhidi ya ukimwi, kifua kikuu na malaria, sambamba na kuimarisha mifumo ya afya kwa lengo la kuboresha huduma kwa wananchi. Lakini pia amepongeza ushirikiano unaoendelea kati ya serikali na wadau wa maendeleo katika kusimamia utekelezaji wa miradi hiyo, akisema kwamba juhudi hizo zimechangia kuimarisha afya wa Tanzania na kuweka misingi imara ya mifumo endelevu ya huduma za afya nchini.
0: Ndio.
1: Kifua kikuu kwa maana TB malaria na ukimwi. Hivyo ndivyo ambavyo pia vinaangaliwa na kusimamiwa. Elimu zaidi dhidi ya ukimwi ndani ya jamii unaionaje?
0: Mimi naona inatolewa.
1: Kama inapungua?
0: Hapana.
1: Elimu
0: inaongezeka.
1: Inaongezeka.
0: Watu wanazidi kuwa na uelewa.
1: Lakini kasi ile kama ambayo ilionekana miaka fulani. Kampeni, wasanii, hamasa.
0: Kwa sasa ile kama kampeni kama ya zamani haipo. Na ile hamasa
1: kwa sasa
0: kama...
1: elimu zinatolewa wapi au ni kusogezewa au kutumia mifumo mingine ya ufikishaji wa taarifa?
0: Wanatumia mifumo mingine ya utoaji wa taarifa, hasa mitandao ya kijamii. Ndio imekuwa ikifikisha sana taarifa tofauti na zamani, labda unaona matamasha mtaani.
1: Mala ikitokea pap tumekupa shughuli. Uwe ni mratibu wa ili zoezi la elimu kwa umma dhidi ya mapambano ya ukimwi. Mambo yapi ungeyapa nguvu au ungefanya nini na nini?
0: Mimi ningehamasisha kupitia labda mikutano ya hadhara, pia vijana ndo ningewapa kipaumbele, kuwapa elimu kupitia michezo. Pale kwenye michezo najua elimu itawafikia wengi kwa vijana.
1: Kwamba unafanyaje sasa? Maana michezo ipo, unafanya unakuja na t-shirt.
0: Kuna t-shirt. Sawa. Kuna wasanii pale kwenye michezo, lazima tu mtaleta wasanii, watu watakusanyika, ujumbe utafikishwa kwa kupitia nyimbo zinazohusiana na kitu chenyewe, mfano kama ni athari zinazotokana na magonjwa, mfano ukimwi, nyimbo zitungwe. Kwa hiyo kupitia ujumbe kutoka kwenye nyimbo watu wataelewa. Kwa mfano ukisikia kama kuna wimbo unaweza ukaimbwa, watu kwa kila mmoja anaufahamu, hata mtoto. Hata msanii akitunga wimbo ukao unaimbwa akaufahamu, akiwa anaimba pale wanapata elimu. Labda ukimwi una athari hizi 1 2 3 kama wimbo, watajua hata kama ni mtoto. Kupitia wimbo atajifunza.
1: Sijajua pia waratibu wengine walibaini nini, kwa sababu ni kweli kama nilivyosema, licha ya jicho hilo lingine kuonekana kwamba juhudi mbalimbali zinafanyika, zinaweza zikawa zimehama mtindo. Kwa mfano wakati ule ulikuwa una matangazo mengi kwenye vyombo vya habari, ishi, unakumbuka kampeni za ishi, wasanii wapi, baki njia kuu, tulia na wako, yani hizo message ambazo zilikuwa zinazunguka sana kwenye kwenye jamii
0: kwamba ukimwi upo na unaua.
1: Yani hizo jumbe ambazo unakutana nazo barabarani wakati wa kutekelezaji wa miradi mbalimbali, unaenda unadokezwa, ukifika hapa karibu, lakini kumbuka, yani kama ni kamtaa ama unaingia wilaya fulani, unaambiwa karibu wilaya fulani, lakini kumbuka
0: ukimwi unaua.
1: Manake ule ujumbe ulikuwa unamkumbusha mtu. Sasa mbali na mipango hiyo, utakumbuka hivi karibuni pia miongoni mwa shughuli ambazo zimeonekana ni hata kusogeza huduma za kinga kwenye maeneo ambayo inaonekana yana heka heka nyingi. Kwa sababu ukiangalia hata yale matangazo yalivyokuwa yanazunguka kwa kipindi kile, ni kwamba hata upatikanaji wa kinga na maeneo yaliokuwa yanauza, ilionekana kuna watu wanashindwa kuyafika. Labda ni duka liko kwenye kijiji.
0: Ndiyo.
1: Na wewe unajijua ni mzee maarufu wa kijiji.
0: Ndiyo.
1: Na duka ndio hilo hilo. Sasa ukiona na watu zichezo sana na ni nyingi za kuonyesha ugumu ambao watu wanaupata. Kwa hiyo mtu anaenda anazunguka kwamba anashindwa hata uhuru wa kununua kinga. Kwa hiyo vitu kama hivyo vikasogezwa kwenye maeneo ili kuwarahisishia watu ambao sasa, na hiyo kwa inasisitizwa, hata kama umeshindwa basi tumia
0: kinga.
1: Tumia kinga kwa usalama wa afya yako. Kama unampenda utamlinda. Hii kampeni hizo ambazo zimekuepo mara nyingi na sasa unaweza ukaikuta kama jamii fulani, jamii inajisahau kwamba kuna janga hili.
0: Labda
1: wengine wakasema tangu ambapo ilikuja COVID na nguvu ambayo COVID ilikuja nayo, watu wakasahau pia kuna magonjwa mengine hatari kama
0: kama ukimwi kama ndio pengine labda wanaona elimu imetosha walioitoa, wananchi wamepata elimu ya kutosha, wamekuwa na uelewa juu ya magonjwa hayo, lakini mimi ninachoamini bado elimu inatakiwa kutolewa. Kwa mfano ukiangalia kama kifua kikuu, bado watu wanataka wapate elimu juu ya ugonjwa kama kifua kikuu. Wengine hawautambui, na wakiupata wanashindwa namna ya kujitibu, wafanye nini, wanaogopa kujitokeza, kwa anabaki anaumia. Lakini ambapo elimu ikitolewa magonjwa kama hayo, watu watajitokeza na watapata tiba.
1: Tuelekee pale Mpanda. Miongoni mwa taarifa ambazo tumezidokeza asubuhi,
0: ndio kule Mpanda wakazi wa maeneo hayo wamelalamikia baadhi ya wananchi wanaofuga mbwa na kuachia wanazurura mitaani. Kwa hiyo wamewaomba wanaofuga mbwa ama wananchi wawatunze hao mbwa wao, wafuge vizuri, lakini pia wakumbuke kuwapa chanjo ili waepukane na yale magonjwa ya kichaa cha mbwa.
2: Wanaomiliki mbwa, wanaofuga mbwa, wajitahidi kuzifuga mbwa zao na wazipe chanjo kwa wakati.
3: Kumekuwa na tamaduni za watu kufuga mbwa bila kuzingatia taratibu, na hivyo wengine wanashindwa hata kuziogesha dawa na kuzitibu kwa ujumla. Kuna wao, tunakuwa na mbwa koko wengi sana mtaani ambao wanabaki hawana wenyewe.
2: Ikikungata ile mbwa iliyougua ugonjwa, unaweza kupata kichaa au kafa.
0: Hawa walikuwa ni wananchi, msikilizaji umewasikia akisema au mbwa akikungata na unaogua ugonjwa kama ambao alikuwa nao mbwa. Kwa hiyo wenye mbwa jitahidi wawape chanjo, lakini pia wafungie mbwa. Na lakini pia daktari wa mifugo wa manispaa ya Mpanda aliweza kuzungumzia swali kwamba ameshakutana na kesi nyingi kuhusiana na watu waliongatwa na mbwa, lakini pia kama halmashauri au manispaa inashughulika na changamoto hizo.
4: Katika halmashauri yetu kuna visa kadhaa ya watu kung'atwa na mbwa, lakini kati ya visa hivyo ni visa vichache sana. Takriban mfano kwa mwaka 25-26 kumeripotiwa visa zaidi ya 10, lakini kati ya visa hivyo ni visa viwili tu ndio ambavyo ilithibitika kwamba hao mbwa ambao wameng'ata mtu ni mbwa ambao wana kichaa.
1: Matunzo ya mbwa. Kwa sababu kwa jamii ambazo zimestarabika, ndio maana mbwa unaweza ukamkuta ni mnyama ambaye utampata maeneo muhimu sana kwenye jamii ambazo za kawaida. Kwa mfano kumkuta mbwa ndani, kumkuta mbwa sebuleni, mnaangalia TV yuko hapo. Sisi mbwa ni anakaa mbali. Wengine hata kwa misingi tu ya kiimani mbwa sio wa kuchangamana naye. Lakini ukienda pia wanasema sio usemi wa kufuga mbwa kwa imani zingine. Mbwa ili umfuge na kanuni, kwanza kuhakikisha sio ale kilichobaki, yani awe utakula ni kishiba ni kibaki, kikiisha na kupa pole.
0: Au utakula mifupa.
1: Utakula mifupa. Ni kama unajua kuna viumbe sita kwa maana binadamu na mbwa yupo, sema kuna kiumbe kingine cha saba. Kwa unapokuja bajeti ya watu sita, weka na bajeti kwa ajili ya
0: mbwa.
1: Ndio maana wanasema sio kwamba hizo imani zinakataa kufuga, ila masharti ya ufugaji katika kuhakikisha kiumbe kinatendewa haki, kama uwezi acha. Sasa kuna watu wanafuga mbwa bila mipango,
0: anakuwa ni mbwa wa mtaa.
1: Ani mbwa anakula kinacho
0: baki.
1: Sasa ukianza mwanzoni kama unamfunga, anaamini dunia ndivyo ilivyo. Lakini siku ukimfungua akachomoka akaenda jarala la jirani. Kila siku unapomfunga anaamini mimi nikifunguliwa tu hapa, huyo
0: tamkuta jaralani.
1: Na akienda mara ya pili akakuta alichokikuta jana kipo na leo, basi
0: anahama.
1: Anakuwa ana mazoea ya kwenda jalalani jalalani. Sasa kwa mfano wengine, kwa nini unajikuta wana mbwa ambao hawezi kuamudu? Ana mbwa mmoja. Yamkini mbwa labda ni jike. Anaongeza familia. Wanakuwa saba.
0: Mbwa anaongeza familia.
1: Ukoo wa mbwa na wenyewe unaanza kuzaliwa pale nyumbani. Na bahati mbaya, mbwa asiye na matunzo hana mvuto. Na kama hana mvuto, hakuna watu wanaomba mbwa kwako.
0: Hapendeki.
1: Yaani hapendeki kwa sababu silaha ya mbwa ni urembo na uzuri na ukali wake. Ndio utasababisha atoke nyumbani. Sasa kama wewe wanamuona mama yake yuko wapi ndio huyu? Kaa na mbwa wako, mamake. Sasa ulikuwa na mmoja, una mbwa watatu wamekulia nyumbani. Hao wanne sasa wamefikisha. Bado naisi hao sijui niwapeleke wapi. Kati yao mmoja anaongeza familia.
0: Mbwa 10.
1: Kwa sababu kwenye jamii za wafugaji ambao wameamua kwamba wao wanafuga mbwa, wanawatunza. Yaani mbwa anapopata watoto umepata hela.
0: Ni hela,
1: ni biashara. Kwa hiyo hakuna muda kuna mbwa anazurura. Ni yeye kuona sasa hivi huyu nimempenda zaidi atabaki huyu kwa sababu naongeza na budget. Huyu akifika kuna mbwa anauza mpaka milioni na kitu yani.
0: Zaidi ya milioni.
1: Leta milioni moja uchukue mbwa. Yaani wewe unavyojiwaza hivi kwamba jamani simchukue mbwa. Wakija tu kusalimia hilo ni kosa, unataka uondoke na mbwa.
0: Unawagawa lakini hakuna wa kuchukua.
1: Kila mtu akiangalia sasa mbegu gani mkaa na mbwa wako.
0: Haona. Hakuna mbwa hivyo.
1: Ndio hao tunaambia mwisho wa siku mbwa koko. Operation zikifanyika ndio hivyo. Mijini ndio hao kidogo tu watamsikia kwenye lami.
0: Kashaliwa na tairi.
1: Sababu hatulii. Kwa hiyo swala ni kufuga, sio kukaa na mbwa, ni kufuga. Mweke kwenye matunzo, mweke kwenye budget, na budget ya chakula basi inaambatana na matibabu ya mbwa.
0: Au pia kuna haja ya elimu kutolewa kwa wafuga mbwa.
1: Kimsingi ndio ni kuna watu hawana elimu hii ya kuishi na mbwa, au pengine wameishi na mbwa miaka hiyo maeneo ya polini vijijini kule. Sasa unaweza kukuta kuna mtu ana mbwa 10 na kitu.
0: Ndio.
1: Vijijini. Na wale mbwa unakuta wana cha kufanya kwa sababu wanatoka hapa na miji ni mingi.
0: Miji ni mingi.
1: Na mbwa wakitoka hapa, unajua kuna mbwa vijijini. Mariam uko hapa. Dada yako anaishi labda mtaa wa tatu. Mbwa anaweza akatoka hapa akaenda kule. Anaenda kabisa, wanamuona tu huyo, wanajua anakuwa kama hapa. Sadi mjui, akipita babalani anakuja hadi hapa. Kwa popote na anawajua, na mbwa anasoma sana mazingira, ashajua hata ratiba za kula.
0: Anajua muda fulani.
1: Sasa mkamuona pale nyumbani, baadaye unaona mbwa huyo
0: ametoweka.
1: Anaenda ule mji kule. Nao namzoea, anaweza akapiga kazi pale kwanza. Anabweka bweka hapo kuonyesha kuna ulinzi, baadaye anaona anarudi huko.
0: Anapata msosi anarudi.
1: Sasa unakuta kuna watu wana mbwa mpaka 20 ziko nyumbani. Akizitawanya hizo kwenye kondoo zinakimbia kimbia. Kuna mbwa anachunga unajua. Kuna nani kadhaa hiyo, kuna mbwa kabisa anachunga.
0: Anachunga?
1: Mifugo. Analinda mifugo. Yaani mkimtoa, unaona mbwa anachofanya anakimbia. Hakimbizi ng'ombe nyuma. Anaenda na simama mashambani. Sasa ni kubwekea ng'ombe ambao kabisa ni trend.
0: Kuingia mashambani? Ni mafunzo.
1: Na hawafundishi hata na wataalamu kama ambao tunawajua kwenye vyombo vingine wanawatumia. Ni hao hao wafugaji wa kawaida. Mbwa ishazoea kabisa. Kitoka tu anajua ni kuchunga. Akimuona kama ni mbuzi anaenda hivi, unaona mbwa anawahi.
0: Anamfuata.
1: Sasa inamtia faraja mfugaji. Wakati mwingine akipata tena mbwa anaongeza tena mbwa, sasa mbwa anakuwa wengi. Lakini unaishi kwenye jamii za wakulima ambao chakula sio cha kununua. Sasa wewe unaenda kununua mboni moja, una mbwa wanne.
0: Hawatokula kwa sababu hiyo amboni moja unaipigia budget imalize siku tatu. Alafu bado kuna mbwa wanataka wale. Hiyo ni ngumu. Kwani mbwa alambi kitu?
1: Tawapiga mbwa risasi bure mtawamaliza mtaani. Kuna mbwa wanaugua, kuna ugonjwa fulani wa kama ngozi hivi.
0: Inanyonyoka.
1: Mbwa anazeeka. Unajua kuzeeka? Ukikaa tena unaona anaanza kuota manyoya. Sasa ni tatizo na lenyewe. Kwa mbwa wenye matibabu basi meno ni jeraha, lakini hawa ambao wana matibabu ni sumu. Manake usipoangalia
0: unaugua kama mbwa.
1: Hapo unaingia kwenye kesi nyingine tena. Tumpe nafasi kusikika Deogratias Ndejembi.
0: Ni kuhusiana na lile bomba la mafuta ambapo amesema ujenzi wake umefikia 36%, ambapo mwaka 2027 inaweza ikaanza kutumika.
5: tembelea hapa Chongoleani Tanga kujionea kazi ambazo zinafanyika katika mradi huu wa ICOP. Kama mlivyojionea wenyewe, kazi kubwa imefanyika, ujenzi umeshafikia 86.7%, na tunatarajia mpaka ifikapo mwisho wa mwezi wa 8 mradi huu utakuwa umekamilika, na tutaanza kupokea sasa crude ile kutoka nchini Uganda. Lakini vile vile katika kazi ambazo zimewekwa hapa, mpangilio ule wa kazi ni kwamba meli ya kwanza inatarajia kuchukua mafuta ghafi kutoka hapa Chongoleani mwezi wa kwanza mwaka 2027. Na mpaka sasa tulichokiona hapa site ni kwamba linawezekana, kwa sababu kazi zote zinakaribia kukamilika. Changamoto ndogo ndogo ambazo tumezikuta ni kama umeme bado line hazijafika, na nimemtaka mkandarasi kupitia TANESCO kuhakikisha kwamba mpaka ifikapo tarehe ya mwisho wa mwezi wa 8 ya mkataba wake, basi umeme line ile dedicated iweze kuwa imefika. Kwa sasa umeme upo na umefika hapa, isieleweke kama umeme haujafika, lakini sasa kuna line ambayo inatoka Majani Mapana kwa ajili ya mradi huu tu, ambao ndio hiyo tumemtaka mkandarasi kuhakikisha kwamba inakamilika kwa wakati. Na asipofanya hivyo, basi na yenyewe tutamtoa katika wale ambao wanafanya kazi na taasisi yetu ya TANESCO, kwa sababu atakuwa amefail. Mradi huu ni mkubwa wa kielelezo na kimkakati, si kwa nchi yetu ya Tanzania ama nchi ya Uganda peke yake, lakini kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Bomba hili la zaidi ya kilomita 1400 ni bomba ambalo duniani ndio la kwanza ambalo linakuwa ni heated pipeline kwa urefu wote huo. Kwa hiyo ni mradi mkubwa, na sisi kama Tanzania tumeweka zaidi ya bilioni 973 katika share ya TPDC, ambayo TPDC ana 15% ya mradi huu wa ICO. Kwa tutashirikiana vizuri na wenzetu wa UNOC, wenzetu wa Total, CNOC, katika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa. Wito na utoa ni kuchangamkia fursa ambazo zinakuja na uwepo wa bomba hili. Kuna fursa nyingi tumeshaziona hapa na wenzetu kupitia managing director GM walitueleza wa Tanzania takriban 3,000 wamepata kazi zile za ujuzi katika mradi huu. Na hivi tunapozungumza, wenzetu wa TPDC wamechukua vijana watakuja kufanya kazi hapa kama 100, na ambao wamewapeleka Madimba kwa ajili ya kuweza kupata ujuzi ili waje kufanya kazi hapa. Kwa hiyo ni kwenye ajira, lakini kuna zile ambazo si za moja kwa moja, na zenyewe fursa hizo zipo. Tumeona, na niwapongeze tena wenzetu wa ICOP, wameajiri vijana kutoka hapa Chongoleani zaidi ya vijana 400 ambao nao wamepata ujuzi mbalimbali, ambao ni fursa hiyo. Lakini vile vile tumeona hata anayeongoza timu ile ya local content hapa ni kijana wa hapa Tanga.
1: Okay, asante. Ni sauti ya Deo Gratias Ndejembi juu ya mradi wa ICOP ambao 2027
0: ndio
1: unatarajiwa kuanza 2027
0: kuanza kutumika
1: 2026 mwezi wa 7 kasoro tu
0: masaa
1: kasoro leo na kesho. Meisha bado masaa tu ndugu yangu. Ndio. Haya. Kwa hiyo 2027 unatajwa kuanza. Kabla tujaelekea kwenye viwanja vya michezo, hii ni sehemu ya taarifa muhimu pia kwa wakazi wa Tabora baada ya taarifa ya kifo cha aliyekuwa kamanda wa jeshi la polisi katika mkoa huo. Kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengulile ameteuliwa kuwa kamanda wa polisi, yani RPC wa mkoa wa Tabora. Hii akichukua nafasi iliyoacha wazi kufuatia kifo cha aliyekuwa RPC wa mkoa huo Richard Yabwao. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya jana Jumatatu kumradhi Juni 29 na jeshi la polisi makao makuu, mabadiliko hayo yametangazwa na mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura, ikiwa ni sehemu ya hatua za kuimarisha uongozi na ufanisi wa utekelezaji wa majukumu ya jeshi hilo. Taarifa hiyo imeeleza kwamba Twaha Lulengulile amehamishwa kutoka nafasi ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai, yani RCO mkoa wa Tabora, na kushika nafasi ya RPC wa mkoa huo. Uteuzi huo unajuza nafasi iliyoachwa wazi baada ya kifo cha aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao, kilichotokea Juni 20 mwaka huu 2026 katika hospitali ya taifa Muhimbili wakati akipatiwa matibabu. Kwa hiyo RCO aliyekuwa RCO ndiyo ambaye anaivaa kofia ya ukamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, anaitwa Twaha Lulengu Lile. Huyo ndio anachukua. Kwa hiyo kama una nafasi, kuna wazi tena nyingine sasa ya RCO
0: aliyeteuliwa kuwa RPC.
1: Maki alikuwa Tabora.
0: Ndio.
1: Sasa jeshi la polisi kupitia kwa taarifa kamishna kupitia kwa taarifa ya IGP Camillus Wambura inaeleza kumteua Twaha kama kamanda wa jeshi la polisi, kuwa kamanda wa jeshi la polisi pale mkoa wa Tabora. Twende viwanja vya michezo.
6: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Kombe la dunia baada ya furaha ya michezo mitatu katika hatua ya makundi, sasa ni mwendo wa machozi na safari kuendelea kufua fupi kwa kila timu ambayo itashindwa kuzichanga vizuri karata zake katika hatua ya 32. Jana michezo miwili imeweza kushuhudiwa katika nyakati tofauti. Safari ya kwanza ikiwa imemkutanisha Brazili dhidi ya Japani katika mchezo uliopigwa saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ikimuonesha Brazili anafanikiwa kusonga hatua inayofuata baada ya kuipiga Japani goli 2-2, ambapo ilikuwa ni zamu ya Japani mapema sana kuandika goli la uongozi. Hata katika kipindi cha kwanza, kipindi cha pili Brazili anafanikiwa kusawazisha goli hilo kupitia kwa Casemiro, na baadaye dakika za jioni ni Martinelli anaipa Brazili goli muhimu sana ambalo linaifanya kusonga hatua inayofuata. Mchezo mwingine uliopigwa ilikuwa ni Cote d'Ivoire, kumradhi, ni mchezo ambao ulichezwa kati ya Ujerumani dhidi ya Paraguay. Heshima ya mpira wa miguu ikiendelea kutawala pia katika mchezo mwingine wa kombe la dunia. Ilikuwa ni mapema sana, vijana wa Paraguay wakaandika goli la uongozi katika kipindi cha kwanza dakika 42. Kipindi cha pili Ujerumani ilifanikiwa kusawazisha kupitia kwa Havertz, ikawa 1-1 dakika 90 za mchezo na nyongeza zake kushindwa kumpata bingwa, na hivyo mikwaju ya penalti ikawa ndio inayopaswa kuweza kuamua, ambapo kwa mikwaju ya penalti vijana wa Ujerumani wanaondoshwa kwenye michuano rasmi sasa kwenye kombe la dunia. Na hivyo ni hisia nyingine tena miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinapewa nafasi kihistoria lakini kisoka kwa msimu tangu kuanza mwaka huu, yale mashaka ya watu hawezi kufanya vizuri yakathibitika. Ujerumani nje katika kombe la dunia, kipigo kwa mikwaju ya penalti dhidi ya Paraguay. Safari hiyo imeendelea tena usiku saa 10, imepigwa game kati ya mwana wa Afrika Morocco akiwa na Uholanzi katika mchezo wa kukata na shoka ambao ulishindwa kuamuliwa katika dakika 90 za mchezo. Hiyo tu ni baada ya dakika 72 Gapco akiipa Uholanzi goli la uongozi na kutengeneza matumaini ya kuzimaliza dakika 90, lakini dakika za nyongeza Morocco anafanikiwa kusawazisha ikawa 1-1 na hatimaye kufikishana katika hatua ya matuta baada ya kushindwa kuzitumia dakika 30 za nyongeza. Kwa hiyo katika matuta Morocco anafanikiwa kusonga mbele baada ya kumuondosha Uholanzi ama Netherland kwa mikwaju ya penalti. Saa 2 usiku leo Cote d'Ivoire kwa maana Ivory Coast atakuwa uwanjani dhidi ya Norway, lakini usiku pia baadhi ya michezo itapigwa. Miongoni mwa game ambazo zitatandikwa saa 6 usiku utamshuhudia Ufaransa dhidi ya Sweden uso kwa uso, wakati saa 10 game itapigwa kati ya Mexico na Ecuador, wakati Uingereza atamvaa bana Bakongo. Congo DRC ya kina Fiston Kalala Mayele, utakumbuka amecheza mchezo mmoja uliopita na kufanikiwa kuisaidia Congo kufuzu kwenye hatua inayofuata baada ya kufunga goli la pili na Wisa anaenda goli la tatu na kuipa ushindi wa 3-1. Sasa leo itakuwa ni kesho usiku, hii game itapigwa saa 1 usiku, Uingereza na Congo uhondo hapo, wakati Senegal ya atakuwa na Ubelgiji. Na ratiba na masuala mengine katika uchambuzi zaidi kwa habari hizi za kimataifa, basi kipindi cha benchi la ufundi kwa kina zaidi. Leo ndio safari inafikia mwishoni, Ligi Kuu Tanzania Bara msimu 2025-2026, timu 30 za Ligi Kuu Tanzania Bara leo utashuhudia michezo 8 katika viwanja tofauti. Kama kuna macho yanatakiwa kuangaliwa na kukazwa kwa hali ya juu kabisa, ni game ambayo itamwangalia bingwa mtetezi Da Young Africans, ambaye leo atakuwa away, yuko ugenini dhidi ya JKT, huku uwanja mwingine utamwangalia Simba dhidi ya KMC katika uwanja wa KMC Complex, ambao ni uwanja wa nyumbani wa KMC, lakini mwenyeji wa mchezo ni Simba ambaye anautumia uwanja huo kama uwanja wake wa nyumbani. KMC ambaye mda wote amejitolea ni wa kudundwa, leo anaweza akafanya nini? Ulisikika ujumbe wa kocha kwamba baada ya mambo na kukubali kwamba tayari timu imeporomoka na matokeo ndio hayo, kuhamasisha wachezaji waoneshe jitihada zao ili wanaposhuka basi watu waone fulani alikuwa na nini. Sasa leo wakati Simba akiangalia uwanja wa JKT, pengine kama JKT atafanikiwa kukikata kitendawili ambacho kimeshindwa kufanywa na TRA, kimeshindwa mbele ya Azam, je, atakitegua kitendawili hicho? Na kama akipoteza mchezo Yanga, Simba akashinda, Simba bingwa. Yanga kwenye mchezo huu ana faida kwanza ya ushindi, pili ni wasare, ana faida nayo, lakini pia itaangalia uwanja mwingine Simba atakuwa na matokeo gani kwa maana ya aggregate, manake tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa. Tafsiri inaonesha Yanga ana GD 59, Simba ana GD inamaanisha goal difference. Simba ana GD ya goli 42. Tofauti yake Yanga anamzidi Simba goli 17. Kwa hiyo ili Simba awe bingwa ampige KMC goli 18 kama Yanga atatoka sare. Yaani kama Yanga atalazimishwa sare na JKT, Simba mpige KMC goli 18. Mpira wa miguu kwa kibonde wa kundi. Swali ni je, inawezekana? Lakini kinyume cha hapo, shortcut ni JKT amfunge tu goli lolote Yanga, naye afunge hata moja kwa KMC, anakuwa bingwa. Yanga akimfunga huyu goli lolote, kwa hiyo sio 18, hata wafunge 100, bingwa Yanga. Hicho ndio kitendawili na ndio matamanio ya wengi kuona leo mambo yakoje. Wakati huo wanajangwani wameshajiandaa kwa gwaride. Kwa nasikia kwamba hata kuna dhana ya kusogezewa ndege kwa ajili ya kuondoka na ndoo kombe.
1: Ndoo ya magoli.
0: Ya magoli. Sasa kibarua mzito, wanasema mzigo
1: Mnyamwezi.
0: Haya, atakuwa Mnyamwezi wa kutegua kitendawili hicho, hilo ni jambo lingine. Azam atakuwa na safari yake dhidi ya Dodoma Jiji, atakuwa nyumbani pale Azam Complex. Kwa Azam wao nafasi yao haina mtikisiko. Labda ni swala la rekodi, wamemaliza na pointi ngapi na nini, lakini kuna vita ya mfungaji bora. Ni Feitoto ndiye ambaye yuko kileleni kwa goli 15, lakini hapo nyuma anafuatiwa na Alan Okelo, lakini kuna mchezaji kutoka Singida wana goli 14 14, kwa hiyo nao pia wana cha kufanya. Coastal Union atakuwa kibaruane dhidi ya Pamba, wakati Fountain Gate atakuwa dhidi ya Singida Black Stars. JKT kama nilivyodokeza dhidi ya Yanga, lakini Mashujaa atamaliza safari yake dhidi ya Tanzania Prisons. Mbeya City ataivaa TRA, wakati Namungo atakuwa na kibarua na Mtibwa Sugar. Hiyo ndio sehemu ya ratiba ya michezo ya leo, na game zote zinapigwa saa 10 jioni. Yaani zote ni kwenye muda mmoja. Haya, sasa una screen moja Mariam. Na ni biashara. Una screen moja na ni biashara. Unaweka game gani hapa?
1: Inayopendwa.
0: Simezitaja michezo. Sasa unamaanisha nini kuniambia inao?
1: Yaani hapo ni kubadilisha remote. Hapa kucheza na remote. Otherwise mfanya biashara Tumia fursa.
0: Unamaanisha nini kubadilisha remote? Eh? Yaani kwamba unakuwa unaweka hii unaweka hii.
1: Yaani sio hata dakika 2, dakika 1.
0: Kumbuka sasa kwenye ukumbi wako unaandikaje? Kwenye ukumbi wako unaandikaje? Au ni masharti utatoa baada ya kuwa umechukua hela zetu?
1: Siwaambii kabla ya kuchukua hela. Kishachukua hela naambia jamani utaratibu.
0: Sasa ukumbi si utakuwa umetuandikia hapa ndio mimi tunakuja.
1: Ah, si mtaona kuna TV moja pale.
0: Wewe ukumbi kwanza utatuandikia.
1: Mechi kali na zote zinaoneshwa na zote mtaziona. Kwa wakati mmoja.
0: Basi naomba uendelee kubaki studio. Tutafuta mwili. Tuambie mechi kali zote zinaoneshwa alafu mtu anafika ukumbini anakuta una screen moja.
1: Nacheza na remote tu dakika moja moja.
0: Rafiki yangu. Najua hapa hata kwenye yale maeneo ambayo sio rasmi kwa shughuli za uoneshaji wa mpira. Kwa mfano nyumbani kuna maeneo mengine sio maalum kwa mpira lakini maeneo ya starehe. Kwa mfano kuna hoteli ziko pale, kuna wageni wanafika kwa ajili ya kula. Kuna sehemu za starehe kama pabu, unaenda pale kwa mfano rafiki pale bahati nzuri wao na screen za kutosha. Unaenda sehemu kuna screen yao wanaitumia kwa mambo yao, wanaangalia tamthilia. Sasa siku hiyo ni game. Nenda ukatafute ukaangalie vita za huko sasa. Ndio utajua sio jambo rahisi namna hiyo unavyosema.
1: Kuna muziki eti
0: Tuhamishe.
1: So kwa mfano mtu anataka kuangalia mechi ya Simba. Au mwingine anataka angalia ya Yanga. Yaani hapo utaratibu huu nishakwambia dakika moja moja tunaangalia dakika moja huko.
0: Unapeka huko. Haya.
1: Sasa ukisikia goal unahamisha remote tena.
0: Unaenda huko. Kuna kelele. Sasa bana kukata utepe. We tafuta screen tu za kutosha mahitaji. Vinginevyo au jiongeze. Unasema nyumbani unaanza kujipima hapa. Mwenye vurugu ni nani fulani? Ni timu gani fulani? Najua hii mechi ndio itaonwa. Nyinyi wengine
1: mkae kwa kutulia.
0: Mtafute poli. Kwa sababu pia kwa mfano mwana Simba naye anatamani kuyajua matokeo ya Yanga. Mwana Yanga anaweza siajali sana matokeo ya Simba, kwanza ni ya kwake. Kwa sababu kishashinda yeye huku tena hapana kazi. Lakini mwana Simba anatamani pia ajue sana matokeo
1: ya Yanga.
0: Ya Yanga, lakini kila mmoja huwa anatamani kuona cha kwake. Ili aangalie matokeo ya Yanga lazima naye aone kwanza anashinda. Hapo sasa. Hiyo screen za kuhamisha dakika moja huku dakika moja huku. Kwa hiyo saa 10 jioni basi ikupe mwanga tu kujisogeza sehemu ambayo unajua utaweza kuangalia kama ni nyumbani kwa kutulia. Kwa hiyo kwa wale wateja wa Kiwei ambao mlifanikiwa pia kushinda zawadi za pikipiki. Kumbuka Kiwei ofa inaendelea mwisho leo tarehe 30 bana. Ilisema ofa iko inatolewa mpaka leo tarehe 30. Lakini kuna huduma ambazo zinaendelea kwa ujumla kwa Kiwei kwa maana ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Huduma hiyo inaendelea, lakini pia na swala la
1: kuwekewa
0: mafuta warrant engine miaka mwaka mmoja mepewa. Kwa hiyo ndio ofa ambazo zinaendelea. Zile zingine tuliambiwa ni kuanzia mwezi wa 5 uliopita hadi tarehe 30 ya mwezi huu wa 6. Lakini mbali na hapo, huu ni ujumbe muhimu sana kwa ajili yako msikilizaji.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi, watu iona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu, na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi, hasira zisizodhibitiwa, na watu wanaposhindwa kudhibiti ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani inaonekana zaidi pale inapotokea na pale ambapo inapopotea. Penye amani, watu hufanya kazi kwa utulivu. Watoto wanapata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii kupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, wala furaha, wala usalama wa watu, vyote huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno ya kujenga badala ya kubomoa. Kila neno linalosema na tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tunakumbushwa tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Huu ni ujumbe ambao umeletwa kwetu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio, katika ujumbe wa kukumbusha amani.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Sauti ya Amani, tamthilia inayoelimisha jamii kuhusu amani, mshikamano, uvumilivu na maendeleo. Katika maisha ya kila siku tunasikia habari nyingi sana. Baadhi ni za kweli, lakini nyingine ni uvumi na taarifa za uongo tu. Mara nyingi watu husambaza habari bila kuthibitisha ukweli wake. Matokeo yake ni hofu, migawanyiko, chuki na hata migogoro katika jamii na taifa kwa ujumla. Leo katika kipindi chetu tunafuatilia simulizi yenye kichwa cha habari, uvumi na taarifa za uongo. Tuone jinsi habari sio ya ukweli inavyokaribia kuivuruga jamii. Mimi ni Bakari Khalid. Ungana nami.
2: Baka!
3: Oya wewe.
2: Njoo bwana Baka.
3: Wewe vipi niambi?
2: Baka. Kaka, kuna jambo kubwa sana limetokea.
3: Ni haya jambo gani hilo?
2: Nimesikia kuna watu kutoka kijiji jirani huko wamekuja kufanya mambo mabaya hapa kwetu.
3: Hebu tulia kwanza. Mambo gani hayo mabaya unayosema wewe?
2: Wanasema kuwa wamepanga kuadhuru watu na kuharibu biashara zao.
3: Wewe umesikia wapi?
2: Nimemsikia mtu mmoja akisimulia huko sokoni kaka.
3: Alikuwa na ushahidi wote ule?
2: Sijui, lakini alikuwa anaongea kwa kujiamini sana.
3: Kitu bwana. Si kila anayezungumza kwa kujiamini anasema ukweli.
2: Watu wengi walikuwa wanamsikiliza.
3: Hiyo imaanishi kuwa ni mkweli?
2: Kivipi sasa?
3: Oi, vipi mambo yako bana kama mtoto? Karibu.
4: Ni vijana. Mmesikia ile habari wanaoizungumza huko?
2: Ndio, nimesikia kuna kikundi kikubwa kimeingia hapa.
4: Na mimi nimeambiwa eti wanafika watu 50 wewe.
2: Kumbe nao umeambiwa hivyo?
4: Wamesema.
2: Nimekuja nimemwambia Baraka hapa.
4: Wanabisha shauri yake watu wanani zaidi huko.
3: Basi sikia hicho kitu mimi.
4: Jamani samani. Hiyo habari imetoka kuithibitisha wapi?
3: Hata mimi ndo najiuliza hivyo.
4: Wewe tumaini sio kuithibitisha, watu wanazungumza kila mahali huko, habari ndo hizi hizi we.
3: Kweli jamani, au mnaongea tu?
2: Tumaini wakati mwingine sio lazima uthibitishe.
4: Ndio tatizo hilo. Habari sio thibitishwa ndio zinasababisha maafa makubwa. He, unafikiri kwa hiyo sio kweli? Wewe tumaini, wewe itakuwa ni kweli wewe mbona mbona watu wanazungumza?
3: Mimi nashangaa hivi kweli jamani.
4: Jamani, sijasema kwamba si kweli. Nasema hatujui kama ni kweli.
2: Kwangu mimi naona tu watu bora wajue mapema.
4: Na kama si kweli,
2: basi tutarekebisha baadaye.
4: Madhara ya uvumi hayarekebishi kirahisi hivyo kito.
5: Na nimeambiwa kwamba kuna vijana wengine wameanza kupanga kulinda kijiji usiku.
6: Sasa kaka,
5: si jambo zuri hilo. Jambo zuri kama ni kweli, je, kama ni uvumi?
6: Hapo sasa.
5: Unaona sasa kuna madhara yake? Madhara yake ndio hayo sasa. Afadhali sasa
7: Jamani, tusikilizane wananchi wenzangu. Nimewaita hapa kwa sababu ya taarifa zinazosambaa hivi. Wote nadhani mmesikia.
8: Wewe mzee Mwangaza, watu ujue wana hofu.
5: Hey, hey, ni kweli.
8: Wewe tunaogopa kwa kweli. Sasa tutaishije mambo yenyewe tunaogopa kama hivi?
7: Hebu naomba kuuliza kwanza. Chanzo cha taarifa hizo ni zipi? Ni nani hasa?
6: Tulizisikia kutoka sokoni huko.
7: Sawa, ni nani hasa? Ndio nataka kujua.
6: Mimi sikumbuki vizuri kiongozi.
7: Je? Yeah. Kuna mtu yote leo aona wageni wanaotaka kufanya uharibifu? Nauliza.
8: Wewe mzee Mwangaza, mimi sijaona, nimesikia tu wanazungumza.
5: Hata mimi bwana sijaona mzee wangu.
4: Jamani, ndio maana nilisema tunatakiwa kuwa makini.
5: Ni kweli kabisa.
7: Jamii haiwezi kujengwa kwa uvumi mnajua.
6: Lakini kiongozi, tulikuwa tunajaribu kujilinda.
7: Ah, sawa, sawa. Kujilinda ni muhimu. Lakini kujenga hofu kwa taarifa za uongo ni hatari zaidi.
8: Tumeogopa mzee Mwangaza, wewe ni jambo
7: liwema. Hebu hebu ngoja kwa kitu pokea simu kidogo. Halo? Halo? Halo?
9: Halo, habari?
7: Nzuri tu, habari yako?
9: Ah, salama tu kwa kweli. Unaendelea hapo?
7: Ah, salama kabisa kama ulivyosikia tu.
9: Sawa, sawa, sawa. Tunatoa taarifa rasmi. Hakuna tukio lolote la watu wanaopanga vurugu katika eneo lenu huko.
7: Una uhakika?
9: Ndio. Nina uhakika ninachokisema kwa maana kamati ya ulinzi tumefuatilia taarifa hizo na tumegundua kwamba ni uvumi tu, si za kweli. Kwa hiyo kweli na amani kabisa.
7: Nashukuru sana.
9: Nashukuru.
7: Ah, asante. Ndugu wananchi, wananchi, naomba tusikilizane. Taarifa rasmi imethibitisha kuwa habari zilizokuwa zinasambaa si za kweli.
8: Kumbe tumekuwa tu na hofu ya bure jamani.
5: Kwa kweli. Unaona sasa hiyo? Hofu inasambaa kama hivyo, kila mtu anapata hofu. Jamani, tusifanye hivyo.
8: Tumeogopa wewe na nini?
6: Kwa hiyo kaka, ina maana nilichokuwa nakisambaza kikuwa na ukweli.
4: Ndio maana tunapaswa kuthibitisha kwanza.
5: Maona
6: kaka. Naona aibu sana.
5: Kwa nini sasa?
6: Nilianza kusambaza habari hii nikadhani itasaidia.
8: Mama wetu. Na mimi kama utuzi mwana nishinda.
5: Kwa nini?
8: Niongea tu maneno hata nimeyasikia tu na mimi nikaongeza na ya kwangu nikaanza tu kuongea ongea. Nikaongeza na chumba.
5: Mambo mengi kweli yametokea hapo.
4: Jamani, hivi ndivyo ufumu unavyokuwa.
7: Kabisa, kabisa, kabisa. Unajua? Mtu mmoja anaongeza sentensi moja. Mwingine anaongeza nyingine. Mwisho wa siku uongo unaonekana kama ukweli.
5: Kabisa kabisa. Yaani watu wanaanza kuamini sasa ule kwenye ule uongo. Wanaona kama ni kweli.
7: Kabisa kabisa.
8: Tuliamini wewe sikini nalilia.
5: Haya mambo mengine bwana haya. Sio mazuri kabisa yani.
4: Na wakati mwingine uvumi unaweza kusababisha watu kugombana.
5: Aso?
8: Wewe tu maana unafikiri ni kugombana tu? Sio kugombana, watu wanavurugana wewe. Unafikiri ukisikia unagombana na kufanya furugu.
7: Unajua nini? Na hata kuharibu amani iliyojengwa kwa miaka mingi unajua. Shida yake ni hizi hizi hizi
10: za uvumi. Sio sawa kabisa.
6: Ila kaka leo nimejifunza jambo muhimu sana.
5: Jambo gani ndugu yangu unajifunza?
6: Yaani kabla ya kusambaza habari yoyote kwanza, lazima ujue ukweli wake ndio useme.
8: Na mimi pia wakiniletea hizo habari, nitatulia kwanza nijue kama ni za kweli, nitauliza hata kwa mwenyekiti wewe.
5: So uanze kutafuta chumvi.
8: Huko sitoki tena, huko nimeshaacha huko wewe.
5: Ni kweli unachokisema.
4: Jamani, taarifa sahihi hujenga amani.
7: Kabisa, kabisa. Na taarifa za uongo hujenga migogoro.
8: Watu wanaweza kugombana hivi.
5: Sasa jamani, niulize kitu kimoja. Kwanza leo tukisikia jambo tutafanyaje?
4: mimi ninavyoona hapo tutathibitisha kwanza.
3: Nafikiri uko sawa.
4: Tunaanza kufuatilia kusema hizi taarifa ni za kweli na aliyesema je anaaminika hata kama ni kwa kuuliza kule polisi kwa mwenyekiti tujue kama ni za kuaminika wewe. Hivi tumepata hofu ya bure.
3: Sawa, ni kweli kabisa.
6: Na tutasambaza uvumi wote sasa hivi.
4: Ni kweli kabisa.
7: Kabisa. Huo ndio msingi wa jamii yenye mshikamano. Huo.
11: Amani inaanza na sisi.
1: Taarifa za uongo zinaweza kuharibu mahusiano, kusababisha migawanyiko na kuondoa amani katika jamii. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kuwa habari anazozisambaza ni za kweli na zimethibitishwa. Sikia, chunguza, thibitisha, ndipo usambaze. Amani ujengwe kwa ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Sauti ya Amani, ikikuletea ujumbe wa kujenga jamii yenye mshikamano na maendeleo. Mimi ni Bakari Khalid. Kumbuka, vipindi hivi vimeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa niaba ya wengine wote waliosikika katika kipindi hiki,

0: Okay, asante. Umeweza kusikiliza ujumbe maalum ulioandaliwa na mtandao wa Radio Jamii Tadio kuhusiana na ujumbe wa kudumisha amani. Sehemu ya burudani ni Chino Kid, wimbo unaitwa Amani. Unatusogeza saa 3:19 kwa saa za Afrika Mashariki, safari ya kipindi cha asubuhi leo tukielekea ukingoni. Tuitimisha na taarifa hii ya watumishi wa mahakama pale Tabora kizimbani. Tuhuma hapa ni ubadhilifu.
1: Ndio.
0: Neleza watumishi wanne wa mahakama kuu kanda ya Tabora. Watumishi wanne wa mahakama kuu kanda ya Tabora. Watumishi wanne wa mahakama kuu kanda ya Tabora wa mahakama.
1: Ni watumishi wanne wa mahakama kuu kanda ya Tabora.
0: Hamna mwisho pia. Hamna mwisho.
1: Yani nakwambia hivi sheria ni msumeno. Huku naangalia pote.
0: Sema na huko na huko nanishikia. Sasa hapo tunapatikana hapo tu karibu. Pia hapo hapo mahakamani. Haya, watumishi wanne wa mahakama kuu kanda ya Tabora wamefikishwa mahakamani na taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa TAKUKURU pale mkoa wa Tabora, wakikabiliwa na mashtaka matatu ya uhujumu uchumi, yakiwemo ya ubadhilifu wa fedha za miradi zaidi ya shilingi milioni 103. Wanne. Akisoma maelezo ya awali katika shauri namba 14551 la mwaka 2026, wakili wa jamhuri Joseph Mulevia amedai mahakamani hapo kwamba washtakiwa hao Beda, Mnyanga na wenzake watatu walitenda makosa hayo ikiwa mwezi wa 4 tarehe 9 mwaka 2022 kupitia kitengo cha uhasibu cha mahakama kuu kanda ya Tabora. Washtakiwa wengine katika shauri hilo ni Charles Kikula, Bakari Kisesa, Happiness Njau. Hata hivyo, Beda Mnyanga hakufikishwa mahakamani kutokana na kushikiliwa mkoani Mtwara kwa tuhuma nyingine. Mahakama imewaachia washtakiwa kwa dhamana kwa masharti ya kuwa na wadhamini wawili na mali isiyohamishika yenye thamani ya shilingi milioni 20. Kupelelezi kielezwa kukamilika.
1: Unashangaa kwamba mtumishi wa mahakama naye anashikiliwa au anafikishwa mahakamani.
0: Unajua, unakuwa kioo cha
1: kioo cha jamii.
0: Unajua, wanasema miongoni mwa mambo ambayo huwezi ahidi ni kutokupelekwa polisi, kwa sababu hiyo sio kazi yako na mahakama sio kazi yako.
1: Kweli.
0: Ila kutotenda makosa, hilo liko kwako, na ndio maana unaweza kupeleka kule na vyombo vikatenda haki vikakukuta huna
1: hatia.
0: Hata ukiona yale maelekezo yanayotolewa kwamba kama umewahi kufanya kosa lolote, maana yake hiyo imethibitika.
1: Ndio.
0: Kwa sababu wewe uko hapa sisi unapiga kipindi, unaweza kashangaa ni huyo huyo dada. Ndio alichukua. Tayari umefikishwa polisi. Kwa hiyo polisi si sehemu ya ungwana. Ila tabia zinaweza zikachangia pia kufikishwa. Na sio kwa kupelekwa tu, unaweza pia na ukaenda, kwa sababu ndio sehemu ambayo watu wanakwenda kwa ajili ya taratibu za haki na masuala mengine ya kiusalama. Kwa hiyo hata mahakamani anytime unaweza kujikuta upo. Yaani sio sehemu ya kuapa kwamba mimi sitawahi kukaa nikanyaga
1: mahakamani.
0: Sasa ndio sehemu ambazo zipo katika masuala ya haki ndani ya jamii. Kwa hiyo unaweza ukao, sio unahitaji haki, ila upo pale kumsaidia fulani apate haki.

0: mlahisi sana pia kufika. Sasa kuna kufikishwa, maana hilo sio tena la kwako, linaweza kala watu wengine.
1: Umefikishwa
0: kikundi 1, 2, 3 umepelekana hapa mahakamani. Sasa haikuwa ndoto yako kwenye maisha, lakini ndio hivyo, ndoto yako ilikuwa ni siku moja uwe na maisha mazuri, sio mahakamani. Ila katika juhudi hizo wana kikundi mara twa ndani. Kuna watu wamefikishwa, yani katika maisha yao kimwambia aliwaza, anakuambia sijawahi kuwaza lakini nishasimama kizimbani.
1: Nishasimama bila kuwa, yani kutarajia tu nikasimama.
0: Kwa hiyo kinachokulinda ni matendo yako ya namna ambavyo unaweza ukaenenda kwenye kipindi chote, kwamba hata huko inapotokea basi mambo yawe rahisi. Kwa hiyo kwa taarifa hii iliyoelezwa, nilikuwa namsikiliza, nilikuwa nasoma ujumbe mmoja kwamba kama unaishi kwenye familia ambayo ukipewa masaa 24 kwa watu wawili tu wa familia yenu wa kutafutia milioni moja hawana, uko kwenye hali mbaya sana. Umeelewa? Kwamba kama unaishi kwenye familia ambayo ukaambiwa utafute watu wawili ndani ya masaa 24 wa kutafutia milioni moja, una shida, haipatikani.
1: Changamoto.
0: Na hali ngumu sana. Sasa ndio unaanza kufikiria hivyo, familia hii milioni masaa 24. Amna. Sasa hapa wanahitajika hawa thamani ya milioni 28.
1: Kila mmoja.
0: Sema. Sema bana, hapo ndio ujiangalie pia mambo na matukio. Kuwa mungwana, sababu kuna muda unakutana na mambo ambayo ukiangalia jamii iliyokuzunguka haina. Ngogo alituambia wakati mmoja hapa kwamba kuna muda unahisi yani mambo yako ya kuache, lakini kama ni una tabia ya uharifu, wewe unamhusu kila mtu, hadi kondoo wa kwenu, hadi mbuzi na viwanja vitahusika tu
1: kwenye uharifu wako.
0: Mwanzo unaona ni wako, amniache, lakini kuna muda ndio watajua na wao wanahusika na walihusika. Kwa sababu kwa matendo yako ndio kuna watu inabidi watoke huko waje. Wasafiri wengine wako naenda asubuhi hii wanatakiwa waamkie kazini, lakini baada ya kwenda kazini inabidi waambatane na wewe kwanza.
1: Kwenda huko polisi, mahakamani.
0: Sema yote yenye kusolve mgogoro wako. Lazima uanzie huko, tayari umeharibu ratiba za watu wengine. Jambo ni wewe, lakini kuna watu linawagalimu. Asante kwa nafasi na safari ya asubuhi leo, tangu dakika ya kwanza ndani ya kipindi cha asubuhi leo pale saa 12 kamili, ukiwa umeyapata matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, habari na matukio mbalimbali. Pale saa 2 amesikika Malaika Njomba la Mwezi akitusogezea aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Na tangu mwanzo wa safari hadi tamati hii, mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, nilikuwa na Maria Mumramba. Asante kwa nafasi yako uliweza kushiriki pamoja nasi kwa ujumbe wako mfupi. Tunaomba radhi pia kama sehemu ya ujumbe wako ni miongoni mwa zile ambazo hatujazifikia kutokana na wingi na swala la muda. Tukutane kesho panapo majaliwa. Bye bye.
2: Nobody knows tomorrow. Yana geto mboji la kigodoro. Kulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, watu na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo. Shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about.

0: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chuchu kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine. Ni Zoku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio.
1: Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe. Yani kwa kweli

Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Duru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana, pamoja na Thomas Masaru. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

0: ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Haya, kumekucha na bila shaka hapo ulipo uko vizuri. Kwa wewe ambaye kidogo mambo hayajaka freshi, tukwambie pole, lakini usife moyo, usikate tamaa, bado una haja ya kujipa moyo na kuendelea mbele zaidi. Habari za asubuhi msikilizaji, tumaini letu kwamba uko vizuri. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Sasa ni saa 3:39. Nasi tukukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha kapu letu. Leo basi mwezi wa 6 ndio bye bye. Mwezi wa 6 tunaumaliza hivyo, kesho tunaanza mwezi wa 7. Tunasema mwaka wa serikali, kesho tarehe 1 mwezi wa 7. Lakini kwa leo mwezi wa 6 ndio basi tena. Kwa mwaka huu 2026 haitatokea tena. Hata iweje haitakuja tokea kwamba eti kuna tarehe 30 ya mwezi wa 6 kwa mwaka 2026. Ni kitu ambacho hakitatokea. Hivyo basi msikilizaji, tuna kila sababu ya kuweza kutafakari kila mmoja wetu. Mwaka tayari, nusu mwaka tayari. Kesho tunaanza nusu ya pili ya mwaka, kukamilisha mwaka mzima. Kwa hiyo kama unapewa machimbo halafu unawiwa kuyafanya, lakini mpaka dakika hii tunavyozungumza, wewe hauna chochote ambacho umekifanya. Hakuna chochote ambacho umewaza. Basi acha kufikiria tu, acha kufanya. Fikiria unataka ufanye nini? Unataka kuanzisha kitu gani? Au yale malengo yako kwa mwaka 2026, lipi limetimia? Lazima ukae chini ujitathmini. Kwa sababu kuna watu wanagawa kwa vipindi. Kuna mwingine anagawa kwa miezi mitatu mitatu, kuna mwingine anagawa miezi 6 kwa maana ya nusu. Sasa kwa mitatu mitatu na maana tayari mitatu mitatu mara 2 imeyeyuka hivyo. Ujitafakari sasa hapo ulipo wewe, vipi? Kuna lolote ambalo linaendelea au ndio wale wale kasoro tarehe? au ni wale wale kasoro tarehe, kwamba ni bora liende. Tunaishi leo tunakufa ghafla. Ya nini ujipe stress? Ya nini ujipe mawazo? Ya nini uhangaike na ya dunia? Nakwambia, unajengaje nyumba hapa kati tunapita unajenga barabarani? Sasa inawezekana kweli ukasema unajenga nyumba barabarani na ukaendelea kuishi na kuishi na kuishi na usipite. Mpaka inakuja kupita, ulishapigika hatari, ulishahangaika hatari. Kwa hiyo ni vyema tu ukachukua maamuzi mapema. Hata kama unapita, jenga tu hivyo hivyo. Mbona wengine wanajenga? Mbona hapo ulipopanga mwenzio alijenga na anapita, anajua anapita? Jenga na wewe, kama ni kunufaika wengine watanufaika. Kwa hiyo mambo yako hivyo msikilizaji, tukaribisha sana kwenye kipindi cha kapu letu. Kama ilivyo ada, kuna mambo ambayo tunakuwa tumekuandalia kwenye kipindi hiki cha kapu letu, ikiwa na chimbo, kuna lambazo, kuna afya, swaga za kitaa. Lakini ndani ya kipindi hiki cha kapu letu, ujumbe wako wewe msikilizaji wetu ni muhimu sana, na tunakupa nafasi ya kutuma ujumbe baada ya kusikiliza chimbo. Sio unatuma mapema, hujajua nani anayeongea, hujajua kama ni mjasiriamali, hujajua kama ni mtaalamu, hujajua kama ni mfanyabiashara. Wewe tayari umeshatuma na ujumbe, aisee mtaalamu nimemuelewa sana. Kumbe siku hiyo amesikika mjasiriamali wala sio mtaalamu. Huyo mjasiriamali aisee amenifumbua macho. Kumbe sio mjasiriamali aliyesikika, ni mfanyabiashara au ni mtaalamu. Kwa hiyo ni vyema tukawa tunasikiliza kwanza chimbo, baada ya kusikiliza basi unapata nafasi ya kutuma ujumbe, na unatuma ujumbe ukiwa una kitu kichwani. Kwa sababu ukituma ujumbe kama haujasikiliza, sasa utatuma nini? Utakuwa na kitu gani kichwani? Hautakuwa na kitu. Kwa hiyo lazima tuzingatie yale yote ambayo tunatakiwa kuyafanya kwa weledi wa hali ya juu. Namba ni 0656555571. Hapo utatuma ujumbe mfupi, au 0684600007. Pia namba hiyo utatuma ujumbe wako mfupi wa maneno baada ya kufuatilia nini? Baada ya kufuatilia chimbo. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi. tutakayeongoza kipindi hiki cha kapu letu hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
1: Ni kapu lililoja madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, na leo chimbo inahusiana na tamaa usioijua. Mikael Kamkulu anazungumza kuhusiana na tamaa usioijua.
5: Ilishawahi kukutokea ukawa kwenye hali ambayo unaona umefanya kila kitu ambacho unahitaji kufanya? Umepambana sana, umejituma, umepiga haso zote, una connection zote ziko sahihi, na mara nyingine unayapata matokeo, lakini moyo hauridhiki kwamba hicho ndo kitu ulichokuwa unakitafuta. Unapambana, unapata wateja, hela inaongezeka, lakini bado unahisi kwamba kuna kitu hakiko sawa. Unapambania vyeo, unapandishwa tu, promotions zinakuja, lakini ndani yako bado unahisi mbona kama kuna kitu hakiko sawa. Hiyo hali inawatokea wengi sana, na wanadhani kwamba kuna kitu hawajafanya sawa, kwamba labda hawajafikia hatua wanayotakiwa kufikia, au labda hawajaweka nguvu sana, na anajikuta anaongezea nguvu na tatizo linaongezeka. Mara nyingine tatizo sio juhudi zako, tatizo sio haso, tatizo sio nguvu, tatizo linakuwa ni hali fulani ya tamaa ambayo unakuwa nayo ndani yako bila kujua. Na hii tamaa mara nyingine inatokana na kukosa picha halisi, picha kamili kabisa ya kitu unachokitafuta. Unakuwa unapambana kupata matokeo ambayo wewe mwenyewe huwezi kuyadefine vizuri hayo matokeo. Ukikosa picha, ukikosa taswira, ukishindwa kukijua ndani yako kwenye kichwa chako kitu unachokitafuta vizuri kabisa, na ukashindwa hata mwingine kukielezea kwa mtu mwingine kama ungehitaji kumuelezea, utaishia kukaa kwenye hali ya sintofahamu na hali ya kutokuridhika na hali ya maumivu ambayo ni ngumu pia kumuelezea mtu mwingine. Tukimwongelea mtu ambaye anapambana sana kukalia nafasi ya cheo fulani kwenye eneo ambalo labda anafanya kazi, lakini akaacha kabisa kuijenga kariera yake, huyu mtu anaweza kaishi sana kwenye maumivu, na ataishia kuwa na tamaa, kwa sababu akili, mawazo, fikra na nguvu zake zote ziko kwenye nafasi hiyo, ziko kwenye hicho cheo, haziko kwenye kujenga kariera. Mara nyingi itabidi afanye michezo ya ajabu kukaa kwenye hiyo nafasi, na bado hata akikaa anaweza akajikuta haridhishwi, kwa sababu umepambana kweli, umekaa hiyo nafasi, haikufiti, hauiwezi, hauimudu, kwa sababu unaangalia kitu kidogo tu, na inawezekana hata ulikuwa ujui unatafuta nini kwenye hiyo nafasi. Lakini kwenye kujenga kariera inawezekana ukawa na picha kubwa, na kimoja kikikwama unaweza ukaenda kwa kingine, na kingine ukikiona, ukikifikia, unagundua kwamba unaweza ukasogea sehemu nyingine. Kwa hiyo maisha kwa ujumla yanakuwa na maana kuliko kushikilia kaeneo kadogo kana kukuzalishia tamaa. Kitu hicho hicho kinatokea kwa mtu ambaye anahangaika sana, anapigana sana kupata likes na follow kwenye mitandao ya kijamii, na anaacha kuzingatia kwamba wanaompa likes, wanaoamua kumfollow au kusubscribe, wanatafuta thamani ili waweze kulike na kufollow na kusubscribe. Hawatafanya hivyo kwa sababu tu amewaambia like, follow, subscribe, msiache akaunti yetu hivi hivi. Hawatafuti hicho, wala hawafanyi kwa sababu hiyo. Watakulike, watakufollow, watasubscribe kwa sababu kuna kitu pia unawapa, kuna kitu wanapata kwako. Ndo yale yale yanayotokea kwenye maisha ya kila siku. Hawezi wakakupenda wakakaa na wewe kama hakuna thamani wanayoipata kwako. Kila siku sote tunapambana ili tuishi maisha ya ndoto zetu, ili tuishi vizuri. Lakini pia wengi kati yetu hatupambani ndoto tunazozijua. Hatujui tunatafuta nini. Unaamka asubuhi, unaenda kazini, hujui kutokana na hiyo kazi unataka uishi maisha gani. Unaenda shule, unamaliza, unaenda chuo, unamaliza, unaenda masters, unarudi, hujui unapambania maisha gani. Hauna picha ambayo inakuongoza kwenye hayo maisha. Kwa hiyo kila mara utakuwa unapiga hatua, unaenda level moja, unaenda level nyingine, inawezekana kipato kinaongezeka, lakini ndani yako hautaweza kuridhika. Ni kwa sababu gani? Hauna picha inayokuongoza. Na hilo jambo linazalisha sana tamaa, kwa sababu unakata tamaa na unakuwa na tamaa ya kupata vitu zaidi ili uone kama utaridhika. Kwenye kuangalia maisha ambayo tunatamani tuishi, tunasahau kuangalia kitu kinacholeta maana kwenye maisha yetu, na tunaangalia tu vitu vinavyong'aa. Ndio maana watu wanapigania likes na followers badala ya kuangalia ni kitu gani wanaweka kwenye maisha ya wale, ili na wenyewe pia walete thamani kwao. Na hayo maisha ni kama unaenda kuyanunua au kuyachukua kwa rushwa. Hauja earn hayo maisha unayoyatafuta. Yeyote anayeongozwa na vitu vinavyong'aa kwenye kufanya maamuzi au kufanya chochote kwenye maisha, huyo ni mtu ambaye anaongozwa na tamaa. Kwa sababu kitang'aa hapa leo, kitang'aa Dodoma kesho atakuepo, kiking'aa Nairobi yupo kesho kutwa, kikiamia Burkina Faso yumo tu, na siku kote itakapozima atakosa pa kwenda na maisha hayatakuwa na maana. Badala ya yeye kuzalisha kitu ambacho kitasimama na kitang'aa ndani yake, na yeye avutie vingine kuja kwake. Ukitaka kumjua mtu ambaye anaongozwa na haya maisha ya tamaa, au ukitaka kujua hata kama wewe unaongozwa na maisha ya hivyo hivyo, kuna ishara tatu. Ishara ya kwanza ni kwamba utapoteza mwelekeo mara kwa mara. Kila chochote unachoanzisha tu, ikikaa siku moja, mbili, mwezi, miezi miwili, unahama, unaelekea kwingine. Ulikuwa mcheza mpira, baadaye utakuwa mwigizaji, baadaye utakuwa mwalimu, baadaye utakuwa content creator, baadaye utakuwa designer. Hauna uelekeo ambao unakuwa na njia inayofahamika kwenye maisha yako. Ishara ya pili ni kwamba mtu wa hivi ana tabia ya kubadilisha maamuzi yake kwa haraka, mara kwa mara, na bila kuwa na uelekeo au sababu za msingi. Atafanya maamuzi ya kuishi maisha haya leo, kesho atabadilisha aishi maisha mengine. Atasema sasa hivi nitaishi kwa bajeti hii, kesho kutwa ataivunja bajeti yake mwenyewe, atasema nafanya kitu kingine kwa sababu nyinginezo. Atakuwa ni mtu ambaye hana msimamo kwenye maamuzi yake, au maamuzi yake hayawezi yakadumu kwa muda wa kutosha. Na ishara ya tatu ambayo hii ni wazi kabisa kwa watu wengi, ni ile tabia ya kupenda kujilinganisha. Kwa sababu kila mara anatafuta kinachong'aa, kinachopendeza, kinachovutia. Anatafuta trends tu, na mtu fulani akiibuka sehemu fulani ataona amenizidi. Mtu mwingine akiibuka kule anaona hata mimi ningekuwa hivyo. Anakosa msimamo na anataka ajilinganishe na watu wengine. Tamaa inampeleka. Kwa sababu hana picha inayoongoza maisha yake. Picha ndio ingemshikilia sehemu moja, ili hata wakiibuka wengine ajue kwamba mimi nitaibuka hapa hapa nilipo. Sasa ukishajigundua uko kwenye hii hali, cha kufanya ni kujiondoa tu. Na kuna njia tatu za kuweza kujikomboa na hii hali. Njia ya kwanza ni kuzitambua tamaa zako. Hicho ndo kitu cha kwanza. Usipotambua kwamba unazo tamaa, na hizo tamaa ukazijua ni zipi na zipi, huwezi ukatoka. Ikiwezekana, nenda kwenye hatua kabisa ya kuziandika na kuziainisha kabisa, ili uweze kudenya nazo. Njia ya pili ni kujifunza kujua thamani ambayo unaitoa kwa watu, na thamani pia ambayo unaipata kwa watu kwenye kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako, na kwenye maamuzi yote makubwa unayoyafanya. Ukishaijua thamani yako ulionayo, ambayo pia unaweza ukaitoa kwa watu wengine, ndo hapo utakapopata heshima yako. Ndo hapo utakapotambulika, utakuwa na identity yako. Kuliko kuanza kukimbizana na mambo ya watu wengine ili utafute heshima, utafute identity. Hicho kitakusimamisha wewe mwenyewe uwe ndo hicho kitu kinachong'aa, na hautakuwa na haja ya tamaa na kutangatanga. Na hiyo thamani ndo utaitoa kwa watu wengine, ili na wenyewe watoe kitu ambacho kinaendana na thamani yako kwako. Utajihisi unathaminiwa, utajihisi unakubalika, utajihisi kuheshimika. Njia ya tatu, hii ni ya muhimu sana. ni kwamba usikubali kuongozwa na hisia peke yake. Hisia zipo, hatuwezi tukazikataa, lakini tumia logic, tumia akili, hata kama hisia zitakuwepo. Ukikubali kuongozwa na hisia kwenye kila maamuzi unayoyafanya, utakuja kuumiza sana akili yako baada ya kupata madhara mabaya yanayozalishwa na hisia. Ruhusu logic, ruhusu akili invalidate kila maamuzi yoyote unayoyafanya, kwa sababu hisia haziangalii mazingira, hisia haziangalii kama kuna bonde, hisia haziangalii kama barabara inateleza, zitakwambia tembea au ingiza pikipiki au ingiza gari. Lakini ukiruhusu akili, itakwambia ni kweli nataka kwenda huko, lakini kuna bonde nitadumbukia. Nataka kufanya hii biashara hii, lakini naweza kapigwa hasara nikapotea. Iruhusu akili ifanye kazi. Hata hisia zikiwepo, ziwekee kipimo na ziwekee ukomo kwa akili yako. Kitu cha kuzingatia ni hiki hapa: hautakiwi kufanya mambo mengi sana ili upate matokeo makubwa au ili uwe mkubwa. Hapana, unahitaji kufanya mambo madogo kwa ukubwa. Unahitaji kufanya jambo dogo tu, na mara nyingine ni jambo moja tu, lakini lifanye kwa ukubwa. Na huo ukubwa usitake uanze nao leo. Hapana, huo ukubwa wa jambo lako dogo, anza nao kwa hatua ndogo ndogo. Kwa siku zote, jua kwamba kipimo kizuri cha ukubwa sio nguvu unayowekeza, ni matokeo. Kwa hiyo nguvu ndogo, matokeo makubwa, we mkubwa. Lakini nguvu kubwa, matokeo kidogo, we bado mdogo tu.
0: Haya, tumefuatilia chimbo ni Mikael Kamkulu akizungumza kuhusiana na tamaa usiojua. Amezungumza hasa kuhusiana na masuala haya ya tamaa. Kuna muda ukiwa una tamaa inaweza kusababisha wewe kushindwa kufikia malengo yako, kwa sababu kwanza kama ambavyo mtaalamu amesema, unakuwa ni mtu wa kutamani tamani tu, umegusa hiki, ukiona kile unatamani tena unaacha hiki unashika kile, ukiona tena kingine unakiacha hiki unaenda kile kingine. Sasa wewe inawezekana kabisa ikawa ni ngumu, kwa sababu unafanya kazi kwa tamaa, unajishughulisha ukiongozwa na tamaa. Na ndio maana amesema kwamba kuna muda mwingine hisia zipo, lakini wanasema usifanye sana kwa kuongozwa na hisia,
6: kujicontrol. So, sema kwenye swala la tamaa hapo, sema tumshukuru kwa elimu yake, kwa sababu kiangalia maisha ya tulio wengi, tunapenda pia kusubutu. Ingawa kwenye kusubutu huko tunakuwa tunasubutu kupita kiasi. Unajikuta ni mtu wa kutamani, hata kama ulikuwa unatamani kufanya jambo fulani, ndani ya wiki fulani unaona kwamba halifai, unatamani kitu kingine unafanya. Yaani mambo yanakuwa hayaendi. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa alivyosema kwamba kwa wakati mwingine tunaongozwa na hisia. Unaweza kuwa unaongozwa na hisia, lakini hisia zinakupeleka pabaya. Badala ya kuwa na msimamo wako fulani ambao unatakiwa kukalia, ila unajikuta ni mtu ambaye nikifanya kile, unafanya unaacha, unasema nifanye kitu kingine. Ni sawa na vile ambavyo wanasemaga baadhi ya wanawake ambao wanakuwa wajawazito. Huwa wanapenda sana kutamani vitu. Hana pesa, lakini kuna yani anaweza taka kuomba na ukamchukulia kama vile
0: akiona mtu kapita na epo anatamani.
6: Anakula lakini
0: mara kidogo pea zilinapita, anataka peas. Mara mapera jamani.
6: Yaani
0: muhindi wa kuchoma.
6: Na wakati mwingine anapata vyote, ila baadaye anabaki kujutia. Mbona kama anafanya uharibifu wa nini? Wa pesa? Hasa kwa mtu ambaye kidogo ana chochote. Ila kwa yule ambaye hana kitu, tunaona kuna wakati mwingine tedi wanasubutu atakuomba. Naomba basi nikatie. Kwa hiyo sasa hii inafananishwa kabisa na hiyo tamaa tusiyojua ambayo mtaalamu wetu anafanya nini? Ametuelezea. Kwa tunatakia kujikontrol, hisia zako zisikupeleke kila sehemu unajikuta unatamani.
0: Unajikuta unatamani, huelewi ufanye nini, kila kitu. Amesema ukisikia fursa, umesikia Dodoma upo, ukisikia Nairobi huyo Nairobi, ukisikia Dar es Salaam upo, Dar es Salaam, ukisikia Zambia, Zambia nasikia moja mbili tatu. Unashindwa kutulia sehemu moja ama kutulia kwenye fursa moja ambayo ukikaa ukaifanya kwa muda, basi jiwekea hata malengo. Yani wewe ndio umeanza tu. Hata mwezi mmoja haujaisha, umesikia tena sehemu nyingine, wewe huyo Hapo hautaweza, hautafanikiwa.
6: Umenikumbusha, umenikumbusha. Mwaka fulani niliwahi kupata kazi sehemu. Nilipopata pale kazi, nilifanya kama miezi mitatu. Afu sasa nikajikuta nafanyaje, napiga story na mtu ambaye alikuwa anamuita bosi wake mjomba. Nikamwambia, kuna nafasi zimetoka nafasi fulani. Ngoja nifanye nini? Niombe. Naye anasema omba, lakini mwisho siku ile taarifa ya mimi kutamani kufanya ile kazi nikikuta imefika wapi? Ofisini.
0: Kwao
6: unajikuta wakati mwingine unasema unaweza ukakosa yote. Inga kuna wakati mwingine watu wanasema kwamba wanafanya kwa malengo. Ila sasa isiwe too much. Kaa sehemu, angalia baada ya hapo kama unataka kutoka, utatoka. Kwa kuna tamaa nyingine ambayo hata ukiangalia hapa amesema kwamba kuna wakati mwingine watu wanajilinganisha na mtu fulani. Yaani unajikuta unajikompea. Kwa sababu fulani anavaa hivi
0: na
6: mimi nataka. Yaani ndio hiyo tunasema ni tamaa usioijua. Yaani tamaa inakuendesha. Kitu ambacho sio kizuri.
0: Tamaa inakuendesha Muda mwingine kujilinganisha na mtu fulani ni ngumu kwa sababu wewe kwanza hujui mwenzako yule ni kwa namna gani amepambana mpaka amekuwa hivyo. Wewe ndio kwanza umeanza tu na wewe sasa unataka eti ufananie na huyo. Sasa hainogi.
6: Hainogi kwa kweli.
0: Inakuwa haikubaliki, yani inakataa.
6: Inakataa kabisa. Mimi nataka niwe kama Teddy.
0: Utapotea. Na inawezekana kumbe mwenzako yeye anajiona tu yuko kawaida ila wewe unang'ang'ana eti wewe kama yeye. Mambo hayaendi hivyo, mambo hayako hivyo.
6: Kwa sababu ukapika hiki na unatamani upike hicho. Unajikuta unaforce kitu ambacho wakati mwingine kinakugharimu baadaye. Kwa hiyo hatutaki kujilinganisha na watu wengine, baki wewe kama wewe.
0: Iko hivyo, baki wewe kama wewe, epuka tamaa ambazo hazina maana, fanya jambo. Na kuna mda mwingine amesema kwamba basi ikibidi ziandike.
6: Hizo tamaa ambazo unakuwa uko nazo.
0: Alafu ziangalie ipo ambayo unaweza ukaitekeleza.
6: Kwamba kwenye kati ya zile tamaa kuna tamaa nzuri na tamaa mbaya. Na sasa unaiona kwamba ni nzuri, basi unaweza ukaifanyia nini? Ukaifanyia kazi. Sasa kuna kitu ambacho amesema pia cha kujifunza zaidi. Cha kujifunza zaidi unakwambia kwamba samani unaitoa kwa watu na kuipata kwa watu ni muhimu sana. Yaani toa samani kwa watu lakini pia chukua ile samani kwa watu. Hii itakusaidia kwenye nini?
0: Kwenye maisha.
6: Na usikubali kuendeshwa na hisia.
0: Usikubali
6: kuendeshwa na hisia.
0: Hilo
6: ndo jambo ambalo amezungumza la ushauri na la mwisho.
0: Atukatai kuwa na hisia. Tunaweza kusema kwamba wamesema tusiwe hisia zipo. Hata yeye mtaalamu amesema hisia zipo lakini zisikuongoze.
6: Najikuta wewe tu.
0: Hadi
6: baadaye unajua kuna ile hisia unakuwa nazo wakati mwingine unaanza kujutia, hasa ile ya kutumia pesa au kutumia vitu kwa fujo.
0: Dakika ni ya pili baada ya saa 4 kamili za asubuhi msikilizaji. Tuko tunaweka mambo sawa kukufahamisha pia kwamba leo tarehe 30 ya mwezi wa 6 huwa ni kitu gani? Tarehe 30 ya mwezi wa 6. Sasa mwaka inakuwa ni tofauti. Ni siku ya kimataifa ya bunge na huadhimisha mchango wa mabunge katika demokrasia, uwajibikaji na uwakilishi wa wananchi, lakini pia ilitangazwa na United Nations. Kwa hiyo iko hivyo, lakini mambo yako hivyo. Na wakati huu tupitie ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio. Kapuletu ni Joyce Minene wa Mkwangwa, Musoma pale. Anasema unapokuwa mjasiriamali inahitaji akili sana katika kazi yako, na uwe na malengo na kutimiza malengo unayojiwekea. Sawa, asante sana Joyce kutoka maeneo ya Musoma, na endelea kusikiliza Mazingira FM. Anasema kapuletu ni Nzungu Yuyu kutoka Bushigwamala. Chimbo nimelipata. Tamaa ni mbaya sana. Ni yeye Nzungu Yuyu, mchina mweusi. Haya, sawa, mchina mweusi. Anasema kapuletu ni Kakatinga wa Masnono, mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Akika Chimbo, unanipa akili eh, kama leo nimepata kuhusu na kuto kufanyaje usipige simu msikilizaji, usipige simu unaharibu utaratibu. Kapu letu ni Phineas au mtoto wa mama wa Bulamba pale Nyabelangi. Anasema chimbo liko bomba, hiyo ni kweli. Kuna sijaelewa hata ujumbe wako kuna maanisha nini. Nimeishia hapo kusoma. Sielewi. Kila nikijaribu hivi herufi nisome hivi nashindwa. Kwa hiyo
7: nukta za kutosha.
0: Ah, hakuna nukta au lakini ile taratibu kama ni yes mtu anaandika x, yani ukweli huwa kidogo inakuwa na changamoto kwa sababu wewe uchokuwa unakimaanisha mimi naweza nikasoma tofauti na mimi ninavyoelewa.
7: Yeah.
0: Alafu ikaonekana huyu naye amesoma vipi wa ujumbe, kumbe wewe ndio uliyesababisha hayo yote.
7: Sasa hiyo x a x a unasomaje?
0: Inakuwa ni changamoto. Si ndio sasa, si ndio nini, si kisaksa. Sema kisaksa.
7: Sasa hiyo ni kutupa shida ndugu yangu.
0: Hebu tuandike zile herufi ambazo tulisoma darasani jamani. Tuzitumie hizo. Lakini mambo haya si huwa si ndio ujanja jamani.
7: Nao ndo wanaongoza kusema message zangu hamsomi, message zetu hamsomi.
0: Na ukiandika hivyo hatutasoma kweli.
7: Umetuma message kiasi kwamba mtu anaonekana hajui kusoma, kumbe anajua kusoma.
0: Na umeandika x alafu H. Hasa ni nini hicho? Mimi nimeshindwa kuelewa.
7: Sha nini?
0: Kwa kweli sijui.
7: Haya bwana, tuendelee na ujumbe mwingine.
0: Sasa kapu letu ni bodyguard wa Yanga, maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka main mtaa wa Mwamanyili. Chimbo nimelipata vyema, mtaalamu Mikaeli kaelimisha kuhusu tamaa, ni kwamba tamaa ni mbaya. Dada Angel, haya, asante sana. Hongera kwa kufuatilia Chimbo. Kapuleto, umejirudia ujumbe huu.

0: Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio, lakini zingatia kile ambacho tunakuomba ama kukutaka msikilizaji ili tuweze kuelewana vizuri. Kapu letu ni Kisieli Ntori kutoka pande za Mwibagi. Dada zangu tuko pamoja. Sawa, asante kwa kuwa pamoja nasi, lakini tulitamani utuambie kwenye chimbo nini ambacho umekipata. Kapu letu anaitwa James wa Igege. Jamani, tamaa ya uwa pamoja sana, ndivyo ambavyo ameandika. Asante. Unaipigia simu si wakati sahihi wa kupigia simu wakati huu, badala yake tuma ujumbe mfupi wa maneno. Kapu letu jina ni Daniel kutoka Bunda. Maduka matatu. Kusema ukweli, kama si vijana tukipata hela tunaanza kufikiria tunaanza kufikiria mishangaz.
1: Akiniza mchana hiyo.
0: Anasema yeye anaona tuachane na hayo. Ehe, tufikirie mambo ya maendeleo. Asante sana msikilizaji kutoka hapo ulipo. Unaingia anasema mishangaz ndio inaweka mjini.
1: Sasa wewe inakuwaje tena pesa zako
0: unatumia kukamua
1: ndugu yangu? Ah, wewe yani wewe hapo ndugu yangu bado hujajua matumizi ya pesa.
0: Sawa. Lakini mwingine anasema kapu letu chimbo nimelielewa, ila jamani tamaa sio nzuri. Yeye ni Joeli akiwa pande za Buchela pale. Asante sana kutoka maeneo ya Buchela msikilizaji. Kapu letu ni Emma Msukuma Tarime, kuna tamaa ya mafanikio. Mfano. Upo mgodini ukapata pesa ghafla, ukatamani ujenge nyumba kama ya fulani, kama ujumbe umeishia hapo. Kwa anasema hivyo. Sasa unaona. Yaani kule upo umejenga nyumba, lakini sio kwamba huko hapo umesikia kwingine tena huyo ukule.
1: Ndio maana yule mtaalamu akasema basi kama vipi andika zile tamaa ambazo unaziona zinaweza zikakufaa. Hiyo kama ni tamaa ya kutamani maendeleo kutoka kwa mtu fulani, hiyo nzuri. Na hiyo ndio inayotakiwa.
0: Lakini unapotamani ujiangalie na wewe uchumi wako upo?
1: Yeah.
0: Sio unatamani tu alafu
1: unajenga nyumba inabaki kwa siku
0: hata ukaenda kuanza kuiba. Tusome ujumbe wa mwisho katika kipindi hiki cha kapu letu. Kapu letu ni Kisi Bunziri akiwa pande za Kamkenga kata ya Wariku. Nawafuatilia vilivyo vyema sana watangazaji wetu kwa kipindi cha chimbo. Haya, kipindi ni kapu letu, chimbo ni kipengele ndani ya kipindi cha kapu letu. Lakini tunakushukuru pia kwa kuweza kutufuatilia. Dakika ni ya 9 baada ya saa 4 kamili msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi cha kapu letu. Na upande ujumbe mfupi wa maneno basi tumefika tamati kwa sasa. Tufanye mambo mengine hapa ili mambo yaweze kwenda sawa.

0: ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
4: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, tuangalie taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Kuna issue ambayo ni ya wanyamapori, ya wanyamapori, lakini pia kuna misitu tunajua kwamba ipo. Sasa lazima tuangalie ama kuna maelekezo ambayo yametolewa na waziri wa maliasili na utalii, ambapo ametoa maelekezo sasa kwa maafisa wa uhifadhi nchini kuongeza ulinzi na usimamizi wa maeneo yote ya hifadhi ili kuhakikisha rasilimali za misitu na wanyamapori zinalindwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Dkt. Kijaji ambaye ni waziri wa maliasili na utalii ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma katika kikao kilichowakutanisha mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha, wakuu wa wilaya wa mkoa huo pamoja na watendaji wa Wizara ya Maliasili na Utalii wakiwemo viongozi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, Mamlaka ya Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA na Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA. Lakini kikao hicho kilijadili ongezeko la matukio ya uvamizi na uharibifu wa misitu unaofanywa na baadhi ya watu katika maeneo ya hifadhi, hali inayotishia uendelevu wa rasilimali za misitu na wanyamapori pamoja na kudhoofisha juhudi za serikali za kuhifadhi mali asili. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa TBC.
5: Haya, na tukisalia kwenye huo ukurasa wa TBC, wafanyabiashara mara nyingi sana tunawaangalia wakati mwingine wanapokutana na changamoto nyingi sana, wao wanapaza sauti zao. Lakini kwa leo bwana, baadhi ya wanawake wafanyabiashara wadogo wadogo hasa wale wa mboga mboga katika soko la Majengo jijini Dodoma wameeleza kufurahishwa na uamuzi wa serikali ya kusitisha mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, wakisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani na kuimarisha mazingira ya biashara zao. Na kama nakumbuka jana pia tulikuwa tunazungumza kuhusiana na mambo ya siasa, watu wanaoingia na kutoka. Lakini kwa sasa hivi pia tumekuwa na mikutano ambayo inakuwa ni ile mikutano ambayo inakuwa ipo karibu kabisa na sehemu za wafanyabiashara. Sasa hawa wanawake kutoka Dodoma bwana wamepaza sauti, walikuwa wanazungumza na waandishi wa habari, nao wamesema biashara ya mboga mboga tunategemea zaidi mwendelezo wa shughuli za kila siku, hivyo uwepo wa utulivu na amani unakuwa msingi muhimu wa kuendeleza kipato chao na kulinda mitaji yao. Hii ni moja kati ya taarifa kutoka ukurasa wa TBC online. Na tukibaki pia hapo, kuna taarifa kutoka kwa katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu, sera bunge, uratibu na wenye ulemavu, anafahamika kwa jina la Dr. Jimu Yonazi. Ameongoza mkutano wa robo ya pili ya mwaka 2026 wa kamati ya kitaifa ya kuratibu utekelezaji wa miradi ya mfuko wa dunia, akijadili maendeleo ya mapambano dhidi ya ukimwi, kifua kikuu, malaria na uimarishaji wa mfumo endelevu ya afya nchini. Na tunajua kwamba kuna mapambano mengi sana na watu tunapewa pia hata elimu kwamba kifua kikuu bwana ni ugonjwa ambao unatibika, lakini tunahitaji pia kupata elimu. Lakini mapambano dhidi ya ukimwi ni kwamba ugonjwa upo, tunatakiwa pia kujilinda na hususan pia malaria. ugonjwa huu hapa ambao ni hatari pia.
4: Ndiyo.
5: Na sana sana tunaitazama sana kwa wanawake wajawazito na watoto. Sasa mkutano huo umefanyika jana masaa yaliyopita jijini Dar es Salaam, ukiwakutanisha wakilishi kutoka serikalini, mashirika yasiyo ya kiserikali, asasi za kiraia na washirika wa maendeleo, kwa lengo la kupokea na kujadili taarifa za utekelezaji wa miradi ya mzunguko wa saba unaotekelezwa kuanzia Januari, ulioanza kutekelezwa toka Januari 2024 hadi Disemba 2026. Hii ni pamoja na kutathmini hatua zilizofikiwa hadi Mei 30, 2026, yani siku ya leo.
4: Tukamilishe lambazo na taarifa hii, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC uliofanyika kwa njia ya mtandao Juni 29, 2026. Dr. Nchimbi ameshiriki mkutano huo akiwa Ikulu jijini Dar es Salaam. Mkutano huo umeongozwa na mwenyekiti wa SADC ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Habari hii inatukamilishia rambazo kwa siku ya leo na imechapishwa na Ukurasa wa Mwananchi.
0: Ni kapu lililoja madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Unapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana.

0: kuonyesha mvua.
1: Aya bwana, acha mvua inyeshe tu, afu si unajua
0: nyuma inyeshe tujue panapovuja.
1: Eh, hata ukijua panapovuja, kama bado hujajipanga utesha kuweka nyasi.
0: Eh?
1: Eh, utaweka matofali. Kama natumia bati, ndugu yangu, unaweka nini, matofali au unaweka vigae?
0: Ah, hiyo jamani.
1: Bora ndio hivyo. Vitu vya mzungu. Eh, ni nyimbo imekufurahisha au kuna kingine kipo nyuma ya pazia? Hebu mimi niendelee kuimba. Mvua nyesha, mvua
0: nyesha, mvua.
1: Mvua nyesha.
0: Tunaelekea kwenye afya msikilizaji wakati huu.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na leo ni kuhusiana na pressure ya macho, ambapo Esther Paul, daktari wa macho kutoka AIC Bunda, anazungumza kuhusiana na pressure ya macho.
3: Ninaitwa Dr. Esther Paul, ni daktari wa macho katika kituo cha AICT Bunda Dispensary. Siku hii ya leo ningependa tu tujifunze kitu kidogo kuhusiana na macho yetu. Tutajifunza kuhusu shinikizo la macho, wengi wanafahamu kwa jina la pressure ya macho, lakini pia wengine wanafahamu kwa jina la glaucoma. Tuanze kwanza, jicho ni nini? Jicho ni kiungo tulichonacho kinachotusaidia

0: Saidia sisi kuona. Naweza ukaona mbali au karibu. Lakini pia jicho lina sehemu kuu tatu. Lina sehemu ya juu ambayo tunaita ni outer part. Hii yenyewe inakuwa na vitu viwili ambayo ni sclera pamoja na cornea. Lakini tuangalie pia jicho lina sehemu ya katikati. Inaitwa middle part. Hii sehemu pia inahusisha vitu vitatu. Ina iris, ina ciliary body, lakini pia ina choroid. Tuangalie ina part ambayo ni sehemu ya ndani kabisa ya jicho. Hii sehemu yenyewe inahusisha retina ambayo wengine wanafahamu kama pazia la jicho. Presha ya macho au glaucoma ni hali ya kuharibika kwa nevu ya kuona au mshipa wa fahamu unaoitwa optic nerve. Hii optic nerve inaunganisha jicho pamoja na ubongo. Kwa hiyo presha ya macho inatokana na presha ndani ya jicho kuwa kubwa. Na wakati huo sisi wataalamu au madaktari wa macho tunajua kwamba presha ya kawaida inaanza 9 mpaka 21. Endapo mtu atapima presha yake ya macho inazidi 21, tunaanza kumuhisi kwamba huyo mtu ameshaanza kuingia kwenye presha ya macho. Sana sana presha ya macho huwapata watoto, lakini pia huwapata watu wazima wenye umri kuanzia miaka 35 wanaosumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu, pamoja na wale wenye historia ya ugonjwa wa presha ya macho katika familia zao. Mfano kama babu aliumwa presha, shangazi, bibi, mjomba, dada, kaka. Kwa hiyo inaweza kuwa ni endelevu katika familia, watu wakawa wanalisi hiyo changamoto ya presha ya macho. Tuangalie sababu zinazoweza kumfanya mtu akapata presha ya macho. Sababu ya kwanza ni mkandamizo wa shinikizo la majimaji ndani ya jicho. Hii inatokana pale ambapo majimaji yanazalishwa kwenye middle part na ciliary body. Inazalisha yale majimaji. Yale majimaji sasa yanaanza kuzunguka ndani ya jicho. Yanatoka kwenye posterior chamber, yanaingia kwenye anterior chamber. Sasa kama pale itakuwa haipo nafasi ya kuyasafirisha yale maji kutoka kwenye posterior chamber kuingia kwenye anterior chamber, tayari maji yale yatakuwa yanaendelea kuzalishwa tu lakini hayazunguki mle ndani ya jicho. Na hivyo yanaanza kuathiri uoni. Uoni unaanza kupungua taratibu kutoka uoni wa pembeni unafuatiwa na uoni wa katikati. Kwa hiyo si rahisi sana mtu kufahamu kwamba ameshaanza kushambuliwa na presha ya macho mpaka pale atakapokuwa anatamaki kwamba haoni mbele. Ndipo ataanza kuchangamka kufuatilia matibabu na nini, lakini anakuta tayari ameshaanza kupata tatizo kubwa la presha ya macho na mshipa wa fahamu kuharibika. Tuangalie sababu ya pili. Sababu ya pili ni matumizi yasiyo sahihi ya dawa za macho. Mfano wa hizo dawa ni hizo steroids. Wengi wakipata tu tatizo dogo la macho anaingia duka la dawa anaomba dawa ya maziwa. Sio dawa nzuri sana kuzitumia bila kufata ushauri wa daktari. Maana zina viambata ambavyo kwa baadaye zinaweza zikachangia kupata presha ya macho kama zitatumika ndani ya muda mrefu na bila maelekezo ya daktari. Tuangalie sababu nyingine ni kuumia kwa jicho au macho. Kwa mfano mtu amegongwa na kijiti au amegongwa na kitu kizito kwenye jicho lake, hivyo inaweza ikasababisha damu kuvuja ndani ya jicho na hii ikasababisha mkandamizo ndani ya jicho lake, maana yake yale majimaji hayatembei. Lakini pia inaweza ikamfanya asione kwa sababu damu inaweza ikawa imejaa pale kwenye kioo cha jicho, na hivyo ikachangia yeye kupata maumivu makali ya jicho, lakini pia presha inakuwa juu na kuharibu baadaye mshipa wa fahamu. Tuangalie sababu nyingine. Sababu nyingine ni kutotibu magonjwa ya macho mapema, mfano uveitis. Uveitis kama nilivyosema mwanzoni kwamba jicho lina pati tatu, lina outer part, lina middle part pamoja na inner part. Sasa ile middle part inakuwa na sehemu tatu, inakuwa na iris, inakuwa na serial body, lakini pia inakuwa na choroid. Kama mgonjwa huyo atakuwa na changamoto katika hii sehemu na istibike mapema, maana yake inaweza ikamchangia yeye kwa baadaye kupata pressure ya macho, kwa sababu iris inaweza ikajishikisha kwenye lenzi na hivyo ikasababisha yale maji maji yasiweze kuzunguka ndani ya jicho, na hivyo huyu mtu akapata pressure ya macho. Tuangalie dalili za shinikizo la macho kwa watu wazima, lakini pia kwa watoto wadogo. Tunaanza na dalili kwa watu wazima za pressure ya macho inakuwaje. Kwanza kabisa, uoni huanza kupungua kidogo kidogo au taratibu taratibu, kutoka uoni wa pembeni kuja uoni wa katikati. Lakini pia huyo mgonjwa anaweza kuwa anasikia macho yanamuuma sana au kichwa kuuma sana. Lakini pia dalili nyingine ni kutoa machozi mengi, lakini pia macho yanaogopa mwanga, na kwenye mwanga mkali macho yake yanaanza kuwa yanaona rangi ya upinde. Lakini kadri tatizo linavyozidi kuongezeka na kuwa kubwa, kioo chake cha jicho kinaanza kuona ukungu na kinatengeneza rangi nyeupe. Tuangalie pia dalili za presha ya macho kwa watoto wadogo. Mara nyingi kwa watoto hutokea tu pale wiki kadhaa baada ya kuwa yule mtoto amezaliwa kwenda hadi miaka miwili. Hawa watoto mara nyingi wanashindwa kustahimili kuangalia mwanga, hivyo muda mwingi huwa wamefumba tu macho yao. Lakini pia wana tabia ya kuwa wanatokwa na machozi mengi sana kipindi ambapo yule mtoto halii, yupo tu ametulia, wanakuta wanatokwa na machozi mengi sana. Tuangalie pia matibabu. Matibabu inategemea sasa na uchunguzi uliofanywa na daktari, lakini pia matibabu haya ni endelevu. Kishagundulika una pressure ya macho, matibabu ni endelevu. Kwa hiyo unatumia, baadaye tena unaenda unafanyiwa check up, matibabu ni endelevu, haiwezi kuisha mapema. Kwa hiyo ni endelevu na tunatumia dawa za matone, lakini pia kuna matibabu ya upasuaji. Kwa hiyo inategemea na uchunguzi uliofanywa na daktari. Tuangalie athari zinazochangiwa na ugonjwa wa presha ya macho. Presha ya macho sana sana italeta upungufu wa kuona, mpaka inampelekea mgonjwa wa presha ya macho kuwa na upofu katika maisha yake yote. Na ushauri wangu ni kwamba tu ni vizuri kuwa tunafanya uchunguzi wa macho mara kwa mara, ili kubaini matatizo ya presha ya macho mapema na kufata taratibu nzuri za kufuatilia yale matibabu hatua kwa hatua. Lakini pia matibabu ya haraka pale unapogundua una tatizo lolote kuhusu macho, ni vizuri kufika kituo chochote kinachotoa huduma za macho, ukafanyiwa uchunguzi, ukapewa dawa sahihi, ukatumia vizuri, ili kuepuka changamoto za macho kuharibika na kukupelekea kuharibu kabisa macho yako na kwenda kwenye upofu.
1: Tumemsikiliza Dr. Esther Po akizungumza kuhusiana na tatizo la macho ama presha ya macho, na ameweza kueleza kuna muda mwingine ukisikia maumivu ya macho, basi usijichukulie tu maamuzi ya kwenda dukani, duka la dawa, kanunua dawa basi ukaanza kutumia pasipo kukutana na mtaalamu, pasipo kukutana na daktari ili aweze kukuelekeza dawa gani ambayo ni nzuri utumie.
2: Sasa kwa sisi wazazi tumekuwa kama ndo madaktari, tumekuwa kama ndo waganga, hata kama ni mtoto yani. Ukishaona kabisa na ana shida ya macho, ni ile tu nenda duka la dawa, naomba dawa ya macho, unapewa, unaanza. Kumbe mwisho siku unamsababishia, pengine alikuwa na changamoto kubwa sana kwenye lile jicho lake. Unamsababishia mtoto ulemavu, kwa sababu ukiangalia bado hata hajakomaa katoto kenyewe. Alafu mwisho siku tunabaki kulaumiana, mtoto wangu atakuwa amechezewa, amefanyaje? Kumbe mwenyewe hakuwa serious wakati ule ambapo unaona mwanao anahangaika na macho yake.
1: Sahihi kabisa. Iko hivyo msikilizaji. Dakika ni ya 33 baada ya saa 4 kamili. Bado tuko pamoja kwenye kipindi cha Kapu Letu msikilizaji, na kwa sasa tunapata kwanza
2: kitu Roy inapenda.
1: Tunapata burudani kwanza.
2: Sawa.
1: Kazi na dawa anasema.
2: Kazi na dawa, lazima kidogo maji yawepo pembeni.
1: Ehe, wigi linawasha jamani.

0: 900 inapendeza. Yani mimi naimba alafu wewe unaongea.
1: 900 inapendeza.
0: Hadija kopa ndugu yangu.
1: Toto wa mjini. Haya bwana, ni soga za kitaa sasa. Bila shaka umeburudika msikilizaji.
0: Mwili umechemka. Joto joto.
1: Kwa wewe ambaye mpenda mapiano hapa naona umetulia, lakini kuna watu ambao wakisikia muziki kama huu, lazima ainue mkono na kidole.
0: Yeah, tena kama yuko nyumbani anaongeza sauti ya radio. Anacheza sebeni mwanzo mwisho. 900 inapendeza. Hadija Kopa.
1: Wigi linawasha wenye mawigi mpo.
0: Suka tano kichwa tu.
1: Tuelekea kwenye swaga za kitaa msikilizaji wakati huu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitana, tuna dakika 42 tukavatimia mida sana kamili za asubuhi msikilizaji wetu, na kama kawaida watu wanazungumza na wewe na unapata muda mzuri kabisa kupiga simu hapa studio. Bwana, leo tuzungumze na baadhi ya wazazi, hususan ni mzazi mmoja, inawezekana akawa mama au akawa baba. Wale wenye tabia ya kuwafichia watoto wao siri. Na hizi siri ambazo tunazisema ni zile siri ambazo unakuta labda mtoto wake wa kike au wa kiume ana tabia fulani. Inawezekana wa kiume au wa kike, wote ni wezi. Tukichana na wezi, pengine watumia madawa ya kulevya, pengine ni watu ambao tunasema vibaka huko mtaani. Na sasa kutokana na vile vitu ambavyo wanakuwa navyo, inawezekana mama anafahamu au baba anafahamu, linapotokea jambo, labda mtu anakuja kusema pale nyumbani, mtoto wako anatembea na mume wangu, mtoto wako nimemkuta mara tatu, nimemkuta mara nne, mara tano na mume wangu, mama anajifanya kama hajui,
1: kama haelewi,
0: kumbe anafahamu.
1: Anafahamu hadi na nyama alishakula.
0: pesa za kuhongwa.
1: Binti kaja na nyama hapo kilo moja, kilo mbili. Mama we, kwa raha zako. Na baba naye anakula kwa sababu hajui.
0: Hajui, anajua mke wake ni mchakalikaji, kanunua labda kilo moja amepika. Kwa kuna baadhi ya wanawake au wanaume wamekuwa na vivi jitabia msikilizaji wetu. Na pengine hata wewe unaweza kuwa ni shahidi. Mimi nishaikuambiwa na mtu wangu wa karibu mmoja, anasema ana ndugu yake. Huyo ndugu yake ni mtu ambaye anatumia sana madawa ya kulevya. Pale nyumbani mara nyingi sana wanamshtaki kwa mama. Mama akawa haamini. Sasa siku moja akaona ngoja apekue lile begi la mtoto wake angalie kuna vitu gani. Ndugu yangu alichokutana nacho, alichoka mwili na roho. Ikabidi tu apige magoti chini, asali amombe Mwenyezi Mungu
1: apige. Na kingine hapo cha kuongezea, kuna sisi wazazi tuna tabia moja. Inawezekana kabisa mtoto wako kule anafanya vituko vingi sana, lakini akija kwako anaonekana ni kondoo.
0: Yani
1: kumbe ni mbwa mwitu yule.
0: Balaa.
1: Sasa ile mtu akija kukwambia kwamba bwana, mimi nimemwona mwanao 1, 2, 3, usiseme mimi mtoto wangu hamna kabisa. Fulani hawezi kufanya
0: Teddy. Hii ni sambamba.
1: Usiseme hivyo.
0: Ni sambamba na wale baadhi ya wanawake. Mwenzake analia anasema, ila mume wangu mimi ananitesa. Mume wangu hajatulia. Yeye anasema, mume wangu mimi. Kwa kweli namshukuru sana mume wangu. Lakini sasa siku akipigwa na tukio. Kama
1: na bora tu tuseme kwamba jamani, sema tu hawa wanaume hawa, acha tuwaombe.
0: Acha tuombe.
1: Sasa ndio ya watoto, kwamba wewe utangangana na mtoto wako utasema hapana. Fulani naye mjua mimi hawezi kufanya hivyo. Wewe mzazi, acha. Wanasema kwamba kuna jambo linaweza likazunguka mtaani kote pale unapoishi, kasoro kwenye mji wako kashindwa kujua, kwa sababu linakuhusu wewe.
0: Tunayaona.
1: Hakuna anayekuja kukwambia, ila mtaa wote wanakuwa wanakujua. Tukitembea hivyo na mbuyu naye anajishewa nini, mwanae mvuta bangi yule.
0: Mwanae naye huyo sijui juzi kati tu kafanya hiki fulani. Lakini wewe hujui hili wala lile. Yaani
1: katoto kameshindikana aka sasa mama yake sasa. Kwa hiyo, lakini sasa inaenda mbali zaidi, unakuta mama unafahamu, baba unafahamu tabia za mwanao, lakini humwambii mama yake, humwambii baba yake.
0: Mjadili.
1: Unaogopa. Na hasa sasa, mimi naweza nikasema moja kwa moja, na hasa akina mama ndio tumekuwa watunzaji siri sana.
0: Unajua kabisa mwanao anafanya matendo mabaya.
1: Inabaki tani, unajua wewe Mwajuma wewe.
0: Babako akijua.
1: Babako akijua Mwajuma. Babako akijua. Hivi una akili wewe? Afu imeisha.
0: Imeisha. Mtoto mwenyewe anajua kwamba mamake ndo mtu.
1: Yaani kama wewe baba, mama unamwambia baba yako akijua. Kwa hiyo kumbe wewe mama anakuweza. Kumbe mama mpaka baba ajue.
0: Mpaka baba bila hivyo hakuna chochote. Mwisho siku sasa ndo tunasababisha madhara makubwa sana mbele ya safari. Siku kama mwanao akikamatwa na kachoma moto ndo unaanza kusema baba fulani niko na shida kukwambia au mwanao akibeba mimba akiwa bado ni mwanafunzi na mimba ni ya mtu mzima
1: ndo unaanza kukwambia huyu mtoto amejua kutuvua nguo. Asa
0: unalia hadi unavua nguo
1: yako mwenyewe umefuga kidonda. Mwisho kinatoa usaha.
0: Jamani kwa kweli tabia hii sio nzuri. Na tuna mengi sana tunaamini kwamba na nyinyi mnayafahamu huko na unaweza ukatuambia pia kupitia namba zetu za studio.
1: Namba ni 0656555571 na 0684600000.
0: Kuna message nimeipata ghafla nini?
1: Ni 07.
0: Utuambia kama kuna message umeipata na imekuvuruga hapo ghafla.
1: Wala.
0: Inawezekana. Unajua mambo yapo
1: Ni 0656555571. Unajua wigi linawasha. 0684600000. Msikilizaji piga simu namba hizo tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa.
0: Haya bwana, simu yako muhimu. Hello. Hello.
3: Halo, habari?
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hapo naongea na mama Jackie.
0: Mama Jackie.
3: Nyang'ombe, Salimela.
0: Haya, karibu.
3: Baada ya leo nzuri. Isipokuwa mimi kwa upande wangu. Naona inachinja pote pote. Hata kwa upande wa wanaume kuna mambo mengine ambayo wao wanakuwa siri na watoto wa kiume.
0: Ndiyo.
3: Kwa hiyo kuna binafsi baadhi ya wakina mama kweli kuna mambo mengine ambayo inakuwa ni siri kwa upande wake na mtoto wa kike. Kwa mfano kama hiyo la kuibiana mle sijui mtoto wangu wa kike labda kabeba huko sijui mme wa mtu. Kuna baadhi unakuta wajui kwamba mwanangu kweli anachukua na mme wa mtu. Ila kuna baadhi wanakuta wanajua. Kuna yule ambaye anajua kweli anakaushia ambaye atakuwa sio vizuri kwa sababu hata hivyo unamweka atalishii mtoto wako. Ila kuna mwingine mama anaweza akawa ajui mtoto anachukua huko lakini mama hawezi kujua kama anachukua na mme wa mtu mpaka ile anapokuja kuambiwa. Kuna baadhi kweli ukija kumwambia kosa la mtoto. Akina mama kuna wengine mpaka atakuvalia dela. Na anajua kabisa kwamba mwanangu kweli ni shindikana. Ila ukisha mwambia ukweli. Nakwambia hata suruali atakuvalia. Lakini kwa upande wa wanawake wengine kama mimi nikiwemo, mimi kiukweli kama mwanangu namjua ni kichomi. Siwezi nikana nini kashabikia ujinga kwa sababu hivyo unamharibu mtoto. Mimi nachotaka kusema ni hivi, akina mama, baadhi ya kina mama ambao wana tabia kama hizo, kama mwanao namjua ni mbaya, acha kumtetea hivyo na mwalimu, acha wakufundishie hata wengine kama kwako kashindikana, lakini hivyo unavyomtetea tetea hivyo ndo namharibu zaidi. Ila na kina baba wapo, mtoto anaweza akawa anajua hata siri zake huko, baba anajifanya huko na vichepuko vyake, kijana anajua, hawezi kumwambia mama. Kwa hilo walijua hata sisi mtoto nisipomwambia baba mambo mengine ya mtoto, na wao wapo wa mtoto wa kiume unakuta anajua vitu vya baba yake huko pembeni inakuwa ni siri. Kwa hiyo hiyo mimi naona zingo madulo hata kwa wanaume ipo hiyo.
0: Haya, asante sana kutoka huko.
1: Ningo madro. Yani kuna mtoto... mambo yanatofautiana. Kuna yale ya watoto wa kiume
0: wanakaa kama wanaume.
1: Baba,
0: Hello.
4: Oh madro. Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Sauti ya mama Edisoni Joyce Rujina, nito Masanza.
0: Haya, karibu sana.
4: Asante. Kweli hii mada hii aswaga haka kako vizuri sana. Kweli kuna wamama hata kama mtoto wako anajua ni kicheche, ukishamwambia tu yani mekuwa mtoto wangu akusema lakini watu kama wale kikubwa tu wabadilike. Ukimwona mtoto kicheche mkanye, mkalishe. Ukisha mkalisha mtoto kama kubadilika anabadilika. Ila sasa wengine wapo waga wanatamba sana. Wakati mwingine mimi huwa nasema tu watoto wanapozalilisha wazazi ni sawa tu, kwa sababu unaweza ukazaa watoto ukatamba ukawa unahubiri hata kanisani. Ukimwona mtoto wa mwenzako amepigwa mimba, wewe umekuwa ndo wa kumuongelea. Lakini wa kwako wewe unayetamba siku akipigwa mimba ni mdomo chini. Wakati mwingine tu mimi huwa nasema hivi, lililotengenezwa na Mungu binadamu waweza akanitengua. Sababu nakuwa wewe ni mdomo kweli, ukisikia mtoto wa fulani, yani mtoto huyu amepata wanaume, siku ukiweza kuzalishwa wewe na watoto wako ni mdomo chini. Cha kuwashauri tu sisi wa mama baadhi yetu, ukisikia mtoto wako anaondoka na mume wa mtu au ana michepuko mingi, yule mtoto tu mkanye, yani mkanye kabisa vizuri, ili umpange, ili baadaye awe taa au nuru kwa watu wanaomzunguka. Sio mtoto akishashindikana wewe ndo unafagilia. Sasa mtoto analeta nyama, mtoto anakuletea.
0: Haya bwana, asante sana kutoka huku. Tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji wetu kwenye swaga za kitaa. Karibu sana. Hello.
5: Hello, Kenya studio.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, mtu mwenye vitu vingi, napiga simu nikiwa hapa hapa Ruabu.
0: Haya, karibu kwenye swaga za kitaa.
5: Asante sana Teddy pamoja na Angel. Mimi naomba niseme kwangu, unajua siku zote ndege anapokuwa hai upenda sana kula wadudu. Lakini amini kuwa anapokufa wadudu humla yeye. Haya maswala yapo. Niona unaambiwa kabisa kwamba kijana wako amedokoa kuku.
0: Mhm.
5: Kijana wako amefanya tukio fulani sehemu fulani na picha. Niombe tu hiyo tabia watu tuipunguze. Tukemeje kwenye jamii zetu, tukemee familia zetu. Ninaomba nirudi hapa hapa Ruabu.
0: Haya, shukran sana. Kijana wako anaiba kuku, unaambiwa, unasema iwezekani, au unafahamu badala ya kumkanya au kumwambia mwenzako
1: ina habari.
0: Una habari hadi siku ikitokea makubwa ndo unaanza kujuta kama tulivyosema. Haya, kwako msikizaji wangu, kama unanisikia, karibu sana. Hello.
6: Hello.
0: Haya, pole sana, unaweza kurudi tena na wakatuambia kuhusiana na swaga zetu za kitaa. Tunazungumzia baadhi ya wazazi kuficha siri za watoto wao. Kwenye line, hello. Hello.
7: Hello, habari?
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
7: Hello, habari yako?
0: Unaitwa nani na uko wapi? Hello.
7: Yes. Josia Keke Dismas, nikiwa Shirati Loria.
0: Haya, kutoka huko, karibu sana.
7: Naitwa Josia Keke Dismas.
0: Karibu.
7: Asante, mimi nichangie mada hiyo. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Na hii ina maana wazazi wengi wamechangia watoto wao kuharibika.
0: Kivipi?
7: Kwa hivyo kabla tujawalaumu watoto tuwalaumu wazazi.
0: Haya, umemwelewa Teddy?
1: Ni sawa, na ndio maana tunasema kwamba kuna baadhi ya wazazi ambao wanakuwa wanawafichia maovu watoto wao. Yaani wanafanya siri kwa vitu ambavyo ni viovu. Ni bora ufanye siri kwenye mambo ambayo ni mazuri, unahisi kwamba ukiyatoa hadharani wanaweza ikapatikana kidudu mtu. Sasa mambo maovu wewe mzazi unayafanyia siri. Hutaki kuyasema hadharani kwa baba au kwa mama. Umeyakumbatia tu baba au we mama. Kiasi kwamba unamtengeneza huyu mtoto amuone mzazi mmoja kumbe hana sauti.
0: Na ndio maana siku hizi bwana kuna vikao vya familia. Ukiona kama nyinyi mmewashinda wote wawili, mama na baba, basi kuna wale wana ndugu ambao ni special kabisa.
1: Ndiyo.
0: Tisheni mtoto pale, kuna adhabu zinatolewa, ndio kama vile mwisho siku unashangaa ile tabia yake imefanya nini, imerekebishwa kabisa. Haya, bado tunapokea simu yako msikilizaji wetu, dakika 55. Hello.
7: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Unapatia kuongea na mmoja kutoka mjini hapa.
0: Haya, kutoka huko, karibu sana kwenye swaga za kitaa. Aisee, vipi tena?
1: Pole sana. Mjitambulisha tu.
0: Au ndo mafuta?
1: Inaweza kama mafuta yameisha.
0: Au mtandao.
1: Mafuta yana bei,
0: Ah, si tunaambiwa kidogo kidogo. Wanasema kamba imelegea. Meregea regea. Ndio maana mambo sio sana. Simu ya mwisho, simu ya mwisho msikilizaji wangu. Kwenye line, hello. Hello?
6: Hello.
0: Nani na uko wapi?
6: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga Waziri wa Maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa. Au ndio kwa hapa ndio kwa Marekani.
0: Karibu sana.
6: Asante sana. Unajua mimi niseme kwamba mimi kwanza mimi mzazi, niseme kwamba mzazi ndiye alikuwa ni mbaya. Na mzazi siku zote ndiye chanzo ya kuweza kuharibika kwa mtoto wake. Kwa sababu gani niseme hivyo? Mimi mtoto wangu nimemlea pale nyumbani, mtoto wangu anaona kwamba anakuwa anaishi analala vizuri. Lakini akichunguza kazi ninayokuwa nafanya, hiyo ni kazi ya kwenda kudokoa vitu vya watu na ile kuku ya watu, mbuzi na leta watoto nakula. Kwa mtoto naye anakuwa katika ile tabia. Sasa sitakuwa katika ile tabia, inakuwa ni vigumu wewe mzazi kumkataza mtoto wako kwamba hii tabia sio nzuri. Lakini kama mzazi anakuwa amesimama imara katika kazi ambayo anaifanya na mtoto anatambua kwamba babangu anafanya kazi ya kupata chakula, mtoto naye anakuwa katika hali ya kujitambua. Mimi hapa nitoe tu ushauri kwa wazazi wenzangu. Kwamba endapo umeona mtoto labda tabia fulani ambayo sasa hivi ana tabia mbaya sio ya kwako au kwenye mji wako, hebu kama ameweka kuku ya uzito mjini au hata kuku ya mtu yeyote, hebu mtu mkanye mbe bwana. Hii tabia namba sio nzuri, kuanzia leo namba ikome. Ndio atabadilika, lakini kishindikana. Wewe unaenda kwenye mambo ya sheria kama ndio ofisini, unaenda ofisini mwambie jamani, mtoto wangu Musa naona ameshindikana.
0: Haya, asante sana kwa mchango wako. Muda wetu sio rafiki sana, dakika 57, na tumewagusa watu wengi kwenye swaga za kitaa, kwa sababu ni maisha ambayo yanaonekana. Kuna umri ukifika, hata binti yako mwenyewe unabaki kujiuliza, na mimi nilikuwa hivi? Tena Gen Z hawa safari ndo kabisa, sikwambie mama niache bwana, na mimi nimechoka.
1: Fanya mambo yako.
0: Fanya mambo yako mama. Unasema mwanangu, hatuna namna.
1: Haya, sasa tuna la ziada.
0: Tunaondokaje? Tunaondokaje?
1: Kama tulivyoingia.
0: Kama tulivyoingia. Ukanidanganya sasa. Vipi tena?
1: Kuhusu nini tena jamani?
0: Haya bwana, ngoja tu niache. Acha tuondoke kama tulivyoingia. Na tutoke kama tunavotoka.
1: Tunamalizia tu hili.
0: Kuna kijana ana rap lap hapa nyuma, sijajua shida yake ni nini. Au ndo soup? Shapiga soup.
1: Kuna watu kwa kweli.
8: Na ngoma mpya.
1: Una ngoma mpya?
0: Wewe ni msanii?
8: Kitambo bwana.
0: Hebu tuchane kabla tujaondoka, tuchane.
1: Nani aliyokufanya wewe crazy?
0: Baby yako nani wewe sasa?
1: Yupi huyo? Unajua anasema kwamba msanii achana naye. Anaweza akajifanya kuimba, kumbe anajiimbia maisha yake. Sasa aliyekufanya wewe crazy ni nani?
8: Ni hisia tu. Hisia
0: mchia. Jamaa kashapata. Jamani,
1: punguza uliyemfanya ndomi kuwa crazy, punguza.
0: Haya, sawa bwana.
1: Punguza. Twaha.
0: Tunaomba uchane basi, uchane kidogo.
1: Chana kidogo.
0: Yaani una rap. Kama ni tarabu sio mbaya, unaweza kachuaga na tarabu tukakuacha.
9: Yeah. Bwana mimi ni mkali zaidi, na mimi nachana zaidi ya Wembe nikitaka kukushuti na kushuti zaidi ya Ronaldo. Hapo kwa chao ya chief verse nyingine.
0: Achie kingine.
9: Ni nzuri kwa sababu na duda ambalo muda wote natoka.
1: Mimi
0: Teddy.
9: Yeah, Teddy kama Teddy nakupenda zaidi ya Pedi.
0: Na matondoke.
9: Naomba kula kwa zao kitembea na kufikia wewe.
0: Yaani wewe unampendaje?
9: Nampenda sana. Anampendaje? Kazi lakini.
0: Mambo gani hatu nalibiana muda bwana? Uko kupendana kumeanza lini? Uko kupendana pendana huko?
9: Tangu nilipomfahamu. Napenda utendaji wake wa kazi.
1: Umeshaniharibia siku.
9: Napenda shughuli zake anavyofanya.
1: Mimi kesho nikirudi na Manundu.
9: Ndoro modo wangu.
1: Utajua.
9: Hasa bwana mnakimbia.
1: Mshapichosha.
9: Kwani nyamwangalie kombe la dunia?
10: Kombe la dunia pinyo unapigania.

0: nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live.

0: Bwana, dakika ni ya tatu baada ya tano kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bwana, karibu sana mwana michezo popote pale ulipo ndani ya benchi la ufundi. Technicians tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye uwanja wa kimichezo, lakini pia nje pia uwanja. Lakini kubwa zaidi ni kwamba umeamua kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Fabian Ndomi na Wanda Martin, Wanda Madini, bila kumsahau Twaha Ramadhani. Tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza yale yote bana ambayo yanaendelea kupitia nambari zetu za simu pia 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana kwa dakika zote 60 ambazo nitakuongoza ewe mwana michezo ndani ya benchi la ufundi. Bwana Twaha Ramadhan.
1: Yeah,
0: Baron D'Or mwenyewe.
1: Baron D'Or wa muda wote.
0: Mambo yanakwendaje bana?
1: Bana, mambo yako fresh.
0: Kaifa.
1: Kumrua. Ahlan wa sahlan wa burdan marhaba.
0: Vipi, kuna chochote kinachoendelea kuhusiana na finali za World Cup hasa kutoka katika chama cha wanaume ambao wameoa?
1: Ya, nachoshukuru tu ni kwamba
0: mahudhurio yanaridhisha.
1: Mahudhurio ni mazuri na nilichofurahia msimu huu hakuna ambao wameenda maeneo mengine zaidi ya kwenda tu kwenye mpira. Ya, ni wachache sana majina yao nayo, lakini tutatoa adhabu kama chama.
0: Aha. Bwana Wanda Badini bwana. Toka jana tumeachana nini? Michakato inasogea.
2: Tumeachana kwa kweli. Lakini kikubwa zaidi ni kuwa hatukulala. Kwa sababu kulikuwa na game saa 2, saa 5:30 pale. Lakini 10 alfajiri au asubuhi pia kulikuwa na game. So kama tuliachana, ila baadaye pia tulienda kukesha asubuhi. Lakini kila kitu tunamshukuru Mungu kipo kama kilivyopangwa.
0: Bwana, kubwa zaidi ni mzunguko wa 30 wa NBC Premier League. Macho na masikio kwenye viwanja vikuu viwili, kwenye zile nafasi za juu ya kwanza na ya pili. Lakini pia timu wenyewe pia wana bato yao. Kulingana na msimamo jinsi ambavyo ulivyo.
2: Huko kuna changamoto yake.
0: Sasa hiyo bato watu waizungumzi, lakini ni moja kati ya bato ambayo kwa kiasi kikubwa inaumiza watu ubongo. Ni kitu gani ambacho unahisi Mtibwa wamekifanya kama kimejirudia Twaha Ramadhan?
1: Ni tabia yao ya mazoea na kutopenda kujifunza kutokana na makosa ambayo wanayafanya. Bado waliamini katika vipaji ambavyo wanavyo na kosi ambacho kimewapandisha daraja. Bado waliamini ya kwamba wana uwezo mkubwa wa kuweza kufanya maajabu kutokana na ubora mkubwa ambao walionyesha kwenye championship. Sasa kitu ambacho kimekuja kujiri ni kwamba ligi kuu ina timu ambazo zina ubora mkubwa sana. Wachezaji wengi ambao wamesajiliwa kwenye vilabu mbalimbali ni kwamba ni wachezaji ambao wamekuja kuonesha wana kitu cha ziada zaidi na wamefanya vizuri sana. Unajua kile unapoenda sehemu yote ile, kwa maana kwamba kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kuna maandalizi yake. Maandalizi ya championship ni tofauti kabisa na maandalizi ya ligi kuu. Kwa kitu ambacho walipaswa, pamoja na kwamba walikuwa na vipaji, ila walitakiwa kuweza kuongeza nguvu, kwa maana kutafuta wachezaji wengine ambao wana ubora kuliko wale walionao kwa ajili ya kuwasaidia katika mikiki ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa wakajikuta kwamba wanapanda na vijana na hata wale wazoefu ambao waliwachukua pia tofauti na mategemeo yao. Kila ambacho wategemea watawapa imeshindikana kabisa, wamekuwa wachezaji wa kawaida na kushindwa kuisaidia timu. Kwa mwisho siku nawaona Mtibwa atarudi tu. Yaani Mtibwa ana kazi ya ziada mno. Yaani leo wanatakiwa wafanye kazi ya ziada. Kwa kweli nusura yao ni kushinda.
0: Hamna
1: kitu kingine. Yaani wanatakiwa washinde mchezo wa leo. Lakini bahati mbaya wanacheza pia na mpinzani ambaye naye pia anahitaji matokeo.
0: Yeah, na anacheza na Namungo ambaye hayupo katika nafasi mbaya ya kushuka, lakini anahitaji kuweza kupata alama ili aweze ku advance zaidi. Lakini pia kimtazama Tanzania Prison ambaye pia huyu naye kiwalisia naye anahitaji matokeo.
1: Yeah,
0: Wanda anacheza na Mashujaa na yuko ugenini. Unamuona Tanzania Prison zakipata matokeo kikosi cha Tanzania Prison?
2: Yes,
0: mbele ya Mashujaa.
2: Tanzania Prisons kwenye michezo yao ambayo wamecheza au wamecheza hivi karibuni almost kama mitano, wameweza kupata ushindi, wamemkumuta Pamba wakiwa ugenini. Yes, kwa kiasi kikubwa alikuwa na hali mbaya zaidi Tanzania Prisons. Ulikuwa ukisema zile timu ambazo zina hali mbaya kushuka daraja, basi ulikuwa uache kuitaja Tanzania Prisons pamoja na KMC ambayo imeshashuka tayari. Sasa Tanzania Prisons inaingia kwenye mchezo huu ikiwa inahitaji alama tatu ili iweze kujinasua kwenye nafasi ambayo ipo, na kwa kiasi kikubwa inakutana na Mashujaa ambao kwa kiasi kikubwa wao watakuwa hawana hiyo pressure kubwa kwa sababu ya alama ambazo wanazo kwenye msimamo hadi hivi sasa. Kwao naiona kwenye ile morali ambayo Tanzania Prisons ambayo imekuwa nayo kwenye michezo yao kimitano ambayo imepita, wamepata alama ambayo imewasogeza hadi hapo ambapo walipo. Naiona bado kuna nafasi ya hiyo kuwa motivation kubwa zaidi kwao na kwenda kupata alama tatu. Kwao mimi mwenyewe binafsi ni moja kati ya mtu ambaye nilikuwa nimeikatia tamaa Tanzania Prisons. Yes, lakini mara baada ya kupata ushindi kwenye michezo yake kadhaa ambayo ya ligi hivi karibuni, basi naiona walau inawezekana isishuke mazima ile ikapata nafasi ya kucheza playoff kwenye mara baada ya raundi hii ya 30.
0: Yeah, yupo kwenye nafasi ya 14. Ana mstari wa njano hapa. Na kama atashinda leo Tanzania Prisons anafikisha alama 32 ambazo itategemeana na matokeo ya Mashujaa na Namungo. Unajua ukiangalia msimamo ndio unakuonesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo ligi yetu pia kwa hizi timu za kawaida huko chini inaonekana kama uwezo unakuwa unafanana hivi.
2: Na ndio si unafanana. Ni unafanana kwa sababu unapoisemea mfano Mtibwa sasa hivi
0: ndio
2: ina alama 27. Na Mungu ambaye anaenda kukutana naye ana alama 31. Sindio?
0: Katika nafasi ya 11.
2: Kwa hiyo nafasi ya 11 iwapo
0: Fountain Gate atafungwa,
2: Mtibwa akashinda kwenye mchezo wa leo, atafikisha alama 30, sindio?
0: Ndio.
2: Ambapo utaiona hapo juu yake kuna mtu mwenye alama 29 30. Yupo. Kwa atakuja kumshusha almost kama atashusha almost kama watu wanne kama ambapo hawatapata matokeo.
0: Kwa mfano akipata mazuri. Matokeo saa
2: yes.
0: Akipata matokeo anamshusha Fountain Gate, atamkaribia Fountain Gate saa lakini pia itategemeana kwa sababu na Fountain Gate wanapishana tu magoli mawili, wanadaiwa magoli mawili, anadaiwa magoli 22. Mtibwa Fontaine anadaiwa magoli 20.
1: Sasa
0: mfano akipata alama anasogea mpaka nafasi ya 13. Still bado anaweza akacheza kwenye playoff.
2: Yeah.
1: Sasa nikwambie kitu hapo.
2: Nafasi kubwa.
0: Kama Mbeya City atapoteza mchezo na Tanzania Prison akipoteza.
2: Yes, lakini kitu ambacho kinaonekana mfano kwa Mtibwa Sugar ni ile ile hali ya ushindi ni kama imepotea kwenye kikosi, na ukiangalia ni kama wachezaji kuna namna kubwa sana ambayo inaonekana kuwa wamekata tamaa kwa kiasi kikubwa hadi hivi sasa. Nafasi ilikuwepo kubwa zaidi ya Mtibwa Sugar kubaki, lakini michezo ambayo imefuata ya hivi karibuni almost mitatu yote wamedondosha alama, na imekuwa mbaya zaidi wanadondosha alama hadi zile timu ambazo wako nazo kwenye level moja ya ushindani. Yes, kitu kibaya zaidi na kitu ambacho kimewaathiri Mtibwa kwa kiasi kikubwa kama alivyosema tu ile mazoea ya kikosi ambacho umeenda kupigania kupanda ligi kuu ya Tanzania bara ambacho umeshiriki nacho championship, ndicho hicho kikosi ambacho nataka kuja kukifanya kiwe wapinzani wakubwa kwenye NBC, kitu ambacho kwa kiasi kikubwa sio kweli. Hata ukiwaangalia ma legendary ambao wapo pale akina Ruiz Ndanda wao pia wameonekana kutokuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi, kutokana pia kuna nafasi ambazo zimepita za kwao, na wanahitaji kurenew wachezaji wapya na waingize maingizo mapya. Kipindi Mtibwa inapanda nilimuona mfano kuna yule beki wa Mtibwa Singida Black Stars Imoro Ibrahim, beki wa kushoto alipelekwa kule kwa mkopo, lakini by then baada ya msimu nusu msimu kuisha Singida wakachukua mchezaji wao, lakini kiukweli kile ambacho walikuwa wanakifanya kule kilikuwa ni fantastic. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji wachezaji kama wale walau sita kwenye kikosi ili waweze kupush gurudumu kwa kiasi kikubwa au upinzani uwe mkubwa ili waweze kupata alama, wasijikute kwenye nafasi hii kwa wakati huu.
1: Sasa yes, kuna kitu hapo ambacho leo mtaamini maneno yangu. Kwa uzoefu wa ligi nilio nao.
0: Ndio.
1: Kwa timu ambayo haishuki. Mm. Yaani na uhakika wa kubakia kwenye ligi. Mm. Wanakuwa na huruma.
0: Ah.
1: Yaani Tanzania Prisons anashinda dhidi ya Mashujaa.
0: Tanzania Prisons.
1: Amini kauli yangu.
0: Anampiga Mashujaa.
1: Anampiga Mashujaa.
0: Nakumbuka Mashujaa yupo kwenye dimba la Sokoine pale.
1: Yaani tuamini tu. Yaani kwenye tutakutana hapo utaniambia.
0: Mbeya City
1: anashinda.
0: Mbeya City naye yuko nyumbani.
1: Ana nani?
0: Mbeya City yuko nyumbani na yeye anakamilisha ratiba yake na TRA United.
1: Mbeya City atashinda.
0: Hebu anatoa Ramadhani wewe. Anatoa Ramadhani tukutana kwenye meza baadaye.
2: Unajua mimi namuelewa tu.
1: Hapo nataka kuambia kitu kimoja. Kwa mfano nafasi ya 4. Si uko Singida. Singida TRA tofauti yao ni alama ngapi?
0: Singida na TRA ni utofauti wa alama almost 5.
1: Alama 5. Ina maana tafsiri yake hata kama Singida atafungwa, TRA hawezi kumvuka Singida. Si ndio? Sasa mchezo wa TRA pamoja na Mbeya City
0: wanatofautiana alama 8.
1: Alama 8. Kwa Mbeya City wewe shika tu maneno yangu. Mbeya City anashinda.
2: TRA hana pressure.
1: Yaani kuna kitu kubwa wao wanaelewa. Yaani kuna vitu fulani hapo vinaendelea. Njoo tena uangalie mechi ya yani timu zote zile ambazo zina yani hazina pressure.
2: Basi tuachane na shughuli.
1: Ndio. Afanye nini?
2: Hapa
1: kwenye ubingwa hayupo. Zile 4 hayupo. Ila alama zake zinambakiza tu kwenye ligi. Kikosi kitakachoenda. Yaani utaona tu kuna rotation ya kosi leo.
0: Kwa tafsiri yake atachokizungumza Twaha nikichukua dhana hiyo hiyo. Alafu nikakurejeshia hii hoja Wanda. Ni kwamba Tanzania Prisons na Mbeya Kwanza ndio watakaocheza playoff. Ili kusudi mmoja aweze kushuka mwingine aende kulanili.
2: Inawezekana
0: kucheza na mshindi wa kwenye playoff ya championship.
2: Inawezekana. Yeah. Sema sasa uweze ukaweka pase kwa sababu Mtibwa akishinda dhidi ya Namungo na yeye pia atakuwa na nafasi ya kwenda juu. Kwa hiyo kuna mmoja ambaye atapata matokeo mabaya itabidi ashuke tena chini ya Mtibwa Sugar.
0: Mtibwa Sugar.
2: Ya yeye akajinusua kaenda kucheza playoff. Kwa hiyo kwa matokeo kama ambavyo tu anasema iwapo kama Tanzania Prisons yakishinda yeye atafikisha alama 31 ambaye atalingana na Namungo ambaye ana 31. Iwapo Mbeya City akishinda na yeye atafikisha alama 31 atalingana na Namungo. Kwa hiyo sasa changamoto ni kuwa au bahati mbaya ni kuwa Mtibwa inakutana na Namungo ambaye hayupo sehemu salama
1: na Mungu akishinda.
2: Yes, kubaki kwenye ligi. Na Mtibwa Sugar anahitaji hizo alama 3 ili aweze kujinusuru. Kwa hiyo ni battle ambayo unaiona ni kubwa ambayo kiuhalisia bado Mtibwa Sugar tuna mimi naweka 70% ya kuwa kuna namna anaweza kawa safari yake ya kurudi championship imewadia. Yes.
0: Safari yake imewadia.
2: Yes, ya kurudi championship.
1: Kwani sio kwamba nawaombea lakini najaribu kuangalia mazingira alivyo namhurumia zaidi Mtibwa kwa sababu ni ngumu japo katika mpira inawezekana lakini kwa mazingira ya ligi ya Tanzania kwa uzoefu ambao nao katika ligi hii naona kabisa nafasi ya Mtibwa kufungwa ni kubwa kuliko kushinda mchezo wa leo
0: kuliko
1: kwa hapo sasa unaangalia sasa kitabu yani kitakachokuja kuchezeka hapo timu za Mbeya zianze kubakia
0: timu za Mbeya
1: kama watachanga karata zao vizuri mmoja anaweza kaenda playoff yani kama watachanga karata zao vizuri Tanzania Prisons anabakia.
0: Mbeya City.
1: Yaani unaweza usishangaa
0: wamelingana alama. Sasa mimi kinacho unajua Twaha. Ukimtoa KMC ambaye ndio anaonekana hana ushindani. Tofu ile hali kabisa yani unga kabisa. Yule
1: alishakubali huyo
2: Timu yako
0: nafasi KMC bwana. Unajua sio watoto wa Kinondoni.
1: Ni kweli.
0: Sasa Mtibwa nafasi ya 15 mpaka kwa mtu ambaye yupo nafasi ya 8. Kwa pointi 27 tofauti ni alama 8. Mtu wa 8 mpaka nafasi ya 15. Yaani nafasi ya 15. Unaona? Yaani alama 8 ni alama chache ni tofauti wa michezo mitatu tu. Timu ikipoteza michezo miwili, kadro na mchezo mwingine, kama ni alama 8 tayari umeshamshusha. Tafsiri yake ni kwamba bado ligi yetu ina ushindani kulingana na jedwali jinsi lilivyo, ama kuna changamoto kwa hizi timu ambazo ni daraja la kati zinapokutana?
1: Kwangu mimi bado naendelea kusema
0: tunashindwa kuona huo dhaifu ama huo hiyo changamoto kulingana na matokeo ya ushindani Simba, Yanga, Azam.
1: Yani ligi yetu, bado narudia tena, kwangu mimi bado ni ligi dhaifu. Ligi dhaifu kwa maana ya hoja ambayo ipo ni kwamba ligi ni ya Simba, Yanga, Azam, dogo Singida, na tarehe imekuja kubadilika sana kwenye raundi ya pili.
0: Azam mwenyewe ni kama msimu upya hana uhai kwa sababu haieleweki. Anazidiwa alama 9 na mtu ambaye yani unaona changamoto iliyopo. Yani mtu wa nafasi ya pili na nafasi ya tatu wanazidiana. Simba amewacha Azam kwa alama 9.
1: Yeah.
0: Lakini kutoka kwa huyo wa pili na watatu tu. Mm-hmm. Lakini kutoka kwa mtu wa 8 kwenda mpaka wa 15 kwenye msimamo wanatofautiana alama 8. Kuna timu nyingi hapa katikati zipo.
1: Yaani
0: kwa ushindani

0: wao angalia tofauti yao pale juu ilivokaa. Kwa unaona kabisa kwamba kuna ligi ambazo zina ushindani na ligi zingine ambazo kianjapo kuangalia sana ushindani ni wa hawa wawili ambao wamejitengenezea ufalme wao na wana dunia yao. Azam anasikitisha kwa sababu amekuwa haleti sana. Upinzani wa Azam anapokutana nao tu.
1: Ni kucheza nao. Lakini sio kwenye overall.
0: Wadogo wote wanamsumbua Azam hawa. Yaani sasa unajiuliza kwamba ni ligi ambayo ukiangalia hazina upinzani. Singida hamwezi Simba, hamwezi Yanga. Azam anajitahidi kukamia tu. Na ni mchezo mmoja anaojiandaa tu kwa hawa wakubwa wawili. Lakini baada ya hapo huoni ya kwamba ana matokeo mengine mazuri kwa
1: sababu,
0: timu zingine.
1: Una kwa sababu Wanda. Azam ana draw, amedraw mechi 10. Amedraw na Simba kwa giant wake amedraw na Simba. Tafsiri yake ni kwamba kuna timu hizi za chini zimetoshana naye nguvu.
2: Kwa kiasi kikubwa.
1: Kwa kiasi kikubwa.
2: Yes. Na ndio maana unamuona leo hii Azam kimuongelea Simba na alama 70.
1: 70.
2: Azam ana
1: 61, anazidiwa alama 9.
2: Alama 9. Sasa
1: yani sio yani kwa hizi tofauti sio title contender.
2: Yes.
1: Yani mtu yuko nafasi ya 3 lakini sio title contender.
2: Unaweza kumweka hivyo kwa sababu hadi zimebaki mechi 4, almost 4. Azam tayari ashatolewa kwenye
1: mbio za ubingwa.
2: Mbio za ubingwa. Yani unasema mbio za ubingwa amebaki Simba na Yanga. Azam kashatolewa. Kwa hiyo mtu wa hivyo utamweka kwenye timu shindani ila sio timu zinazopigania ubingwa kwa garanti hiyo au kwa asilimia kubwa msimu unapoanza. Msimu unapoanza ukitaja timu ambazo zinapigania ubingwa kwa msimu kabla hujaanza
1: utamtaja
2: na, utamtaja
1: kwa
2: Azam
1: jina.
2: Kwa jina ikipita walau mizunguko almost kama 10-12
1: unamtoa,
2: unaona, unaanza kumpunguza kidogo kidogo. Mimi siseme mtu mmoja anampunguza au mimi nimpunguze, ila anajipunguza mwenyewe kidogo kidogo kwa kila ambacho anaendelea kukionyesha au performance yake kwa michezo yake, hasa anapokutana na timu ndogo ndogo. Azam kilacho unajua unaweza ukamkuta kwenye ile graph yake hajapoteza michezo mingi. Ila michezo aliyosale
0: sare nyingi
2: ndio ambayo inamtoa kabisa kwenye ile nafasi ya kugombania ubingwa.
1: Amefungwa mechi mbili.
2: Kama Azam atakubali, tuseme sasa, afungwe mechi mbili, hizo mechi 10 alizosale, walau apate ushindi kwenye mechi 7. Sindio? Sasa hivi tungekuwa tunamwongea Azam ambaye anagombania ubingwa hadi raundi hii ambayo tunaongelea leo, raundi ya 30 ambayo ni raundi ya mwisho. Kwa mimi cha kusema tu, ligi yetu imejigawa kwenye, tuseme kwenye phase 3. Ambao ya kwanza utawakuta Simba na Yanga, ya pili utamkuta hapo Azam, TRA, Singida na JKT. Ni timu ambayo kwa kiasi kikubwa inatumia inajaribu kutafuta wale wachezaji ambao ni wazuri kwa ligi yetu ya Tanzania, kwa sababu sidhani kama JKT inatumia mchezaji kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa ina hiyo quality ya wachezaji wa kutoka Tanzania. Kwa mfano JKT msimu huu inawezekana kwenye ile nafasi ya 4 au ya 3 tungekuwa tunamtaja, lakini most wameonekana kukata upepo kwenye raundi ya pili mara baada ya kurejea ligi kuu. Kwa utaiona hiyo nafasi. Kwa utamweka hapo JKT. Sasa hiyo phase nyingine inayopata ndio utakuja kuwakuta hapa. Hawaachani alama nyingi. Yaani wenyewe hapo utakuta wanaachana 2, wanaachana 3, wanaachana 4. Sasa sio tu ligi yetu, lakini the way ilivyojigawa tunaweza pia tukaigawa kwenye tukaifananisha na ligi zingine pia za Ulaya. Mfano kama ligi kama La Liga. Ipo hivyo imejigawa Real Madrid, Barcelona. Utamkuta Atletico ndio kama Azam sasa kule. Yeye kuna mechi za kushinda hashindi, mechi za kupata ushindi yeye anapata sare. Anajiweka kwenye hilo daraja. Yaani kuna namna unaweza kumuelewa, inawezekana ukamweka kwenye malengo ya kutafuta labda kwenda kushiriki shirikisho na namna hiyo, lakini ili tuweze kuona ule ushindani lazima ajiweke kwenye timu ambazo zinawania ubingwa. Kwa sio ligi yetu tu. Mimi ukitoa ligi ya ukitoa ligi ya England, nadhani ligi zote duniani zinaendeshwa kwa mfumo huu au zipo kwenye mfumo huu, zimegawanyika kwenye haya matabaka matatu. Utawakuta

0: kuna timu ambazo zimeshajiwekea utawala kwenye ligi, na utaikuta kuna timu yenyewe inatoaga ushindani na mwanzo wa msimu inapewa nafasi ya kushinda, na mwisho wa msimu utaikuta nafasi ya tatu. Ikijitahidi sana utaikuta nafasi ya pili.
1: Kinachoisaidia ligi ya Uingereza ni nini? Ni ubora ambao timu zao imeendelea kuwa nazo muda mrefu, kwa sababu tulianza na Big 4, sasa hivi kuna Big 6, na timu zote zile sita zinakugarantii kwamba nina nafasi ya kuchukua ubingwa. Kama sio Chelsea, utamuona Arsenal, utamuona Man United, utaiona Man City, utaiona Liverpool. Japokuwa hawa wawili Liverpool na Man City na Arsenal wamekuwa wakibadilishana zile figa wa kwanza wa pili, lakini still bado unaona uwezo ukaitabiri kirahisi. Lakini kibongo unaweza ukapanga.
2: Simona watu kama Crystal Palace ambao wameonyesha ndani ya msimu, Mona Aston Villa kile ambacho anaendelea kukionyesha. Unaelewa? Wajua ndio unaona kwamba hii ni ligi ambayo ina ushindani. Usiende tu mbali Uingereza. Angalia ligi ya Misri. Al Ahly ameshika nafasi ya ngapi msimu huu? Ndione kuna ushindani. Unaelewa? Angalia Zamalek jinsi ambavyo alivyobora sasa. Waangalie Pyramids. Waangalie Al Ahly. Na hizi timu zote zinashiriki michuano ya kimataifa. Na sio kwamba wanaishia tu mwanzoni hapa, hapana, wanaenda. Unaelewa? Ili kuona sasa kwa nini tunatokaga mapema. Ndio naangalia ligi yetu ilivyo dhaifu sasa. Sasa kama Yanga na Simba wamejitengeneza daraja lao, na ndio tunachapika, unaona tuko kwa kawaida. Kuna wakati na Mungu alijaribu wakashiriki michuano ya kimataifa. Unaona walipoishia. Coast alienda. Unaona alipoishia.
0: Biashara.
2: KMC alienda. Unaona alipoishia. Biashara alijaribu. Unaona unapoishia. Kwa unaona kwamba kuna daraja kubwa sana ambalo lipo kati ya Simba na Yanga na kuja daraja la hawa. Timu zingine hizo ambazo
1: kupandisha timu 4 kupeleka kwenye mashindano ya kimataifa ya CAF. Nafasi ya 4 na ya 3 inaogopwa tafsiri yake. Ama ndio kinachokosti pia na Azam.
2: Kuna kitu nilikuwa nakuja kukwambia sasa. Kuna baadhi ya timu zinakwepa nafasi ya 4. Nakwambia. Hiyo budget hawana. Timu ishiriki mchana kimataifa? Wewe. Kuna timu zilijaribu, watu wakosa nauli ya kwenda. Mimi nataka nikwambie, kuna timu ilijaribu, walikosa nauli.
0: Mfano,
2: si umeelewa?
1: Mimi biashara ya kwenda.
0: Mfano,
2: Mtibwa alifungiwa pia na alikosa nauli. Si umeelewa? Yaani kuna timu sio kudhubutu, walikosa nauli. Si umeelewa?
1: Ndio.
2: Na Mtibwa kala pia alifungiwa. Umeelewa?
1: Ndio.
2: Biashara kafungiwa. Si umeelewa? Sasa kuna timu zinaogopa hilo na fine juu.
0: Mimi nataka nimuulize.
2: Kwa sababu utakaposhindwa unapigwa fine. Hasa ile fine ambayo inapigwa. Inabidi nani shirikisho leo na kukata pesa. Inatumwa paka deni liishe. Sio umeelewa? Sasa ni timu gani ambayo inatamani hilo? Kwa sababu wanaona bajeti uwezo wa hivi vilabu kiuchumi kushindana na Yanga na Simba kumekuwa na daraja kubwa mno. Klabu ambayo wanaona hata kifanya vibaya, Singida anaweza akathubutu kushiriki bila shida yote. Azam yeye anaweza akashiriki. Sasa njoo kwa hawa sasa wanaofuata huko na Mungu. Njoo si JKT sawa, yani tunasema ni taifa kubwa lile, wanaweza kashiriki wao kwa sababu sio timu ya jeshi ile. Wao wanaweza kwenda. Umeelewa? Lakini njoo timu zingine hizi za kawaida hizi sasa. Kwa kuna wakati wanahisi ya kwamba maana kwa mfano kama JKT alivyoanza. Kwa nini hapa katikati amekata upepo? Maana nafasi ya 4 miongoni mwa timu ambazo kwa na stadia nafasi ya 4 ni JKT. Lakini nafika mahala kuielekea nafasi ya 4 ni kama wana yani watu wanapunguza speed. Umeelewa? Anarudi Singida ambaye alikuwa na hali ngumu, Singida karudi tena kwenye nafasi yake. Sio umeelewa? Na timu nyingine ambayo ilikuwa inakuja pia TRA kutokana na uchumi wao. Hapo pia wangeshiriki michuano. Kwa hiyo tunatamani tuone kwamba hizi timu zinapata udhamini, pata wafadhili ambao wana nguvu kuzifanya ziwe na nguvu, hazina nguvu.
1: Yaani kuna kitu hapo pia
0: mimi nadhani kaenda tofauti kidogo na toa.
1: Ndio.
0: Mimi siamini ligi timu inayoshiriki ligi kuu isiwe na ndoto ya kushiriki mashindano makubwa kama kombe la shirikisho na kadhalika. Leo hii unapomsemea na Mungu, unapomsemea mashujaa, unapomsemea labda tuseme KMC Ndiyo. Na kadhalika. Hizo timu ukiangalia tu jezi yake unakuta kuna namna imechafuka wadhamini. Si ndio? Kwa kiasi kikubwa soka la sasa hivi kuna wadhamini wengi sana wametia hela kwenye hizi timu.
1: Lakini biashara ifeli lakini.
0: Za kwetu. Ndio nataka nirudi hapo kwenye nani ya biashara.
1: Ndio.
0: Baadaye Azam TV kuna namna inatoa pesa kuzisupport hizi team.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia imeonekana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara kibao ina support hizi team kwenye mashindano ya kimataifa, hasa inapatikana goli la mama na kadhalika. Hizi pesa zote zinapatikana kwa kiasi kikubwa.
1: Sasa wanda
0: kitu ambacho kinaferisha hizi timu hasa kwenye hii mitikasi ya kwenda kukosa nauli kwenda kunani. Mimi siamini kama ni kweli timu ilikosa nauli, ila naamini zaidi kwenye siasa ambazo zinatumika ili mradi yani maslahi ya watu binafsi ndio ambayo yanapelekea hizi timu kufika hadi zinapofika, kwa sababu timu kama biashara
1: waliunga hadi usafiri.
0: Yes, uwezekano ulikuwepo wa kuwafikisha. Je, ni kweli kama biashara ikuwa na wadhamini hao wa kuipatia ndege ya kwenda kule? Je, ni kweli biashara ilikosa viongozi wa kwenda kupeleka proposal ili waweze kupewa usafiri waende kule? Hiyo bado inabaki kuwa ni swali. Mimi naamini kwenye siasa, lakini siamini kwenye hamna timu ambayo inaanzaga ligi bila malengo ambayo yataifanya iweze kufikia sehemu.
2: Labda ni msaidie Martin hapo. Hazina uwezo wa kusajili wachezaji ambao wana uwezo wa kuzifanya zishiriki michuano ya kimataifa. Hivi tuchukulie kwa mfano kikosi cha JKT anashika nafasi ya 4. Kweli kikosi kile kitashiriki michuano ya kimataifa kweli? Kwa maana ya kuleta kwenda kushiriki sio shida.
0: Mfano.
2: Yaani kushiriki tu. Kwenda kushiriki,
0: yani kushiriki,
2: unaweza kwenda kushiriki.
0: Unasikia?
2: Lakini kwa quality.
0: Ngoja ni mjibu
2: ya wachezaji walionao.
0: Naomba
2: kweli wana uwezo wa kwenda kushinda.
0: Twaha, naomba nikujibu kitu kimoja. Kuwa na wachezaji wa kushiriki ni moja. Lakini ukishashiriki kuna fungu ambalo unalipata kutoka kule. Yaani ukishapata tiketi ya kwenda kuna fungu ambalo linatoka CAF linakuja kukusupport wewe kuweza kushiriki yale mashindano. Je, ni kweli au mafungu hayafikagi kwenye hizi timu? Ni yanafika. Wanaenda pigwa mechi zote, lakini siku ukitoka kuna fungu lako ambalo.
1: Sasa kwa nini wasipewe kabla ya michezo mpaka?
0: Sasa mfano tuseme tu kwa kawaida biashara kipindi naenda kimataifa, kipindi anacheza na De Agosto ya Angola alishinda bao mbili huku. Si ndio? Bao mbili huku. Wachezaji na maana ukipiga wachezaji ilikuwa nao wa kuweza kushindana. Si ndio?
1: Alafu na changamoto
0: moja. Shida ilikuwa sio wachezaji. Shida ilikuwa sio biashara kushinda kwa sababu ilishinda. Shida ilikuwa ni usafiri wa biashara kwenda kule Angola kuweza kucheza mchezo wa pili. Hiyo ndio shida. Kwa hiyo mentality ya wachezaji inawezekana hiyo ikaje baadaye.
1: Na nataka tufunge huu mjadala kwa kumalizia kusema kwamba naweza nikashabiana pia na maono ya Twaha na wewe pia naweza nikashabiana nao. Lakini kitu kingine ninachokiona mimi nyongeza yangu, hii ni addition point. Hizi teams za katikati. Hivi unajua wachezaji pia wanakuwa hawana hata passport. Pasi ya kusafiria nje ya nchi.
2: Hawana.
1: Yaani hawajajiandaa. Yaani ni kama wachezaji hawana malengo, wameshajiweka katika sisi tutacheza NBC. Ikitokea ni fluke ndio tunaenda. Biashara kuna baadhi ya wachezaji wali struggle kuweza kupata tu pasi ya kusafiria.
0: Mfano Ndome, unataka kuniaminisha kuna timu ambayo inaanza bila malengo ya ligi?
1: Kila timu inaanza inakuwa na malengo. Kuna malengo kwamba sisi tunataka tumeweza katika nafasi nne za juu.
0: Mfano,
1: sisi KMC, tunataka ubingwa
0: KMC.
1: Yeah.
0: Ingetokea imefuzu mashindano ya kimataifa. Ilikuwa haina uwezo wa kusafiri kwenda Angola.
1: KMC wana uwezo.
0: Inamilikiwa na Municipal, si ndio?
1: Wewe sasa
0: nikuta
1: uwezo wanao. Unaona ukiangalia jedwali. Young Africans tunafahamu mabadiliko ya kiwekezaji. Wako hapo. Simba wako hapo kwenye nafasi ya pili, Azam wako hapo. Singida Black Stars wako hapo.
2: Wana fedha.
1: JKT nafasi ya tano wako hapo. TRA United wako hapo. Pamba Jiji nafasi ya sita. Timu inamilikiwa na Jiji la Mwanza. Anakuja Dodoma Jiji nafasi ya nane. Unaona? Angalia Nature.
2: Auto wana pesa.
0: Wana pesa.
1: Unakuja unamtafuta Coastal Union.
0: Ana pesa hana.
1: Wana Mangush.
2: Wana udhamini hao.
0: Wana? Wana udhamini. Tuendelee.
1: Anakuja Mashujaa.
0: Hiyo inamilikiwa na nani?
1: Unaona.
0: Jeshi. Si ndio?
1: Anakuja na Mungu
0: Southern Killer. Waziri mkuu wa zamani Kasim Majaliwa.
1: Sasa kwa waziri mkuu ndo timu kuwa na fedha.
0: Kwa sababu Most ilikuwa ilikuwa na Mungu na ipo chini ya waziri mkuu kama mlezi wa timu.
1: Anaweza kaa na lea kwa maana ya ushauri.
0: Yani haiwezekani wewe ulee bila kuweka chochote. Yani kitu ambacho hakiwezekani linapotokea swala timu inadaiwa, timu inahitaji kusafiri, lazima twende bana. Wewe kama mlezi wa timu
1: unatusaidiaje?
0: Hapo unatusaidiaje? Kwa
1: sababu sasa mlezi hawezi kusaidia kila siku.
0: Sasa ndo sasa ikitokea trip.
1: Unaona kuna familia baba yupo lakini mtoto inabidi ya,
0: yani shida sio yule mlezi kuja kutoa hela yake mfukoni. Inawezekana pia yule mlezi
1: akawa na connection,
0: akawa sehemu ya connection ya
1: kupata,
0: yes, kurahisisha mambo.
1: Bwana, dakika ni ya 35 baada ya 5 kamili. Tuko hapa technicians kwenye benchi la ufundi, wataalam kabisa masuala ya kimichezo, na kubwa zaidi tukiangazia unajua kila siku waga tunajadili juu, tunajadili tuli, lakini huku chini nako kuna changamoto zake, na tumejaribu kuweza ku-overview kwa ukubwa zaidi. Sasa kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007, tutumia alafa yako na sisi tutapita nayo hapa ndani ya benchi la ufundi. Twaha Ramadhan, Martin Wanda, Wanda Madin pamoja na Godfather Fabian Ndomi, mjuzi wa vitu vingi, wananiita the captain paka majira ya 6
2: kama leo bana, pamoja na kumpata bingwa. Tuna mfungaji bora. Bado nilikuwa na hoja ligi yetu kila kuona, na kwa mfano kama Pamba pia wanaweza katoa mfungaji bora. Unaona? Tigris.
0: Umanyi.
2: Umeelewa?
1: Ndio.
2: Yaani hapo sasa ni uwezo wa mchezaji moja moja. Unakuja Azam na Vitoto. Unaona? Kwa hiyo kuna vita nyingine ya mfungaji bora.
1: Okay.
2: Kwa hiyo usije ukashangata Tigris na akawa mfungaji bora. Inategemea na kila ambacho Pamba watafanya pia.
0: Pamba yupo na nani hapo?
1: Pamba Jiji bana, yeye anacheza na
0: Pamba yupo na Coastal.
1: Na Coastal Union.
2: Chungumu.
0: Haya, Tegisi ana mabao 11 kwenye msimamo wa wafungaji bora.
2: Kupiga hat-trick.
0: Haya, Faisal Salum ana mabao 15. Huyo ili tu amfikie Faisal Salum. Faisal Salum anahitaji mabao 4 ili amfikie Faisal Salum. Yani ili afikie 15.
1: Mchezaji ambaye alifunga magoli 5 mechi moja ni nani li? Alikuwa mchezaji wa Simba ile kufukuzie bato ya magoli na mayele.
2: Ile sasa siasa mpira bwana. Ile sasa ilifika mahali.
1: Lakini chuma siziliingia.
2: Ile ilifika mahali yule faulu anapiga yeye. Yaani pasi zote anapewa yeye. Sasa ile ilikuwa ni kampeni maalum.
0: Ukimsikiliza msemaji wa Azam Zakaria Zakazakazi. Yeye anakuambia kuna siasa ambayo inakuja kutengenezwa hapa ya kumpata mfungaji bora ambayo yeye anaiona binafsi. Anahisi kwenye mechi ya leo hasa Young Africans kuna namna vitu vitatendeka ambavyo yeye anaamini mfungaji bora atatengenezwa kupitia mechi.
1: Sasa serious Okelo.
2: Pia naye anaanza kufanya hivyo.
1: Okelo ni sawa ndio amefunga, lakini ni clear ni penalty taker wa klabu ya Young Africans, kwamba timu inahitaji matokeo, utampokea apige penalty kwa sababu mnahitaji awe mfungaji bora.
0: Wewe tukikwambia penalty taker wa Young Africans ni nani?
1: Mimi nitampa Prince Dube.
0: Dube.
1: Au
0: umpe kwenye penalty taker.
1: Dube ama nitampa Takome.
0: Mfano Most ameonekana akipiga deep kwa kipindi ambacho amekuja, lakini before alikuwa anapiga Pacome Zuzu, si ndio? Alan Okelo uwezo huo wa kupiga penalty si anao?
1: Anao?
0: Yes.
1: Lakini nilipata mashaka sana alipoanzia kwenda kupiga penalty kwenye mchezo dhidi ya TRA ile penalty. Alitokea mbali sana.
0: Mashaka yako
1: kwa golikipa mzuri anayejua timing ya kucheza na saikolojia ya mchezaji. Alikuwa anacheza ile penalty.
0: Na golikipa kaliba ya Bono.
1: Tena kwa mkono mmoja. Sasa uwezi kuniambia kwa sababu mnahitaji matokeo umpatie Okelo wakati
0: mimi nachoamini. Mimi nachoamini, sawa,
2: ligi yetu pia ina
0: bora tu awe ni mchezaji wa Yanga. Yaani ikitokea penalty bora awe Alan Okelo ni mchezaji wa Yanga. Yeye apewe tu.
1: Sasa unahitaji matokeo alafu ukariski. Sababu hiyo ni riski.
2: Matokeo kwanza.
1: Hiyo ni riski. Nilitolea mfano jana hapa kwenye meza ya michezo. Chelsea wanaotaka ubingwa. Didier Drogba anataka kiatu. Naona? Chelsea wanapata penalty dakika ambazo pia ni za muhimu. Can you imagine unafikiri Chelsea walifanya nini? Penalty alienda kupiga Frank Rampard. Japokuwa unajua Didier Drogba pia ni ni penalty take namba 2 wa timu.
2: Hawezi kufikia Rampard.
1: Lakini anaweza kufikia Rampard ambao anaweza kugarantee kwamba mpira lazima utaingia kambani. Kwa hiyo Drogba inabidi wewe ufanye jitihada yako kupata goli.
2: Kupata goli lakini sio.
1: Sio.
2: Kukosesha matokeo bwana. Kwa zama za mastrika naona kama ligi yetu kuna strika wale mastrika wenye uchu ni viungo tunaona
1: kina Joseph Kaniki
2: za kina Joseph Kaniki yani sizio na kwa muda mrefu sasa tuja mara mwisho kina John Boko Medi Kagere tuko tunaona ule ushindani lakini sasa hivi mastrika waliopo
1: hata Mgosi pia alikuwa mbaya sana
2: na alikuwa ni kiungo mshambuliaji. Yeah. Yana chokiona sasa hivi ni viungo washambuliaji tu ndo wanafunga.
1: Ndio wanaibuka. Na hiyo changamoto hata mbele. Sisi
2: tu basi.
1: Na hiyo changamoto unajua tu Ulaya pia.
2: Sasa hivi kuna changamoto sana ya wale ma striker. Yaani ile namba 9 yenyewe ile. Mbona na mdoto anarudisha watu kati.
1: Eh bwana Tanzania Prisons wamekutana nacho bwana. Na
3: Tuwa ametoka kuongea hapo jana. Ametoka kuongea hizi mbanga za
1: timu kutokusafiri
3: za
1: magoli ama za mfungaji bora
3: hizo za Prison
1: hiyo
3: ikumba Tanzania Prisons
1: bwana hii ni taarifa bwana ambayo ni mahususi kwa sisi vyombo vya habari na sisi pia vyombo vya habari kupitia bench la ufundi Mazingira FM tunakusogezea ambapo kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB yenyewe katika kikao chake cha Juni 29 yenyewe ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo ligi kuu ya NBC mechi namba 226 Tanzania Prisons ambapo mchezo ulimalizika kuweza kuibuka na ushindi mabao mawili dhidi ya moja kwa Mtibwa Football Club ni kwamba klabu ya Tanzania Prison imetozwa faini ya shilingi milioni 20 kwa kosa la wachezaji wake kuonekana wakifanya vitendo vilivyoashiria imani za kishirikina na kuelekea mchezo hapo tajwa juu. Lakini wachezaji wao wakati wa kwenda kupasha misuli joto warm up waliingia na kuzunguka uwanja mzima na walipofika kwenye vibendera walipasoma mayai na baadaye walijikusanya katikati ya uwanja na kumwaga vimiminika vilivyodhaniwa kuwa ni ute wa mayai. Sasa hili ni kosa la kujirudia kwa Tanzania Prisons ambapo timu hiyo ilifanya kosa la mfanano na hilo kuweza kufanyiwa mchezo dhidi ya JKT Tanzania kwenye uwanja wake wa Meja Jenerali Isamuyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ligi kuu kuhusu udhibiti wa club imetolewa na idara ya mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Juni 29 2026. Lakini kabla tujarejee hapa ninatangaza hapa na kupotea ambapo familia ya Kipolo Chemba wa Mwibagi Butiama wao wanatangaza kupotolewa na ndugu yao Habe Masanja wa Mwibagi mwenye umri wa miaka 56 ambaye ana changamoto ya afya ya akili alipotea takea tarehe 26 ya mwezi wa 6 asubuhi tangu wakati huo hajulikani alipo. Mama huyo ni mweusi, mwembamba na jicho moja halifanyi kazi. Wakati anaondoka alikuwa amevaa jacket la blue na nguo za vitenge zenye madoa mekundu na meusi huku akiwa hajavaa viatu. Watakaomuomba au watakaomuona wananchi wote watakaobahatika kumuona au kupata taarifa zozote zinazoweza kusaidia kumpata wate taarifa kwa ndugu zake wa karibu nao wapige namba hii hapa ya simu ya ndugu 0787868974 au 0615761614. Ushirikiano wenu ni muhimu sana ili kumsaidie aweze kurejea nyumbani salama. Taarifa hiyo ya kuweza kupotelea.
2: Kupotelewa ni nusu ya msiba.
1: Bwana Wanda, kuna taarifa pia hapa.
3: Bwana nalo pia tangazo pia la kupotelewa pia kama ambavyo umesoma hapo, ila nalo lingine pia kwa sababu hizi taarifa za kupotea pia zimekuwa nyingi. Bwana ndugu Neema Alexander mkazi wa mtaa wa Kinyambwiga kata ya Guta anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwaye Monica Peter umri miaka 12 anasoma shule ya msingi Kinyambwiga darasa la 4. Monica alipotea tangu tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026 akiwa na wanafunzi wenzake wanao wanaisoma naye shule moja. Monica ni mwembamba, mweusi, anaongea Kiswahili vizuri kabisa, na atakayemuona au mwenye taarifa ya uhakika sehemu alipo awasiliane na familia ya Monica kupitia namba 06 64 67 11 17 au 0762 50 05 75, au amfikishe kituo chochote cha polisi kilichopo karibu yake.
1: Yes, dakika ni ya 45 kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea HQ mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwanza tupitie kile ambacho pia unaweza kutuandikia kwa dakika 45 hizi hapa ambazo zimekwisha kukamilika. Ni msome kama Baraka Danger almaarufu kama Shine anakuambia mwamba kutoka Nyamakokoto sekondari. Anakuambia hivi, John Boko na Mkude walienda wapi? John Boko ni mwalimu wa timu ya Simba ya vijana. Na Jonas Gerard Mkude
2: mchezaji huru.
1: Mchezaji huru. Haja staff.
2: Anapumzika msimu.
1: Afu kuna kitu watu hawajui. Wachezaji wa kibongo wa ligi kuu Tanzania bara waga hawa staff wanapumzika.
3: Mtu kama mfano John Boko, kuna wakati pia alizaniwa kama amestaff. Baadaye tukamuona ameibuka JKT. Lakini pia Frank Domayo, yeye ukimuuliza hadi sasa hivi anakuambia bado amepumzika. Anasikilizia dirisha la usafiri.
1: Wana bench la fundi ni msome kama Yatogwa wa kijiji cha Ngalita Bariadi, anakuambia Yanga leo bingwa tena kwa mara ya 5 mfululizo. Anayebisha aseme asante sana kwa alafa yako. Ni mambo ni gani hapo mjingoni? Ni Hembi Naiza hapa kutoka BBC. Ni kama Yanga wakipata penalty atapewa anayegombaniwa MVP hata kama wanahitaji ushindi. Yeye kaandika hivyo. Asante sana. Itategemeana kama ndo penalty nataka iamue matokeo. Unafikiri watafanya hivyo? Hatofanya. Lakini wanaambia
3: atakuwa hata awaniokero uwezo huo
1: anao.
3: Yes.
1: No, okay, sawa. Hawa jerajera wamenikumbusha mbali sana kwa hiko ni Saidi Daudi. Asante sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kutufikia pia hapa. Huyu anasema kwamba ni benchi la ufundi ni Kakatingo Masinono, ubingwa ni wa Yanga. Wana Simba tujipange kesho pia. Naipongeza Brazil kufuzu hatua ya 16 bora. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Bwana arafa ni nyingi sana, na kwa haraka tumalizie kile ambacho tutakugusia Wanda kisha tuelekee kwenye anga za kimataifa.
3: Yes, haya mambo ya yenu kumuona Tanzania Prisons hasa wakati huu ambao ligi ipo sehemu hizo ni vitu vya kawaida hasa kwenye ligi yetu. Yes, vimekuwa vitu vya kawaida na toa hata jana tu amegusia hapa ligi yetu imekuwa na hayo mambo mara kibao tu na kwenye taarifa nyingi ambazo zinatolewa na kamati ya masaa 72 utaiona hiyo taarifa ya mambo ya kupuliza imekuwepo kwa aina nyingi zaidi. Kwa yani sio tu ifike wakati wapigwe walau wakati walau hata alama
2: ndio kwa
3: mwisho kuliko hizi milioni 20 kwa Tanzania Prisons. Unaweza ukaiona kama timu ndogo, lakini uwezo huo wa kuzilipa inao. Yaani licha tu bora tu imepata zile alama tatu, lakini milioni 20 kwao ina uwezo huo.
2: Unajua hata kwa hao wakubwa huwa kuna budget inatengwa kabisa ya kamati.
3: Kamati ya mashindano.
2: Utasikia tu kamati za mashindano. Lakini umo ndani? Kuna watu.
3: Mashindano kamati zipo nyingi, zimegawanyika.
2: Yaani hizo kamati ndogo ndogo zile.
1: Bwana tuelekee kimataifa kwa dakika 12 hizi hapo ambazo zimesalia, na kubwa zaidi ni Marcus Rashford ndani ya Man United anatarajiwa kuweza kurejea kikosini chini ya kocha Michael Carrick baada ya kuweza kutamba na Wakatalunya. This time around ni kwamba United wanataka kumrejesha mchezaji wao. Hii ni kutokana na kile ambacho amekifanya Barca kama mchezaji wa mkopo, lakini pia performance yake pia kwenye World Cup.
2: Unajua nilikuwa najitegemea. Kuna siku kuna watu nimebishana nao hapa, lakini niliwaambia Marcus Rashford atarejea Man United kwa sababu ni Muingereza. na kwa sababu yuko Michael Carrick ni rahisi yeye kurudi. Kama angekuwa taifa lingine ingekuwa ni ngumu kwa yale ambayo aliyafanya, lakini kwa sababu ni Mwingereza nitegemea atarudi. Hiyo ni bahati kwake kwa sababu ni Mwingereza, lakini bado pia ubora alioonyesha akiwa na Barcelona. Kwa bado naamini mimi kwa kosi cha Manchester United Michael Carrick bado nafasi yake naiona. Ana uwezo wa kushindana na kucheza vizuri. Ni mambo tu madogo madogo yani ambayo sielewi, kila mwalimu ana mifumo yake, kila mwalimu ana utaratibu wake, lakini mwisho wa siku ni aina nyota ambayo kidogo nilishtuka wakati anaondoshwa, lakini bado niliamini alikuwa na mchango sana Manchester United.
1: Sawa, Wanda,
3: moja kati ya mchezaji ambaye hata kipindi anaondoka kwa kipindi kile mashabiki wengi wa Manchester United walikuwa wanamhitaji zaidi ya baki klabuni, lakini kwa nafasi hiyo haikuonekana kwa kile ambacho amekionyesha msimu huu akiwa na Barcelona. Anachoendelea kukionyesha kombe la dunia, bado hiyo nafasi hata akirudi kwenye kikosi cha Manchester United sasa utamuona bado ni atabaki kuwa regular starter kwenye kikosi cha Manchester United. Kwa nafasi ni ya kwake. Michael Carrick kwenye kikosi hawajafanya naye kazi kwa sababu ameondoka kocha mwingine akiwepo. Sasa hivi anarudi kama mchezaji mpya na anamkuta kocha mpya, uongozi mpya. Namuona unaiona hiyo nafasi ya
2: japo kwa tamaa
1: nafasi anayocheza yupo Matheus Cunha. Cunha ambaye anaonekana pia ni amekuwa na mchango mkubwa
3: ndani. Yeye amekuwa na moto mkubwa, lakini Rashford ana uwezo pia wa kutokea pembeni. Yes, wa kutokea pembeni. Inawezekana pia mfumo wa mwalimu ukawa unamhitaji kucheza kivyovyote vile anapotaka.
1: Jezi yake
3: kwa ni Barcelona. Barcelona alikuwa na vaa 14. Huko 10.
1: Ambayo ina Cunha sasa.
3: Mambo yanaongeleka tu.
2: Yanaongeleka.
3: Mbona Cunha anavaa kule 9? Inawezekana huko akaja akasema nipeni 9 hiyo hiyo niendelee nayo. Kwa sababu timu ya taifa anavaa 9.
1: Okay. Bwana, vyombo vya habari vinamtaja bana Ismael Saibal kile ambacho amekifanya leo na Morocco. Dhidi ya top giant kabisa
3: Ismael Saibal. Yeye ni MVP wa Uholanzi. Anacheza ligi ya Uholanzi. Na ni MVP. Amekuwa mna mchango mkubwa zaidi kwenye kwenye timu ya taifa ya Morocco, kwa sababu hasa kwenye mashindano haya kwenye kila mechi lazima ahusike kwenye bao. Either score au atumike kwenye assist.
1: Hapo.
3: Yes.
1: Ndiye mchezaji wa kwanza wa Afrika kuweza kufunga mara tatu mfululizo kwenye finali za World Cup toka zimeanza.
3: Yes. Kwa hiyo unamuona mchango wake ni mkubwa kwa kiasi kikubwa. Na jana leo, si ndio? Leo alfajiri saa 10 ameweza kufunga penalty ya mwisho na kuipeleka Morocco hatua ya 16 bora. Lakini kizuri zaidi ambacho kilionekana kwenye mechi hii ni Diop, beki wa Morocco, ambaye yeye
1: nafikiri mimi ndio nataka story yanzie hapo. Yaani mchezaji yupi ni muhimu? Ni Ismael Saibal ama ni Issa Diop?
3: Issa Diop mimi kwangu mimi binafsi
1: utampa Issa.
3: Yes, nampa Issa na ndio itabaki kuwa hivyo kwenye mchezo wa jana, kwa sababu dakika ya 90 anaisawazishia timu yake bao na kuifanya na kuequalize yale matokeo kuwa moja moja. Kitu ambacho kilipelekea kwenye matokeo ya mwisho kwenye mikwaju ya penalty wanawaondosha Uholanzi, ambao kwa kiasi kikubwa wao wana makubwa yao kwenye mpira hasa kombe la dunia. Kwenye hiyo nafasi mchezaji gani ambaye ana mchango mkubwa hiyo jana, basi utampa yeye. Hata mechi ilipoisha MVP wa mechi au man of the match, basi alichukua yeye kwa kile ambacho alikionyesha. Huyu jamani mzaliwa pale Ufaransa. Mama yake ni Msenegali. Mama yake ni Morocco. Baba yake ni Msenegali. Kwa kiasili watu wanasema ni Msenegali. Ila baadaye alikuja kuopti kuitumikia Morocco na hana mechi nyingi. Nadhani mechi ya jana ndio ilikuwa mechi yake ya sita kuitumikia taifa la Morocco. Yes, na kile ambacho ameendelea kukionyesha ni kitu kikubwa zaidi kwake na timu nzima ya Morocco kwa ujumla.
1: Sahihi. Bwana Twaha, Morocco nafikiri inawezekana sio story kufuzu kwenye hatua ya 16 bora. Sio story, lakini story ni kwamba Ujerumani yuko nje, Uholanzi yuko nje. Mataifa makubwa ambayo kwa kiasi kikubwa tumeziona kwenye nafasi za robo finali, nusu, wakati mwingine finali. Mapema kabisa kwenye hatua ya 32 bora Giant wengine wawili wanaondoka. Brazil baki kidogo pia na yeye Al-Manusra.
2: Nilikwambia kwamba
1: na timu zilizobaki still bado kuna hiyo nafasi.
2: Tutaona
1: kuna kuna, kuna timu zingine zina kwenye World Cup kwenye big stages.
2: Timu team kubwa
1: za kawaida.
2: Bado kuna nguko na timu kubwa. Wewe amini.
3: Mfano Ndomi. Unapoiongelea Uholanzi 2010 Afrika Kusini wenyewe walicheza finali.
1: Wamecheza finali.
3: Yes, mara baada ya hapo mwaka uliofuata 2014 wao wakaishia nusu. 2018 hawakufuzu kabisa kuelekea kombe la dunia. Lakini 2022 waliishia 16 bora.
1: Pigwa na Argentina.
3: Yes. Lakini baadaye 2022 wakaishia robo finali. Msimu huu wameishia 32 bora. Kwao
2: kuna anguko.
3: Kuna anguko ambao linaikuta. The same tu na German. 2014 ndio walikuwa mabingwa wa kombe la dunia. Lakini baadaye 2018 na 22 wao wakaishia makundi. Lakini 2026 wameishia 32 bora. Kwao utaiona pia kuna anguko kubwa ambalo hizi timu za hasa kubwa zinaikumba hasa kwenye kombe la dunia kwa kiasi kikubwa. Unaongelea Germany ya kina Ton Kroos ambayo imefanya makubwa zaidi, hata Uholanzi ya kina Van Persie enzi hizo ndio Germany Uholanzi ambayo ilikuwa inasema kama timu ambayo ni bora kiasi hicho. Lakini kwa kizazi hiki cha sasa hivi Germany na Uholanzi basi zote kwa kiasi kikubwa zimeonekana kutokufanya vizuri zaidi. Na mimi toka mwanzo wa mashindano nilisema German ingenishangaza sana kama ingefika hatua kubwa kwa kile ambacho ilianza kukionyesha toka mwanzo wa mashindano, kwa sababu ukiachana na Kurusawa ambayo ilipigwa bao 7 na German, ila kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinaonekana German ilikuwa na nafasi kubwa ya kuruhusu bao kila mchezo. Yani kila mchezo German inaruhusu bao afu ndo baadaye inakuja kufanya comeback kwenye mchezo huo.
1: Sahihi kabisa.
3: Yes.
1: Yeah. E bwana Twaha. Leo Ivory Coast Simba Teranga ha wanatupa karata dhidi ya Norway hatua ya 32 bora. Wana nafasi kuweza kufanya vizuri ama ndio kile ambacho tumekizungumza? Kwa sababu amempatia game tough sana Ujerumani.
2: Yeah.
1: Kwenye game yao ya pili ile ya kwenye kundi. Norway anaweza kaonekana ni anaweza kaa bado ni mshindani wake. Lakini vipi je, wanaweza kuhimili kwa kucheza kwa dakika 90? Kwa sababu Norway kuwafuatilia ni aina ya timu ambayo wameipatia game tough sana pia Ufaransa kama utakumbuka.
2: Wako vizuri. Ni taifa kubwa, ni taifa zuri. Taifa ambalo na wachezaji wengi ambao wana uwezo mkubwa sana. Lakini swala mpira wa miguu na miujiza yake wakati mwingine na matokeo yake. Unaweza kuwa ni timu kubwa ukacheza vizuri na ukapoteza. Yaani kama maombi kwa Mungu basi naombea Cote d'Ivoire waweze kushinda. Lakini kwa swala uwezo uwanjani bado Norway ni taifa kubwa na wana uwezo kufanya chochote. Lakini hapa sisi nabakia kwetu ni maombi tu. Lakini walisia Norway wamewaacha Ivory Coast, siwezi kulinganisha, ni mataifa mawili tofauti. Lakini mwisho wa siku bado Cote d'Ivoire na wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, wanacheza mataifa makubwa ambayo yameendelea kisoka. Kwa mpira sasa hivi umebadilika sana. Na mimi nasema kabisa kwamba chochote kinaweza katokea katika huu mchezo. Chochote kinaweza katokea. Unajua Morocco ameenda, lakini ni taifa ambalo linatokea Afrika ila linachukiwa na mataifa mengi sana. Ndio kweli ulivyo. Si unajua wao wanasema Afrika bahati mbaya. Unajua wana majibu yao fulani hivi ambayo kibaguzi, na kuna wakati wanajiona kama wao sio Afrika. Washa kusema. Yaani wao sio Afrika. Yaani ukiangalia maendeleo walionayo, uwezo walionao, yani wao wanajiona kama Afrika bahati mbaya kiasi. Unajua
1: hasa unajua
2: na nyingine wale ambao waliwaudhi sana watu wengi, na ni timu ambayo ukweli wa mambo ni kwamba inaenda tu kwa sababu inatoka Afrika, lakini hata mwenyewe sio shabiki.
1: Okay, sawa. Lakini unachokizungumza muda huo wakiwa wanasema kwamba hawajatokea huku Morocco, tunazungumza pia sasa hivi unajua bara Afrika lipo kwenye mchakato wa kuweza kupeleka madai kwamba ni kama imepunguziwa eneo la ukubwa. Kwa kuna baadhi ya nchi pia zinatakiwa ziwe within Afrika. E bwana Manuel Neuer ametupa taulo, amestaafu soka la kimataifa. Nafikiri itakuwa ni mechi yake ya mwisho dhidi ya Ujerumani ambayo wametolewa dhidi ya Paraguay.
3: Toka 2014 unamuona yuko kwenye kikosi na anaitumikia timu ya taifa ya Ujerumani kwa kiasi kikubwa. Mchango ambao ameitumikia German kwa muda mrefu unatosha. Mimi nadhani hadi kufika hapo basi itakuwa inatosha kwake, na mimi simdai, ni moja kati ya mtu ambaye simdai kwa kweli.
1: Eh bwana, sisi hatuna la ziada kwenye benchi la ufundi. Martin Bwanda, Toha Ramadan pamoja na Godfather mjuzo vitu vingi. Tukutane mida ya 2:30. Tayari bingwa atakuwa shajulikana. Kwa hiyo mambo yatakuwa tu fresh. Sasa hivi ni time nyingine ya kuendelea kupata mapokochocho, makuraji, chapati kubwa kama roundabout ya Kariakoo. Taarifa ya habari muda mchache kuanzia hivi sasa. Uwe na usikivu mwema kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Bye bye.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Mike Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Maafisa uhifadhi nchini wametakiwa kuongeza ulinzi na usimamizi wa maeneo yote ya uhifadhi ili kuhakikisha rasilimali za misitu na wanyamapori zinalindwa. Utaratibu wa kupeleka fedha benki utasaidia kuimarisha uwajibikaji na uwazi katika usimamizi wa mapato. Na katika habari za kimataifa, watu 10 wafariki katika mashambulizi mapya ya Urusi. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa Maliasili na Utalii Daktari Ashanto Kijaji amewaelekeza maafisa wa hifadhi nchini kuongeza ulinzi na usimamizi wa maeneo yote ya hifadhi ili kuhakikisha rasilimali za misitu na wanyamapori zinalindwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Daktari Kijaji ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma katika kikao kilichokutanisha mkuu wa mkoa wa Tabora, Paul Checha, wakuu wa wilaya wa mkoa huo, pamoja na watendaji wa Wizara ya Maliasili na Utalii, akiwemo viongozi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, Mamlaka Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA, na Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA. Kikao hicho kilijadili ongezeko la matukio ya uvamizi na uharibifu wa misitu unaofanywa na baadhi ya watu katika maeneo ya hifadhi, hali inayotishia uendelevu wa rasilimali za msitu na wanyamapori pamoja na kudhoofisha juhudi za serikali na kuhifadhi maliasili. Akizungumza katika kikao hicho, Daktari Kijaji amesema hakuna nafasi ya uzembe katika kulinda maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uhifadhi, na kuwataka maafisa wote kuhakikisha maazimio yaliyoafikiwa yanatekelezwa kikamilifu na kwa wakati. Tanga. Waziri wa nishati Mheshimiwa Degratus Ndejembi amesema mradi wa kimkakati wa kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima Uganda hadi Chongoleani mkoani Tanga nchini Tanzania, ECOP, East African Crude Oil Pipeline, umefikia 86% ya utekelezaji, huku ukitarajiwa kukamilika ifikapo Agosti mwaka huu 2026. Waziri Ndejembi ametoa kauli hiyo jana Juni 29 mwaka huu 2026 wakati akigagua utekelezaji wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki katika eneo la Chongoleani mkoani Tanga. Ndejembi amesema kuwa kutokana na kasi nzuri ya utekelezaji wa mradi huo, meli ya kwanza inayotarajiwa kuchukua mafuta ghafi kutoka Chongoleani mwezi Januari mwaka 2027, hatua muhimu inayosubiriwa kwa hamu. Akitoa maelekezo kuhusu changamoto zilizobainishwa na mkandarasi, waziri Ndejembi amemtaka mkandarasi atekeleze ujenzi wa njia ya umeme itakayotumika katika uendeshaji wa mitambo, kuhakikisha anakamilisha kazi hiyo ifikapo mwanzoni mwa mwezi Agosti. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Henry James ameiagiza halmashauri ya wilaya Kilolo kuhakikisha mapato yote yanayokusanywa kupitia vyanzo mbalimbali yanapelekwa benki mara moja tu ili kuweza kuimarisha uwazi, uwajibikaji na kudhibiti upotevu wa fedha za umma. Akizungumza katika mkutano maalum na baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Kilolo uliojadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 30 mwaka 2026, Mheshimiwa Henry amesema kuwa nidhamu katika usimamizi wa mapato ni msingi wa maendeleo ya halmashauri.
1: Lakini pia management ya halmashauri ihakikishe kuwa inaimarisha usimamizi wa kusanyaji wa mapato katika vituo vya kutolea huduma za afya, kuhakikisha fedha zote zinazokusanywa zinawekwa benki kwa wakati kwa mujibu wa sheria na taratibu, pamoja na kuharakisha matumizi ya mifumo ya malipo yaliunganishwa na GPG ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Kwenye hili maana yake tupambane na fedha mbichi kwa nguvu zote. Utaratibu wa fedha za serikali ni kupita katika mifumo. Fedha zote zikusanywe kupitia benki na mifumo yetu itambue fedha zilizolipwa na fedha ambazo zimeingia kwenye mzunguko. Tuache tabia ya watu kukaa na fedha kwenye maeneo yetu ya makusanyo. Kwa mfano, kuna fedha tunakusanya kule kwenye nini zile mnaita beria. Kuna fedha zinakusanywa kwenye mahospitali, kuna fedha zinakusanywa kwenye maeneo ya huduma. Fedha hizi zote kwa mujibu wa utaratibu zinatakiwa zikikusanywa tu zilipo moja kwa moja wapi jamani? Benki. Zisipolipwa benki, hizi ndo tunaita pesa mbichi, na ndizo ambazo zinaweza zikatumika vibaya na kuingiza serikali katika hasara ambayo haina sababu ya kuwepo.
0: Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri wilaya ya Kilolo Siwema Juma amesema kuwa wilaya ya Kilolo inaendelea kupokea maombi kutoka kwa wawekezaji ambao wameonesha nia ya kutaka eneo hilo ili kuwekeza wilayani humo.
2: Tuko kwenye hatua ya kutengeneza Kilolo investment profile kwa sababu tunataka tutoke huko kwenye kuchukua yani mapato madogo madogo, tutangaze hizo fursa za uwekezaji zilizopo Kilolo lakini pamoja na hayo maeneo. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kwa video na picha ambazo tu nimeendelea kupost Instagram, napata watu wengi kweli wanataka maeneo Kilolo, na nimekuwa nikiwaunganisha na afisa ardhi ya wengi wanataka sana kuchukua hayo maeneo, na baadhi na mmoja aliniambia ameshapata maeneo. Lakini kuhusu ziara kujifunza na kubaliana na wewe, nilisema tunahitaji exposure, vitu vingi tunaongea kwa sababu watu yani hatuko exposed, vitu vingi vinakuwa kwa hiyo tulijitenga
0: kwenye. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Watu 10 wameuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi mapya yaliyofanywa na Urusi yaliyolenga miji mitatu mikubwa nchini Ukraine. Mamlaka nchini Ukraine imesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na baadhi ya majeruhi kuwa katika hali mbaya. Kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine, mashambulizi hayo yalianza Jumatatu yameendelea hadi alasili yakisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu. Shambulio kubwa zaidi lilotokea katika mji wa Dnipro ulioko kusini mashariki mwa Ukraine, ambapo kombora la Urusi lilisababisha vifo vya watu 6 na kujeruhi wengine 29. Gavana wa mkoa huo Oleksandr Zakha amesema kupitia mtandao wa Telegram kuwa mashambulizi hayo yaliharibu shule, nyumba, magari pamoja na miundombinu mingine ya kiraia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kutokea kwa mashambulio hayo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, akisema vikosi vya uokoaji vilikuwa vinaendelea na shughuli za kuwatafuta waliookoa manusura katika maeneo yaliyoathirika. Katika hotuba yake ya kila usiku kwa njia ya video, Zelensky ameahidi kuwa Ukraine itatoa majibu kwa mashambulizi hayo, akisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kuchukua hatua zitakazolenga kudhoofisha uwezo wa Urusi kuendeleza vita hivyo. Na Irani imepinga vikali pendekezo la Macron la kuhusisha vikosi vya kimataifa katika operesheni ya kuondoa mabomu ya baharini katika mlango wa bahari wa Hormuz, eneo muhimu linalounganisha ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazim Ghalibabad, amesisitiza kuwa ushiriki wa vikosi vya kimataifa katika operesheni hiyo ungekiuka makubaliano yaliyopo ambayo yanaelekeza wazi kuwa jukumu la kuondoa mabomu baharini ni la Iran pekee. Mwanadiplomasia huyo pia ameshutumu Ufaransa kuwa kuchochea taharuki zaidi katika mlango wa bahari wa Hormuz wenye umuhimu mkubwa kimkakati katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Maafisa wa uhifadhi nchini wametakiwa kuongeza ulinzi na usimamizi wa maeneo yote ya uhifadhi ili kuhakikisha rasilimali za misitu na wanyamapori zinalindwa. Utaratibu wa kupeleka fedha benki utasaidia kuimarisha uwajibikaji na uwazi katika usimamizi wa mapato. Na katika habari za kimataifa, watu 10 wafariki katika mashambulizi mapya ya Urusi. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kusii tu endelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Turam, Mbappe! Oh, wow!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together. Let's ride together.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
11: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
12: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
11: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
13: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
14: Leo tunapika chapati.
11: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
15: Salamu ya mchana mwema na kia.

Dakika 21 msikilizaji, mara baada ya saa 6 kamili mchana. Leo ni siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Jumanne tulivu. Ya hala juu kabisa msikilizaji. Na ni siku ya mwisho kabisa mwezi wa 6 mwaka 2026. Na maanisha tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2026. Na msikilizaji, nafasi nzuri ya kwako kuweza kuungana nami hapa katika kipindi cha mchana mwema kuanzia hivi sasa hadi pale saa 7 kamili mchana. Nafasi nzuri kabisa ambayo inakupa kuweza kusogezea mapishi, lakini bila kusahau pia nafasi ya kwako kuweza kupiga simu na kutuma salamu kwa watu watatu, ukiwatakia mchana mwema na mlo mwema. Bana nisema asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM. Bana kutoka maeneo mbali mbali, kutoka pale katika mkoa wa Mwanza. Bana tunasikika kule Magu, Kirewe, Misungwi pamoja na Kwimba na maeneo mengine ndani ya jiji la Mwanza. Lakini bila kusahau Simiyu, pia tunasikika katika wilaya zote. Inamaanisha Busega, Bariadi, Maswa na nyinginezo pia. Bana unatusikiliza kupitia 91.7. Lakini mkoa Mara, wilaya zote tunasikika. Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama na bila kusahau Bunda pia. Tukiwa tunasikika vizuri kabisa. Mchana mwema, mimi ni Msa Charles Kagole. Nikukaribisha msikilizaji ili uweze kuungana nami kwa wakati wa pamoja mzuri kabisa hadi pale saa 7 kamili mchana. Nitarejea kwa ajili ya kuweza kukutajia namba za simu ambazo pia unaweza ukapata nafasi ya kuweza kucheki na mimi hapa. Iloweza kutuma salamu kwa watu watatu ukiwatakia mchana mwema na mlo mwema. Dakika 23 tu zimeondoka mara baada ya saa 6 kamili mchana. Narejea msikilizaji mara baada ya burudani. Endelea kuwa nami, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Start times leo kunara tumejiamulia kukupara.
2: Start times tumejiamulia kukupara. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakuparaha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa Star Times Dish, lipa nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia me come back to me ni kila siku saa 4 dakika 30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia TNT Africa tunakuletea Universal Soldier saa 3 kamili usiku. Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 1 dakika 35 usiku unaenjoy movie ya kibabe ya Too Fast Too Furious. Kwa watoto likizo imenoga. Kupitia Cartoon Network watoto wanaenjoy cartoon kali na vipindi kede kede vya watoto. Na bado kwa mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitunga. Decoder dish full set utapata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 50 Sita. The Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: anaitwa Linux akiwa amemshirikisha vyema kabisa Diamond Platinum akiwa na kumia Salima. Dakika 46 zimeondoka barabara ya saa 6 kamili mchana, bado tunazidi kusonga mbele. Salamu za mchana mwema, nafasi hii ndani ya kipindi cha mchana mwema, nafasi nzuri kabisa ya kwako kuweza kupiga simu kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571 0656555571. Narudia tena 0656555571 na 0684600007. Basi nitaweza kupokea simu yako hapa msikilizaji katika nafasi ya salamu za mchana mwema. Nitafute sasa, laini yangu iko on hivi sasa. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello.
1: Hello. Mchana mwema, mazingira
0: fresh. Mchana mwema. Sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi? Kutoka Ruabu, karibu.
1: Asante sana Musa, salamu za kwanza mchana mwema. Ya kwanza nifikie Samuel Kasomero akiwa hapa Ruabu, mtumishi wa Mungu huyo. Ya pili mpate huyu mjaluo wa kwanza kwenda Amerika, yule kakatika akiwa pale Masinono. Ya tatu na ya mwisho nifikie Mashaka Haraka akiwa pale Iponyanungu. Katika ujumbe, huwezi kujua kesho hata kama ungekuwa mtunzi wa kalenda.
0: Asante. Salimia sana hapo Ruabu. Barabara tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika 47. Barabara ya saa 6 kama ile mchana. Mchana mwema. Kipindi ambacho kipo hewani hivi sasa. Mimi ni Msa Charles Kagole. Napokea simu yako, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Bana kwa fedha msikilizaji, sauti yako kwa mwandishi pande fulani za Blegea kwa bishi kaka mta nijarepo mjengoni kutekaji.
0: Salama kabisa kutoka Blegea, karibu sana.
2: Asante bana, moja kama moja ni mkamate Sara mwana msafi na kati ya Broma, ni mwambie bibi wa Mazingira FM mwema kwa. Bana mbili ni mkamate Joyce Regina na kati ya Masanza Kona, ni mwambie dada mchana mwema kwa. Bana tatu ni mkamate Mere Matias na kati ya Bitaraguru, ni mwambie shemeji mchana mwema kwa. Pande za ujume ni mwambie tu kwamba binadamu ni kama mkaa, ukichoma taka utakuchafua. Amani kwa kutuko pamoja.
0: Sawa, asante wasalimia sana hapo lipo. Msikilizaji endelea kucheki na mimi hapa kwa kati huwa pa mzuri kabisa. Dakika 48 zimeondoka marabara ya saa 6 kamili mchana. Ni katika nafasi salamu za mchana mwema ndani ya kipindi cha mchana mwema kwa siku ya leo. Kwenye laini Mazingira FM, hello.
3: Mazingira FM.
0: Sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
3: Ni sauti yake natoka Simon kutoka pale za Kunanga hapa.
0: Sawa, kutoka Kunanga. Karibu sana.
3: Namba moja ni mkamate huyu kaka Kinga, ni mkaribisha chakula cha mchana mwema. Namba mbili ni mkamate huyu Kinga, huyu amtoa kwanza kula parachichi, ni mkaribisha chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, mkamate huyu Ali Bebe, akiwa pande za Bishigwa Mara. Kazi njema kaka.
0: Sawa, asante wasalimie sana hapo.

0: Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
1: Kaka, msana mwema na Mazingira FM.
0: Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana. Hello. Hello.
1: Kaka,
0: sawa, sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
1: Sawa, sauti ya Yohana wa Abagani tunasikia kwenye mlango. Basi hapa hadi hapo studio.
0: Salama, kaa sehemu nzuri tuweze kuelewana.
1: Eba, bara na pamoja, ngoja nianze na huyu chemeji yangu Mkengo huyo msana kwa chief kwa chemo na chemo cha.
0: Naona mawasiliano hako vizuri. Ukipata nafasi ya kupata line basi kaa katika eneo ambalo ni nzuri, tunaweza tukasikilizana vizuri kabisa. Pole kwa hilo, unaweza ukarejea tena. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
2: Hello.
0: Ndio, sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
2: Sale Kinyozi anapatikana pande za Masinono.
0: Kutoka Masinono, karibu sana.
2: Mchana mwema, salamu ya kwanza namtumia Sale Pius anapatikana Bugwema. Namwambia kaka mchana mwema na Mazingira FM, karibu sana. Wapili nampata waziri wa maji kutoka pande za Ujaluoni Masinono, kaka Tinga. Namwambia mchana mwema na Mazingira FM. Watatu na mwisho nampata shemeji yangu Mr. Chief.
0: Asante. Cheki na mimi msikilizaji hapa, mda wetu pia si rafiki kwelikweli, bado lakini tunasonga mbele msikilizaji. Kwa hiyo endelea kupiga simu nami nitaweza kupokea simu yako. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
3: Mamba, mamba Bikaraguru, habari?
0: Salama, sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
3: Mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Agija, naitwa Mr. Doto Masaru Kemkale Kigoda maarufu Mfugambwa, na kati ya Agija baadhi mfane simu. Bana pamoja.
0: Naam.
3: Naanza na rafiki yangu aliyetoka hewani, simu ina anaitwa Yohana Mwana Andalao. Mwambie bwana pole sana kwenye kaa kwenye mtandao urudi mara ya pili. Na madili ni rafiki yangu Tabu Mwana Andalao pia anapatikana maeneo kwao pale, namwambia bwana mchana mwema na Mazingira FM. Tatu na mwisho. Na imaliza kwa rafiki yangu Kingwa huyo huyo mtaalamu wa kula parachichi anapatikana maeneo hapo kwake, namwambia tuko pamoja sana. Mwamba wa Bitalaguru.
0: Naam.
3: Msalie wana harusi mtarajiwa.
0: Sawa, zimefika. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
4: Hii ni sauti yake Sylvester John, wengine wanapenda kuniita mzee wa machenge AK baba ya matunda kutoka na Nsole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Sawa, kutoka Ukerewe Mwanza Tanzania. Karibu.
4: Asante sana. Mchana mwema, kwanza ni kwake rafiki yangu huyu mpendwa anaita Takasi mwana wa Mbula akiwa pande zake za Malembeka. Namba mbili ni kwake Just mwana wa Mangara akiwa pande zake za Nansoli. Namba tatu ni kwake Sofia Maila akiwa pande zake za Nansoli. Ujumbe nawapenda sana. Asante sana mpangazaji.
0: Sawa, asante sana. Wasalimie sana hapo lipo.

0: Dakika 53 msikilizaji, kwenye line kuna msikilizaji hapa, hello.
1: Kamana Mgira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Ndugu mtangazaji, hapa naongea na Kakatinga, waziri wa maji. Nikipatikana Makinono Mgamu Limani, Ujaduni hapa.
0: Sawa, karibu.
1: Mchana mwema ya kwanza, naomba ziende kwa Yohana Kurwa au kutere.
0: Hello. Halo.
1: Halo?
0: Ndio. Kaa sehemu nzuri tuweze kuona. Sawa sawa.
1: Naomba niende kwa mdogo wangu Charles Benadus, ukipenda muite fundi kinyozi pale center. Naambia dogo nimekusonga kwa center na mwela. Na mama ya tatu. Naomba nimkamate huyu hapa dadangu anaitwa Stella Chacha Kuria Mjanja. Akwapa ni msumba Saragana, naambia dada nilikusonga kwa center na mwela. Dada ujuru pende kusema vingine pende na share line.
0: Sawa, asante Kakatinga, salimie huko lipo. Dakika 54 pale tunazidi kusonga mbele msikilizaji hapa katika nafasi ya mchana mwema. Unapata nafasi ya kuweza kupiga simu kupitia nambari zetu hapa studio 06565551, nambari nyingine ni 0684600007. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Ndio, sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
2: Hii ni sauti ndio Mazingira, ni Sara mwana mtoto, napiga simu kutoka Mlomba, kijiji cha Igundu, kata ya Igundu.
0: Sawa, karibu kutoka huko Igundu.
2: Asante salamu zangu za mchana mwema, ya kwanza yaende kwa kijana wangu mwandishi kipenzi changu, yuko hapo Bulega na mwambia baba nimekusoma. Salamu yangu ya pili yaende kwa binti yangu akiwa hapo Bwiro Ukerewe, mama Ndaro, namwambia sana mwanangu nakupenda. Salamu yangu ya tatu na ya mwisho yaende kwa mkwe wangu anaitwa Dani akiwa hapo Bwiro, namwambia mkwe nakupenda. Katika ujumbe, watafute line ya Mazingira FM tujuane kwa kirefu.
0: Sawa, asante. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Mchana mwema hivi sasa. Dakika 55. Bado muda upo pia, dakika kadhaa tu hivi kabla sijakuaga. Ngoja niende kupokea simu hapa, hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
1: Ah, huyo ni yule leo kaita Steven Mkunga Nguto, mtu mweusi nyamse. Kupendeza mtangazaji, wewe niite Waraga, sauti ya radi.
0: Sawa, karibu sana mzee Mkunga Nguto.
1: Asante sana mtangazaji. Za kwanza, mchana mwema shuke kwa manyama sungura, manyama sungura ligamba moja. Za pili, za mchana mwema shuke kwa Webiro Msuka, Webiro Msuka huyu ni boda boda pale Bunda. Tatu na mwisho zishuke kwa Mabaga fundi viatu, Mabaga fundi viatu akiwa Bunda stendi ya zamani. Ujumbe na wambia kwamba Tanzania tupande miti, tuwache kupanda chuki. Steven Mkunga Ngutu, laini yako hiyo.
0: Asante sana Steven Mkunga Ngutu toka pale Nyamuswa. Bado tunazidi kusonga mbele. Kwenye laini kuna msikizaji mwingine, hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM, kaka Musa.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
3: Kino safi kutoka hapa Ifonyanu Mpubariadi mkoani Simiyu.
0: Sawa, kutoka Bariadi mkoani Simiyu, karibu.
3: Asante, salamu za kwanza nazituma kwa mama angu anaitwa Helena Shonga Buzume, nimtakia mchana mwema. Ya pili yende kwa huyu afuta Sekesa Matonga kwa mwakilwa mpukani Museka Simiyu. Tatu na mwisho kwa mama angu mkubwa anaitwa Hora Shonga, tukona tunafumua viazi hapa. Ujumbe, wawai tuna viazi zimenichosha.
0: Okay, sawa, asante, salimia sana huko na mwe na mlo mwema. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
4: Sana mama na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
4: Sauti ya Msura ya Daniel sana na wajira nika bunda Manyamanyama mtaa Mbugani.
0: Sawa, kutoka Manyamanyama mtaa Mbugani, karibu.
4: Asante. Sana mama ya kwanza, nipawe rafiki yangu sama lina samaki akiwa huko aliko. Sana mama ya pili, nipawe kakaa Kinga waziri wa maji akiwa Makinono. Sana mama ya tatu, kwa huyu mama Lucy akiwa Manyamanyama. Si kila tabasamu linamaanisha lingine, ni pesa inaweza kuangusha.
0: Sawa, asante, wasalimie sana hapo Manyamanyama. Dakika 57 msikilizaji, simu mbili tu za mwisho niteza kuzipokea hapa, alafu mimi niteza kukuaga. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, kaka mta, mambo vipi?
0: Poa, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hiyo ya Msukuma kwanza kula parachichi. Napatikana maeneo ya Nyamirama kata ya Kabasa, ndio nilipo kwa muda huu.
0: Sawa, karibu.
5: Bana kaka, asante. Bana kwanza kabisa nimpate huyu dogo anaitwa Metsera Simon, anapatikana pale Kunanga, namwambia dogo uwe na mchana mwema. Bana namba mbili, bana kuna kesi Bunzili pande za Kamgenga, namwambia dogo uwe na mchana mwema. Bana namba tatu na mwisho naenda kwa mke wangu, huyu anaitwa Mama Leti, anapatikana pale Nyanguge maeneo ya Mwampuru kwa muda huu, namwambia mama uwe mchana mwema pamoja na familia yako. Pamoja sana kakaangu.
0: Sawa, asante wasalimia sana hapo. Aya, simu ya mwisho naenda kupokea hivi sasa. Mazingira famano.
6: Oh, mchana mwema na Mazingira FM. Habari za hapo mtaa wa Saranga?
0: Salama kabisa. Sauti yanao napiga simu kutokea wapi?
6: Kama kawaida sauti hiyo kewani ni Justin mwana wa Mangara. Pande za kuishi ni Nansole Ukelewe Mwanza Tanzania.
0: Sawa, kutoka Ukelewe Mwanza Tanzania. Karibu.
6: Asante. Kwanza kabisa ngoja nianze na mdogo wangu anaitwa Silvesta mwana wa John kwa maarufu jina wa Machenga, na mwambie bwana mdogo umesoka vya kutosha, tuko pamoja na Mazingira FM. Mimi kama ndio nazipeleka kwa ndugu yangu huyu mwandishi wa Bregea, anapatikana maeneo ya Bregea hapo, namwambia kaka tuko pamoja sana na Mazingira FM. Kwa mwisho ngoja nizipeleke kwa ndugu yangu huyu anaitwa Doto Masaru, anapatikana maeneo ya Lula, namwambia kaka tuko pamoja sana na Mazingira FM. Katika ujumbe basi tunatakia mchana mwema wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Tuko pamoja.
0: Sawa, asante sana, asalimie hapo lipo. Nisema asante msikilizaji kwa nafasi ya kwako kuwa pamoja nami kuisikiliza Mazingira FM. Kuanzia pale saa sita tumekuwa wote hadi wakati hapa. Mimi nikutakia mchana mwema. Tukutane katika vipindi vingine. Mimi ni Mr. Charles Kagole.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: makote nchini Afrika Kusini kabla ya maandamano makubwa ya kuwafukuza wageni kutoka mataifa ya Afrika. Wajumbe wa Marekani na Iran waelekea nchini Qatar japo hakuna uhakika kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja. Na timu ya Ujerumani yatolewa kwenye michuano ya kombe la dunia huku Morocco ikiandika historia kwa kuilaza Uholanzi. Habari kamili. Durban. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini hivi leo, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopangwa kufanyika leo kwa lengo la kuwaondoa kwa nguvu wageni huenda yakageuka kwa vurugu. Watu wanaofanya kazi wameamua kubaki majumbani huku maduka yakifungwa na mabasi yakikosa abiria kote nchini humo. Ripoti zinasema wageni wengi kutoka mataifa ya Afrika wasiokuwa raia wa Afrika Kusini wamejiepusha kwenda vibaruani na maelfu tayari wameshaondoka nchini humo mapema. Baadhi ya mashahidi walionukuliwa na shirika la habari la Reuters wamesema katika miji ya Johannesburg na Durban, wamiliki wa majumba wamekuwa wakiwafukuza wapangaji wao raia wa kigeni kutokana na hofu huenda majengo yao yakavamiwa na kuharibiwa. Polisi na wanajeshi wamemwagwa kwenye mitaa ya miji mbalimbali kujaribu kuweka utulivu wakati wa maandamano ambayo yanatarajiwa kuvutia maelfu ya Waafrika Kusini na hasa wasiokuwa na ajira na wenye hali ngumu za maisha. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeomba mkutano leo Jumanne nchini Qatar licha ya Tehran kukanusha juu ya kuweka mpango wa kufanyika mazungumzo yoyote ya moja kwa moja na Washington kuhusu makubaliano yanayolenga kumaliza vita Mashariki ya Kati. Shirika la habari la CNN limeripoti mapema leo asubuhi kwamba mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff yuko njiani akielekea nchini Qatar. Jana Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Ismail Baqai alisema ujumbe wa wataalamu wa nchi hiyo utakwenda Doha wiki hii, lakini hakukuwa na mpango wote wa kukaa na wa Marekani. Mkataba maelewano kusitisha vita na kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz umekabiliwa na hali ngumu kufuatia kuzuka kwa mashambulio ya pande zote mbili. Marekani na Iran zilijipa muda wa takriban siku 60 kutekeleza makubaliano ya vipengee 14 ya kusitisha vita, kujadili mpango wa nyuklia wa Iran na makubaliano ya kudumu ya kumaliza vita. Geneva. Tume maalum ya uchunguzi kuhusu haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu Kongo imesema raia wameripoti kuongezeka kwa matukio ya mauaji ya kinyume na sheria, unyanyasaji wa kingono mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa ya tume hiyo huru iliyofanya uchunguzi kwenye mikoa miwili ya mashariki mwa Kongo ya Kivu Kaskazini na Kusini ambayo imekumbwa na mripuko wa ugonjwa wa Ebola imesema raia wamesimulia juu ya mgogoro mkubwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu unaotokana na madai ya unyanyasaji wa kingono na mauaji. Taarifa hiyo imeeleza namna ambavyo hali ya usalama ilivyozorota na kusababisha wakazi kuishi kwenye hatari na kukosa ulinzi. Tume hiyo iliyoanzishwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa imesema ilikutana na mashahidi na maafisa mjini Kinshasa na inatarajia kwenda Goma hali ya usalama itakapoimarika. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul, ambaye ameanza ziara yake katika mataifa ya Amerika Kaskazini na Kusini, amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa pamoja wa kiusalama miongoni mwa wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Ujerumani ameyasema hayo kabla mkutano wake na mwenzake wa Marekani Marco Rubio Jumatatu jioni, ambao ulitarajiwa kujikita zaidi katika swala la kugawana mzigo wa kuisimamia NATO, wakati Marekani ikitoa mito ya kuyataka mataifa ya Ulaya washirika wa jumuiya hiyo kuongeza uungaji mkono wao. Wadephul amesema Urusi haiwezi kuthubutu kuishambulia nchi yoyote mwanachama NATO ikiwa muungano huo wa kijeshi utakuwa imara kushirikiana. Rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa amewashutumu wanachama wa mfungamano huo zikiwemo Ujerumani, Uingereza na Italia kwa kushindwa kuchangia fedha vya kutosha kwenye jumuiya hiyo. Na hatimaye michezo. Los Angeles. Ujerumani imeondolewa kwenye kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kufungwa kwa mikwaju ya penalti 4-3 na Paraguay kufuatia sare ya bao 1-1 iliyodumu hadi dakika 120 katika hatua ya 32 bora. Baada ya kipigo hicho, nahodha wa zamani Ujerumani Lothar Matthäus amesema ni wakati wa kocha Julian Nagelsmann kuondoka, akidai timu inahitaji mwanzo mpya baada ya kushindwa kuvuka hatua za awali kwa mara ya tatu mfululizo kwenye kombe la dunia. Paraguay ilitangulia kupata bao la Julia Enciso kabla ya Kai Havertz kuisawazishia Ujerumani. Wakati huo huo, timu ya Afrika Morocco imeandika historia kwa kutinga hatua ya 16 bora baada ya kuiondoa Uholanzi kwa mikwaju ya penalti. Ushindi huo uliibua shamra shamra kubwa katika mji wa The Hague nchini Uholanzi, ambako maelfu ya watu wenye asili ya Kimoroko walijitokeza kusherekea mitaani. Na huo ndio mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Shukran sana Saumu Mwasimba kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, mchana huu tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na usalama kuimarishwa nchini Tanzania katika kile kinachotazamwa kuwa maandalizi ya kukabiliana na uwezekano wa kufanyika kwa maandamano Julai 7. Hali ya wasiwasi imetanda huko Afrika Kusini, kukihofiwa pia kufanyika maandamano makubwa ya kupinga uhamiaji. Na wajumbe wa Marekani na Iran huenda wakakutana kwa mazungumzo huko Qatar licha ya hali ya mvutano. Kwa hayo na mengine, usibadili kituo. Studio uko nami Bakari Ubena. Msikilizaji, tunathamini maoni yako na wewe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na ututumie maoni yako, nami nitayasoma hewani kadri muda utakavyo ni ruhusu. Moja kwa moja katika uchambuzi wa ripoti zetu, jeshi la polisi nchini Tanzania limeimarisha ulinzi na kuongeza doria katika maeneo mbalimbali, ikiwamo vituo vya mabasi ya mwendo kasi na maeneo ya makutano ya barabara, katika kile kinachotazamwa kama hatua ya kuzuia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Hatua hiyo inafuatia agizo la serikali la kupiga marufuku mikusanyiko yote ya kisiasa ili kulinda amani na kuzuia viashiria vya uvunjifu wa usalama. George Njogopa na taarifa zaidi.
3: Magari ya polisi wakati huu yanaonekana kirandaranda katika mitaa mbalimbali, huku baadhi ya askari wakipiga doria pia katika maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu, ikiwemo eneo la Kariakoo ambalo ni soko kubwa la kibiashara likihudumia pia wateja wa nchi jirani. Ulinzi na doria umeimarishwa pia katika viwanja vya maonyesho ya biashara kimataifa maarufu kama Sabasaba, ambayo yamefunguliwa tangu mwishoni mwa wiki yakawaleta pamoja wafanyabiashara kutoka sehemu mbalimbali duniani. Ingawa hadi sasa hakuna taarifa moja kwa moja iliyotolewa na jeshi hilo juu ya hatua hiyo, hata hivyo viongozi wa serikali pamoja na wale wa jeshi la polisi wamekuwa kionya juu ya kuwepo njama za kutaka kuhujumu maendeleo ya taifa kupitia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7. Akionya kuhusu uchocheaji wa maandamano hayo, msemaji wa jeshi la polisi David Misime alisema jeshi hilo liko katika utayari mkubwa kukabiliana na tukio hilo. Alisema baadhi ya makundi ya watu wamekuwa kitumia

0: majukwaa mbalimbali kuhamasisha maandamano na kusisitiza kwamba vitendo vyovyote vinavyoambatana hali hiyo vitaangukia katika mikono ya dola.
1: Inawahakikishia wananchi wote kuwa hali ya usalama nchini itaendelea kuwa shwari

0: Sisi sote tunapenda haki. Sina mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana kimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa kuishi. Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine, kwa sababu hapo amevunja haki ya watu kukusanyika, ambayo ni haki ya msingi kabisa ya binadamu, ni haki ya kisiasa na kiraia ameivunja, lakini akisema kwamba anatetea haki ya amani. Kwa hiyo hautaki uvunje haki kama unatetea haki nyingine, na hakuna kifungu chochote cha kumtetea. Ndio maana hata yeye hakutaja kifungu chochote, kwa sababu hakuna, hata angekuwa rais mwenyewe. Ndio maana wakati ule pia tulikemea sana, wakati ule wa rais wa awamu iliyopita, naye alikataza mikutano ya kisiasa na alikataza pia, hakuna kifungu chochote ambacho alikirejea. Na pia tulisema kwamba hii sio halali.
1: Lakini vipi kuhusu uzoefu? Manake Tanzania hata kipindi cha mwaka mmoja hakijapita bado imepita katika machafuko ya Oktoba 2025 ambayo yaligharimu maisha, mali na hasara nyingine zimetokezea. Kwa hivyo angalau tuseme kwa kutumia uzoefu wa kiutawala, uzoefu wa kinchi, na ikiwa wanaona serikali kwa jicho lao kwamba yaliyotokezea Oktoba yanaweza kujirejea na yanapaswa yasijirejee, bado hamuoni kwamba serikali inayo haki ya kuzuia kabla hayajatokezea yale ambayo yalitokezea Oktoba 25?
0: Mimi naona kama hayo matamko ya kuzuia haki ndo kama yatachochea zaidi tena watu kupata uchungu na kwenda barabarani, kwa sababu mtu kishamzuia kukusanyika, tayari umeshamzuia kuongea, tayari umeshafunika. Kwenye Kiswahili kuna msemo unafunika moto kwa makaratasi, utakuja kutokeza tu, kwa sababu hata yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana ni haya, na ripoti ya Chande ilisema kwamba watu wameminywa kwa muda mrefu, wameminywa haki zao kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakalipuka, wakaanza kuandamana. Hatuungi kabisa mkono sisi machafuko kwa kweli, lakini jinsi unavyowaminya watu kuongea, unavyowaminya watu kukusanyika, unasababisha hasira kuwaka zaidi ndani yao. Kwa hiyo wangeacha watu wakakusanyika na polisi wakawa pale karibu, kama mtu atatokea kwa anataka kuvunja amani, polisi wapo, watamkamata yule mtu na kumpeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini kama watu wanakutanika tu kuongea mambo yao, kuuza sera zao, kusema jamani, wanachama njooni, jamani, jiungeni na chama chetu ni kizuri, vitu kama hivyo, basi wache watu waongee. Ikifika saa 12 jioni, wache watu watawanyike, waende nyumbani. Kama wamekusanya wanachama, haya, kama hawajakusanya wanachama, hakuna shida, maadamu hiyo haki yao, wamekusanyika kuongea.
1: Na tuje sasa katika hatua ambazo nyinyi kama kituo cha haki za binadamu na sheria mnaweza kuzichukua kwa mujibu wa mamlaka yenu mlionayo kama asasi isiyo ya kiserikali, lakini pia kwa mujibu wa katiba ya nchi na uzoefu wenu katika mazingira kama haya. Mmeshatoa tamko tayari ambalo mnalikosoa vikali zuio ambalo limewekwa na serikali kupitia mdomo wa waziri wa mambo ya ndani, lakini nini baada ya hapo? Ndiyo, ameshakwisha hivyo.
0: Hayakuisha kwa kweli. Katika tamko letu sisi tumesema kwamba tunamtaka waziri atoe tamko mbadala kwamba aliteleza, kwa sababu hapa ndiyo aliteleza kabisa kwa kuivunja haki na kuvunja sheria. Kwa asipofanya hivyo, sisi tutakwenda mahakamani, kwa sababu mahakama ndio ina mamlaka ya kutafsiri sheria, ina mamlaka ya kusema hiyo kauli ilikuwa sahihi au sio sahihi, ina mamlaka ya kuifuta hiyo kauli kwamba ilikuwa ni kinyume na sheria na haki za binadamu. Ina mamlaka pia kumwajibisha waziri huyu kwamba akwenda sawa, akwenda sawa na, lakini pia ina mamlaka ya kutoa ushauri kwa mamlaka iliyomteua huyu waziri, kumwondoa, kumshauri kumwondoa kwenye mamlaka hayo.
1: Tunajua mazingira ya kisheria, ni mchakato wa kisheria ulivyo katika nchi zetu, ikiwemo nchi yako ya Tanzania. Mnadhani kwamba mtapata jibu la haraka kabla ya miaka kupita, na kwa hivyo matokeo yake ikawa kwamba hakuna kilichobadilika?
0: Tunaweza tukapata jibu la haraka, kwa sababu kuna njia mbalimbali za kuendea mahakama. Unaweza kuendea mahakama kwa hati ya dharura, unaweza kuiendea mahakama kwa kawaida, lakini pia sio lazima ufate utaratibu wa kawaida ule wa kufungua kesi iende ikae miaka 10. Sisi ni wanasheria, kwa hiyo tunajua namna ambavyo unaweza ukaiomba mahakama ikafanya kazi kwa haraka. Tulishafanya hiki kitu kama hiki, kama utakumbuka, miaka kadhaa iliyopita, au kama wasikilizaji watakumbuka, tulisha kumshtaki waziri mkuu aliyepita miaka hiyo, ambaye pia alitamka tamko bungeni ambalo kwa kweli lilikuwa sio tamko zuri. na kusema watu wapigwe tu, wakifanya vurugu wapigwe tu. Kwa hiyo hiyo pia tuliweza kuifanya na ikafanyika kwa wakati, mahakama ikatamka kwamba hilo halikuwa tamko ambalo ni la haki kwa msingi wa haki za binadamu.
1: La mwisho kabisa, Dr. Nahenga, nchi bado imevimba, bado ipo katika mkwamo ule ule wa baada ya Oktoba 2025, ni kama kwamba hakuna ambacho kimetatulika mpaka hivi sasa. Nyinyi kama asasi ya kijamii, mnadhani kwamba kipi ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa?
0: Kwa sasa mimi nadhani self ni maridhiano, kwa sababu mtu aliyefariki huwezi kumrudisha, lakini unaweza ukapoza mioyo ya wale watu waliofiwa, unaweza ukapoza familia zile zilizofiwa, unaweza ukawapoza watu kwa njia ya maridhiano. Na tume ya Chande, japo sikubali sana sikubali tume wala ripoti yake, lakini kimoja ambacho walitoa ushauri ni kwamba kuwe na tume ya katiba hiyo ya maridhiano pamoja na haki jinai. Lakini serikali imechagua kuanza na haki jinai. Mimi nitegemea serikali ianze na maridhiano. Maridhiano wananchi pamoja ni kuwasikiliza, ni kuacha wawe huru kukusanyika, ni kuacha wawe huru kutoa taarifa na kupokea taarifa na kuwasiliana. Kwa hiyo mimi nadhani maridhiano ndio kitu kikubwa zaidi kuliko kitu chochote.
1: Mpenzi msikilizaji, ni Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu na sheria nchini Tanzania, akizungumza nasi hapa Deutsche Welle kuhusiana na kauli yao baada ya tamatazo la mikutano ya hadhara ambayo ilitolewa na serikali kupitia kauli ya waziri wake wa mambo ya ndani Patrobas Katambi katika bunge la nchi hiyo wiki iliyopita. Dr. Anna, asante sana kabisa kuwa nasi wiki inayokuja.
0: Asante sana, nashukuru.
1: Asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef, kwa heri hadi mara nyingine.
2: Makala hiyo na nyingine unaweza kuzipata kwa muda wako kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, ambako huko pia unaweza ukasoma makala zetu mbali mbali. Tuendelea kusikiliza makala nyingine tulizo kuandalia.
3: DW Wanawake na maendeleo.
4: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami kwenye makala ya wanawake na maendeleo. Na leo tumejikita kuangalia jinsi vikundi vya wanawake vinavyolima mwani kisasa kwa kutumia mashua. Mimi ni Najat Omar.
5: Tulipokuwa tukalima hatuna boti, inabidi unapandisha kwa kichwa. Na hatua ndo unaiona mbali sana. Lakini sasa hivi tuna boti, wakati wa kuvuna tunatia kwenye boti.
6: Napata urahisi wa kupakia ile mwani wetu baada ya kushakuvuna na kuleta juu kwa urahisi kabisa.
7: Toa elimu kwa kulima wa mwani. Hivi shughuli wanayoifanya itafanyike kitaalamu na ikawa ina tija zaidi.
4: Zanzibar, tafiti zinaonyesha kuwa kuna zaidi wakulima 1023 wanaojihusisha na zao la mwani, na zaidi ya 80% ni wanawake, hali inayofanya sekta hii kuwa uti wa mgongo wa uwezeshaji wa wanawake katika uchumi wa bahari. Serikali ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imeviwezesha vikundi vya wanawake kulima mwani katika kina kirefu cha bahari kwa mbinu za kisasa. Kuanzia mwaka 2023 hadi 2025, zaidi ya vikundi 170, vingi vikiongozwa na wanawake, vimepatiwa kamba, miche bora na boti zenye mashine kwa ajili ya kilimo hicho. Mwantumu Haji ni mwanakikundi wa Naro kilichopo Fumba Kiswani Unguja. Anasema kabla ya kupatiwa boti hiyo walikuwa wameanza kujikita katika ujasiriamali wa kusindika na kuwaza kuacha kilimo cha mwani.
6: Napata urahisi wa kupakia ile mwani wetu baada ya kushakuvuna na kuleta juu kwa urahisi kabisa.
8: Kwa msaada wa sasa hivi bodi, kwa kweli tunalima vizuri na faida tunaipata. Na alafu pia tumekwenda katika ile sehemu ambayo mwani haumaliziki maji moja kwa moja. Tunapata sehemu ambayo maji yapo.
4: Mfumo huu wa kisasa unawaruhusu wanawake kufika kwenye kina kirefu cha maji maeneo yenye mavuno mengi kwa kutumia boti, baada ya kusimama kwa muda mrefu ufukweni, hali ambayo imepunguza hatari za kiafya na ajali baharini. Mwatima Mdana ni mwenyekiti wa kikundi cha Naro, anasema kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongezeka kwa shughuli za bahari, wanalazimika kusogea mbele kwenye kina kirefu cha maji. Ila sasa kutokana na kuwezeshwa mashua, yenye mashine kumewasaidia kufika mbele.
5: Tulipokuwa tukalima hatuna boti, inabidi unapandisha kwa kichwa. Na hatua ndo unaiona mbali sana. Lakini sasa hivi tuna boti, wakati wa kuvuna tunatia kwenye boti. Boti inatusaidia kwa sababu vile vile tunakodisha na umo na kuvulia, karudi tunapata riski yetu, tunaweka kakingo yenye tunagawana kwa matumizi yetu.
4: Ripoti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa programu za kubadilisha kilimo cha mwani Zanzibar iliyoanza mwaka 2025 inalenga kuzifikia kaya 1015 za wakulima wa mwani, wengi wao wakiwa ni wanawake, na kuongeza kipato chao kwa wastani wa 40% ifikapo mwaka 2028 kupitia mafunzo ya uzalishaji wa kisasa. Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Masudi Ali Mohamed, anasema serikali inaendelea kuwawezesha wakulima wa mwani hususan wanawake kupitia programu za mafunzo na utoaji wa vifaa vya kisasa vya uzalishaji. Anasema lengo ni kuongeza uzalishaji, usalama wa kipato cha wakulima hao.
9: Shughuli ya kuwapatia wakulima wa mwani elimu ya namna ya kuzalisha, namna ya kuhifadhi. Bado kuna uhitaji wa kutoa elimu hiyo zaidi na zaidi kwa kwenda kule chini. Kwa utoaji na upangaji mikakati ya kutoa elimu kwa kulima wa mwani, hivi shughuli wanaoifanya itafanyike kitaalamu na ikawe na tija zaidi.
4: Msikilizaji wa DW, kauli hiyo ya Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Masudi Ali Mohamed, ndio nakamilisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuwa pamoja nami. Shukran na maasalamu.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Kabla ya kusikiliza makala nyingine, nijiunge na mwenzangu Angela Mdungu. Ulikuwa bado una mengi kwenye mitandao ya kijamii huko yanayovuma. Tueleze kuna nini?
1: Asante sana Bakari. Kwanza tu unajua wakati nimewasilisha yale maoni ya watu mbalimbali kutokana na mchezo wa Ujerumani na Paraguay, kulikuwa pia na upande wa pili wa mechi ya Morocco na Uholanzi. Hii pia ilizua mjadala mkubwa sana na kama tunavyojua kwamba ushindi uliamuliwa kupitia penalti pia. Sasa kuna furaha kubwa sana hasa kwa watu wa bara la Afrika. Ndio, kuna wengine ambao walikuwa wanaitakia kila la heri Uholanzi, lakini labda tu nikusomee hapa maoni kutoka kwa watu kadhaa hapa. Kuna mtu anaitwa Ali K, yeye anasema Morocco ndio timu bora Afrika, hakuna timu ya bara hii inayocheza kama wao, huo ndio ukweli, heko kwao. Pia kuna mtu anaitwa Mike hapa, yeye ameandika hakuna kitu kinachofurahisha kama kutazama mikwaju ya penalti wakati timu yako sio inayocheza.
0: Unakuwa huna pressure.
1: Unakuwa huna pressure kwa sababu kwa kweli kipindi kile hata mimi wakati mwingine huwa nakwenda kujificha kwanza, alafu ndo narudi mwisho kabisa kujua kwamba nani kashinda. Ukiwa na roho ndogo kwa kweli na timu yako inacheza inakuwa kidogo mtihani.
0: Lakini katika hayo maoni ya mtu wa kwanza, timu za Afrika nyingi zimefanya vizuri, mfano hata Senegal na nyinginezo. Ukiangalia kwa kweli nadhani ni timu za kupongezwa. Wengine wanasemaje?
1: Hakika kuna mmoja anaitwa Wakweli Haya ameandika wa kumsumbua Morocco ni Taifa Stars na Senegal tu, wengine tutasubiri sana. Alafu kuna huyo anaitwa Official Teko ameandika kwa matokeo yanayoendelea kushuhudiwa, ewe shabiki, hakuna kuhama timu yako. Una tabia hiyo na wewe Bakari kwamba timu yako iki?
0: Hapana, mimi nadhani ni mzalendo, huwa anachagua timu zangu mwanzoni kabisa na hata zikipoteza na kubaliana na matokeo.
1: Basi wewe ni shabiki mzuri.
0: Una jingine?
1: Ninalo jingine lakini bila shaka sijui muda wetu uko vipi, kwa sababu vinginevyo huenda nikakwama kabisa kuliwasilisha lote. Labda tu kama tunaweza kuwasisitiza wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu kwenye mitandao ya kijamii, basi wapite huko kwenye tovuti yetu, wapite kwenye channel zetu, channel ya YouTube, kwenye Facebook, Instagram, TikTok, huko tuna mambo mengi tu mazuri.
0: Wapite na watu follow pia lakini vile vile.
1: DW Kiswahili ndio mpango mzima.
0: Tunavuma kwa kishindo. Haya basi tusikilize makala nyingine ya vijana tugutuke.
2: DW Vijana tugutuke.
3: Karibu msikilizaji mpenzi wa Deutsche Welle katika makala yetu haya adhimu kabisa ya vijana tugutuke. Leo makala yetu yako nchini Tanzania, magharibi mwa Tanzania, katika mkoa wa Kigoma. Hivi karibuni serikali za Afrika Mashariki kupitia katika misaada ya World Bank na Benki ya Maendeleo ya Afrika wameanzisha miradi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa barabara mbalimbali za kuunganisha mataifa hayo, lakini pia sasa mradi mkubwa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Uvinza mkoani Kigoma nchini Tanzania hadi Msongati mkoani Burunga nchini Burundi, na baadaye Msongati Gitega mpaka Bujumbura hadi upande wa pili wa nchi ya DRC. Mradi huu unagharimu takribani pesa za Marekani bilioni 2.15 ambazo ni wastani wa shilingi za kitanzania trilioni 5. Tanzania ni kitovu cha reli hii kwa sababu malengo ya nchi za Afrika Mashariki ni kuunganisha nchi hizo ambazo hazina bandari ziweze kufikia bandari ya Dar es Salaam, lakini pia bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga. Ujenzi wa reli unachukuliwa kama ni njia mpya ya kukuza maisha na kukuza uchumi wa Afrika Mashariki. Je, vijana wa mkoa wa Kigoma wanatambua kama ujio wa reli hiyo kilomita 180 ndani ya Tanzania Uvinza mpaka mto Maragarasi na kilomita 100 kutoka Maragarasi mpakani kwenda Msongati, wanaona kama ni fursa? Mimi ni Prosper Kuigize na nimekuandalia vijana ambao watatupatia majawabu ya maswali hayo. Mmoja wapo ni huyu hapa, jitambulishe.
4: Kwa majina naitwa Blandina Manyota, ni kijana mjasiriamali, napatikana mkoani Kigoma wilaya ya Kasulu.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Aona Biura, ni mwalimu, niko hapa Kasuru, Kigoma.
6: Kwa majina naitwa Ndugu Kato Msigura Bitegeko, nipo hapa Kasuru, ni mjasiriamali.
7: Kwa majina yangu naitwa Patricia Melito Mbuhiro, pia ni kijana na ni mjasiriamali pia.
3: Ujio wa mradi huu wa kimataifa ni fursa kwa vijana. Tuanze na dada hapa, Brandina.
4: Asante ndugu mtangazaji. Ujio wa leli ya SGR kutoka Uvinza kuelekea Msongati Burundi, nizani kusema ina fursa kwa vijana, kwa sababu leli ile itahitaji watu kama madereva watakaofanya kazi kwenye magari ya Wachina, lakini pia watahitajika nguvu kazi, lakini pia kuna fursa nyingi zitakazojitokeza kwenye mradi huo, kwa sababu watu watakaokuwa wanafanya kazi pale watahitaji huduma mbalimbali za kijamii kama chakula, malazi. Hivyo kama sisi vijana inatupasa tuchangamkie fursa.
3: Asante sana Brandina. Je, vijana wanaiona kama ni fursa? Bura.
5: Ni fursa. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutekeleza miradi mikubwa kati ya nchi mbili hizi. Tutapata fursa kwa sababu kuna shughuli mbalimbali za ambazo zinahitaji nguvu kazi. Mfano kwenye biashara, lakini pia kwa mfano vijana ambao wana utaalamu wa kunyoa, lakini pia wa mama ntilia ambao wanaweza kupika chakula cha Kichina na maeneo mbalimbali ambayo Wachina watakuwa wanafanya shughuli hizi. Na imani vijana tunapaswa kuchangamkia fursa, lakini pia vijana tunapaswa kuwa na nidhamu, kwa sababu ule ni mradi ambao unatekelezwa kwa muda mrefu.
3: Nije kwako Kato Bitegeko kutoka moyoni. Ni kweli kwamba vijana wa mkoa wa Kigoma na magharibi mwa Tanzania wanaiona kama ni fursa?
6: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nahisi vijana walio wengi ya sasa, hususan hapa wilani yetu Kasulu, vijana walio wengi lazima wataiona kama fursa, kwa sababu vijana wengi ambao tuseme kwamba labda ambao ni unskilled laborers wanaweza wakapata shughuli za kufanya, kwa mfano kunyanyua zege na kufanya shughuli zingine ndogodogo ambazo zinaweza zikafanyika kwa mikono yao.
3: Patricia, bado swali langu liko pale pale. Brandina amezungumza, Bura amezungumza, pia amezungumza kwamba ndio ni fursa. Sawa, ni fursa. Vijana wa Kasulu, Kigoma wanazijua kama kweli hii ni fursa?
7: Kwa upande wangu naweza nikasema ni fursa, kwa sababu ule ni mradi. Pale utakutana na watu mbalimbali. Kwa sisi vijana ni fursa, unaweza ukatangaza biashara yako unayoifanya, maana pale kuna watu tofauti tofauti kwenye ule mradi. Kwa unaweza ukaenda pale ukatangaza biashara yako.
3: Sasa nisalie kwako Patricia, umezungumza kwamba ndio vijana wanajua ni fursa kwa sababu ni mradi ambao umekuja, kila mtu anautazama kwa jicho la kipekee. Kwa upande wako umesema ni mjasiriamali. Hebu tueleze ni shughuli zipi ambazo unazifanya ambazo naona kwenye shughuli zako kuna kipenyo hapo cha kupitia.
7: Kwa shughuli yangu mimi ya uzaji wa asali pale, kwa sababu ni ule ni mradi. Unajua asali pia ni dawa. Kwa sababu pale watakuwa wanafanya shughuli mbalimbali, kuna wale wanaoumia. Kwa asali itatumika kama dawa kwa vijana wale wanaoshughulika pale.
3: Mwalimu Bura, wote kwa pamoja mmesema kwa kweli huu mradi ni fursa. Swali langu alikujibiwa. Je, vijana wanaona kama ni fursa? Kuwa fursa ndio ni fursa. Kuna shughuli nyingi zinahitaji watu. Hizo ajira zitakuwepo, lakini tayari vijana wanaziona.
5: Ni fursa ambayo imekuja, lakini vijana wengi wa hasa eneo letu la Kasulu baadhi yao hawazifahamu kama ni fursa. Mfano ukizungumzia swala la kwa mfano kushevu hawa wazungu labda hawa mama ntilia kujigrupu watengeneze kikundi kimoja kwa ajili ya kupika chakula cha Kichina, hawajui. Badala yake wengi wamejikita kutafuta nafasi kwa mfano ya udereva, lakini pia nafasi kwa mfano ya ufundi bomba, lakini nimeona pale pia kuna nafasi ya afisa tabibu na maeneo mengine. Lakini ukiangalia hizi nje ya hizo zilizotangazwa, bado vijana ni kama hiyo fursa hawaijui.
3: Brandina, kwa upande wako unafikiri ni shughuli zipi za kijasiriamali fikiri vijana wapaswa kuamka?
4: Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba kuna dadangu amesema kwamba wanauza asali. Asali inatumika katika sehemu mbalimbali. Kuna wengine asali inatumika katika chakula. Kwa watu ambao watumii sukari wanatumia asali, lakini pia kwa wafanya biashara za mazao. Pale watu watahitaji chakula pale. Kwa wafanya biashara wa mazao pia niweza kuwa ni fursa kwao, kwa sababu Wachina watahitaji chakula kingi cha kulisha watu wao.
3: Nini sasa kifanyike kwa kutimisha mada yetu ya vijana tugutuke? Patricia, kwa upande wako.
7: Asante. Naweza nikasema hapo vijana tuamke, afu kingine tuwe makini. hapo watakuja watu mbalimbali, watu tofauti, wengine wanakuja na magonjwa, watu kwa vijana tuwe makini sana hususa kwenye swala hasa la mahusiano.
3: Brandina, kwa upande wako nini kipaswa kufanya na vijana ili kweli mradi huu wa reli uwe na tija?
4: Kitu cha kwanza, vijana wanapaswa kuwa waaminifu ili ile kazi iende kuwa nzuri na kuwapatia kipato kwao. Kazi yote unaopewa fanya kwa uaminifu, utaona matokeo yake.
3: Mwalimu Byura, kwa upande wako?
5: Nadhani vijana wanapaswa kwanza kuwa makini, lakini pia wafanye kazi kwa weledi. Najua watakuwa napata pesa, wazitumie vizuri.
3: Asante sana. Nihitimishe na bwana Kato Bitegeko, kwa upande wako nadhani ushauri wako kwa vijana?
6: Asante ndugu mtangazaji. Moja ambalo ningeweza kushauri kwa vijana wenzangu upande wa hapa Kasulu, ningeshauri pia kwa vijana ambao watabahatika kupata fursa hizo na kuhusika, wasiwe wezi, wafanye kazi kwa uaminifu ili mwisho wa siku tupate sifa ya kuweza kuingia kwenye mradi mwingine utakaokuja mkubwa zaidi ya huu.
3: Hadi hapo makala yetu ya vijana tugutuke kwa leo haina la ziada. Kama ambavyo umesikiliza tangu mwanzo hadi mwisho, tulikuwa tukijadili kuhusu fursa zinazoambatana na ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tanzania hadi Burundi. Wageni wangu walikuwa ni Brandina Manyota, Mahona Byura, Kato Bitegeko pamoja na Patricia Melito. Nawashukuru sana kwa kushiriki nasi katika makala yetu haya.
5: Asante.

0: Msikilizaji na mfuatiliaji wetu, tukiwa tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya, na kama nilivyokuahidi, basi ni wasaa wa kukusomea tena ujumbe mfupi uliotutumia. Ni kiufungua ukurasa wa Instagram, na muona J Gerald anasema polisi na CCM ndio vyanzo vya matatizo nchini Tanzania. Lodi Sky anauliza kwa nini Tanzania wanazuia maandamano ambayo yapo kwa mujibu wa sheria. Shahani Abdullah anasema kwa kinachoendelea huko Afrika Kusini ni ishara kuwa tuna tawaliwa tena, kwa sababu wanajua kuwa Waafrika hatuna mshikamano. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Figiri Filigisi, anasema maandamano ya haki, maandamano ni haki yetu ya msingi, hatuvunji sheria wala katiba ya nchi yetu Tanzania. Hassan Mlacha akiwa Moshi Tanzania anasema poleni wananchi wa Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema poleni sana mashabiki wa Ujerumani. Living Calist Ndege wa Kilimanjaro Tanzania anasema polisi nchini Tanzania wanatumika kisiasa. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Gitigani Ibrahim Dahi wa Arusha Tanzania, anasema pongezi nyingi kwa timu ya Morocco kwa kutinga hatua ya 16 bora kwenye kombe la dunia dhidi ya Uholanzi. Katika ukurasa wa Facebook na uona ujumbe wake Jamila binti Salim anasema hongera Paraguay kwa ushindi wenu. Elias Shiguta wa Geita Tanzania anasema kila laheri wajumbe wa Marekani na Iran huko Qatar, ni matumaini yetu mazungumzo yenu yatazaa matunda na kuleta amani. Mwingine anasema Ujerumani hamna timu, ni ujumbe wake sponsor Jerry huyo. Twamanja Kaseisa anauliza Tanzania tutaishi kwa hofu mpaka lini? Yese Mwakapwela anasema wachezaji wa Ujerumani walikuwa hawana morali. Daniel Luhinda Kanana wa Momba Songwe Tanzania, ujumbe wake anasema poleni sana timu ya Ujerumani. Baraka Petro wa Kibondo Tanzania anasema uimarishwaji wa ulinzi kuzuia maandamano Tanzania sio suluhu, bali ni kusikiliza kero za waandamanaji. Ujumbe mwingine umewasili hapa studio ni wake Hayuda Igimbi, anasema mpira wa miguu una matokeo ya kikatili sana, huenda vigogo wengi wakakosekana kwenye fainali. Chacha Maru anasema Tanzania tafuteni suluhisho la kudumu. Prince Jones Elias anasema nguvu hiyo Tanzania ingetumika kuwatafuta waliopotea, wangeshajulikana walipo. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunakamilisha kabisa matangazo haya ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha, mimi ni Bakari Ubena, asante na mchana mwema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wa

Zungumza, zungusha, weka. Playlist ya kwanza ya DJ. Playlist ya kwanza ya DJ.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Turab!
3: Oh, wow! Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja moja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiway, let's ride together, Hii
8: ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
7: Playlist ya kwanza ya DJ. Playlist ya kwanza ya DJ.
9: Ngome ya burudani.

0: daddy, sick daddy.
1: Ebana, black belt kutoka kwa Stamina.
0: Yes.
1: Bonge moja la ngoma.
0: Hatari.
1: Yo man.
0: Yes.
1: Welcome back to the show. Mbali. Yes man. Karibu sana kwenye ngoma ya burudani right here kupitia 91.7 Mazingira FM. Bana, hivi ndivyo ndivyo tumeanza.
0: How see you?
1: So big up kwa wana ambao unasikiza time here pa.
0: Right.
1: In front of 10 kamili ndio tutakwenda sign out. My man.
0: Yeah.
1: Ladies and gents, karibu sana kwenye Oversize show.
0: It's all about ngome burudani mshiwa na mshikaji wangu wherever you are, kwa sababu mimi naweza nikasema habari zenu mara.
1: Ladies and gentlemen, karibu yes. sana bwana.
0: Vipengele ni vingi sana.
1: Of course, mwanzo mwisho, sio?
0: Yes.
1: I don't know.
0: Yes. So, ladies and gentlemen, karibu sana kupitia pin la kijanja in town, ngome burudani. Tupo na vipengele vingi. Leo ni tarehe 30. Tunaukamilisha mwezi wa 6, 2026. So, maybe uko somewhere, ukiwa unawakilisha mita fulani via Rolia, Tarime, Serengeti, kule Mgumu au sio, lakini pia Bunda Mara Tanzania, Butiama, Mars Town, Musoma Mara Tanzania, I know you know. Bwana, unajua ni nini? Kaa tayari kwa sababu mbungi zipo za kutosha. Anyway, ngoja tukupatie kwanza kiji true story. Kuna ki story fulani vya ambacho kinamhusisha Faridi Kubanda, Fidi Q. Ukiachana na hii ya Stamina na mshikaji wangu, baadaye vitakuja kuweza kudondosha. Kuna vesi fulani vya kwenye ngoma fulani vya Fidi Q utakuja kuweza kuimanya right here. So baadaye pia tuna moment fulani vya kishikaji mekapoa kishwani, Miti Kasi, lakini kwenye bango la leo. Oh yeah.
1: Da. Yo man, yeah. So chill kwenye bango la leo, na of course kama kawa bango la leo, je, ni dalili zipi ambazo ni hatari ukiziona kwa mwanamke na au mwanaume unakula kona kimya kimya? Yani unaona
0: kuna zengwe.
1: Sema kuna namna pia unazoka ukastuka mapema.
0: Ukaanza kujikata.
1: Hapa sio sehemu sahihi kabisa.
0: Yes, of course.
1: So mwanetu so check now but then also.
0: Yes, yeah, unachikana nasi kupitia namba za hapa studio ile 0684600007 na 0656555571. So zile zote kali zinapewa pesi kwenye tano, lakini mikono mitano. Si unajua tunazikanyaga hapa kwenye playlist ya kwanza. Mr DJ ka tayari, kama ume switch on your radio au pengine kupitia link ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mbanga ni nyingi mwanangu, hii ni ngome ya burudani kwa hewa, upepo unaisha 10 kamili za jioni. So tuna moment hapa before we move on, au sio? Yes, mwanaitwe ndugu Neema Alexander, mkazi wa mtaa wa Kinyamwiga Kateguta, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwaye Monica Peter mwenye umri wa miaka 12, anasoma darasa la 4 shule ya msingi Kinyamwiga. So Monica alipotea tangu tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026 akiwa na wanafunzi wenzake wanayesoma shule moja. Monica ni mwembamba, mweusi, anaongea Kiswahili vizuri kabisa bila chenga na yoyote. Atakayemuona au mwenye taarifa za uhakika anaweza kufika sehemu alipo au wasiliana naye na wazazi wa Monica kupitia simu namba 0664 67 11 17 0664 67 11 17 au 0762 50 05 75. Unaweza kukanyaga namba hizo au mfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe.
1: Na sio. So wanetu ni play the forward right here. Check nasi kupitia nambari 0656555571 na 0684600007. Check nasi na of course kwenye playlist, bali tarajie hapa kwenye Miti Kasi na tenda zetu mpaka 10 kamili after kuna sign out. Yo, I got my name. It's a conscious right here.
0: Yes, last bono ezi mambo. Make sure kisukali ya kikupandi. Taro Michael Mjora.
1: Usio.
0: Fetua.
1: So, tunzetu paka time flani vi. Tarejie hapa, endelea kunasi. Na hiya paningome ya burudani right here. Let's go.

0: Ngome ya burudani.
1: Leo, leo,
0: ngome ya burudani.
1: Kazi.

0: funny, huh? Do you serious? You go up and make pretty girls in the front row fart laughing. Bana ya kwake Fid Q ngoma inaitwa Yelewe Mitaa.
1: Yeah.
0: Ladies and gents, karibu sana kama ndo kwanza kabisa una check na ngoma ya Burundi right here.
1: Of course.
0: Yo, man. Bana time ya kucheck na Mitikasi right here.
1: Yeah.
0: Of course mpaka 10 kamili nitakuwa na sign out lakini kwa sasa tuko kwenye Mitikasi. Yo, man.
1: Yeah, baba. Si mimi nafurahi vile za kukuchana kuhusiana na single Farid Kubanda Fid Q Yelewe Mitaa. So and right now bwana tuna teleza na au sio kuna verse bwana inasema kwamba sister du ukiibiwa moyo usilie mfanye yao official kidume atulie umuibie jina la mwisho unaona sijui na inaeleweka hii kitu
0: imeeleweka sana bwana moja kati ya line ambayo
1: yeah
0: imeishi sana kwenye mimi kwenye inspiration
1: yes
0: za vijana wengi of course unajua so Fid Q anaandika line ambazo ni vile tactical.
1: Yeba.
0: Tunasema ni za kiufundi
1: zaidi.
0: Au sio?
1: Yes.
0: So ndo watu ambao wanatumia mpaka leo.
1: Okay.
0: Kwa wale ambao wanateswa na masista du. Au sio?
1: Okay.
0: Hapo watakuwa wanaishi my man.
1: Oh yeah.
0: So
1: huu mstari bwana ni kama vile unampa nguvu na mbinu mdada mbaye anakatishwa tamaa juu ya mapenzi. Au sio? Kama amepitia changamoto nyingi kwenye mahusiano ni kama vile anatoa funzo fulani. Vista du kibiwa moyo usilie bwana. Kibiwa moyo ni ile hali kuweza kumuamini mtu wako maalum. Uliweza kumweka moyoni, umemjaza mwanangu. Yaani kwake beki azika
0: so,
1: kiasi kwamba bwana
0: kuibia moyo it's not a solution.
1: Yes.
0: Sio bwana.
1: Yes.
0: But kuibia moyo ni funzo.
1: Okay.
0: Yeah, of course inakupa
1: inakuinspire.
0: Line inakuinspire.
1: Lakini wewe ni pale unapomfanya awe official ni pindi pale unapomuona au unapoona ishara ama unasalitia ongeza bidii kuweza kumjali ili kuweza kumuongezea mahaba kiasi cha kuweza kumgeuza akili yake kuweza kukuazia mambo mengi fun like ndoa nini na nini zinakuwa zimefanywa hivyo au
0: si. So ni flani hivyo ambayo inawafanya watu waelewe kwamba they have to do it kwenye mahusiano
1: wasi
0: separate hovyo. Line moja hivi ambayo inaishi na vijana wengi of course. Yo.
1: Oh yeah. Kidume fanye kama atulie umuibie jina lake la mwisho. Ini kama vile imenichanganya fulani hivi.
0: Sasa kuibia jina lake la mwisho. That means kwamba unajua zile kwamba unajua wewe sio itwa Taro.
1: Yeah.
0: Alafu let's say Taro Michaels.
1: Yeah, of course.
0: Ukiiba jina la mwisho unakuwa ni yes say mwanamke anakuwa ni mama fulani.
1: Yes. Anaitwa Mrs. Mrs. Michael.
0: Yeah, nilani fulani ukiangalia ni kama ni punchline. Of course ne ukisikiza kwenye mistari 8 ya ngoma ya kwanza kuna kitu utakuwa umekielewa. Yaani line ya pili kwa maana ya 16 bars 16
1: yes.
0: Zile.
1: Right.
0: Zinaelezea mitaa ambavyo inaeleza maisha ya halisi ya mwanamke ambaye anaweza kusalitiwa by then.
1: Oh yeah.
0: Kusalitiwa alafu pia ukaendelea kuishi kwenye namna ya upendo.
1: All right. Pomo.
0: Kuna watu huwa wana katika moyo baada ya kuwa wameona labda pengine usaliti wa ghafla. Hivi unanielewa lakini?
1: Nakuelewa vizuri kabisa. Fresh, yeah. Nakuelewa kabisa.
0: I don't know. Sasa mwanamke ambaye mara nyingi sana unakuta anakatishwa tamaa baada ya kukuta amesalitiwa.
1: Okay.
0: Inamtoa, inamkata.
1: Ila kuna wengine wameshabobea kwenye hizo mambo.
0: Ah sasa ikishamkata of course usi give up. Au usilaumu.
1: Okay.
0: Umeelewa eh?
1: Oh yeah.
0: Sasa ukilaumu ndio utakuwa unaendeleza unajipa moyo.
1: Unajipa moyo.
0: Of course tunatoa moyo fulani hivi. Wakokisha unapenda. Next time.
1: Okay.
0: Inaweza kawa ni mazuri. Unajua wanaume wanapitia vingi. So inawezekana labda nimepitiliza tu au nimepitia.
1: Umepitia.
0: So baadaye inaweza nikawa funzo zuri sana kwako.
1: Kwa wengine.
0: Nasikia Kwa usi give up.
1: Okay.
0: Jaribu kuangalia lakini kuna ile unakuta kidume mara 3, 4, 5, 6, 7.
1: Lazima ukate tamaa shikaji. Yes.
0: So kama ni mara moja give up kwa sababu kuna vitu vingi vya kujifunza man.
1: All right.
0: So this is Gome Brown Ray here. Of course Bitcast ndo iko hewani kwa sasa.
1: Yes, bwana ukizingatia kwa makini mwandishi anapaswa kabisa kuendana na seminar za mapenzi. Ladies and gentlemen, kwenye bango leo that's why tumekuja na mchongo wa kusema na wewe, je, ni dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanamme unakula kona kimya kimya? Drop your comment right now, tutakuja kudeal nazo baadaye. Kwenye Mitcast nini kime hapa inside the plus 255255 Bongo Tanzania. Mshiwa niko hapa yule boy wa Masamtaro, Michael Mjora, mina nyoshi na hii hapa. Mwanangu we, mbunge wa Moro Town, Moro Kusini, mwanangu mashariki, Hamisi Shabani, Tale Tale, Babu Tale. Ni kama vile ameza kumsaidia mkongo wa mziki nchini Tanzania, hapa na mzungumzia Jose Mtambo. Mina jua hii kichwa mwanangu unaikumbuka miaka ya nyuma, ilikuwa kifanya vizuri sana kwenye tasnia, au sio? So ameza kumtengeneza bima ya afya, ya maisha, ili kuweza kumsaidia kujikimu, kipata matatizo ya kiafya. Amefanya hivyo kwa kuwa mara kadhaa mkongwe Jose Mtambo amekuwa akionekana akiwa na hali mbaya kiafya. So Babu Tale ameongozana na Madi Faridi Kubanda walipokwenda kumtembelea Jose Mtambo kwa ajili ya show ya miaka 30 ya Bongo Flava na kuweza kutoa huo mchango. So hao ni anasema kwamba hawa wasanii wengine sio bima za afya za maisha walitakao shiriki kwenye show hiyo Julai 10 mwaka 2026 pale Mlimani City. So Babu Tale ni kama vile kama amenyoosha maelekezo
2: kwenye huu muziki wa Bongo Flava ndio umeletea mafanikio ambayo sasa hivi tunashukuru tuna hii nafasi tulionayo. Tumekuwa tukimuona mzee wa Kigambonino. Lakini juzi tuliongea na binti yake, baba anatoka kufanya hiyo show lakini baba anaonekana he's not okay. Kambia no, tuendeni tukamtazame, kwa sababu kwanza mtu akikwambia njoeni mkimbilieni akiwa mzima, so akikaa kitandani tena tunafanya kumpelekea drip, huo ni uongo. Lakini tukamuuliza binti, you are so lucky, na story hapa ni very nice, nikikwambia tumemuuliza binti akasema baba hana bima. Sasa hii kesi sio ya Jose Mtambo peke yake, hii ni kesi ya wasanii wengi nchini na watu wengi wa Tanzania wengi hatuna bima ya afya kwa wote. Amesema FDQ pale, bwana unataka kuja kufanya nini? Sisi hatutaki siasa. Hii sio siasa. Kama siasa ni kumsaidia mtu kwa kupitia yale ambayo serikali imeelekeza, tu iache yabakie kuwa siasa. Lakini tumesema kwamba twende tukamsaidie Jose Mtambo kwa ajili ya kupata bima ya afya kwenye ili ikitokea amepata matatizo yoyote tuweze kumsaidia. Lakini kwenye hili pia nawapa ofa Fid Q na timu yako na Madi, wasanii wote watakao perform tarehe 10 mwezi wa 7, wasanii wote wanafika wangapi? 38. Wanafika 38. Tutawalipia bima ya afya ambayo tuwe na uhakika. Tunaona baadhi ya wasanii wanapata changamoto, tunaona wizara ikiamka ikienda kwa support mmoja mmoja. Kwenye hili tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava tuanzishe jambo ambalo mtu wa chini naye aone umuhimu kuleta bima ya afya. Leo hii mheshimiwa rais ametengeneza utaratibu na ameleta kwamba jamani tunataka tupate bima ya afya kwa wote nchi nzima. Na tunaweza, mimi naanza kwa wasanii watakao tumbuiza mwaka
1: waipata hiyo mwanaitu
2: mwezi wa
0: yeah, jambo la muhimu sana bima ya afya ya maisha. Unajua moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vinafanya watu wana rosti
1: yes
0: au wanapoteza maisha au sio ni pamoja na kutokuwa na matibabu kamili.
1: Okay.
0: Au sio? So unaweza kwenda hospitali na ukashindwa kupata huduma kutokana na gharama.
1: Yeah.
0: Yeah, sasa ukiwa na bima ya maisha popote pale ambapo unaweza ukapata matatizo, basi unaweza ukajitibia kupitia. Jambo la muhimu sana, that's good man. Na of course ni moja kati ya kitu kikubwa. Sasa kama kuna wabunge wengine ambao pia wanaweza wakafanya hivi kwa watu wasiojiweza, sio lazima mtu augue ndo aweze ku bonge moja la mchongo. Mimi naweza nika appreciate kile alichokifanya Babu Tale.
1: Yeah.
0: Na nimesikia hapo kwamba Fid Q aliuliza kwanza kwamba bana this is not a politics bana. Sio siasa. So tunatabidi tu. Kumbe mtu alikuwa serious. Unaona jambo ambalo linaonekana kuwa very critical. So mimi nimependa kidogo kuhusiana na mimi nimependa sana kutokana na kile ambacho amekifanya Mr. Letale Babu Tale.
1: Right.
0: That's what I mean.
1: pamoja sana. So back kwenye hizi mambo, mshikaji wangu Jose Mtambo pia ameweza kutoa shukrani kwa Madi pamoja na Fidi Q pamoja na mheshimiwa Babu Tale kwa kuweza kumtembelea na kuweza kumpatia zawadi mbalimbali. Pia amesema anatamani sana show iwe kubwa kuwahi kutokea nchini na hii na kuweza kupata wasaa basi naye aweze kutumbuiza hata nyimbo kadhaa, au sio? Commercial break and then tutakusogezea hii story monet kwa sababu ni moja kati ya trending story ambayo imefanya poa Said Plus 255.
3: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Leo namuonyesha huyu na uwasha moto kwenye uzio wake, lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu, upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
7: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
8: I say ni aje fikiwa hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flows the K-Tori and the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
9: Chapa kazi, kula raha.
10: Ngome ya burudani.
11: Yes, it's coming to dinner.
12: Wanene. Nene lichanja njia.

0: It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
0: It is now on air.
2: Yes, of course. Ngome burudani is on air kama kawa, ladies and gentlemen, back in the business kwa sababu tupo na mambo mengi in the building. You can call me yule boy with my son title my computer. Mwanangwe, nilikuwa saidi plus 255-255 bongo tanzo Tanzania kuhusiana na issue ya kuweza kupeleka msaada kwa Jose Mtambo. So, ladies and gentlemen, karibu sana. Bwana Jose Mtambo aliweza kutoa shukrani za dhati na za kipekee baada ya kuweza kupokea vitu mbalimbali au zawadi mbalimbali, lakini pia ameweza kutoa maoni pengine anaweza kushiriki kwenye hii show ya miaka 30 ya muziki Bongo Flava.
3: Kwanza kabisa nawashukuru rafu sikona tegemea ni tegemea kuna na asubuhi lakini sasa kwa sababu hiyo nikajua basi lakini nashukuru sana na nao safi nashukuru kuku yes. Madi mchizi wangu ndio huyu jamaa huyu mchizi wangu pia hivi kuna mtu anaweza kumta mwanangu mwanangu ndani
4: mwanangu kama DJ mada hizo na wale ndio wanao
3: sio mwanangu
4: kajitoa
5: kwa nini
3: yule mchizi wangu sio mwanangu na baba mkubwa pia dance kutemea kumuona baba mkubwa tale ya lakini fresh size kwa hiyo nashukuru naambia wenzangu hivi tu kufano tana hii kabla ya show sio tufanya show kweli kwa sababu sisi tunakaa tume kama vile tume yani kitu kama kimeoza hivi kwa hiyo tunaanisha kwamba ajaoza mzee yani tumeiva tumeiva na joza lakini wala sound njia kwamba njia yani kuna watu wametengeneza
6: namba ndo nyingi
3: kwa watu wametengeneza njia katakata manini mapolipoli katakata njia manjia ya kumbububububu bawe lakini paka tumefika hivi ndo na hao hapo.
6: Wewe ulisikia kwa nani kwamba kuna show ya miaka 30 Bongo Flava?
3: Nilisikia. Mimi niliona video mzee. Kuna video ambayo wafanya kina Madii na jamaa wao shikaji wengine. Nikisema sasa baada ya video hiyo kukaja kuongelewa iko kitu.
7: Video ya wimbo.
4: Nafikiri kwanza kumzoe ile danger.
3: Danger ilikuwa. Sasa nikisema jamaa kweli sasa chana hivi kwa inawezekanaje kwa mfano yani sio sawa unajua hiyo
7: ulihisi anakosahau
3: kabisa nikajisikia amesahau nisipo sasa itakuwaje kwa nikaza sisi sana kidogo hivyo yani mpaka umetokea
6: na ulimpa nani taarifa kutamani uwepo ama ilikuwaje ni ulitafutwa na kina Madii ambao ndio watafuta
3: Madii mwenyewe
6: ndio alikutafuta
3: hamna mimi mtafuta mpaka sio mpaka leo hii.
2: Yes, huyo ni moja kati ya vitu ambavyo vilifanya poa na viliwahi kufanya poa miaka hii hapo ya nyuma kupitia games ike Bongo Flava. Si mwingine ni Jose Mtambo. Oya, ladies and gentlemen, sijui unaikumbuka hii hapa mshikaji wangu. I know you know bwana, vitu vilikuwa vinaoaka, vilikuwa vina mambo mengi. Jose Mtambo akiwa na Bell Tisabel 9 kutoka Mall Town.

0: Yes, back in the business. Make sure bwana una connect na sisi kupitia bango la leo. Mchongo ni mmoja tu ambao unaweza ukatuchana right here kuhusiana na ni dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanamume unakula zako kona mia unachimba like that. Kuna wana mwanangu anasema kwamba oh taroe lazima hapo uchimbe mwenyewe. Kwenye plus call nini kime happen I'm sure.
1: Plus calls United States of America, Uganda, Kenya. Plus call.
0: Yes, back in the business kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania, another one. Bwana, program ya mawasiliano ya WhatsApp imeweza kutengeneza na kuanzisha mfumo wa username. Hatua ambayo inalenga kuongeza faraga kwa kuweza kuimarisha mawasiliano bila kumalizika ushiriki namba za simu. So, WhatsApp imesema ya kwamba kampuni imepokea maoni kutoka kwa watumiaji wengi waliokuwa wakielezea kuwa hawataki kila mara kuweza kushare namba zao za simu ili kuweza kuwasiliana na watu wengine hasa wanapokuwa kwenye makundi yani WhatsApp group. Anyway, so kupitia huduma hiyo mpya watumiaji wataweza kuwasiliana kwa kuweza kubadilishana username pekee bila kuhitaji kuweza kufichua namba zao za simu, na kipengele hicho kinatajwa kuanza kusambazwa kwa watumiaji hatua kwa hatua katika kipindi cha mwaka huu 2026.

Yes, hiya pani kwake Burna Boy, the African giant of the world from Nigeria. Ebwana ngoma ya mwanamuziki Burna Boy ambayo inakwenda kwa jina la Gone bwana ni kama vile meza kufanikiwa kuweza kutunikiwa cheti cha Diamond baada ya kuweza kuuza nakala zaidi ya laki 333 nchini Ufaransa. So huu unakuwa ni wimbo wa sita kwa Burna Boy kuweza kufika hadhi hiyo. Ngoma nyingine za Burna Boy ambazo zinaweza kufikia hadhi hiyo kwa nchini Ufaransa ni kama vile Jerusalem, On the Law, Be Honest, Last Last na Location. Moja kati ya track ambazo zimeweza kuchukua cheti hicho pale nchini Ufaransa. Hivyo Burna Boy anaendeleza rekodi yake kuwa na ngoma nyingi ambazo zimeweza kutunukiwa cheti cha Diamond and

0: Yes, ladies and gentlemen, next one kutoka mbele mbele kabisa. Yes, mimi nichukue hii hapa kutoka pale nchini Nigeria, pia kutoka kwa mwimbaji Obo. Hapa namzungumzia Davido, anasherehekea miaka 15 ya mziki na ujio wa album yake mpya ya 6 aliyopatia jina la Oriad. So Davido kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuthibitisha hilo kwa kushare teaser ya album yake hiyo mpya. Davido amesema albamu hiyo itaingia sokoni rasmi July 31, 2026. Tayari Davido ameshaachia ngoma ya utangulizi kutoka kwenye albamu hiyo itwayo I Know Who I Be, ambayo ikiwa ni track number 6 kupitia albamu yake hiyo. Yes, mimi nafunga kurasa na hii hapo ya Obo kutoka pale nchini Nigeria. Next levels ni kuhusiana na bango la leo. Yeah, mshio mwanangu ndanga ni mengi tunazichanganya afu tunaishi nazo 10 kamili, tunangoa nanga. Yeah, ni dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanamume unakula zako kona kimya kimya? Yaani unaanza kuondoka kimya kimya mdogo mdogo. No, zengwe. Hakuna kwa bwana yemi na wewe namba tuachane sijufanyeni. No. Hakuna mishe kama hizo. Wewe mwambie tu mshio mwanangu kimya kimya afu kina umana, au sio? So tatuchana. Kuna dalili fulani zinaonekana kama mbona kwa maana anataka kuniacha. Unaweza kashare na sisi kupitia 0684600007 na ile 0656555571. Utakuwa umetisha namna ni gani, au sio?
1: Yeah. Bana, check kwenye social media zote, nazungumzia TikTok, Facebook pamoja na Instagram, lakini upande wa YouTube pia tunapatikana pale. So tunataka check pia kwa ku comment, like pamoja na ku share na friends zetu, sawa?
0: Yes.
1: Yo man, mimi naitwa Fizzo Conscious, yule boy the Mars Town. Yeba. Of course, paka time ya 10 kamili ndo tuna sign out. Lakini kwa sasa, niko na DJ right here.
0: You don't see, come on.
1: Let's go, Red Rome.

nyumbani kumenoga mkeka umetiki.

0: Goma kwake Pacheco Midundo yuko na Mama Amina pamoja na Tonyikan.
1: Yes.
0: Bana Tonyikan ni mmoja kati ya wasanii ambao wanatengenezwa na Pacheco Midundo ambaye anatengeneza midundo ya Mama Amina. Mama Amina yuko ndani hapo unasikiliza. Bonge moja la ngoma, usio?
1: Hey.
0: So time ya kwenda kucheki na bango la leo, but then
1: cause
0: I go by name Fizzo Conscious, niko na Yure Boy of Mass Town, Taro Michael Mjola. So let's get around my man.
1: 0684 60 00 07 na 0656 55 51. Unayosha maelekezo,
0: ni dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanaume unakula kona kimya kimya? So hii ndo bango ambalo tunaishi nalo siku ya leo. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza na nani kutoka kipande gani bro? Kama kawa. Oi.
2: Habari za hapo mjengoni?
0: Eh bana, fresh sana. Sauti yake nani na anapiga simu kutoka wapi?
2: Eh, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi anafanya vyema kutoka maeneo ya Kibua Shule ya Msingi hapa na wakilisha Chisoma.
0: Oh, tuzetu.
2: Aisee, mimi kwenye bango nikiona aisee mtoto hakika analeta mazoea ya kuomba hela tu bwana, huyo mtu inatakiwa ni
0: okay,
2: muache mapema sana, inatakiwa nimpotezee mapema kabisa aisee.
0: Au sio?
2: Pamoja.
0: Big time baba, ina noma. So check na sisi kupitia 0656555571 na 0684600007. So je, ni dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanaume unakola kona kimya kimya? Oi.
2: Poa,
0: vipi kwaje? E bana, fresh sana. Sauti ya nani inapiga simu kutoka kipande gani bro?
2: Ah, kiroho safi kutoka hapa maeneo ya Panyanuku bali atakwani Simiyu.
0: Tuzetu.
2: Ah, mimi dalili ni kutoka kwa mwanamke bado nalala nyasi, nikiona tu ananichukia chukia na anaanza kunikuta tulikuwa wapi sasa hivi mara hatuelewani naye. Ah, mimi nalala nyasi bwana.
0: E bana, big time mwanangu, haina noma. Wape hai hizo pande brother. Ladies and gentlemen, tupo kwenye bango la leo. Hapa ndani, je, dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanaume unakula kona kimya kimya? So check na line hapa. E bana, inakuaje na unawapiga simu kutoka pande gani brother?
2: Hello.
0: Shwari.
2: Shwari.
0: Kama kaa. Sauti
2: ya konda kushigwa ama sauti ya kari dena pengana na boshigwa ama kwa watu warefu.
0: Twenzetu.
2: Tante. Ndio dalili nikija kuona kwa mwanamke nalala nyasi, dalili ambayo akiwa ananiomba pesa kila muda.
0: Aha.
2: Ndio, pamoja sana.
0: Ayoma. Fresh sana bwana. Jamaa mchongo wa pesa kama haendi nao sawa hivi. Kishaona hela tu basi yanaona hapa hamna kila kitu. So, mchongo wa pesa inakuaje hii? Oh, inakuaje?
2: Kama kawa fanyi mbamba.
0: Bana, sauti ya nake nani napiga simu kutoka wapi hiyo?
2: Yohana Kurwa au kipenzi nite gazeti, niko Rwabu hapa.
0: Oya, gazeti twenzetu baba brother. Najua uko fresh size unasikiliza. Yes.
2: So fresh nyama mserangu. Sasa kwa mfano mimi ni chua labda mnadani hapo kitendo cha kumwendea mtu mafu niende nichomee nyama. Mimi na ishe mjini mserangu.
0: Na usio.
2: Pamoja sana.
0: Bana, big time sana mwanangu, wape hai upande. So je, ni dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanaume unakula kona kimya kimya? So check na simu mkononi hapa, inakuaje? Okay, big time sana wewe ambao unasikiliza time hii hapa kupitia 91.7 Mazingira FM. Time fulani ya 10 kamili ndio kuna sign out.
1: Yes.
0: Ni bango la leo. Check na huyu hapa. Inakuaje?
2: Oh, fadhili mambo ni aje?
0: Kama kawa.
2: Bana, nisikiaje kile kama kwanza kula parakiti pale za nyamia makata kabisa ndo nilipo kwa muda huu.
0: Tuzetu.
2: Naam. Bana, kwenye bango la leo mimi dalili ambazo nikiziona kwa mtu ambaye mwanamke ni ambazo nikiziona ilikusudi niondoke kimya kimya. Bana, kwangu mimi nikiona mwanamke tu anazidisha matumizi kwangu kwamba kila nikikutana naye aniombe hela, yani nitaondoka siku ya mwisho, nitaondoka hata kama vile hajaniomba hela, yani nitaondoka kimya kimya bila kumwambia kwamba nimeondoka, yani kimya kimya naondoka hivyo hivyo.
0: Aina noma mwanangu, big time sana. Usalimie hapo pande fulani za Nyamilama. Okay, tunse tuna huyu hapa. Oi, kwenye bango la leo mwanetu. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Unapiga simu kutoka wapi na punguza sauti ya radio brother. Okay. So mwanangu kipiga simu basi hakikisha radio yako inapungua. Inapunguza sauti ili tunze tu sawa. So wewe unapiga simu time hii hapa. Tu kwenye bango la leo. Je, ni dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanaume unakula kona kimya kimya? So check up ya 0656555571. Au sio? Inakuaje? Hello? Mambo vipi?
3: Basi kwema.
0: Kama kawa.
3: Naongea na Mama Janet kutoka Mpoto.
0: Okay, Mama Janet karibu sana. Tunakusikiliza hapa.
3: Asante. Mimi kwa kweli dalili nitakazoziona kwa mwanaume. Labda kama nikimwomba matumizi ninaona ananipiga chenga. Na mimi nakula kona.
0: Okay, ni lazima upewe matumizi. Unahisi ni lazima? Ndio kibia. So mjeni mko check tena afuta ujana fresh. Kupitia 0656555571. Tuende kwenye bango la leo alafu tuambie ni dalili zipi ambazo ni za hatari kabisa ukiziona kwa mwanamke au mwanaume unakula kona kimya kimya. So tuende kwa check na huyo pa. Sauti yake nani na apige simu kutoka wapi?
4: Vipi hapo studio?
0: Bana freshi. Sauti nani na apige simu kutoka wapi?
4: Anawapata vizuri kutoka Mwanza hapa na ki Patrick hapa.
0: Okay, Patrick tunzetu.
4: Dalili nitakazoona kwa wife wangu ni ile unampigia simu hapo, unamtumia SMS anajibu muda umeenda, huyo anatakiwa afanye mambo yake.
0: Ya usio. Big time wasalimie pande za Rock City Mwanza au vipi bana?
4: Okay.
0: Big time. Okay, bana kama simu mbili za mwisho hivi afternoon zetu kwenye text au mjumbe mfupi ambao wameutuma. Check na huyo hapa. Bana sauti yake nani na inapiga simu kutoka kipande gani brother?
5: Hapo studio.
0: Karibu sana.
6: Wewe kachikicha.
0: Haya. Check nasi kupitia 0656555571 na 0684. Alafu tuambie. Je, ni dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanaume unakula kona kimya kimya? Check na huyu hapa. Bana inakuaje?
7: Salama sana.
0: Fresh sana. Sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Mama Jacqueline Nyangombe Karimela.
0: Okay, karibu sana kutoka Nyangombe Karimela. Mama Jackie.
7: Ni mtu wangu yule mwenye ahadi maneno mengi, ananiahidi gari na upata basikeli hana, huyo muongo na tukomee.
0: Au sio? Tunaishia hapo hapo. Mama Jacqueline anakata hiyo. Maneno mengi.
6: Ana maneno mengi.
0: Apendi watu wenye maneno maneno. Mama Jackie. Ukileta mbanga. Anakata uzi.
6: Anachomoka.
0: Oi. Bana kwenye line tunakusikiliza. Sema ungezima radio yako au ungepunguza ili tupate kwa hiyo natokea pande fulani za Musoma, au Tarime au Butiama. Babu brother, zima redio labda pengine tusikilizane. Kama kao.
8: Hello.
0: Brother, zima redio itakuchanganya hiyo.
8: Kama kao anaambie.
0: Umezima redio eh? Mamba amegoma kuzima redio. Amegoma kuzima redio.
6: Tushike ujumbe mfupi tutamke muda.
0: Wacha kina ya mwisho hapo. Of course ya mwisho kabisa after tete kwenye ujumbe mfupi. Oa inakuaje?
8: No.
0: Zima zima redio yako brother.
8: Unaongea na Mr. Kule kwenda ndani ya Komuge.
0: Komuge Roria au sio?
8: Komuge Roria kitu ambacho kinachochanganya kwenye mapenzi. Ni pale unapokutana na mwanamke ni kila kitu anakuomba, sasa anakuwa ni tegemezi kwako. Kwanza unakuta mwingine ajishughulishe, sasa inakuwa ni shida. Wanaume anaamua kuhama.
0: Aina noma. Bana big time sana. So tunacheki na text na yule boy yuko hapa of course.
6: Of course, yes.
0: Na text na kama vipi? You better go.
6: Yes, so mimi naenda kuteleza na zile jumbe fupi za maneno.
1: ambazo tayari zimekwisha kutumwa huko ndani. Yes, anasema ya kwamba si mwingine ye kwenye bango la leo. Mimi nilikuwa na mpenzi ila kila tunapokutana tupokee same time hii hapa. Anaomba hela. Nilimwacha by Kisieri Ntori. Anawakilisha Mwibagi. Ina noma Kisieri. Nadai kwamba bango leo anaitwa Mary kutoka Buramba. Anadai kwamba mimi kwa kweli mwanamme asipo nijali lazima nile kona. Ina noma. Anadai kwamba anaitwa nani huyu mshua? Oya, OG. Wale watu wanaopiga simu wanakuwa kama pona anazingua kundani. Sipokei sim time hii hapa mwanangu. Cool down, cool down. Yeah. Anadai kwamba anaitwa nani huyu mshua? Okay, pamoja sana. Okay, pamoja sana. Wakuitwa nani huyu? Ngome burudani na mazingira FM Radio. Kiroho safi pamoja sana. Anadai kwamba anaitwa nani? Mazingira FM Radio anaitwa Magesa mjukuu wa Pima, Mwagira wa Mikuyu kitongoji cha Songa Mbele. Bango la leo mimi nimeelewa kinoma noma. Mimi nikiona msichana anaomba anaombaomba pesa sana, mimi namkaushia tu. Akini check namwambia nipo bize. Nitakucheki alafu sitamcheki kabisa toka Kakataro. Karibu majita kwetu. Ina noma one day yes, nitakaribia kipande hicho kutoka Manyamanyama Town mwana Bunda Mara Tanzania. Mwanamume mwenye ahadi zisizo tekelezeka na teleza au sio? Ajasema anaitwa nani wewe mshua? Anasema ngome burudani na mazingira FM Radio. Si mwingine anadai kwamba mwanangu wewe anaitwa Magesa mjukuu wa Pima. Nishakusoma mwanetu moko moko inakuwa fresh kabisa. Hamisi kutoka maduka saba, wanawake siko nitumesema haya mwanangu. Hapana. Yes, anaitwa Roderick Marisi kutoka Witagara pale Bunda Mara Tanzania. Mimi nikiona mwanamke anaombaomba sana hela nakula kona. Ai, kimya kimya inaitwa. Anaitwa Luchagula kutoka Iponyanumbu. Bango leo nasema ni dalili zipi za hatari ukiziona kwa mwanamke au mwanamme unakula zako kona. Mwanamke kuwa na wadau wengi, yani da aisemi na kula zangu kona. Mimi nimeiachia hivyo mwanangu kama ilivyoandikwa. Hatari. Anasema Nkengwa yuyu msukuma kwanza kula parachichi na kati nyemira mandi kwao. Alitupata vizuri kabisa. Ina noma mwanetu. You know. Yeah. Mangasa Maguruka kutoka Kiamwame Rolia. Mi mwanamke kiombaomba pesa na sina, bora nikalale. Du, hatari sana. Hey, hii ni kama vile na sound like kimya kimya ya kwake J Mo au sio? Sasa inakuaje kuaje hii mwanangu? Oya. Sasa sijui imekuaje kuaje mpaka umkakati ukaletwa hapa ili kuweza kujua namna ni gani tunaweza tukaishi pamoja kupitia moja na mbili. So we out kwenye zile ambazo zimefanya poa, lakini pia kwenye zile pin kali ambazo zimeweza kudundwa pandani. Mikono safi imeweza kusimama. You can call me yule boy master Mtaro Michael Mjora. Frizo Cones Shaz Fazili Said Mramba kwenye MIC ya pili. Oya. We out. J Mo kiona ngwe kimya kimya.

0: Hii ni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Nuru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lockup.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Hii ni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Ni duru za habari ikiwa tayari dakika ni ya 6 mara tu baada ya saa 10. Alasiri, kumbuka tutakuwa pamoja hadi muda ule wa saa 12 kamili, ndipo tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari. Pole sana kwako wewe ambaye siku ya leo hauko vizuri kiafya, lakini pia nipende kukupa pongezi kwako wewe ambaye unaendelea na majukumu yako ya kila siku. Ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, basi tukukaribishe tuwe pamoja ndani ya kipindi hiki hadi pale tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Nao pia msikilizaji utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Ukianza na neno duru za habari kulingana na zile habari ambazo tutakufikishia kupitia kipindi hiki. Miongoni mwa habari ambazo zitasikika ndani ya kipindi hiki cha duru za habari ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Julai mosi 2026. Lakini pia serikali yafanya tathmini gharama za mafuta kupanda. Kuna nini basi tukwambie, baki pamoja nasi ili kuweza kufahamu mengi zaidi juu ya hilo. Lakini pia wanawake nchini wametakiwa kuongeza ushirikiano katika kuwawezesha vijana wa kiume kiuchumi. Hayo ni baadhi ya yale mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii ya leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, ndipo na mwenzangu Musa. Musa, habari za wakati huu?
6: Salama, mbona unacheka?
5: Nimeona kama vile uko mbali.
6: Niko mbali wapi? Niko mbali na wewe, si ndio? Hapana, nipo karibu, niko sawa, niko vizuri pia.
5: Upo vizuri?
6: Mungu anasaidia.
5: Sauti hizo ambazo umezisikia ndio zitakazosikika hapa kwa muda huu hapa wa masaa mawili kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni. Ni Dina Shambe, nipo na Musa Charles Kagole ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Namba utakayotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio ni 0656555571, na ile namba ya 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Na kumbuka tu utume ujumbe mara moja tu, sirudia kutuma kwa mara nyingine. Ukishatuma ujumbe wako mara moja unatosha kabisa. Na kwa kuanza kukufikishia habari, tunaanza na habari hii hapa ambapo wanawake nchini wametakiwa kuongeza ushirikiano katika kuwawezesha vijana wa kiume kiuchumi, huku ikielezwa kuwa juhudi kubwa zimeelekezwa katika kuwainua wanawake na kuwaacha baadhi ya vijana wa kiume wakikabiliwa na changamoto za kiuchumi kutokana na ukosefu wa fursa. Kwa hiyo haya yameweza kubainishwa na Bi Sofia Simba, aliyekuwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Tukamsikie hapa Bi Sofia Simba.
7: Tulifanyie kazi ya ziada watoto wetu wa kiume. Naona lakini wengi wana hali mbaya. Sisi wakati ule tulienda paka Beijing tukarudi, maneno women empowerment, women empowerment, tukawasahau vijana. Tunakiri kabisa kwamba hatukutia mkazo kwa vijana, na leo hata ukiangalia vijana wengi wamepotea. Naomba tuwe karibu na vijana wetu pia.
8: Ninaambia wakina mama katika vikundi, lazima uwe mvumilivu na ufate taratibu. Tatizo la wamama, ukilazimisha kufata taratibu ndo anatoka kwenye kikundi. Lakini mimi naambia wewe mvumilivu, kuishi katika vikundi muda mrefu inawezekana. Kikubwa, fata katiba, taratibu na kilicho kupeleka, kwa sababu mambo ya kikundi ni ya kikundi, maisha ya mtu binafsi inakuwa nje ya kikundi. Kwa na washawishi wakina mama wakue, wasishuke, wakue wakubwa.
9: Panapo na mafanikio kuna changamoto vile vile. Katika miaka hii 10 tumepata changamoto mbalimbali ikiwemo kuyumba kiuchumi. Hususa kile kipindi cha COVID 2019 tulipungua na kikundi wengi kutokana na kuyumba kiuchumi, hakukuwa na biashara na nyanja nyingine mbalimbali. Kwa hiyo pamoja na maafa kama hayo, lakini vile vile ukwasi wa mtaji, bado tunahitaji mtaji mkubwa kuweza kuendesha shughuli zetu.
10: Pia katika maono yetu ya mbele, tunahitaji kukuza mfuko wetu kwa kuchangia vipato vikubwa vya kila mwezi, ambapo itaboosti mfuko wetu, na pia tutakopeshana mikopo mikubwa ambayo tutaweza kufanya ujasiriamali wetu ukakuwa zaidi na zaidi.
7: Kuna jambo.
5: Asante, bila shaka mmeweza kuwasikia. Umemsikia Bi Sofia Simba ambaye aliwahi kuwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, lakini pia umeweza kuwasikia wanawake wakizungumza hapa, na kikubwa ambacho kinazungumziwa ni namna ya kujikwamua pia wanawake, lakini pia wanawake kuongeza ushirikiano katika kuwawezesha vijana wa kiume kiuchumi. Je, ili kwa upande wako Msa, wewe unaona kweli vijana wa kiume wamesaulika?
6: Wanaweza kuwa pia wamesaulika kwa sababu iskana taasisi nyingi, jamii nyingi, iskana haiwamuliki kwa asilimia kubwa, na nguvu kubwa inaweza ikawa katika upande mwingine. Kwa kama nguvu ipo upande mwingine, ni nafasi pia sasa ya wale ambao tayari wanaonekana kuna hatua ambao wameipiga, basi kuweza kuhakikisha pia hata na vijana wao pia wanapewa support. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke ambaye una uwezo pia kuweza kumwezesha kijana, si dhambi pia na yeye kuhakikisha pia anajinasua na pengine kufikia katika level fulani ya uchumi ambao inaweza kumwezesha katika nafasi ya uendeshaji wa maisha yake. Naam.
5: Na wanawake tu hakikishe tunawainua sasa vijana hawa wa kiume kwa sababu
6: mimi naye ni kijana kwa hiyo
5: tumekuwa tukiwasahau kwa kweli. Yaani ukiangalia wanawake wakiamka mwanamke anakuambia mwanamke basi wewe hata kama ni binti inatakiwa upambane ili uweze kujikwamua kiuchumi, labda ujiunge kwenye vikundi, labda ufanye hiki au kana wanawake ambao tayari wako vizuri kiuchumi ili uweze kujifunza ya kwamba wao walifanikiwa fanikiwaje hadi wakafikia hapo naoni wanawake kama wewe. Lakini kwa upande wa vijana wa kiume wamekuwa wamesaulika. Kwa hiyo tumeweza kuhimizwa kuhakikisha basi tunawakumbuka na hao vijana wa kiume ili na wao basi waweze kujikwamua kiuchumi. Msikilizaji, muda huu hapa tutapata ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe tutaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa.
11: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
12: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali, nimetoka mbali.
13: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
13: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
13: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si uko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
14: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Asante, tumerejea tena msikilizaji kwako wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, tukutajie tu namba ya simu hapa ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Lakini tukujuze tu kuhusiana na Chris duka la vitenge.
1: Yeah, kwa wale ambao wanahitaji vitenge lakini si vitenge tu, iskano kawa unahitaji vitambaa aina zote, basi ni kwambie wefika tu kwa Chris duka la vitenge ambapo yeye anauza jumla na rejareja vitenge aina zote, vitambaa pia aina zote vya wanawake pamoja na wanaume, vifaa vya ushonaji pia aina zote vinapatikana, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote pia. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe tu pale barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kwa nambari zifuatazo 0756682628. Kwa wapigie tu hapo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha pia unapata vitengo, pata vitambaa na vifaa mbalimbali vya ushonaji.
0: Mambo yanaenda hivyo, kwa hiyo fanya hivyo, fika Chris duka la vitenge, basi mambo yatakaa vizuri kabisa. Tukiwa tunaendelea kuhabarisha hapa na tayari dakika ni ya 19 mara tu baada ya saa 10 jioni. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Julai mosi 2026. Katika maadhimisho hayo, Rais Samia atatoa rasmi tuzo ya mlipa kodi bora kwa walipa kodi waliokidhi vigezo ili kuleta hamasa ya ulipa kodi nchini na kuwashukuru kwa mchango wao mkubwa katika maendeleo ya nchi. Sambamba na hilo, TRA itaadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake Julai mosi mwaka 1996, ikisherekea mahusiano mazuri yaliyojengwa kati ya TRA na yaliyojengwa kati ya TRA na mlipa kodi na maendeleo ya kila sekta katika nchi yetu. Lakini pia TRA inawashukuru sana walipa kodi wote kwa kuendelea kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati kwa kipindi chote cha miaka 30. Yani miaka 30 ya TRA kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa na maendeleo, na tujitegemee kwa taifa letu. Mwanazani umeweza kusikia kauli hiyo. Wao nadhani ni kutoa ambavyo rais ataenda kutoa tuzo kwa mlipa kodi bora. Je, inaongeza labda inafanya hata walipa kodi basi wale ambao wanalipa kodi kwa kusuasua kuweza na wao kupata hamu siku moja na wao waweze kupewa hii tuzo?
1: Kila mtu anatamani kuweza kushinda kitu au kupata tuzo kama kuna tuzo ambazo zinatolewa. Kwa hiyo hii ni chachu pia kwa wafanyabiashara, kwa wale ambao wamekuwa wanalipa kodi vizuri bila shida yoyote. Haijalishi kwamba unaweza ukawa unalipa kodi kiasi gani, lakini ukawa na mwendelezo mzuri wa ulipaji kodi. Unajua kuna watu katika nchi ya kulipa kodi, kuna wakati labda hadi wafatwe na watu wa TRA, si ndio? Ndio wanajua kabisa kwamba ni wakati wa kuweza kulipa kodi. Lakini wapo wale ambao ni wazalendo, wanajua kabisa kwamba sasa ni wakati wangu mimi wa kuweza kulipa kodi, na wanalipa kwa wakati. Na ndio hawa ambao tunaona pia wanakuwa wanapokea tuzo, kwa sababu katika ulipaji wa kodi hawana makandokando. Kwa hiyo tuzo ambazo zinachochea kwa wafanyabiashara wengine au mlipa kodi mwingine pia na yeye kutamani hicho kitu. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa,

0: Umoja Wanawake Tanzania UWT wilaya ya Bunda Melsiana Sabuni wakati wa hafla ya kukabidhi baiskeli maalum ya watu wenye ulemavu yani vichimwendo kwa wanufaika kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Akizungumza baada ya zoezi hilo lililofanyika katika ukumbi wa Harriet jijini Bunda, Sabuni amesema uamuzi huo uamuzi wa kutoa msaada huo umetokana na kupokea maombi mengi kutoka kwa watu wenye ulemavu waliokuwa wakikabiliwa na changamoto za usafiri na utekelezaji wa shughuli zao za kila siku. Huyu hapa anazungumza Melsiana Sabuni.
1: Ndugu mgeni rasmi, katibu wetu wa mkoa wa Mara na mgeni wetu maalum mbunge wa jimbo la Bunda Mjini, ndugu yetu Esther Blaya. Hawa ndio watu wenye ulemavu niliyoweza kuwashika mkono mimi kama mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wilaya ya Bunda kwa kushauriana na kamati yangu ya utekelezaji. Viko viti 17. Kuna watatu hawajafika kutokana na sababu zisizozuilika. Lakini kuna watu 10 wako hapa. Kuna baiskeli 4 ziko hapa. Ni za wanafunzi wa shule ya mazoezi watoto 4. Mwalimu wao yuko hapa kwa ajili ya kuja kuwapokelea viti vyao. Kwa hiyo nakabidhi rasmi hivi viti kwa ajili ya hawa watu wenye mahitaji maalum. Sisi amoyo. Na viti hivi ndugu zangu ni thamani yake $7,820,000 kwa viti 17. Kwa hiyo mimi ni washukuru ndugu zangu wote walioitikia kuja kupokea viti kama hivi. Walikuwa wengi, lakini walioanza kufika na kupokea ni kama mnavyowaona hivi. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kutambua uhitaji wao na mimi kwa kutambua mahitaji yao. Ninyi kama viongozi, katibu wangu wa mkoa, ninatoa shukrani kwa kuja kushuhudia hata hiki nilichokitoa.
0: Huyo ni mwenyekiti wa umoja, jumuiya ya umoja wa wanawake Tanzania UWT wilaya ya Bunda Melsiana Sabuni, ambaye ameweza kukabidhi viti mwendo kwa wale watu wenye uhitaji. Hii nadhani inasaidia kwa sababu kuna wengine ambao wanakuwa wana shida kama hiyo. Wana uhitaji lakini wanatamani basi hata kufanya labda shughuli, lakini kwa sababu hawana vitu vya kuwawezesha kufika eneo fulani, inakuwa kazi, inabidi tu wabaki nyumbani.
2: Yeah, nadhani ni jambo zuri kama ambavyo umezungumza kwamba kuna watu wengine wameshindwa hata kutoka nyumbani. Iwezekana kwa sababu ya kuweza kukosa vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia kuwatoa hapo walipo. Unaona eh? Wengine wameshindwa hata kufanya shughuli ndogo ndogo hususan ujasiriamali kwa sababu hawezi kuweza kutoka nyumbani, si ndio eh? Kwa hiyo kama wameweza kupatiwa msaada, ina maana ni jambo zuri. Sasa yule ambaye pengine alikuwa na matamanio ya kuweza kufanya kitu anaweza kufanya kwa sababu tayari ameshapata usafiri ambao walau unaweza kumsaidia kuweza kunyanyuka na kuelekea katika sehemu nyingine. Kwa hiyo ni jambo zuri. Mimi niwapongeze kwa kila ambacho wameweza kukifanya. Kwaona naamini pia kwa wale ambao pia wameweza kupewa kuna hatua moja ambao wanaweza wakaipiga, kwa sababu mimi naamini kwamba labda kuwa mlemavu si ndio si mwisho wa maisha au si mwisho wa kuweza kufanya chochote au kuweza kupata chochote ambacho kinaweza kikakizi mahitaji, unaona lakini kama umepewa labda kifaa ambacho kinakuwezesha wewe kutoka sehemu moja kwenda nyingine, basi unaweza kukitumia katika nafasi ya kuweza kuhakikisha unajitengenezea kipato chako wewe mwenyewe. Unaweza tukawa na genge lako kwa sababu tayari umeshapata sehemu ambayo unaweza kutoka na ukaenda ukakaa ukauza vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikakusaidia. Kwa hiyo mimi niwapongeze jumuiya.
0: Lakini pia unajua unaambiwa kutoa ni moyo,
2: kutoa ni moyo. Si kila mtu anaweza

0: kutoa ni moyo, na si kila mtu anaweza kuwa na moyo huo wa kutoa. Kwa hiyo watu ni watu tupo wengi, lakini watu wachache kati ya wale wengi ndio wenye mioyo kama hii. Pale unapotoa, unaambiwa unapotoa pia unaongezewa. Kwa hiyo usije ukawa labda ni wewe una uwezo wa kumsaidia mtu mwenye uhitaji, sio kwa vitimendo tu, yawezekana kwa jambo lolote.
1: Kwa jambo lolote.
0: Lakini sasa unasema kwani ni ndugu yangu? Kwani ni mwanangu? Kwani tunajuana naye? Au mimi ni baada ya kutoa mimi nitafaidikaje? Kwa hiyo tusiwe na mioyo hiyo.
1: Kuna mtu hadi afaidike ndio aone kwamba amesaidia.
0: Kabisa. Mwingine anakuambia mimi nikitoa, mimi nafaidikaje? Usitake kufaidika. Mengine Mungu anakulipia. Maana Mungu ndiye anakupa kulingana na kile ulichotoa. Wewe unaweza ukatoa hicho, labda biashara yako ilikuwa inasuasua, ukajikuta umetoa hicho kidogo, unajikuta biashara imeamka, iko sawa. Mambo yako yanaenda vizuri. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wale watu wanakuombea.
1: Naam.
0: Kwa sababu wale watu wanakuombea. Msikilizaji, tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe utakuja kuwasikiliza baadhi ya wanufaika wa baskeli hizo ambavyo wameweza kushukuru. Kwa hiyo endelea kwa pamoja
2: nasi. Nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Sunda wanakwambia ununue vifaa vya Sunda vyenye ubora wa kuaminika ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Na moja kwa moja baada ya kupata ujumbe kutoka Sunda, basi tukasikilize baadhi ya wanufaika wa basikeli hizo maalum wakieleza shukrani zao kwa msaada huo, wakisema utawarahisishia sasa zile safari na kuongeza uhuru wa kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kupunguza zile changamoto zilizokuwa zikiwakabili katika maisha yao ya kila siku. Hawa pa baadhi ya wanufaika wakizungumza.
4: Mlemavu wangu ulianza kipindi nika na miaka 5 baada ya kukosa nguvu kwenye magoti ya kutembea. Nimeng'ang'ana nayo mpaka sasa hivi na miaka 21. Kwenye hali hii niliwauliza wazazi, wananiambia mara chanjo, mara sijui chanjo polio, ile polio ya miguu, mara sijui, yani vitu vingine hata sikuwauliza sana. Niwauliza tu wakaniambia hivyo. Nakumbuka imepita kama miaka 10 hivi, tulipeleka kwa DDH kwenda kufanyiwa x-ray, wakakuta nina shida ya kwenye magoti. Sasa wakaniambia kwenda sijui kutengeneza ili miguu yangu iwe sawa. Hela zikawa nyingi, wazazi walikuwa hawana uwezo huo. Nikawa tu mtu wa hivi mpaka leo.
5: Hebu sasa tueleze, kwa sababu umekuwa kuanzia miaka 5, kujua tu namna unavyoweza kufanya kazi zako mbalimbali pale nyumbani, ni kazi zipi ambazo umekuwa na uwezo nazo wa kuzifanya?
4: Kufua naweza, kupika naweza, na kuwasha vyombo naweza. Hizo ndo kazi huwa nafanya tu.
5: Okay, hebu sasa unieleze, katika shughuli zako zote ambazo huwa unazifanya nyumbani, ugumu gani huwa unaupata?
4: Pengine kusogezea vitu, kwa sababu kuna watoto huwa wananisogezea, unawaambia anakusogezea kama maji, kupika unawatuma wanasogeza, na kufua na chota maji wananisogezea. Kuna watoto wa dada na wakaka.
5: Ndio. Sasa wakati mwingine hao watoto wanaweza kuwa wameenda shule au wameenda kucheza, unapokutana hiyo hali inakuaje?
4: Asubuhi akiamka ukitaka kwenda shule, kuna baadhi ya vitu huwa naambia wananisogezea.
5: Hakuna namna unaweza ukafikia hatua wameshaondoka na kumbuka kuna kitu fulani hawajasogeza?
4: Kwa zingine, kuna watoto wengine wadogo bado hawajaanza shule.
5: Hao ndio huwa unawatumia wakati mwingine wanakusogezea? Sasa unaweza ukatueleza, kwa kupata hiki kitu unaamini kitakusaidia kwa namna gani katika shughuli zako za kila siku?
4: Kuna sehemu unaweza taka kwenda alafu ukakuta, yani unataka hata uende na pikipiki ile hela hauna, lakini nikiwa na hiki naenda nikamwambia mtu akanisogeza.
5: Kuna maeneo, na wakati mwingine sasa unapokuwa unataka labda kuhama kutoka hapa, unataka utoke nje uende chumbani, utoke chumbani uende sebleni, utoke hapa uende nyumba ya jirani, hapo uko unafanyaje?
4: Hapo nilikuwa najilazimisha mtu mwenyewe, unajivuta tu unasogea. Kuna baadhi ya vitu maana unaweza ukakaa nyumbani wenzako wote wakatoa, kama kwenda kwenye harusi hivi, kutembea senta, alafu wewe unabaki mwenyewe nyumbani, yani unastukia unawaza tu. Walio nipa hii basketi, mimi nawashukuru sana kwa kunipatia hiki kiti, maana nilikuwa naangaika sana
6: toka nizaliwe, niko hivyo hivyo napitia changamoto za maisha sana. Nilikomea darasa la 7 fuatana na hali yangu, cho maana sikuendelea na masomo. Miguu ikawa inauma, cho maana sikuendelea na masomo. Wazazi wangu wakachoka kunipeleka shuleni, nikao mimi napelekwa. Cho maana wakachoka wakaniacha hapo sasa. Naishi na mama mwenyewe. Sina mume. Na watoto tu wenyewe 3. Wanapitia changamoto za maisha ni nyingi sana. Hawasomi kwa raha, wanasoma kwa shida. Hadi wapitie changamoto ya vibarua ndipo watoto wasome. Mama hadi aenda palilie mahindi au pengine miogo ndipo waende shule. Ombi langu mimi nilikuwa nataka mnisaidie, mnipe kwa hela nikafanye biashara, hata nikiwa nimekaa nafanya biashara, nimekaa ndizi naweza kufanya. Naagiza wananilete. Furu naweza kufanya. Ninaagiza sokoni wananiletea, naweza kutengeneza.
0: Ni baadhi ya wanufaika ambao wameweza kupewa viti mwendo, nao wameweza kuelezea adha ambayo walikuwa kikutana nazo. Lakini kuna mwingine huyo wa mwisho, yeye ameweza kusema naomba basi asaidiwe walau hata hela ya mtaji ili aweze kujikimu na kujikwamua na yeye kiuchumi. Lakini yule wa kwanza anasema tatizo kubwa ambalo alikuwa kukutana nalo ni pamoja na kuachwa au kubaki nyumbani. Labda wengine wanaenda sehemu, wanaenda kwenye sherehe, labda wanatoka, lakini yeye kwa sababu hana uwezo basi inambidi sasa abaki nyumbani. Kwa hiyo anasema ilikuwa ikimtesa sana na ilikuwa ikimuumiza sana hiyo.
1: Yeah, kwa sababu najua yasikana mtu anahitaji labda kwa msaada mkubwa, labda kubebwa, si ndio? Ili aweze kufika katika labda shughuli au eneo ambalo labda kuna tukio wengine wameenda. Kwa hiyo unajua ni ngumu kwa muda wote kuweza kumbeba mtu, na tayari yule ni mtu mzima, si mtoto tena. Kwa hiyo inaweza ikawa ni changamoto kubwa sana. Na ndio maana sasa wanashukuru kwa sababu wanaamini pia sehemu nyingine ambayo ilikuwa ifikiki kwa upande wao, basi wanaweza wakafika hivi sasa pasipo utegemezi mkubwa kwa watu wengine. Kwa unaona kwa namna gani ambavyo wanashukuru. Kwa hiyo mtu anavyoshukuru hivi pia hata kwa yule ambaye ametoa arazidi kuongezewa. Kwa hiyo mimi narudia tena kauli yangu kwamba kwa wale ambao wameweza kuwasaidia, wale ambao wana changamoto mbalimbali, nadhani ni jambo zuri sana kwa upande wao. Naam.
0: Kabisa. Na baada ya kusikiliza taarifa hiyo, bado tunaendelea kukufikishia taarifa zingine hapa ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kukufikishia siku hii hapa ya leo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Watumishi watano wa mahakama kuu ya kanda ya Tabora wenyewe wamefikishwa katika mahakama ya kimo mkazi wilaya ya Tabora wakikabiliwa na mashtaka ya kuhujumu uchumi yakiwemo ubadhirifu wa zaidi ya shilingi milioni 103 za fedha za mirathi.
1: No.
0: Akisoma mashtaka mbele ya kimo mfawizi Shabani Mzanda, wakili wa serikali Joseph Mlebia yeye amesema washtakiwa wanadaiwa kutenda kosa hilo April 9, 2022 walipokuwa watumishi wa kitengo cha uhasibu cha mahakama kuu ya kanda ya Tabora. Washtakiwa hao ni Beda Mnyanga, Chazi Kikalu, Bakari Kisesa na Happiness Njau. Wanakabiliwa na kosa ya ubadhirifu, matumizi mabaya ya madaraka na kuisababishia serikali hasara. Baada ya kusomewa mashtaka, washtakiwa hawakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama ya kimo mkazi haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhujumu uchumi, huku upande wa jamhuri ukieleza kuwa upelelezi na ushauri hilo umekamilika. Hata hivyo, mtuhumiwa wa kwanza ambaye ni Beda Mnyenga yamefikishwa mahakamani kwa kuwa anashikiliwa mkoani Mtwara kwa tuhuma nyingine. Kutokana na hali hiyo, upande wa mashtaka umeomba kibali cha kumhamisha Tabora ili ajumuishwe katika shauri hilo. Pamoja na hayo, hakimu Mzanda amewapa masharti ya dhamana washtakiwa hao kwa sharti la kila mmoja kuwa na wadhamini wawili wenye mali isiyohamishika yenye thamani ya shilingi milioni 28. Kesi imeahirishwa hadi Julai 14, 2026.
7: Ni kweli kama ambavyo umeniuliza, leo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Tabora imewafikisha mahakamani watuhumiwa wanne ambao wote wanakabiliwa na kesi ya ubadhirifu, ambapo wote kwa pamoja walishirikiana kufanya ubadhirifu wa kiasi cha shilingi milioni 103 ambazo zilikuwa ni fedha kwa ajili ya malipo ya mirathi ya kesi mbalimbali zilizokuwa zimeamuliwa katika mahakama mbalimbali za mkoa wa Tabora. Nipende tu kutoa wito kwa watumishi wa umma kwamba tufanye kazi kwa uadilifu. Kupitia matendo maovu haya ya kukosa uadilifu, tunapelekea pia baadhi ya familia kuumia. Mathalani, mali zile ambazo zilipaswa kuwanufaisha watoto wa marehemu zimechepushwa na kutumika kwa namna ambavyo sivyo ilivyotakiwa. Tuchukulie kuna watoto walikuwa shule wameshindwa huenda kuendelea na masomo kwa sababu uwezo haupo, lakini si kwa sababu mzazi hakuandalia mazingira mazuri, lakini ni kwa sababu ya baadhi ya watu wachache walikosa uadilifu wakahamisha fedha ambazo walipaswa kunufaika nazo kwenda kuwalipa watu ambao sio wahusika. Kwa pamoja, kila mmoja akiwa mwadilifu, tutaujenga mkoa wetu, lakini tutajenga na nchi yetu.
0: Kila mmoja akiwa mwadilifu, unaambiwa wataujenga mkoa wao, lakini pia wataijenga na nchi. Kwa hiyo sio vizuri, maana amegusia kuna mtoto hajaenda shule.
1: Sasa,
0: sio kwa sababu pesa haikuwepo, kumbe ni kwa sababu ya watu wachache wabadhirifu kama hao. Mtoto ameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu hizo pesa ni pesa za mirathi. Ona eh?
1: Naam.
0: Msikilizaji, tukiwa tunaendelea kukufikishia taarifa zingine ambazo tumeziandaa hapa, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anatarajia kuanza ziara ya kikazi kesho Julai mosi 2026 mkoani Mara, ambapo atatembelea na kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ikiwemo ya sekta ya afya, elimu, maji, barabara na utawala. Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Eva Simtambi, amesema ziara hiyo itaanza wilayani Serengeti, ambapo atakagua jengo la utawala la halmashauri ya Serengeti na baadaye kuzungumza na wananchi kupitia mkutano wa hadhara. Kanali Mtambi amesema katika ziara hiyo waziri mkuu atatembelea na kuzindua miradi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 52.9, huku akiwataka wananchi kujitokeza kwa wingi kupokea na kuwasilisha kero zao ili zipatiwe ufumbuzi. Ziara ya waziri mkuu ndani ya mkoa wa Mara inatarajia kuanza siku ya kesho.
1: Na mimi naweza ikawa ni ziara nzuri pia kwa wakazi na watu pia wa mkoa wa Mara, kwa sababu nimemfuatilia waziri mkuu katika ziara zake katika mikoa mingine ambayo amekuwa akipita. Amekuwa pia akisaidia watu wengi sana ambao labda kuna changamoto ambazo zimekosa labda ufumbuzi, lakini uwepo wake amekuwa akisaidia. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa mkoa wa Mara na watu wake kuweza kuhakikisha pengine kwa wale ambao walikuwa na changamoto ambazo zimekosa utatuzi, basi walau mwangu unaweza ukaonekana. Kwa hiyo naamini ni ziara ambayo haiwezi kaisha bure. Ni ziara ambayo naiona kama ziara ya matumaini.
0: Kabisa, ni ziara ambayo ina matumaini. Na wewe kama mwananchi, basi ukifikie ukiambiwa kuna mkutano sehemu fulani wa hadhara na atakuwepo waziri mkuu, umeambiwa jitokeze ili uweze kutoa kero, kwa sababu tunaona sehemu nyingi alizopita wananchi walikuwa wanajitokeza kwa wingi na wanatoa kero zao, na walikuwa kero zao zinapatiwa ufumbuzi. Kwa hiyo ukisikia kiongozi mkubwa kama huyo amefika eneo lako, basi kama una kero yoyote ambayo inakusibu, basi jitokeze ili uweze kuitoa, usibaki kusemea ndani. Kuna mwingine anasema jamani, sijui ningeenda. Nenda, na ukifika zungumza, sio ubaki kuogopa. Kuna mtu mwingine anaogopa. Kwa hiyo fika uzungumze. Kama umefuatilia ziara nyingi maeneo aliyopita, ameweza kutatua kero mbalimbali za wananchi. Kwa hiyo kama walivyosema Kanali Eva Simtambi, mkuu wa mkoa wa Mara, yeye amesema ataanzia Serengeti, lakini atapita na maeneo mengine ndani ya mkoa wa Mara. Kwa hiyo akifika eneo hilo, basi kama una kero yoyote, jitokeze wewe kama mwananchi. Wananchi mjitokeze kwa wingi, lakini pia uweze kuitoa kero yako. Na kabla hatujaendelea, ni kufikishie ujumbe huu wa Sauti ya Matumaini. Sauti ya Matumaini. Okay. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndiyo maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani, watu hufanya kazi kwa utulivu. Watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Tuilinde nini? Amani. Tuilinde?
1: Amani.
0: Ehe. Kwa hiyo tusije tukacheza na amani. Amani ni kitu ambacho kila mtu anakitafuta. Kwa hiyo inachotakiwa ni kuilinda amani. Bwana sasa mbunge wa Bucho, wa jimbo la Buchosa Eric Shigongo yeye amesema ataendelea kuishauri na kuibana serikali kuendelea kutengeneza mazingira yanayowawezesha vijana wa Kitanzania kuzifahamu na kuzitumia fursa mbalimbali za kiuchumi ili waweze kujitegemea na kuchangia maendeleo ya taifa. Umemuelewa eh?
1: Mm.
0: Kwa hiyo yeye ataendelea kuhakikisha basi vijana wa Kitanzania anawapigania. Huyu hapa mbunge wa jimbo la Buchosa akizungumza.
8: Tuendelea kuibana serikali itengeneze mazingira ya vijana wa Tanzania kufanikiwa. Kila siku. Ya kwamba lazima tuhakikisha kwamba fursa zinatolewa kwa vijana wa Tanzania. Serikali lazima ibane na inabana. Ndio maana chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan sheria ya manunuzi ilibadilishwa. Ikabadilishwa na kusema biashara yoyote ya bilioni 50 kushuka chini kwa sasa haifanywi na mgeni. Maana yake ni kwamba Watanzania wamelindwa. Tenda yoyote katika nchi hii ya 50 bilioni kushuka chini haifanywi na Mchina, haifanywi na Mzungu, inafanywa na Watanzania wa nchi hii. La pili, chini ya uongozi wa serikali ya madarakani, fursa zinafunguliwa. Bilioni 200 zimetolewa ili kuweza kuwasaidia vijana wa Tanzania wapate mitaji ya kufanya biashara. Ukiachana na hiyo, 30% ya manunuzi yote kwenye taifa hili yaende kwa vijana wa Tanzania, wakina mama wa Tanzania na walemavu wa Tanzania. Ni maamuzi ya serikali. Kazi ya serikali ni hiyo, kutengeneza mazingira ya watu kufanikiwa. Lakini swala la kufanikiwa linabaki ni la mtu binafsi. Ya kwamba mimi nitaamua kuwa aggressive. Sitakaa, sitatulia, nitapambana. Tusipopambana, hakika wataendelea kuja wageni, watatajirika, sitaendelea kubaki watumishi wao.
0: Huyo ni mbunge wa jimbo la Buchosa akizungumza kuhusiana na kuibana serikali ili kuweza kuendelea kuinua vijana kiuchumi. Na muda huu hapa basi moja kwa moja tupate ujumbe wa kupotelewa.
1: Sawa, ndugu Neema Elkizan, mkazi wa mtaa wa Kinyamwiga, kata ya Guta, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwa Monica Peter, umri wa miaka 12. Anasoma shule ya msingi Kinyambwiga darasa la 4. Monica alipotea tangu tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026 akiwa na wanafunzi wenzake. Akiwa na mwanafunzi mwenzake anayesoma shule moja. Monica ni mwembamba, mweusi, anaongea Kiswahili vizuri. Atakayemuona au mwenye taarifa za uhakika sehemu alipo awasiliane na familia ya Monica kupitia nambari zifuatazo: 0664671117 au 0762500575 au mfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu nawe.
0: Kama umemuona huyo mtoto ama upo naye, basi mfikishe kituo chochote cha polisi kilicho karibu au lete ofisi za Radio Mazingira FM. Unaweza kuwasiliana na wazazi kwa namba hizo ambazo zimeweza kutajwa. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja tunaupitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio, ikiwa tayari dakika ni ya 52 mara tu baada ya saa 10 jioni. Tunaendelea hapa. Kumbuka ukituma ujumbe wako anza na neno duru za habari. Duru za habari anaitwa Kulwa hao walemavu waliopewa baskeli, anasema alitoa Mungu amzidishie hata matajiri tuwe tunajitoa mara kwa mara. Anaitwa Bamdogo Ateba. Haya bwana. Aicha ba mdogo wa Cheba. Hai, asante. Umesikika kwa ujumbe huo. Tunaendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutufikia hapa. Duru za habari anaitwa Kulwa hao walemavu waliopewa basikeli. Haya, asante Kulwa. Naona ujumbe umejirudia huo. Ujumbe mara moja tu msikilizaji. Kila siku nakwambia kisha utuma mara moja ujumbe wako inatosha kabisa. Usirudie kutuma kwa mara nyingine. Duru za habari Samuel Doto Kaboya wa Nyakurunduma Bariadi Smith anasema napenda studio ya Mazingira FM 91.7 Mazingira FM kwa habari. Haya. Duru za habari Kiro Safi kutoka Iponya Numbu anasema mimi namshukuru huyo mheshimiwa wa Bunda kutoa basikeli kwa watu walemavu. Na mimi Kiro Safi anasema na mimi Kiro Safi ni mimi. Haya. Asante Kiro Safi pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi cha Duru za Habari. Duru za Habari tupo pamoja kwenye kipindi. Anaitwa Gibole J4G yuko maeneo ya Jitirora. Nami nikwambie asante kutoka Jitirora. Duru za Habari Finiasi wa Bramba hao anasema tupo pamoja hadi tamati. Nikwambie asante Finiasi kutoka Bramba. Duru za habari na Mazingira FM anaitwa Ruchagula Simon Gibuya kutoka Igegu Iponya Numbu wilaya ya Bariadi. Kweli anasema anampa pole huyo mama anapitia changamoto. Mungu atamsaidia. Nami nikwambie asante. Duru za habari na Mazingira FM ni Manota Mataba mtoto wa Chamgongo Bunda mji. Da anasema mshukuru Merisiana Sabuni. Mungu amzidishie alipotoa bai Manota Mataba. Nami nikwambie shukrani sana. Duru za habari na 91.7 Mazingira FM. Ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Ta dakika ni 55 mara tu baada ya saa 10. Tunaendelea na kipindi cha Duru za Habari. Duru za Habari anaitwa Kulwa hao walemavu waliopewa basikeli aliyetoa Mungu amzidishie. Nami nikwambie asante kwa ujumbe ambao umetutumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Magobe anasema kutoka maeneo ya Maini mtaa wa Mama Nyiri anasema kwenye duru sikosi kakamsa tuko pamoja bye mwana. Haya, asante kutoka hapo kwa kuwa pamoja nasi ndani ya Duru za Habari. Duru za Habari Mama Kura wa Nyasura hali ya sasa mbaya watoto wetu wana wawa ovyo kwa kweli tunaumia sana. Haya, asante. Duru za Habari anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela yeye anasema tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Tukwambie asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Anaitwa Roderick Morsi kutoka maeneo ya Witagera Bunda anasema mimi nikiona mwanamke anaomba hela sana. Naona kama hiyo hainihusu vile. Haituhusu ndani ya kipindi hiki. Haya, asante. Duru za Habari Daniel Mabindo wa Kalemela anasema tupo pamoja. Tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari Lecho Msa wa Bumangi anasema mimi namshukuru aliyetoa msaada. Abarikiwe sana. Tukwambie asante pia kwa ujumbe ambao umeweza kutoa. Duru za Habari na Mazingira FM ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma Buhale anasema tunawafuatilia sana Radio Mazingira FM mpaka mwisho wa kipindi. Tukwambie pia asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kututumia hapa. Duru za Habari anaitwa Isaac Joseph Nyasebwa yupo Kasaunga. Yeye anasema anaomba waziri mkuu afike huku Kasaunga. Ana kero yake. Haya, asante kutoka maeneo haya ya Kasaunga. Duru za Habari anasema mimi ni Machela namba anasema. Haya, asante. Ukisikia yuko jirani unasogea kama una kero, si ndio hivyo Musa?
1: Naam.
0: Ukisikia yuko maeneo ya jirani
1: unasogea unaenda.
0: Unafika tu. Anasema Duru za Habari anaitwa Petro Joseph wa yeye anasema anashukuru aliyetoa msaada. Mungu ambariki. Tukwambia asante Petro Joseph kutoka hapo. Duru za Habari Violet William kutoka Misisi tuko pamoja sana. Tukwambie Violet, asante pia kutoka maeneo ya Misisi Bunda. Duru za habari na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhale. Anasema tunasafiri, tunafuatilia sana Radio Mazingira mpaka mwisho wa kipindi. Tukwambie asante kutoka pande hizo za Buhale. Tupo pamoja ndani ya duru za habari, na pia tukwambie shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Duru za habari, anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Na tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Wanawake tuliwaandaa mapema vijana wetu kwa kuwalipia shule, tukajikwamua kwa kila hali ili baadaye serikali iwaajiri. Nashangaa kuona haya mama. Anaitwa Mama Kei kutoka Tarime. Kwa hiyo walijikwamua. Haya bwana, nimalizie na ujumbe huu hapa. Anaitwa Mwita, anasema tupo pamoja, anatokea maeneo ya Tairo. Tukwambie asante Mwita kwa ujumbe wako ambao umetutumia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Tunaenda mapumziko mafupi, utapata ujumbe, na baada ya ujumbe tukirejea hapa utaweza kufahamu habari nyingine ya mama ambaye ameweza kunyang'anywa kila kitu baada ya kuishi na mmewe kwa miaka 13. Ni wapi? Basi baki pamoja nasi ndani ya

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
5: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
6: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
7: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
8: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sila.
5: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
9: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
5: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
10: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji, endelea kutufuatilia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Namba ya kutuma ujumbe kwa mfupi ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kututumia ujumbe hapa kulingana na zile habari ambazo tunaendelea kukuhabarisha. Tunakusogezea taarifa hii ambayo tumekuambia tukirejea basi tutakufikishia. Mahakama ya mwanzo Arusha mjini imeamua kutengua dhana ya ndoa iliyodumu kwa takriban miaka 12 kati ya Paskazia Alfred Lemi na Felix Tarimo baada ya kubaini kuwa mahusiano yao hayakuwa na uhalali wa kisheria kutokana na kutokuwepo kwa cheti cha ndoa. Uamuzi huo ulitolewa na hakimu mkazi GE Mirigo katika shauri la taraka namba 103 mkwaju 2025. 103 mwaka 2025 ambapo Paskazia Alfredi alikuwa akiomba mahakama ivunje ndoa yake na Lemi Felix Tarimo pamoja na kuamuru mgawanyo wa mali walizochuma kwa pamoja na matunzo ya watoto. Katika ushahidi wake, Paskazia amedai kuwa alianza kuishi na Lemi tangu Machi 6 mwaka 2013, lakini kutokana na vitendo vya kipigo na vitisho kutoka kwa mwenzake aliomba mahakama itenganishe mahusiano hayo na kupatia haki zake ikiwemo sehemu ya mali walizozipata kwa pamoja. Baada ya kusikiliza ushahidi wa pande zote mbili, mahakama ilibaini kuwa ingawa wili hao waliishi pamoja kwa zaidi ya miaka 12 kama mume na mke, hakuna ushahidi uliowasilishwa kuthibitisha kuwa walifunga ndoa halali kwa mujibu wa sheria, kwani hawakuwa na cheti chochote cha ndoa. Mahakama imeeleza kuwa kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971 pamoja na maamuzi mbalimbali ya mahakama, ndoa halali kisheria ni ile iliyosajiliwa na kuthibitishwa kwa cheti cha ndoa. Kutokana na hali hiyo, mahakama ilishindwa kutoa taraka kwa kuwa hawakuwa wanandoa halali ya kuvunjwa. Badala yake ilitengua dhana ya ndoa iliyokuwepo baina ya wawili hao na kuendelea kushughulikia masuala ya mgawanyo wa mali pamoja na matunzo ya watoto. Katika madai yake kuhusu mali, Paskazia ameeleza kuwa walifanikiwa kupata mali mbalimbali wakati wa mahusiano yao zikiwemo viwanja vitatu vyenye nyumba, biashara ya kukodisha vifaa vya ujenzi yani mbao, mashine za zege, matenki ya maji, pikipiki, kuku pamoja na mali nyingine. Umesikiliza? Basi tukamsikilize. Kwa hiyo utaki si nitafuta wote eti hadi kuku. Haya, tukamsikilize anachokizungumza Paskazia.
2: Rosi Gwajima, ninaomba unisaidie. Nisaidie, nitaenda wapi na watoto? Mimi nimenyang'anywa kila kitu, mimi naambiwa nimechuma watoto ndani ya miaka 13. Ninaomba unisaidie, wana sheria popote walipo, ninaombeni msaada wenu, mnisaidie. Kwa majina ninaitwa Paskazia Alfred Molel, ni mama watoto watatu. Tumeoana na bwana Remi Felix Tarimo mwaka 2014. Tulienda mpaka kwa wazazi kutambulishana kimila. Baada ya hapo tuliendelea kuishi na bwana Remi Tarimo lakini hatukuwa na ndoa. Baada ya hapo mwenzangu alibadilika, hatukufunga ndoa. Yaani alilipa tu ile mahari ya kimila lakini hatukufunga ndoa. Baada ya hapo mwenzangu alibadilika na kuanza kunifanyia vitendo vya ukatili. Amekuwa akinipiga na kuniumiza. Baada ya kuishi ndani ya miaka miwili, alibadilika na kuanza kunipiga. Kwa kweli alikuwa ananipiga, nikawa naendelea kuvumilia. Ilifika mahali ananinyonga, anachukua panga ananipiga nalo. Siku zingine akachukua shoti ya umeme akanipiga. Baada ya hapo, siku ingine alininyonga, wafanyakazi wakaniamua, maana tuna wafanyakazi pale nyumbani. Kwa kweli nilichukia kile kitendo sana, na akaniahidi, akaniambia naondoka narudi. Nikirudi na kukatia shingo chini, nitakuzika. Uko, kuna sehemu akaonyesha watu, akamwambia mama yenu nitamzika pale nyuma. Mkiona tu mama yenu aonekani, nitamuonyesha kule nyuma, maana nikishaua naondoka. Kwa kweli niliogopa. Nilichukua watoto wangu, ilikuwa saa 4 usiku. Nikachukua watoto wangu watatu, nikachukua na bajaji, ndipo niliporejea nyumbani kwetu. Hapo baada ya hapo kufika nyumbani, ilibidi nirudi niende dawati. Nilienda dawati Murieti. Bwana Tarimo aliitwa. Baada ya kuitwa Tarimo, aliambiwa unatakiwa uanze kutunza watoto. Tarimo alitunza watoto ndani ya wiki mbili tu. Sikuona mafanikio. Baada ya kutunza watoto ndani ya wiki mbili, nilirudi kule Murieti tena. Nikasema sioni matumizi ya watoto. Aliitwa, aligoma kuja. Baada ya kugoma kuja, nikaambiwa niende baraza la usuluhishi. Tulienda baraza la usuluhishi, akaitwa baraza la usuluhishi, akaja kata ya Murieti, akaja. Alivyokuja akaandika maelezo yake. Baada ya kuandika maelezo, tukapangiwa tuende siku nyingine. Tulipopangiwa kwenda siku nyingine, aligoma. Baadaye akatumiwa SMS tena, akagoma. Baada ya kugoma, akapiga simu kwenye baraza la usuluhishi, akasema mpeni barua aende mahakamani, nataka nione mahakama jinsi ilivyo. Huyu mwanamke hawezi kushindana na mimi. Mimi ni mtu na pesa zangu. Kwa kweli niliumia sana. Ndipo wazee wakajadiliana hapo, wakanipa barua, wakaniambia niende mahakama ya mwanzo Maromboso. Ndipo nilivyoenda mahakama ya mwanzo Maromboso, kesi ikaanza. Kesi ilianza, tukaenda tukapewa mheshimiwa Mirigo. Kwa kweli kesi iliendeshwa. Baada ya kuendeshwa, wakatafuta ukweli ulipo na mali tulizochuma. Tulichuma nyumba tatu na vifaa vya ujenzi na vitu vinginevyo. Viliorozeshwa vyote kwenye hukumu ya mahakama ya mwanzo. Baada ya hukumu kutoka, ili hakimu alisema kwamba hivi vitu vyote vitatathminiwa na kuuzwa, na tutagawana 50-50, ambaye kila mtu ni sawa, atapewa sawa kwa sawa. Kwa kweli mwenzangu hakuridhika na hayo matokeo. Alikata rufaa na kunipeleka mahakama ya wilaya. Nilipoenda mahakama ya wilaya, kesi ikaanza chini ya mheshimiwa Marando. Kwa kweli Marando alifunika kila kitu, kila chumo tulilochuma na bwana Remi Felix Tarimo. Alinionyesha tu kwenye chumo kwa kuna nyumba moja itauzwa, alafu nigawane na Remi Felix Tarimo, na akanikabidhisha watoto nikalee mwenyewe. Kwa kweli niliumia sana. Baada ya hapo sikukata tamaa. Ilibidi nikate tena rufaa mahakama ya mkoa. Nilivyokata rufaa mahakama ya mkoa, kesi ikaanza tena chini ya jaji Masara. Baada ya hapo tukapangiwa tarehe ya hukumu, ambayo ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 7. Tarehe 25 saa 3 kasoro nilipigiwa simu na mwanasheria, akaniambia kwamba unatakiwa saa 4 kamili uwepo mahakamani. Kwa kweli nilienda mahakamani. Baada ya kwenda mahakamani, niliambiwa kwamba hukumu imetoka. Hukumu ikasomwa. Hukumu haijabadilika chochote, ni ile ile. Mali tulizochuma ni nyumba moja iuzwe tugawane, na mimi nipewe watoto. Wakati tulivyoanza kuishi na bwana Remi Tarimo, nilimkuta anaishi kwenye chumba kimoja cha mabanzi. Mimi nilikuwa ninafanya kazi katika kampuni ya Best Park iliyoko Sakina Kwaidi. Baada ya hapo ndipo nilipoamua kuacha kazi, nikalipwa pesa ya PPF. Kipindi hicho inaitwa PPF. Nilipopewa pesa yangu ya PPF, nikapeleka nilipewa shilingi milioni mbili, na alafu ingine babangu aliuza sehemu akanigaia shilingi milioni 6. Baada ya hapo nikapata hizo hela, tukaanza kuwekeza, tukanunua kiwanja kingine, tukajenga nyumba ya kuishi nzuri. Baada ya kujenga nyumba ya kuishi hapo, mwenzangu akaniambia hii chenchi iliyobakia tufanye biashara kukodisha vifaa vya ujenzi, maana kwa Mrombo saa hizi ndo pana kucha. Kwa kweli siku sita tuliwekeza kwenye kutafuta kunani mali zingine. Tulianza kununua buta la kwanza, tukanunua na mashine za kushindilia za kutengeneza barabara, mbao za lenta, mapipa, vifaa vyote vya ujenzi, mashine za futi compactor na pamoja na roller na majenereta. Ndivyo tulivyoamua kuanza biashara yetu. Ile baada ya kupata hiyo biashara, Mungu akaweka mkono, biashara ikawa nzuri. Baada ya kuwa nzuri, tulinunua kiwanja roundabout ya CCM. Baada ya kununua kiwanja roundabout ya CCM 2018, ambacho ni kiwanja cha pili, tulivyokaa kidogo, Mungu tena akabariki, akatubariki, tukanunua nyumba ambayo ilikuwa inauzwa hapo jirani kwangu kabisa getini. Baada ya kununua hiyo nyumba, mambo mengine yakaendelea, tukaendelea na maisha mengine. Baila mwenzangu ndipo alivyoanza kubadilika. Ombi langu kwa serikali, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, ninaomba unisaidie, nimezulumiwa mahakamani. Mara ndo amefunika haki yangu yote. Nimenyang'anywa kila kitu. Mimi nimepewa watoto na ndoa nilichochukua.
1: Umemsikiliza mwanamke huyo. Pasikazia. Yeye amesema walianza kuishi kwenye nyumba ya mabanzi na baadaye
3: wakapambana
1: hadi wakafikia hatua wakajenga, wakaendelea kupambana, wakanunua kiwanja kingine, wakapambana, wakanunua nyumba nyingine. Maisha yakaenda, lakini baadaye mwanamume sasa
3: akabadilika.
1: Kwa hiyo kama anavyodai na kama maelezo yanavyosema, ndoa hiyo haitambuliki kisheria. Na mwanasheria yeye analizungumziaje? Yeye anasema wanandoa wanaoishi pamoja zaidi ya miaka miwili, ndoa hiyo wanaweza kutambulika kisheria kama wanandoa. Huyu ni wakili, anaitwa wakili Richard Matonya. Yeye amesema kuwa kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971, watu wanaoishi pamoja kwa zaidi ya miaka miwili na kutambulika na jamii kama wanandoa wanaweza kutambuliwa kisheria kuwa ni wanandoa hata kama hawajafunga ndoa rasmi. Amesema sheria inatambua aina tatu za ndoa ambazo ni za kimila, kidini na kisheria. Unasikia Matonya amesema kifungu cha 160 cha sheria ya ndoa kinatambua dhana ya ndoa na kulinda haki ya pande zote pamoja na watoto wanaopatikana katika mahusiano hayo. Aidha, mali zinazochumwa wakati wa kuishi pamoja zinaweza kugawanywa kwa kuzingatia mchango wa kila upande, ikiwemo fedha, nguvu kazi na huduma ndani ya familia.
3: Mali zinazo chumwa
1: kwa pamoja.
3: Kwa hiyo hawa pia kumbo kinikuta na vya kwangu.
1: Zinazochumwa kwa pamoja kugawanywa.
3: Kwa hata mkiishi miaka miwili nyie tayari ni wanandoa.
1: Na jamii ikawatambua.
3: Na mashahidi wanaweza kuwa jamii.
1: Wanajamii wa eneo husika.
3: Kwamba nyie ni wanandoa. Miaka zaidi ya miwili mko pamoja, mmezaa hadi watoto.
1: Na amesisitiza kuwa hakuna upande unaoweza kuchukua mali zote kwa madai kuwa hawakuwa na ndoa rasmi, huku akishauri wanaoishi pamoja kurasimisha ndoa zao na kuandikisha mali kwa majina ya pande zote ili kuepusha migogoro ya baadaye. Maana hapo ndo watu najisahau. Kwa hiyo unakuta mnachuma, mwisho wa siku mtu anakuja anakukana. Kisa hamjafunga ndoa. Ndio maana wanakuambia kazi sana. Hebu tumsikilize wakili anazungumziaje hili.
4: Mimi Richard Manyota ninatokea katika kampuni ya mawakili wa kujitegemea inaitwa Manyota and Company Advocate. Kimsingi siku ya leo ningependa kuzungumza nanyi kuhusiana na mahusiano yanayokuwa yanadhaniwa wakati mwingine kuwa ni ndoa. Kwa mujibu wa sheria yetu ya ndoa, sheria mwaka 1971, sheria yetu inaweka wazi kwamba tuna aina kuu tatu za ndoa. Tuna ndoa za kimila, tuna ndoa za kidini na tuna ndoa za kiserikali. Na ndoa hizi zote tatu zinatambulika kwa mujibu wa sheria zetu. Kimsingi sheria ya ndoa inatambua inatambua ndoa za kimila kama moja ya taratibu za ndoa au mahusiano yaliyo yanayotambulika kisheria kuwa ni ndoa. Ukienda kifungu cha 9 cha sheria ya ndoa kinasema ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mtu mume na mtu mke wenye nia ya kuishi kwa maisha yao yote. Yani kuna intention ya kuishi kwa maisha yao yote. Sasa kimsingi sheria ya ndoa imetambua sheria za kimila, lakini imeenda mbali ikatambua pia uhusiano ambao haupo kimila, ambao haupo kidini wala haupo kisheria. Kwa mfano kuna haupo kikanisa. Mfano kuna uhusiano wa watu wanaweza kuwa chini ya paa moja kama mume na mke, wakachukuliwa kama mume na mke na wanajamii wote, na hawajafunga ndoa yoyote. Na nikisema hawajafunga ndoa, tafsiri yangu ni kwamba hatujaenda kanisani ama msikitini ama kwenye ofisi za kazi wa wilaya au ofisi za ndoa za kufunga ndoa wilayani. Yani kuna mahusiano ya mtu mume na mtu mke ambao wameishi chini ya paa moja kwa zaidi ya miaka miwili. Na watu hao wanapoishi chini ya paa moja zaidi ya miaka miwili na wanajamii wakawachukulia kama ni wanandoa, hilo ni la msisitizo sana. Wanajamii lazima wawachukulie kama wanandoa. Watu hawa basi wanatambulika katika kile kifungu cha 160 cha sheria ya ndoa kama wako kwenye dhana ya ndoa. Kwenye Kiingereza tunaita presumption of marriage. Wanadhaniwa ni wanandoa. Hawa watu wanaweza kupata watoto, hawa watu wanaweza kuchuma mali, na hawa watu wanakuwa na haki kama ndoa zilivyo, lakini katika dhana ile ya kwamba wanandoa. Ni kwa sababu gani ndoa? Mara nyingi uhusiano huu haunakuwa haujarasimishwa. Tukisema kurasimisha, maana yake kusajiliwa kuwa na cheti cha ndoa. Utakuta wengi hawana vyeti vya ndoa, ila wameishi miaka miwili na zaidi, wana watoto, wana mali. Sasa sheria inalinda watoto wale wanaopatikana katika uhusiano huo unaodhaniwa kuwa ni ndoa, lakini pia sheria inalinda maslahi na haki za pande zote mbili kwenye masuala ya mali zinazochumwa na wale wanaodhaniwa kuwa wako kwenye ndoa. Na mali zile zote kwa wanandoa au wadhaniwa wale wa kwenye ndoa wana haki ya mgawanyo sawa kwa sawa. Mara nyingi tunasema, ukisoma kile kifungu cha 114 ijapokuwa cha sheria ya ndoa, ijapokuwa mali itakapopatikana kuwa ni ya ndoa lazima igawanywe sawa kwa sawa, kwa mgawanyo sawa. Na tumeenda mahakama imeongeza baadhi ya misimamo ikisema tuangalie pia mchango wa kila mmoja anapochuma mali. Lakini utakuja kugundua kwamba mali zinazochumwa na wana ndoa ambao wako kwenye dhanio la ndoa zina uhalali sawa kugawanywa kwa wana ndoa wale sawa kwa sawa. Hakuna sehemu ambapo sheria inasema basi kwa kuwa hakuna ndoa mali zile basi zichukuliwe na upande mmoja.

0: hivyo wanapaswa kuonekanika wanadhana hiyo ya ndoa.
1: Umesikia hiyo?
2: Naam.
1: Mke na mume mkiishi miaka miwili na mkatambulika kisheria na wanajamii mnapoishi au mnayoishi, watambulike kuwa ni wanandoa, kwa sababu amesema ndoa zimegawanyika. Kuna ndoa za kimila, kuna ndoa za kidini na kuna ndoa za kisheria. Kwa hiyo unaenda pale halmashauri, unafunga ndoa pale Bomani, mambo yanakaa vizuri.
2: Lakini kabisa, pia hata za kimila zipo.
1: Na za kimila pia zipo. Kwa hiyo
2: unaenda kusajili tu ndoa. Maisha yanaendelea.
1: Mbaya zaidi unajua huwa ni hii asogea tuishi.
2: Mbaya.
1: Unajua bora zile za kimila huwa kunakuwa na mashahidi pia. Unakuta wapo, kuna shahidi, mashahidi wa pande zote mbili.
2: Sasa mfano hata kwenye utoaji wa mahali pia. Unajua siku na mimi nimetoa, ina maana mashahidi wapo.
1: Mashahidi wanakuwepo na wao unabaki na ushahidi, walao hata uanzie hapo.
2: Huyu nilimuoa.
1: Au huyu alinioa na ushahidi huu hapa.
2: Na ushahidi huu hapa. Na hapo sasa kila kitu kipo.
1: Kabisa.
2: Unaona? Sasa changamoto ni moja. Inawezekana tatizo lisiwe ni ndoa za sogea tuishi, si ndio? Au sogea tukae kama ambavyo zinaitwa. Mnaweza mkawa mnaishi sogea tukae. Changamoto moja kwamba upande zote mbili, upande wa labda kwao na mwanamke na kwao na mwanamme, mkao hamfahamiki kabisa, si ndio? Yani wewe utambuliki kama mume wa fulani na mke wa fulani pia, huyo mke wako naye hatambuliki. Kwa hiyo changamoto, mgogoro unaweza ikaanzia hapo. Sasa unajua Dina, kuna watu wanaishi zaidi ya miaka miwili, yani mume hajawahi kwenda kwao na mke wake, unaona? Au huyo mwanamme hajawahi kumpeleka mke wake hata kwao. Sizipo za namna hiyo. Na watu wanaishi. Kwa hiyo changamoto sasa ndo kama hizi zinatokea. Mwisho siku mnapambana, mnatoka kwenye maisha ambayo mlikuwa nayo, maisha ya kawaida, si ndio? Labda maisha ya mlo mmoja hadi mnafika kwenye level ya milo mitatu. Mnatoka kwenye maisha ya kulala chini, si ndio? Mnafika katika maisha yani ya kupata kila ambacho mnakihitaji. Ndio changamoto nyingi huwa zinaanzia
1: hapo.
2: Migogoro kwa sababu wanaume pia tunawindwa sana na wanawake. Tunawindwa mno.
1: Mnawindwa
2: Changamoto ni moja tu kwamba inawezekana sasa hivi kawa huindwi. Labda hauna kipato, si ndio? Watu wanakuona kawaida tu. Lakini kipato kikishaanza kuonekana kipo, unaanza kuwekwa kwenye target za watu. Sasa hapo ndo unasikia mwanamke, linda mume wako.
1: Inakuja.
2: Anaweza asiwe wa kwako. Sasa hicho kipindi ni kigumu sana pale ambapo unakutana na mwanamume ambaye hajielewi. Ndio migogoro mingi inaanzia hapo, unaona? Mwisho wa siku sasa unaanza kumuona mke wako hivi. Yaani unaanza kumuona kama haendani na mimi. Hapo tumejipata. Ya unaanza kumwangalia, huyu mbona kama haendani na mimi? Mbona kama si type yangu, si ndio? Na maneno ya watu mtaani, machawa. Ah, yule si type yako bwana. Wewe sasa hivyo una pesa nini? Inatakiwa uwe na piskali.
1: Unakuja na mwanamke kama huyo, unashindwa kuelewa mmetoka wapi.
2: Yaani mmetoka wapi? Sasa wewe naye kweli maneno kishasikia kwamba unashindwa kuwa na piskali, alafu na kana mke wako wa kawaida tu huyo. Sasa wewe naye kichwa kikubwa. Migogoro inaanza. Ulikuwa unarudi nyumbani una furaha, si ndio? Unaanza kurudi umenuna.
1: Bila sababu.
2: Unakuwa mkali tu. Chakula unaanza, mwana chakula hakijaiva.
1: Chakula chenyewe hakieleweki.
2: Moja kosa kubwa. Ukishaanza kumwambia mwanamke kwenye issue mfano ya kupika kwamba hiki chakula mbona hakijaiva, basi ujue ndoa yako ipo kwenye matatizo
1: hatari
2: makubwa sana. Kwa hiyo mimi ni washauri tu wanaume wenzangu, si ndio?
1: Ndio.
2: Ni kwamba kuna kati tunapitia changamoto. Tujaribu walao kwenda na wale ambao tulipita nao kwenye changamoto.
1: Kabisa,
2: kweli.
1: Kabisa, kwenye zile shida.
2: Kuna wakati labda hatuna pesa Dina, si ndio? Lakini kuna wanawake wanatuvumilia. Unaona? Wakati ambao hatuna
1: pesa
2: chochote. Unaona? Tunapambana nao. Sasa unapambana naye, unavuka naye, lakini mwisho wa siku ndio unaenda kumwacha. Lakini kitu ambacho mimi wanaamini, chozi la mwanamke ni baya sana.
1: Ni baya, ni baya ukweli.
2: Yaani mwanamke akidondosha machozi, basi ujue pia hata wewe, kwanza kama ni kipato chako kina changamoto.
1: Chozi la nyoli, chozi la haki.
2: Na wanasema kwamba Mungu anamsikiliza sana pia. Yani hata

0: alikuwa na shughuli nyingine anaifanya.
1: Ndio.
0: Inabidi asitishe shughulike na chozi la mwanamke. Alikuwa nini? Si ndio
1: kwa nini?
0: Ameachwa kwa sababu Musa amepata pesa, amemwacha yule ambaye amesota naye. Wewe unafikiri ni kipi ambacho kinafuata? Kinachofuata ni adhabu. Adhabu uchumi unaanza kushuka. Na wale ambao sasa alikuwa anakuambia kwamba ndio type yako, yani
1: wanaanza kukucheka tena
0: zako sasa.
1: Mm-hmm.
0: Wanaanza kuondoa kwa sababu uchumi ukiyumba huwezi tena kugelimia, huwezi kumtoa out.
1: Huwezi tena kumtoa out, lakini pia wale marafiki uliokuwa nao karibu nao wanaona sasa tena umekuwa mzigo kwao.
0: Yaani umekuwa mzigo
1: tena wanakugeuka na kuanza kusema sasa huyu tulikuwa tunamuona sangebaki na mke wake. Kwa hiyo ni kutumia tu akili na
0: tumia akili lakini pia ndio hizo sogea tukae kwenazo makini sana. Hata kama hauna mahali ya kuweza kulipa ambacho wazazi wanataka, naenda tu kaseme bana mimi na mtoto wenu, basi tutafuta siku tukijipata tutakuja kulipia. Mzazi akishaona mmependana nyewe wenyewe, unafikiri kuna kitu ambacho kinashindikana?
1: Ah, sasa ndo hivyo, unaweza mzazi akawa anakujua, unafikiri ukaa miaka mitatu mzazi akujui. Wazazi wa pande zote wanajua mnaishi pamoja,
0: lakini ni mashahidi sasao.
1: Mashahidi kielelezo kiko wapi? Kwa mfano huyu dada yeye wamesema amekoswa, yani ule ushahidi wa kielelezo chochote. Ndoa ya kimila hana. Kwa sababu hana ushahidi.
0: Ndio.
1: Serikalini hana, kidini hana. Kwa hiyo
0: kwani ushahidi hawezi kuwa watu?
1: Wamesema acha watu wa eneo linalo wazunguka.
0: Sasa kama watu hapo, basi wanaweza kutoa ushahidi au wazazi. Mfano pande mbili zote, si ndio? Upande wa mwanamke, upande wa mwanaume wakisimama hata mahakamani. Wakisema labda tunatambua sisi hawa ni wanandoa. Hao si mashahidi. Hao ndio kuna wakati sasa inabidi kila mtu apambane na mzigo wake.
1: Kwa kweli. Tunaelekea Dar es Salaam ambapo wito umeendelea kutolewa wa kulinda amani nchini kwa vijana, huku wakihimizwa kuepusha vitendo vinavyoweza kusababisha vurugu na kuvuruga shughuli za kiuchumi. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, baadhi ya wananchi wamesema amani ndio msingi wa maendeleo, hivyo vijana wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuitunza na kwa manufaa ya taifa. Lakini wamesema vurugu zinaweza kusababisha kusimama kwa shughuli za kiuchumi, kuharibu miundombinu na kuongeza gharama za maisha, hivyo wametakiwa vijana kulinda amani. Lakini pia vijana wanapaswa kuepuka kushiriki katika mikusanyiko au vitendo vilivyoweza kuleta hasara kwa wananchi na taifa.
0: Sasa.
1: Lakini pia wamehimizwa au vijana kutojiingiza katika makundi yanayoweza kushawishi kufanya vitendo vinavyokiuka sheria, na badala yake kutumia fursa ya elimu, ajira na ujasiriamali. Umeelewa?
0: Ndio.
1: Kwa hiyo viongozi wa serikali, dini na jamii wameendelea kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani na kutatua tofauti kwa njia ya mazungumzo na kufuata sheria za nchi. Baadhi ya vijana hawa hapa kutoka jijini Dar es Salaam wameweza kuzungumza.
2: Wao wanaweza kuwa nataji kwa namana hiyo tarehe 7, kwa sababu wakianamana inatokea madhara mengi. Kwa mfano, hata wanafunzi wenyewe walikuwa wanaenda mashuleni, wataacha kwenda, watabaki nyumbani kwa ajili ya kulinda usalama wao wa maisha. Hata vile vile bei ya vitu dukani inaongezeka. Kwa mfano, mtu alitegemea na shilingi 200 anaweza akapata nyanya, kwa sababu ya maandamano utakuta hiyo nyanya inaanza kuuza shilingi 1000 au 1500. Pia itasababisha njaa kwa wananchi, kwa sababu watashindwa kutoka nyumbani kwenda kupambana ili kupata riziki kuendeleza maisha yao. Pia vile vile hata taifa kwa ujumla itapata hasara. Kwa mfano, miundombinu, watu wakiandamana wataharibu vitu ikiwemo mfano sheli, wakiharibu serikali haipati mapato. Hivyo kama kijana, na washauri vijana wenzangu wasiandamane, walinde amani, kwa sababu amani ikiwepo hata nchini, kila mkazi au mwananchi anakuwa huru kufanya kitu anachokihitaji. Kifano ikiwemo anaweza katoka sehemu moja akaenda sehemu nyingine. Hata vile vile mtu anaweza kalala ndani kwa amani, hakatuliza akili na kuwaza namna ya kufanya kitu ili aweze kufanikiwa. Lakini amani isipokuwepo, hawezi kukaa ndani kuwaza afanye nini ili aweze kujipatia kitu moja kimoja au na kingine. Hivyo nawashauri vijana wailinde amani, kwa sababu amani ndio kila kitu katika taifa.
3: Mimi nilikuwa nawashauri vijana wenzangu
2: ili wasifanye hayo maandamano ni kwa sababu watavunja amani ya nchi yetu. Tutakosa vitu vingi hususa amani ya nchi yetu ikikosa, kwamba hata magulioni hatutopata chakula, hatutoishi vizuri kwa amani. Hususa vijana wenzangu na washauri, tusifanye maandamano hayo. Sisi ndo tunaathirika, na pia baba zetu wangefanya hayo maandamano, sisi ndo tusingekuwepo hapa. Na washauri vijana wenzangu wasifanye hayo maandamano.
3: Kama tunavyojua, maandamano yana madhara makubwa sana nchini. Kavono, vifo vya watu, kuharibu miundombinu na mengine mengi. Kama mimi na washauri vijana wenzangu wajiunge na taasisi mbalimbali ili waweze kujifunza ujuzi mbalimbali na wasijiunge na makundi chochezi, kwa mfano vuta bange. Hayo ndo yanachochea sana maandamano.
2: Kuhusu vijana ambao wanaweza kuwa wanahitaji kuandamana hiyo tarehe saba, kwa sababu wakiandamana inatokea madhara mengi. Kwa mfano, hata wanafunzi wenyewe walikuwa wanaenda mashuleni, wataacha kwenda, watabaki nyumbani kwa ajili ya kulinda usalama wao wa maisha. Hata vile vile bei ya vitu dukani inaongezeka. Kwa mfano, mtu alitegemea na shilingi 200 anaweza akapata nyanya. Kwa sababu ya maandamano, utakuta hiyo nyanya inaanza kuuza shilingi 1000 au 1500. Pia itasababisha njaa kwa wananchi, kwa sababu watashindwa kutoka nyumbani kwenda kupambana ili kupata riziki kuendeleza maisha yao.
1: Bila shaka mmewasikiliza vijana, jamani. Vijana tulinde amani. Si ndio hivyo, Musa?
0: Naam.
1: Vijana tumetakiwa kuilinda amani. Tukufikishie taarifa hii ambapo maelfu ya raia wa kigeni wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini, huku wakiwa na taharuki kufuatia maandamano dhidi ya wahamiaji wanaotarajiwa yaliyokuwa yanatarajiwa kufanyika siku ya leo. Baadhi ya wahamiaji wamesema wameamua kurejea katika nchi zao wakihofia usalama wao, huku wengine wakieleza kuwa walilazimika kuwaacha baadhi ya wanafamilia kutokana na mazingira ya dharura na ugumu wa kuondoka pamoja katika mji wa Durban. Mashuhuda wameripoti kuona makundi ya watu wakisimamishwa na baadhi ya watu wanaodhaniwa kuwa ni raia wa kigeni na kukaguliwa nyaraka zao za utambulisho. Hata hivyo, mamlaka bado hazijathibitisha rasmi matukio hayo wala kiwango chake. Hali hiyo imeongeza wasiwasi miongoni mwa wahamiaji na baadhi ya wakazi kuhusu uwezekano wa kutokea kwa matukio ya uvunjifu wa amani wakati wa maandamano. Kwa upande wa serikali ya Afrika Kusini, wamesema imeimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha usalama wa wananchi na wageni pamoja na kulinda haki ya kufanya maandamano kwa mujibu wa sheria.
0: Naam.
1: Waziri Mkuu wa Jimbo la KwaZulu Thami Ntuli amesema idadi ya maafisa wa usalama wameongezwa katika maeneo muhimu ya jimbo hilo ili kuzuia vitendo vya vurugu na kuhakikisha usalama wa waandamanaji na wahamiaji na wananchi wengine wote.
0: Naam.
1: Taarifa hiyo imekuja wakati mamlaka zikitoa wito kwa wananchi kufuatia sheria za kuepuka vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama au kuchochea chuki dhidi ya makundi yoyote ya watu. Umesikiliza? Huko ni Afrika ya Kusini. Na tunahitimisha na taarifa hii kuhusiana na swala zima la bei ya mafuta. Si ndio hivyo, eh?
0: Sawa.
1: Swala zima la bei ya mafuta. Mambo yapoje? Kuhusiana na bei ya mafuta, basi tukufikishie taarifa hii.
0: Naam.
1: Baada ya kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na diesel katika kipindi cha mwezi Aprili 2026, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia uchunguzi wake imebaini umuhimu wa kufanya tathmini ya kina kuhusu mchakato wa uingizaji wa mafuta kuanzia kipindi cha Aprili hadi Juni 2026, kwa kuwa kuna ongezeko la gharama lililoathiri bei za mafuta nchini ambazo hazikuwa rafiki kwa wananchi. Chanzo cha taifa chanzo cha taarifa kimeonesha kuwa hakuna hatua mbalimbali za kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika sekta hiyo zimeanza kuchukuliwa mapema, ikiwemo kufanyika kwa mapitio ya utaratibu wa ushirikiano kati ya TPDC na kampuni ya Vitol katika uingizaji wa mafuta kupitia PBPA, lakini pia kufanyika kwa uchunguzi ili kubaini mwenendo wa uzabuni na mchakato wa uingizaji wa mafuta kwa kipindi husika. Wataalamu na viongozi wanahusika na mchakato huo kushirikiana na vyombo vya uchunguzi pale inapohitajika, lakini pia matokeo ya uchunguzi yatawezesha hatua stahiki kuchukuliwa kulingana na matokeo yatakayopatikana. Hivyo serikali kuendelea kutathmini kushiriki na ushiriki wa kampuni zinazohusika katika zabuni za baadaye kwa kuzingatia matokeo ya tathmini na taratibu za kisheria. Mesikiliza hayo. Hayo ndo ambayo wameyabaini, ambayo wakiyafanyia kazi basi mambo yatakuwa sawa
0: kabisa.
1: Tunaelekea hapa kwenye sikio la msikilizaji.
4: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Yes, bana, sikio la msikilizaji. Msikilizaji, nafasi ya kwako kuweza kututafuta hapa kwa nambari zetu hapa studio 0656555571, 0656555571 na 0684600007, 0684600007, nafasi ya kwako kuweza kupiga simu. Na
1: moja kwa moja msikilizaji, tunapokea simu yako hapa kuweza kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Hello.
5: Habari hapo studio na tena kaka Musa Charles Gagore.
1: Salama, karibu.
5: Asante sana. Kwa majina naitwa Kila Wasafi, napiga simu kutoka maeneo ya Panyanumbu baada ya mkoani Simiyu hapa.
1: Karibu.
5: Mwenendo hapa nimesikia mambo mengi, lakini tu mpongeze huyu mheshimiwa wa mkoa wa Mara kutoa baskeli kwa watu walemavu. Kweli wanahangaika, unakuta mlemavu anatembea ni kwa shida kweli, anaenda hata center kupata huduma, anahangaika sana. Mimi hapo nimshukuru sana, lakini hili la wanandoa kweli naleta changamoto. Mimi nikiwa hata mwanamke natakiwa nimfikishe kabisa kwao, tukaelewana, tutoe mahali. Hizi ndoa za kuelewana tu hivi watu wawili nyewe kwa wenyewe, mnaelewana tu kwamba tuoe tujenge maisha, inakuwa changamoto. Muda mwingine zikikosana unakuta watu wanauana kisa hizi ndoa ambazo hazina mwelekeo. Mimi nasema kwamba ukioa mtu fikishe kwao, ukajitambulishe na wanaukoa kujua. Sasa hiyo imekuwa changamoto. Mimi tu nisema kwamba leo mwanaume asipute tu subira na yeye mwanamke ambaye hata kidogo, kwa sababu wamepitia changamoto sana. Mwanamke ndio msipiga bamba, walikuwa nalala chini, wanahangaika na maisha, lakini wamepata sasa hivi mwanaume akamona vile kama vile afai, lakini wamepita mbali sana. Mimi nisema kwamba mwanaume tu amputie subira hata kidogo. Muda mwingine wanaolewa kabisa, wanatolewa mahali akagawana pasu kwa pasu. Mimi nirudi kwa Nyanumbu, mzanwe sana mwamba huyo Musa huyo.
1: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
6: Hello, studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa hapa Ruabu.
1: Karibu.
6: Asante sana bila pamoja na Musa. Mimi nime kwenye duli za habari nimesikiza mambo mengi sana, lakini ila ila pasi kazia pale kwa Murongo pale Arusha. Mimi ni muombe tu asimgalamikie waziri wa maendeleo ya jamii, huyu mama asimgalamikie yeye, akate rufaa hili, hiyo swali iko mahakamani pale, asije akalinangia akate tu pale rufaa pale mahakamani, na mahakama itaamua vizingine kama imeamua batili. Nimpe pole sana huyo dada pasi kazia. Lakini ni swala la amani, hili maandamano hivi sitaki hata kulisikia kabisa. Mwana maana mimi mwaka jana mimi nilipoteza mali yangu. Hivi nini nilikuwa naenda kuuza kule Kinyangu ile nikakuta kimeharibika kule nikatupa mali yangu mpaka leo sijui yaliko. Sasa hata kusikia mimi naomba nirudi hapa Ruabu.
1: Asante kutoka Ruabu, tunapokea simu nyingine hapa. Kuweza kufahamu sikio lake limesikia nini? Hello.
7: Hello habari.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
7: Waliomba mara mwingine.
1: Karibu.
7: Asante. Nimemsikia huyo dada anaera na msikia mali. Haya mambo kati ya wanawake na wanaume huwa yako mara mbili. Hapo labda tungemsikia na mwanamke tupate maelezo yake, lakini haya mambo huwa hawa sisi wanaume na wanawake tunapopata mali na hatujarasimisha ndoa zetu huwa kuna ujanja ujanja. Unaweza kukuta yeye ndo alianzisha ujanja ujanja, mwanamke ndo akamuomba keki. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kwa mali tuna, kuna kitu mlikidadavua hapo mwanzoni kwamba mali unayoipata ukiwa wewe mwenyewe. Hata mimi mwenyewe nilishamsikiliza mwanasheria kuna kipindi kimoja Azam ofisa sheria, yule mwanasheria anatoa darasa zuri sana, akasema kama una mali zako ukaoa mwanamke jiorodheshe aweke sahihi kwa mwanasheria au mahakamani, ili sasa mkiishi miaka 20 mtakapoanzia mlipoanzia hiyo mali ndio mtagawana. Lakini sasa msemo wenu mlivyosema tunajisahau, ule upendo wa mwanzo huwa tunajua utakaa miaka 20, lakini kitaalamu wanakuambia upendo wa mwanzo unakaa miezi mitatu unaanza kushuka. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tu kwa wanaume wengi, haya mambo yanawakuta wanaume wengi. Hata hapa hapa Buru kuna rafiki yetu alikuwa na nyumba, mwanamke amemkuta ana nyumba. Yaani shida ilikuja ni baba mkwe kustaafu akawapa hela kidogo wakaanzia biashara, ilileta tatizo mpaka ile nyumba aliyoikuta iliuzwa. Kwa hiyo ni tatizo, tujaribu tu kutoa kimasomazo kwamba mtu akifika mwambie bana mimi na nyumba na gari na duka la thamani, tunaweka maandishi tuanzie hapa kwenda mbele, siku tukisambaa tugawane hiki tulichokipata wote. Maana mimi naona tunaoumia sana ni wanaume. Huyo mwanamke analalamika, nafikiri anaweza akawa ni mmoja kwenye watu 1000, lakini watu wengi wanaumia kwenye mambo haya ni wanaume. Wanatafuta mali, wanawake wanaingia miaka 5 anaamsha kesi. Tena anatengeneza mazingira wewe ujui. Siku anakuja kunyanyuka, alishakuvuruga kila kitu. Una ujanja wa nani zinaenda. Kwa hiyo tutengeneze mazingira wanaume. Kama dhaku ndo uliachana na mwanamke ukaoa mwanamke wa pili tayari una mali au ulichelewa. Kuna watu wanajenga, wana magari na hawajaoa. Lakini ukiishi na mwanamke miaka 10 akakuwai, mali zimeenda. Kwa hiyo tuwe na tahadhari.
1: Asante, asante. Mwenye kusikia msikia, tunaendelea kusikiliza sikio limesikia nini hapa kupitia kipindi hiki. Halo.
8: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Naitwa Bitu, niko tayari nimegoma.
1: Karibu.
8: Asante. Mimi nawashauri wa vijana wanaotamani taifa liingie kwenye machafuko. Ndio tokea tumeyashuhudia. Hatutafanya chochote, vijana tafuteni kazi za kufanya. Sasa vidogo vidogo mnavo vipeo mjikatae, tafuteni kazi za kufanya, mjigize kipato.
1: Asante kutoka Tarime Bomani kwa simu yako. Tunaendelea hapa kupokea simu nyingine, kusikia sikio limesikia nini. Halo.
9: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Naongea na mama Janet kutoka Mhozi.
1: Karibu.
9: Asante. Mimi napenda tu kuongelea hili la yule mwanamke. Atakate tu rufaa mahakamani, angalie kitakachoendelea.
1: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello?
10: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Niko tangazaji hapa, mnaongea na kaka Pinga, waziri wa maji. Nilikuwa nasinona mtaa Mlimani, Ujaluni hapa, au ndio kwa pale refu na kwa Marekani.
1: Karibu.
10: Asante sana. Hiyo nataka niongelee kuhusu swala la wanandoa. Swala la wanandoa limekuwa na changamoto kubwa sana. Inawezekana mimi nimekaa na mke wangu takriban miaka 20, 30 au 40. Lakini pale msemo wa wanasheria kwamba unakuwa unajisahau. Huyu mwanamke nimemuoa kwa haja hapa tusaidiane maisha, tuanzie pale ambapo tumeanzia. Na pale unapokuwa mnaanzia, mimi naamini kama kuna mtu anataka kuoa mwanamke, kwamba watakaa miaka 20, miaka 40 yote waje waachane. Inapokuwa tunataka kuachana, inaonekana kwamba labda wamepishana kidogo katika maelewano, linafika tu sasa kila mtu achukue sabini zake aondoke. Mimi naomba kitu kimoja kwamba hebu tujaribu tathmini. Kwamba mimi leo hii nimeoa mke wangu 19. Lakini 19 alikuwa na kuku mmoja. Sasa kuku mmoja unaweza kuandikisha naye pale serikali kwamba eti nimeoa mke wangu, kwamba na kuku mmoja awe inakuaje. Mimi sio tu nishauri wanandoa kwamba endapo mkiamua kwamba mnaoana, hebu mvumiliane katika hali na mali, kwamba endapo kwamba tumepata mali, mjaribu kukaa katika hali ya umoja. Lakini napokwenda kwa watu kama tumekosana, basi mkae mwelewane. Kama ni ng'ombe 10 ndani ya kipato chenu, basi mkae mwelewane kama kipo ng'ombe 3 na 7 na watoto wangu. Kwa na sheria ndio kwamba tusioane kwa sababu ya kwamba kisha mtu akishapata mali, mwanamke hawezi kwenda usika ili apate mali zake gawiwe, au mwanamume naye anataka mwanamke mke wake amuue kisha kwamba sasa yeye ana mali ili kwamba atafute mwingine. Na hapo kwamba anaendelea kukaa na amani, basi huko na kwa sababu tujirekebishane, ili mambo ya mgogoro kwenye ndoa ili tugawane mali, naomba tu kwamba yaishie hapo, mnaachana zima tunaona.
1: Asante. Kutoka hapo tunapokea simu nyingine hapa. Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
11: Kutoka Kigera.
1: Karibu.
11: Mimi napenda kuzungumza kwa kwanza kwa huyo mama ambaye ni mwanandoa ambaye anasema amejirudisha mahakamani. Kwa kweli asilimia kubwa wanaoathirika ni wakina mama. Kwa sababu unakumbuka kile ambacho nakuta ni mtoto anakuta na miaka 18, na pale kaka 30 unakuta bado mume wake unalika. Hapo unapokuwa na mwanamke hivi umepata mwingine nini? Hata anapokuwa anapambana kati ya yake ni mwanamke kidogo. Kwa nafasi nyingine kwa hiyo wanaume tunakuwa na utajiri mmoja. Mmoja anaweza kuwa na mambo mengi lakini kwa kile fulani. Na baada ya kufanya kutoka mkulima hata unakuta kwamba amempa agenda, ameenda milimia, akipata kufanikiwa na jiaje hapo. Kwa sababu anaonekana ni kwa ni daraja la kufikia maisha. Baada ya kupata maisha anaanza kuwa ujanja ujanja. Sasa kwa mimi kitu ambacho nimekuta kwenye dada, kwa sababu kimpungua ni pesa. Kwa hiyo ni kwa sababu ya kwamba hizo kupambana ya na hera. Sasa kwa mahakama ya kwanza, kwa sababu wilaya ina maana hakuna pesa kuendesha jarada. Baada ya kama mkoa hizo hizo. Kwa hiyo wakati mwingine ni bali pesa hii inakuwa ni upofu. Inatuletea upofu katika bando la jiji. Kwa hiyo wakati mwingine ni jambo lingine kiangalia kwa sababu kwa sababu kwa ndani zaidi kwa sababu hata hao wanakuwa mamuzi kwa ndani kwa sababu. Na kuna changamoto kama watakuwa kwa jiji. Kwa hiyo kwa sababu lingine la upande wa maandamano ambao anasema kwamba tuna papa.
1: Haya, asante. Asante, tunaelekea katika pepesa. Pepesa, tushukuru kwa simu yako na mchango wako.
4: Pepesa, pepesa. Katika duru za habari.
0: Okay, sawa msikilizaji, mara baada ya sikio umeweza kupata nafasi ya kuweza kupiga simu. Ni pepese pepese sasa kwa wakati hapa. Tayari ni saa 11 na dakika 53. Ni pepese kunako ligi kuu Tanzania bara, ambapo pia kuna michezo ambayo imepigwa leo hii, mingine ikiwa tayari imekwisha tamatika. Azam wao wakitoshana nguvu na Dodoma Jiji ya sare bila kufungana. Yanga pia wanaongoza mabao 3-0, mechi inaelekea kuisha. Simba pia wakiweza kushinda. Lakini pepesa nyingine, Pacome Zuzwa yeye ameumia katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Yanga na JKT. Pengine sasa hii inaweza ikawa ni moja ya injury mbaya kulikweli. Madaktari wa Yanga watatoa ufafanuzi zaidi kuhusiana na kila ambacho kimeweza kumkuta Pacome Zuzwa. Lakini sasa ni pepese, kamati ya uongozi wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo Imekutana leo hii Jumane Juni 30, 2026 katika ofisi za chama hicho zilizopo pale Vunga Zanzibar kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ikiwemo pia hali ya dharura kwa upande wa Tanzania bara pamoja na Zanzibar. ACT Wazalendo wamekutana ikiwa ni siku nne tu tangu waziri wa mambo ya ndani nchini Patrobas Katambi kumwelekeza Inspector General wa polisi IGP Kamlusi Wambura kusitisha utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa. Lakini vile vile pia waziri wa ujenzi Abdallah Ulega ameagiza mameneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS kuhakikisha fedha zilizotengwa kwa ajili ya matengenezo ya barabara zinatumika kwa kazi hiyo pekee na si kwa matumizi mengine. Lakini pia tupepese katika upande mwingine ni kwamba serikali imeanza utekelezaji wa miradi ya kuboresha miundombinu katika hifadhi ya taifa Serengeti ikiwemo ujenzi wa barabara na ukarabati wa madaraja pamoja na vivuko kwa lengo la kuboresha usafiri na kuongeza ufanisi wa shughuli za utalii. Akizungumza kamishina msaidizi wa hifadhi ambaye pia ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa shirika la hifadhi za taifa TANAPA Catherine Mbena amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya kutoka geti la Ndabaka hadi Soronera lenye urefu wa zaidi ya kilomita 120. Lakini vile vile pia kiungo wa zamani wa Real Madrid na Manchester United Casemiro amefichua siri ya kushangaza kuhusu jina lake halisi ambalo limekuwa likitumiwa vibaya kwa miaka mingi. Nyota huyo wa Brazili ameeleza kuwa jina lake halisi ni Carlos Henrique Casemiro kwa herufi I na si Casemiro kama ilivyo kwa herufi E, hali ambayo imekuwa ikizoeleka. Mchezaji amesimulia kuwa mkanganyiko huo ulianza alipokuwa akichezea Sao Paulo ya nchini kwa Brazil, ambapo klabu hiyo ilikosea herufi za jina lake kwenye jezi wakati wa mechi mojawapo. Hata hivyo, kutokana na kuamini mambo ya bahati, nuksi aliamua kuliacha jina hilo liendelee kutumika badala ya kucheza baada ya kucheza vizuri kwenye mchezo huo. Bana, hizo ni pepesa pepesa ambazo tumeweza kukuandalia msikilizaji kwa siku ya leo. Dakika 56 Dina. Tuseme asante msikilizaji kwa nukta hiyo. Duru za habari leo hatuna la ziada, tumeishia hapo. Panapo majalo Mwenyezi Mungu, tukutane tena hapo kesho. Mimi ni Msachazi Kagole, Dina Shambe pia tulikuwa naye. Kwa tukutane katika vipindi vingine.

0: zangu wote, mimi ni Bakari Ubena.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Maelfu ya Waafrika Kusini wameandamana kupinga wageni wasiokuwa na vibali. Wajumbe wa Marekani wanakutana na wasuluhishi na maafisa wa Qatar mjini Doha kujadili hali katika kanda ya Mashariki ya Kati. Na mtu mmoja ameuawa katika mtaa wa Madhare huko Kenya katika maandamano ya kupinga utekaji yaliyozimwa na polisi. Habari kamili. Durban. Maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali Afrika Kusini kupinga uhamiaji na kudai kuondolewa kwa raia wa kigeni wasiokuwa na vibali. Maandamano ya leo ni kilele cha kampeni iliyoanzishwa wiki kadhaa iliyosababisha vifo vya watu wanne na maelfu ya wageni kuikimbia nchi hiyo. Polisi walitawanywa nchi nzima kuzuia machafuko na fujo. Kampeni ya kupinga wageni imekuwa ikiongozwa na makundi ya raia wa Afrika Kusini ambayo yalitoa tarehe 30 mwezi Juni kwa siku ya mwisho kwa wageni wasiokuwa na vibali kuondoka. Visa vichache vya uporaji vimeripotiwa pamoja na matukio ya kurushiana mawe na makabiliano katika maeneo kadhaa ikiwemo karibu na mji wa Johannesburg ambako vikosi vya usalama vililazimika kuwasindikiza raia wachache wa kigeni kuondoka kwenye eneo lililozingirwa na waandamanaji waliokuwa wamejihami kwa marungu. Shughuli zimesimama katika miji mbalimbali ya nchi hiyo kufuatia hofu ya kuzuka machafuko. Doha. Wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wanakutana hivi leo pamoja na wasuluhishi na maafisa wa Qatar mjini Doha. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Qatar, mkutano huo utajadili masuala kadhaa ya kikanda ikiwemo suala la Iran lakini pia mgogoro wa Lebanon. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Qatar, Majid Al-Ansari, amethibitisha kwamba hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani. Katika mkutano na waandishi wa habari hivi leo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran, Ismail Baghaei, pia amesisitiza kwamba hakuna mkutano wa ngazi yoyote ile uliopangwa pamoja na Marekani.
3: Kitu ambacho huenda kikafanyika kesho mjini Doha ni majadiliano kuhusu utekelezaji wa vipengele vya mkataba wa maelewano, ikiwemo kipengele kinachohusisha kuachiliwa kwa mali za Iran zinazozuiwa, ambayo itafanyika na wajumbe wa Qatar. Halafu nasisitiza kwa mara nyingine, hatuna mipango ya kufanya mkutano wa ngazi yoyote na upande wa Marekani hivi karibuni.
2: Inavyoonesha kila upande utaendesha mazungumzo kivyake na Qatar licha ya Rais Trump kudai hapo awali kwamba Iran imeomba kuwa na mazungumzo ya pamoja mjini Doha. Nairobi. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa katika maandamano yaliyofanyika hivi leo kwenye mtaa wa Madhare mjini Nairobi huko nchini Kenya. Polisi walifyatua risasi za moto kuyazima maandamano yaliyofanyika katika mtaa huo wa mabanda kupinga tukio la kutekwa nyara kwa mfanyabiashara mmoja mwezi huu. Maandamano hayo yamekuja katikati ya kuongezeka kwa hali ya wasiwasi nchini humo kuhusu matukio ya utekaji nyara wa wakosoaji wa serikali na kuandamwa kwa waandamanaji. Polisi ya Kenya haikuweza mara moja kutoa tamko kuhusu tukio la Madhare. Mapambano yaliripotiwa kuzuka kati ya wananchi na polisi kwenye mtaa huo kwa mujibu wa mwandishi wa AFP, baada ya kudaiwa kwamba wanaharakati wawili wametekwa nyara na vikosi vya usalama. Maxwell Kiarie na Abdulaziz Mulu inadaiwa walitekwa nyara katika mazingira ya kutatanisha wiki mbili zilizopita. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Berlin. Shirika la upelelezi wa ndani nchini Ujerumani limebaini kwamba idadi ya watu wenye itikadi kali za kisiasa imeongezeka na hivyo kusababisha ongezeko la wanachama wa chama cha siasa kali cha mbadala kwa Ujerumani AfD. Katika ripoti ya kila mwaka, shirikisho hilo la BFV ambalo zamani likiitwa ofisi ya shirikisho ya ulinzi wa katiba, imebainishwa kwamba karibu watu 1,058,700 waliorodheshwa kwenye kundi la watu ambao huenda wakawa na itikadi kali za mrengo wa kulia katika kipindi cha mwaka jana. Idadi hiyo inamaanisha kuna ongezeko la zaidi ya watu 8,450 wenye misimamo mikali kilinganishwa na mwaka uliotangulia. Kwa mujibu wa AFD, chama hicho kilikuwa na wanachama 70,000 mnamo mwezi Oktoba mwaka 2025, na kwa mujibu wa BFAUFE, kiasi wanachama 28,000 wa chama hicho ni wenye itikadi kali za mrengo wa kulia. Na hatimaye kandanda. Golikipa mkongwe Ujerumani Manuel Neuer ametangaza kustaafu kuitumikia timu ya taifa ya soka Ujerumani mara tu baada ya kutolewa na Paraguay katika mchezo wa raundi ya 32 katika michuano ya Kombe la Dunia. Alipoulizwa na waandishi wa habari na shirika la habari la Ujerumani la ARD, Neuer amesema huo ndio ulikuwa mchezo wake wa mwisho akiwa na jezi ya timu ya taifa Ujerumani. Hata hivyo, awali mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 40 alishatangaza kustaafu kuichezea timu hiyo ya taifa kabla ya kurejeshwa tena na kocha Julian Nagelsmann. Manuel Neuer alikuwa sehemu ya kikosi cha Ujerumani kilichobeba ubingwa wa Kombe la Dunia mwaka 2014 nchini Brazil, na anamaliza muda wake akiwa na rekodi ya kipa aliyecheza mechi nyingi zaidi duniani. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
0: Saumu Mwasimba ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana. Na jioni hii msikilizaji, tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na juhudi za kuvimaliza vita vya Iran zinaendelea huku kukiwa na mvutano. Maandamano ya kupinga wahamiaji huko Afrika Kusini yamehitimishwa kwa amani licha ya vurugu kadhaa. Na huko Tanzania, chama cha upinzani CUF kinakabiliwa na mgogoro wa ndani ambapo baadhi ya wanachama wanaupinga uongozi wa mwenyekiti mpya Mirambo Yusuf. Kulikoni?
4: Mmoja ya hoja pia wanalalamika, wanasema mimi nimewekwa na CCM na tumikia CCM. Hiyo pia ni hoja yao. Kwa hivyo baadaye wakija kubaini kwamba sio kweli, sijawahi kuwa CCM na sintoweza kuwa CCM.
0: Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, salia nasi. Msikilizaji, tunathamini maoni yako. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Facebook, Instagram na hata YouTube, nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyo ni ruhusu. Wajumbe wawili wa Marekani wamewasili mjini Doha kwa mazungumzo na wapatanishi na maafisa wa Qatar kuhusu kutekeleza makubaliano ya awali ya kuvimaliza vita vya Iran. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, amesema mjumbe maalum wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, na mshauri wa Trump, Jared Kushner, wamewasili leo katika taifa hilo la Ghuba, ingawa hakutokuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran yaliyopangwa kufanyika Doha.
6: The talks will be around
7: Mazungumzo yatahusu masuala yote ya kikanda ikiwemo mazungumzo na Iran lakini pia na Lebanon. Hivyo hawako hapa kwa mazungumzo ya moja kwa moja na wa Iran au mikutano inayohusiana. Kama tulivyoweka wazi hapo awali, mikutano ya ngazi ya juu itafanyika tu huku mikutano ya kiufundi ikileta matokeo mazuri, na mikutano ya kiufundi inaendelea.
5: Ziara ya Witkoff na Kushner inafanyika baada ya mapigano yaliyotokea mwishoni mwa juma lililopita katika Ghuba ya Uajemi kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz. Kulingana na Al-Ansari, mazungumzo ya kiufundi kati ya maafisa wa ngazi ya chini yalihusisha suala la nyuklia, uchumi na utendaji wa serikali pamoja na usalama. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bakei, amesema nchi hiyo inapeleka ujumbe wake Qatar wiki hii, ingawa haina mpango wa kukutana na ujumbe kutoka upande wa Marekani katika ngazi yoyote ile katika siku zijazo. Akizungumza leo na waandishi habari, Bakei amesema kitakachofanyika kesho mjini Doha ni mazungumzo na upande wa Qatar kuhusu utekelezaji wa vipengele vya hati ya maelewano, ikiwemo kuachiliwa kwa mali za Iran zinazozuiliwa. Katika hatua nyingine, Iran imesema itajibu ukiukaji wowote wa Marekani kuhusu hati ya maelewano yenye lengo la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema leo kuwa kitendo chochote cha uchokozi dhidi ya malengo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kitajibiwa kwa haraka. Iran imebainisha kuwa vitendo kama hivyo vinakiuka kifungu cha kwanza cha hati ya maelewano, na ikiwa ukiukaji huo utarudiwa na kuendelea, mwendelezo wa mchakato huo utajibiwa vikali. Hatua ya Iran na Marekani kushambuliana mwishoni mwa juma lililopita ilizusha wasiwasi kwamba mazungumzo ya kumaliza rasmi vita yanaweza kutatizwa. Iran ilizishambulia mara mbili meli katika mlango bahari wa Hormuz, ikiwemo meli ya mafuta iliyokuwa na mafuta ghafi ya Qatar. Mashambulizi hayo yalisababisha Marekani kulipiza kisasi kwa kufanya mashambulizi ya anga. Siku ya Jumapili, Iran nayo ilizishambulia Bahrain na Kuwait kwa droni na makombora.
0: Shukran Grace Kabogo. Maandamano ya kupinga uwepo wa wahamiaji nchini Afrika Kusini yamehitimishwa kwa amani katika maeneo mengi ya nchi hiyo, licha ya kuripotiwa kwa matukio machache ya uvunjifu wa amani katika miji ya Johannesburg na Durban, ambako bidhaa ziliporwa kutoka duka moja linalomilikiwa na raia wa kigeni. Baadhi ya waandamanaji wameiambia DW kuwa wanataka wahamiaji warejee katika nchi zao za asili, hata wale wenye vibali halali vya kuishi na kufanya kazi nchini Afrika Kusini. Wakati maandamano hayo yakiendelea, serikali ya Kenya ilikuwa ikiendelea na zoezi la kuwarejesha nyumbani kwa hiari baadhi ya raia wake waliokuwa wakiishi nchini humo bila vibali halali. Mwandishi wetu Bryson Bichwa anaripoti kutoka Pretoria.
8: Maandamano hayo yaliyoandaliwa na makundi yanayopinga uwepo wa wahamiaji yamefanyika katika miji mbalimbali ikiwemo Pretoria na Johannesburg. Waandaaji wameiambia DW kuwa ongezeko la wahamiaji wakiwemo wanaoishi humu nchini bila vibali wanachangia ukosefu wa ajira, uhalifu na kuyumba kwa huduma za kijamii. Hata hivyo, baadhi yao wamesisitiza kuwa wanataka hata wahamiaji wenye vibali halali waondoke nchini, kama anavyofafanua Azuala Mpano, mmoja wa waandaaji wa maandamano hayo hapa Pretoria.
9: Even those that have asylum status,
10: hata kwa wale wenye vibali vya kuishi nchini, tunataka waondoke katika nchi yetu na warejee kwao, ili watatue changamoto zinazowakabili katika mataifa yao, nasi tupate fursa ya kushughulikia na kutatua matatizo yanayokabili nchi yetu.
8: Licha ya maandamano hayo kuwa ya amani katika maeneo mengi, hali ya taharuki ilishuhudiwa katika baadhi ya mitaa katikati ya jiji la Durban, ambako kundi la watu lilivamia na kupora bidhaa katika duka linalomilikiwa na raia wa kigeni. Kutokana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka, wahamiaji wengi waliamua kubaki majumbani mwao kwa hofu ya usalama wao, hatua iliyosababisha shughuli nyingi za kiuchumi kuathirika, kama anavyofafanua James Ngobongo, Mtanzania anayeishi jijini Johannesburg, na Margaret Odhiambo kutoka Kenya.
11: Sijaenda kazini sababu mapolisi walitoa angalizo kwamba kama unajua una makaratasi, kwa maana ya una documents au huna, kwa usalama unaweza kukaa kwanza ndani huku wao wakitimiza wajibu wao.
8: Kazi zenu zimeathirika kwa kiasi gani?
11: Kwa kiasi kikubwa sana, sababu hata jana kila mahala mkikutana na South Africa wanaambiwa wahambe, pamba manake muondoke mwende kwenu.
12: Ninahofia kutoka juu ya vile walisema. Sijui, si tunangoja tu leo tuone vile itakuwa. Sasa sasa tujui kama itaendelea ama haitaendelea, sijui. Lakini nasikia tu hata kuna usalama, askari wanalinda, hata hakuna shida, wana demonstrate peacefully na huko Joburg.
8: Sambamba na maandamano hayo, serikali ya Kenya iliendelea na zoezi la kuwasaidia baadhi ya raia wake waliokuwa wakiishi hapa Afrika Kusini bila vibali halali kurejea nyumbani kwa hiari.
13: Today is the last day when we were given the...
14: Leo ndio siku ya mwisho ya muda uliowekwa na waandaaji wa maandamano haya. Kutokana na hofu tulionayo kuhusu usalama wa maisha yetu, tumeamua kuondoka. Hali hii imekuwa si nzuri, hasa katika maeneo tunaishi kama Durban, Eastern Cape na sehemu nyingine. Ndio maana tumeamua kwamba ni bora sasa turudi nyumbani.
8: Kufikia jioni ya leo, hali ya usalama ilikuwa imerejea kuwa ya kawaida katika maeneo mengi yaliyoshuhudia maandamano, huku polisi wakiendelea kufanya doria ili kuzuia matukio mengine ya uvunjifu wa amani. Bryson Bichwa, DW, Pretoria, Afrika Kusini.
0: Na mgogoro ndani ya chama cha siasa cha CUF kilichowahi kuongoza kambi za upinzani nchini Tanzania umeendelea kufukuta baada ya viongozi wa chama hicho upande wa Zanzibar kutangaza kujiuzulu nafasi zao siku ya Jumapili. Hatua hii imekuja ikiwa ni siku chache tu baada ya wanachama wengine kufika katika ofisi za msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania wakipinga uongozi wa mwenyekiti mpya wa chama hicho Mirambo Yusuf. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Florence Majani amezungumza na bwana Yusuf Mirambo, na kwanza alitaka kujua kwa kina chanzo cha mgogoro huo.
4: Hilo jambo nilikuwa nalijua toka kabla. Wale ni wanachama ambao kwanza wamekuwa na mapenzi makubwa na mwenyekiti wetu mstaafu Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, na kwa mapenzi hayo hawakupenda mzee aondoke. Lakini pia wanachama wale wakawa na hoja kwamba mchakato wa uchaguzi ulifanyika kwa tofauti na mchakato inavyotakiwa, ukawa na haraka sana. Lakini la tatu, mgombea ambao wao tena wakaweka imani kwamba ndio aweze kushinda kuwa mwenyekiti, kwa bahati mbaya tena akawa amepata kura ambazo hazikutosha, hakuwa mwenyekiti. Kwa hivyo yeye yule mgombea ndio sasa akawakusanya na kuweka vikao mbalimbali. Taarifa za vikao vyao nilikuwa napata, na ndio akafikia sasa hatua ya kupeleka barua kwa msajili ya kulalamikia mchakato wa uchaguzi na kutaka uchaguzi ubatilishwe ili urudiwe.
15: Sasa tunaona kwamba kuna kundi hili moja ambalo liko upande wako na kuna hilo kundi ambalo bado tunaona liko upande wa Profesa Lipumba. Unadhani chama kiko katika usalama kutokana na migogoro inayoendelea kwa sasa hivi?
4: Chama kipo salama kwa sababu kwanza hilo ni kundi ambalo limesema lenyewe halikubali uongozi, lakini linakikubali chama. Kwa kuwa linakikubali chama, manake tukiingia kwenye uchaguzi watapigia kura mgombea wa chama. Kwa hivyo chama iko salama. Lakini pia hoja zao wanaziibua na kuzipeleka katika taratibu za kisheria, hawafanyi vurugu. Pia ni chama kiko salama. Kwa sababu moja ya hoja pia wanalalamika, wanasema mimi nimewekwa na CCM natumikia CCM. Hiyo pia ni hoja yao. Kwa hivyo baadaye wakija kubaini kwamba sio kweli, sijawahi kuwa CCM, sijawahi kuwa hata kwenye vijana wa CCM na sintoweza kuwa CCM.
15: Mheshimiwa Mirambo, CUF ni miongoni mwa vyama vikongwe vya upinzani hapa nchini, hilo kila mmoja analifahamu. Unadhani kwa migogoro hii bado chama hichi kina nafasi ya kujijenga upya na kurejesha ushawishi wake chini ya uongozi wako?
4: Chama kina uwezo wa kujijenga upya na kurudisha ushawishi hata zaidi chini ya uongozi wangu, kwa sababu chama kinajengwa kupitia kwanza wanachama, pili wananchi.
15: Bado naona Zanzibar jana viongozi 15, 16 hivi na wenyewe wamejiuzulu nafasi zao za uongozi na kutangaza kukiama chama.
4: Viongozi wa Zanzibar ambao wamekiama chama ni kama hawa walioenda kwa msajili, leo hawajahama chama, lakini unaweza ukashtukia hata leo au kesho wakatangaza wamehama chama. Wale na hawa ni kundi moja, ni kundi lenye fikra moja, lenye wazo moja. Sasa wamefanya maamuzi yao hayo.
15: Mheshimiwa Mirambo, unadhani kuna nafasi ya maridhiano kati ya pande zinazokinzana, yaani upande wa Profesa Lipumba ambaye amemaliza muda wake na wewe, au mgawanyiko huu umefikia hatua ngumu kabisa ya kurekebishwa?
4: Hatua sio ngumu na inawezekana kabisa kufanya maridhiano, na ni jambo ambalo mimi tayari nilikuwa nimekwisha lianza. Nikaanza kuzungumza na baadhi ya watu katika kundi hilo. Lakini unapata shida, mtu unazungumza naye asubuhi lakini jioni anakwenda kuandika mambo ambayo yanaenda tofauti na mlivyozungumza. Kwa hivyo ni watu ambao wao binafsi bado hawajajiandaa na maridhiano.
0: Ni mwenyekiti mpya wa chama cha CUF Mirambo Yusuf alipohojiwa na mwenzangu Florence Majani.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Na taarifa zetu zinapatikana kwa mapana zaidi kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini tunasikika pia kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati na kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na YouTube. Bunge la Senegal limepitisha hapo jana mswada unaotaka marekebisho ya katiba ili kuwepo usawa wa madaraka kati ya serikali kuu na bunge la nchi hiyo, hatua inayozidisha mvutano kati ya spika wa bunge Usman Sonko na rais wa nchi hiyo Basiru Diomaye Faye, ambaye pia amewasilisha mswada mwingine huku akitangaza kuwa ataitisha kura ya maoni ya kitaifa ili kuamua juu ya swala hilo. Zaidi anasimulia Sylvia Mwehozi.
16: Wabunge wa chama tawala cha PASTEF nchini Senegal walipitisha mswada huo wa marekebisho ya katiba kwa kura 129 zilizounga mkono, huku upinzani ukisusia kikao hicho baada ya mbunge mmoja wa upinzani Abdu Mbou kuondolewa bungeni na maafisa wa usalama. Licha ya mswada huo kupitishwa kwa wingi wa kura, mchakato mzima ulifanyika katika mazingira ya wasiwasi yaliyojaa majibizano makali, kususia kwa upinzani waliodai kuwa sheria na kanuni za bunge zilikiukwa, huku kukishuhudiwa pia vurugu nje ya jengo la bunge ambapo waandamanaji wapatao 50, wengi wao kutoka chama cha rais wa zamani Macky Sall cha Alliance for the Republic, APR, walikusanyika na polisi wakalazimika kutumia mabomu ya machozi huku watu kadhaa wakikamatwa. Muswada huo uliopitishwa unalenga kuimarisha mamlaka waziri mkuu, vyombo vya sheria na bunge, huku ikipunguza maradufu mamlaka ya rais Bashiru Diomaye Faye, ambaye kwa muda sasa yuko kwenye mvutano na spika wa bunge Osman Sonko, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa chama cha PASTEF. Kulingana na marekebisho hayo, rais hatakiwi tena kuongoza chama cha siasa au muungano wa vyama, na yanamzuia rais kusaini baadhi ya sheria rasmi katika kipindi kati ya uchaguzi wa rais na kuapishwa kwa rais mteule. Rais ataendelea kuwa na jukumu la kuandaa mpango wa serikali yake, lakini kwa kushirikiana na waziri mkuu. Miongoni mwa mambo mengine yanayosababisha mvutano kati ya chama cha PASTEF na rais Bashiru Diomaye Faye ni sharti la kueleza wazi mali walizonazo viongozi wakuu wa serikali wanapoanza na kumaliza mihula yao madarakani. Wakati wa mijadala hapo jana, waziri wa sheria Musa Sarr, ambaye alikuwa akiwakilisha serikali, alisema kuwa rais Diomaye Faye atapendekeza kufanyike kura ya maoni ili wananchi wa Senegal waamue kuupitisha au la mswada huo.
7: Uamuzi mkubwa kama huo hauwezi kuchukuliwa bila kushauriana moja kwa moja na raia wa Senegal. Ndio maana tunaamini kwamba mageuzi muhimu kama haya kwa kawaida ni lazima yapitie mchakato wa kura ya maoni, utaratibu pekee unaoruhusu watu huru kuamua hatma ya taasisi zao.
16: Mvutano huu wa kisiasa kati ya maswahiba wa zamani unaendelea kukua kila kukicha. Mwezi Mei mwaka huu, rais Faye alimfukuza Sonko katika wadhifa wa waziri mkuu, na siku moja baadaye Sonko aliteuliwa kuwa spika wa bunge ambalo linadhibitiwa na wawakilishi kutoka chama cha PASTEF chenye wabunge 130 kati ya wabunge 165.
0: Na sasa tuelekee viwanjani. Mechi za duru ya mtoano ya timu 32 bora katika kombe la dunia la kandanda zinaendelea kutifua vumbi leo, huku Ivory Coast ikiwa na miadi na Norway. Sweden itapambana na Ufaransa na kisha Mexico ivane na Ecuador. Josephat Charo wa dawati la michezo la DW Kiswahili yuko hapa kuzungumzia mechi za leo. Bwana Josephat, unaiona Ivory Coast ikifuata Morocco katika 16 bora?
17: Ni jambo ambalo linawezekana katika soka na kwa yale ambayo tumeyashuhudia, lakini nafikiri Norway ndio ambao wanapewa nafasi kubwa ya kushinda pambano hili. Erling Haaland pamoja na Martin Odegaard nafikiri watakuwa wachezaji muhimu sana kwa kikosi cha Norway. Lakini Ivory Coast kuishinda Norway nafikiri litakuwa ni jambo ambalo ni la kushangaza, itakuwa ni maajabu ya soka. Sisemi kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani, kinawezekana sana. Na ile safu ya ulinzi ya Ivory Coast ni nzuri sana. Ni nzuri kabisa. Kislan Kinan, Emmanuel Abadu, Odilon Kostuno ambaye amechezea hapa Bundesliga miaka kadhaa, ana uzoefu wa miaka mingi sana. Nafikiri wanaweza kuhimili vishindo vya Norway.
0: Na tukizungumzia mafanikio ya Morocco katika kombe la dunia, imefanikiwa kutinga hatua ya mtoano ya 16 bora. Na sasa itakabiliana na wenyeji wenza Canada Jumamosi mjini Houston kutafuta nafasi ya kufuzu kwa robo finali. Kipi kitarajiwe?
17: Kwa jinsi ambavyo Canada wamecheza na jinsi ambavyo Morocco wameonyesha mchezo wa kiwango cha juu sana. Kama hali itakuwa kama vile ambavyo tumeshuhudia, nadhani Morocco wanaweza wakaishinda Canada na kusonga mbele katika ile duru ambayo itakuwa inafuata. Lakini kwa mchezo wa Morocco ambao wanakuwa wanatumia mbinu na wanatumia mfumo ule wa kudhibiti mchezo na kutafuta nafasi za kusonga mbele na pia kujilinda kwa kutumia nidhamu, ukilinganisha na Canada ambao wao wanapenda kufanya mashambulizi ya kushtukiza kwa kasi nyingi na kutumia nguvu nyingi, maguvu mengi, hii inaweza ikawaponza Canada na kujikuta katika tabu
0: wakati labda mechi ikiongezwa.

0: pia ya kisporti bado, wakati tukitarajia kuona mechi za kombe la dunia kati ya Ivory Coast na Norway, Faransa dhidi ya Sweden. Huko Tanzania, Yanga imeshatoa ubingwa wa ligi kuu pande wa bara baada ya ushindi wake wa magoli 3-0 dhidi ya JKT. Katika mechi nyingine, Simba ilikuwa inahitaji si tu ushindi wa bao lao 1-0 ambayo imeupata dhidi ya KMC, bali pia ilikuwa inategemea kushindwa kwa Yanga, jambo ambalo halikutokea. Kwa hivyo kwa msimu huu tena Yanga ndio bingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Hongera kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia pole sana kwa wana Simba. Bila shaka timu itakwenda kujitafakari na kujipanga kwa ajili ya msimu ujao. Bakari, unafahamu mechi mambo kama haya kule Tanzania,
1: bila shaka kunakuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo bila shaka tuseme hongera kwa wananchi hawa, wanaita wajangwani,
0: timu ya wananchi.
1: Watu wanasemaje?
0: Watu wana mengi. Namuona hapa mtu anaitwa Nisha, anasema Simba ni fungu la kukosa jamani. Halafu Balo ameandika hongera sana timu ya yangu ya Yanga, mmestahili ushindi. Kasi ameandika mchawi wa Simba ni Simba mwenyewe, hakutakiwa kutegemea timu nyingine isaidie kupata ubingwa. Lakini kuna mtu hapa anaitwa Omi ameandika Simba wanacheza vizuri wakiwa hawana mpira.
1: Kuna mengine?
0: Jingine, kama tunao muda mtandaoni, kuna mjadala unaoendelea kuhusu mtoto wa kiume mwenye miaka 10 ambaye ameshtakiwa kwa kosa la mauaji baada ya kudaiwa kumpiga risasi kichwani na kumuua mtoto mwingine wa kike mdogo mwenye umri wa miezi 7.
1: Inasikitisha.
0: Ni ndani ya nyumba, na polisi walifika eneo hilo wakajaribu kumuokoa, lakini baadaye mtoto alifariki kutokana na majeraha. Sasa mtoto wa kiume huyu anadaiwa kwamba alichukua bunduki ambayo ilikuwa chini ya godoro ndani ya nyumba na akaenda kumfyatulia risasi huyu mtoto mchanga.
1: Ni huko Marekani.
0: Huko nchini Marekani. Na baba wa mtoto aliyeuawa na miaka 19 sasa ameshakamatwa kwa sababu yeye ndo ambaye alikuwa anaimiliki ile silaha. Kwa hiyo wamemkamata kwa uzembe kwa namna ambavyo alihifadhi ile silaha.
1: Ndiyo, watu wanasemaje?
0: Ndiyo, Becca ameandika miaka 10 ni mtoto mdogo ambaye huenda hafahamu fika kile bunduki inachoweza kufanya, lakini Sherry ameandika mtoto wa miaka 10 anapaswa kutofautisha jema na baya hata kama akili yake haijakuwa sawa sawa. Ni mitazamo ya watu.
1: Bila shaka. Shukrani sana Angela, na sasa basi tupie jicho maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza na ukurasa wa Facebook, namuona Edwin Kalumna anasema hongereni bunge la Senegal kwa kufanya uamuzi wenu kwa maslahi mapana ya taifa lenu. Mabunge ya Afrika Mashariki, igeni hili. Juma Jose wa Kigoma, Tanzania, anauliza Marekani inataka nini huko Iran? Anisef Kashenshe wa Muleba, Tanzania, anauliza ama anasema serikali ya Tanzania iwaachie wananchi wafikishe ujumbe wao kwa njia ya maandamano ya amani, kwani ni haki yao ya kikatiba.
0: Apolinari Masawe wa Marangu, Tanzania, ameandika Watanzania tutambue kuwa hakuna kitu kizuri kama kuwa na amani. Why boy mnyama wa Moshi, Tanzania, ameandika Marekani na Iran, mazungumzo ndio njia pekee ya kumaliza mzozo wenu. Na katika chaneli yetu ya YouTube, Robinson Kachumita wa Kero, Tanzania, anasema juhudi za uokoaji zinahitajika huko Venezuela.
1: Ujumbe mwingine kutoka Arusha, Tanzania, kwa Frank Shayo anasema Afrika Kusini wamesahau walikotoka. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tunakamilisha kabisa matangazo haya ya jioni kutoka DW Kiswahili. Shukran kwako msikilizaji kwa kuwa nasi hadi wakati huu, na kwa timu nzima iliyoyafanikisha. Mimi ni Bakari Ubena, asante na jioni njema.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Start times leo kunara tumejiamulia
2: Times tumejiamulia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia ST Swahili kwa wapenda tamthilia, tunakuletea tamthilia mpya ya Kituruki ya The Good and the Bad kuanzia Julai 2 saa 4:30 usiku, bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brief kila siku saa 3:45 usiku. Weekend hii kwenye Mvuya Movies usikose Bongo Movie Kali Mlango wa Kifo kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya Kibabe Samata kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa Movie Kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto, likizo imenoga. Kupitia ST Swahili pekee watoto wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 5 tu. Star Times tumejiamulia kuku
3: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chris Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
3: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali, nimetoka mbali.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Black for life, Black for life.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Red.

0: Imetimia saa mbili kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali imejipanga kuhakikisha dhamira ya kujitegemea haitabaki kwenye mipango pekee. Katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Salum Mwalimu amemwandikia barua mwenyekiti wa chama hicho Hashim Rungwe akiomba kuundwa kwa tume huru ya kuchunguza tuhuma zinazomkabili. Na katika habari za kimataifa, maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali nchini Afrika Kusini kupinga uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na vibali. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali imejipanga kuhakikisha dhamira ya kujitegemea haitabaki kwenye mipango pekee bali inatekelezwa kwa kuongeza uwezo wa ndani wa kugharamia maendeleo ya nchi. Rais Samia amesema hayo leo wakati akihutubia hafla ya siku ya gawio iliyofanyika Ikulu Dar es Salaam. Amesema gawio linalotolewa na taasisi na mashirika ya umma ni sehemu ya juhudi za serikali kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi wa fedha za nje katika kugharamia shughuli za maendeleo.
1: Kwa hiyo tukikaza buti tu, wakati baadhi ya taasisi hizo zina mali, zina miradi na uwezo wa kuvutia mitaji kupitia njia nyingine halali na zenye tija. Tumeanza kuona kuna taasisi ambazo sasa zinaweza zikakopa kwa kutumia hadhi yao wenyewe ya kifedha. Ile ukwasi wao, mali zao, wanaweza wakakopa na wakatupunguzia deni la mfuko mkuu au deni kuu la taifa. Badili ya taifa kukopa Wizara ya Fedha, wakakopa wenyewe tukawasimamia na wakafanya mambo yao. Moja ya taasisi.
0: Aidha, Rais Samia amesema katika bajeti ya mwaka huu utegemezi wa fedha za nje umepungua, akibainisha kuwa kuendelea kuongeza juhudi katika kipindi cha miaka miwili ijayo kutaifanya Tanzania kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kujitegemea kifedha na kugharamia maendeleo yake. Katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Salum Mwalimu amemwandikia barua mwenyekiti wa chama hicho Hashim Rungwe akiomba kuundwa kwa tume huru ya uchunguzi juu ya tuhuma zinazomkabili ambazo zimedaiwa kuibuliwa na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ya chama hicho. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa ndani ya chama, Mwalimu ameomba kujiweka kando kwa muda ili kupisha uchunguzi wa tuhuma hizo. Taarifa hizo zinadai kuwa miongoni mwa tuhuma zinazotajwa ni madai ya matumizi mabaya ya ofisi, ikiwemo tuhuma zinazohusu matumizi ya mali zinazodaiwa kutolewa kwa ajili ya shughuli za chama. Wakati huo huo, taarifa zilizosambaa katika mitandao zinadai kuwa baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ya chama walipiga kura ya kutokuwa na imani na katibu huyo, wakimtuhumu kufanya maamuzi binafsi bila kufuata taratibu za chama. Hadi sasa uongozi wa chama haujatoa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya madai hayo. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa Mwanza linamshikilia kijana mwenye umri wa miaka 27, Pasuko Masolwa, mkazi wa wilaya ya Sengrema, kwa tuhuma za ubakaji, uporaji na kuwajeruhi mabinti katika matukio tofauti. Kamanda wa polisi mkoa Mwanza Willibodi Mtafungwa amesema mtuhumiwa alikuwa akiwapigia simu mabinti na kuwarubuni kwa ahadi mbalimbali kabla ya kuwaita maeneo ya faragha ambapo inadaiwa kuwafanyia ukatili wa kingono, kuwajeruhi kwa kutumia vitu vyenye ncha kali na kuwapora simu pamoja na fedha. Kamanda Mtafungwa amesema mtuhumiwa alikamatwa Juni 20 mwaka huu katika eneo la shule ya msingi Igogo wilaya ya Sengerema na uchunguzi wa shauri hilo unaendelea. Aidha, ametoa wito kwa wananchi wanaodaiwa kuwa waathirika wa matukio kama hayo kujitokeza kutoa taarifa katika vituo vya polisi. Wakati huo huo, jeshi la polisi mkoa Mwanza linawataka wananchi wa kata ya Kabila wilaya ya Magu kuwa watulivu kufuatia taharuki iliyotokea baada ya jeneza kutelekezwa katika viwanja vya soko la Mnadani. Kwa mujibu wa kamanda Mutafungwa, polisi walipokea taarifa tukio hilo alfajili ya Juni 29 na baada ya kulifungua jeneza hilo walikuta vipande vya nyama, kichwa na miguu ya kondoo pamoja na dawa za kienyeji. Jeshi la polisi limesema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na limewataka wananchi kuepuka taharuki, kuchukua sheria mkononi au kuwashambulia watu kwa misingi ya imani za kishirikina. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali nchini Afrika Kusini kupinga uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na vibali na kushinikiza waondolewe nchini humo. Maandamano hayo ni kilele cha kampeni iliongozwa na baadhi ya makundi ya raia wa Afrika Kusini ambayo yalitangaza Juni 30 kuwa siku ya mwisho wa wahamiaji wasiokuwa na vibali kuondoka nchini. Polisi wameimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ili kuzuia machafuko baada ya kampeni hiyo kuripotiwa kusababisha vifo vya watu wanne katika wiki za hivi karibuni na kuwafanya maelfu ya wahamiaji kuondoka katika baadhi ya maeneo. Wakati huo huo, visa vya uporaji, kurushiana mawe na mapambano vimeripotiwa katika maeneo kadhaa ikiwemo karibu na mji wa Johannesburg ambako vikosi vya usalama vilazimika kuwasindikiza baadhi ya raia wa kigeni kutoka katika eneo lilozingirwa na waandamanaji. Kutokana hali hiyo, shughuli za kawaida zimesimama katika baadhi ya miji kufuatia hofu ya kuzuka kwa machafuko zaidi. Na tume maalumu ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza hali ya haki za binadamu imesema uchunguzi wake umebaini kuongezeka kwa ukiukaji wa haki za binadamu katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa ya tume hiyo huru, wananchi wameripoti kuongezeka kwa matukio ya mauaji yasiyozingatia sheria pamoja na vitendo vya unyanyasaji wa kingono katika maeneo hayo. Taarifa hiyo imeeleza kuwa mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambayo pia imeathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, inakabiliwa na hali mbaya ya usalama iliyochochea mgogoro wa haki za binadamu na kuweka wakazi katika mazingira ya hofu na ukosefu wa ulinzi. Tume hiyo iliyoanzishwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa imesema ilikutana na mashahidi pamoja na maafisa wa serikali mjini Kinshasa na inatarajia kutembelea mji wa Goma mara tu hali ya usalama itakaporuhusu. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali imejipanga kuhakikisha dhamira ya kutegemea haitabaki kwenye mipango pekee. Katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Salum Mwalimu amemwandikia barua mwenyekiti wa chama hicho Hashim Rungwe akiomba kuundwa kwa tume huru ya kuchunguza tuhuma zinazomkabili. Na katika habari za kimataifa, maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali nchini Afrika Kusini kupinga uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na vibali. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Saa 2 dakika 15 ni kipindi cha Kikome, saa 2:30 ni meza ya michezo.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, na maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kilikuwa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igyoto.
2: Eh?
6: Igyoto.
2: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
6: Kikome. Kikome. Igyoto.
2: Eh?
6: Igyoto.
2: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Kikome.
6: Kikome.

Leo kila mtu anasema maisha ni magumu. Ukimuuliza ni magumu kivipi, atakwambia anadaiwa ada ya mtoto. Alipeleka watoto kwenye shule za gharama kuliko kipato chake, halafu anasingizia maisha magumu. Kwani angempeleka mtoto wake elimu bure angekufa? Usidhani wenzako wanapenda elimu bure. Uwezo ndio unapenda tuende huko. Ukiishi kulingana na urefu wa kamba yako, maisha hayasumbui sana. Mwingine ametumia kahela kake kote kununua simu ya bei mbaya ili tu wamuone. Sasa sijui wakimuona napata nini? Haya, wamekuona. Kwa hiyo, ona unakosa tabando la buku jero maskini kwenye simu ya 600,000. Mwingine kachukua mkopo kanunua gari, na wakati uwezo wa mafuta na service hana. Siku amekosa mafuta anaanza kulalamika maisha ni magumu. Ona sasa gari lako wanalitumia wenye mafuta. Wakiligonga, unadhani watalitengeneza? Thubutu. Mwingine kapanga nyumba kwa gharama ya juu zaidi ya kipato chake. Mwenye nyumba akija kudai anasema maisha ni magumu amvumilie. Kwani ukipanga kule kunyisogea tukae. Hadi utakapopata pesa za kutosha kuishi kwenye nyumba nzuri utakufa. Maisha sio magumu, sisi ndio wagumu. Tunajitwisha mizigo kuliko uwezo wetu. Umesomea kwenda dogo. Unataka ukasukume malori utaumia. Mwingine amezima simu siku nzima, michepuko yake inamsumbua. Inataka kodi ya nyumba na hela ya kusuka. Huyu naye ukimuuliza atasema maisha ni magumu. Unashindwa kuhudumia visivyo vya lazima, halafu unasema maisha ni magumu. Wewe vipi? Kwani usipokuwa na mchepuko utakufa? Umechukua vikoba kununua vitu usivyovihitaji ili kuarusha roho wasiokupenda. Haya, umewarusha sawa. Kwa hiyo unajua shida nyingine zinatupata kwa sababu ya ujinga tu. Fanya majaribio ya kuishi kulingana na urefu wa kamba yako, hata kwa mwezi mmoja tu, uone kama hujafurahia maisha. Haya maisha ni rahisi sana. Ukitaka kuikanga ndoa yako, shughulika na simu ya mwenzako. Simu imechangia kuvunja ndoa kwa 75%. Sio kwamba simu ndio inavunja ndoa, hapana. Ndoa zinavunjwa na uhuni. Uhuni ni tabia ya mtu mwenyewe, na wahuni wamekuwepo hata kabla ya simu. Simu imerahisisha mchakato wa wahuni kukutana kirahisi kutekeleza uzinzi. Zamani kumpata mtu ilikuwa ngumu, hasa kishaingia ndani. Tuliwatumia watoto wadogo wakatuitie, au tuliwasubiri mtoni au kwenye sherehe. Sherehe ikiisha hujampata, ndio basi tena mpaka sherehe nyingine. Siku hizi ukishapata namba yake, basi hata awe na nani, mtapanga mipango yote kwenye simu, na ikikamilika mnakutana eneo la majeruhi. Yaani mtu anaweza kupanga mipango ya kuchepuka kio na mume wake, mke wake, watoto wake, wazazi wake, hata na kaka zake wanoko. Simu imerahisisha biashara ya utongozaji. Uwe umeolewa ama umeoa, utatongozwa tu. Mwanamke utatongozwa ili wakule. Mwanaume utatongozwa ili wakuchune. Katika mchakato huu kwa kweli simu inasaidia sana. Ndiyo maana hata usipotoa namba yako itapatikana tu, maana shetani hashindwagi kizembe. Mara usiku uko na wako wa moyoni, unashtukia mvua za message. Ujinga kama huu wa kutumia na message za hovyo hovyo, ndiyo umepelekea simu kupewa jina baya na kwa kifaa hatari katika ndoa. Katika ndoa hamna simu yetu, ila kuna nyumba yetu, gari letu, watoto wetu na mashamba yetu. Kuna watu wakifanikiwa kudhibiti simu za wapenzi wao wanadhani wamemaliza kazi. Akitoka kazini tu mume anachukua simu ya mke wake na kukaa nayo hadi kesho anapokwenda kazini tena. Ndo anamkabidhi. Kuna wanawake pia wanawafanya hivyo waume zao. Hapo sana sana umefanikiwa kudhibiti simu, sio tabia ya mwenye simu. Kwa hiyo huwezi kupima uaminifu wa mpenzi wako kwa kukaa na simu yake kila mnapokutana. Au tuseme hivi, kuwa na access ya simu ya mkeo au mumeo muda wote bila kukamata ujumbe hatarishi. Haina maana mwenzio hachiti. Kama ni mwaminifu, ni mwaminifu tu, na kama ni kunguru, ni kunguru tu, kunguru hafugiki. Sana sana kunguru akijua unakaguaga simu yake ataongeza umakini usimkamate. Siku ukikamata message hatarishi, basi ni bahati mbaya. Alisahau kufuta au iliingia ghafla.
Ndiyo maana simu ya kunguru hata kama iko busy na chati uweze kuona ujumbe inbox wala kwenye sent item hata ukikwapua. Hivi kunguru mnamjua nyie? Kikubwa ni kuaminiana tu. Ukitaka kujipiga kifua eti una access ya simu ya mume wako muda wote hivi ya kufiji chochote na hachepuki, basi unajidanganya sana. Siku hizi kuna watu wana visimu vidogo vidogo vidogo, wakifika nyumbani havionekani. Ila mtani anacho kujiona mtu ana simu kali ya touch halafu ana kasimu kadogo lakini ndo kakubize. Hako unaweza kukuta nyumbani hawakajui. Kuna mama moja alitusimulia kwamba mumewe alikataa katakata asiwe na simu ya mkononi, lakini mama anasema nayo na mume hata kufa amejua. Sasa siku mume akijua unadhani kuna ndoa hapo? Unajua watu wengine ni wajinga sana. Karne hii unamkatalia mtu kuwa na simu. Nadhani kikubwa ni uaminifu tu, maana uzoefu unaonyesha unapomkataza mtu kufanya jambo ndio anafanya. Mtu kama sio mwaminifu, sio mwaminifu tu. Hata kama asipoweka password kwenye simu yake. Mama moja anasema mume wake hajaweka password na hamkatazi kutumia simu yake. Siku zote akiangalia inbox ya kuti received message na wala sent message. Lakini mshua na chatigi kama kawaida. Siku moja alikuwa natumia laptop yake akaona Yahoo Messenger chati zake nusu afi, anasema mikoma. Simu inaweza kukusogeza karibu na wakeza watu, ukazini na ukageuzwa ngombe. Hizi simu hizi, ukiingia kwenye ndoa hujatulia ni sawa na kutembea umejifunga bomu la nyuklia. Bomu halina madhara hadi lilipuke. Watu wamechoma wapenzi wao moto kwa sababu ya simu, inatisha. Unajua ni kwa nini? Hata uwe shapu kiasi gani, kama hujatulia ipo siku utanaswa tu. Hizi simu nyia cheni, mtu ameseviwa boda boda wangu. Sasa jifanye kierere upige uone. Mwingine akifika nyumbani, anakamata simu ya mke wake na kuanza kuikagua. Anaikagua we, anaikagua we, anaikagua na kutunga maswali ya kushtukiza, utadhani zile kwizi za chuoni. Mbona hii Mr. Kolo haina jina ni nani? Sasa mwambie ni mtu alinibipu simjui, uone kama hujazua kesi. Utasikia unamjua, ndio maana hujasevu jina lake. Haya mambo ya kukagua simu za watu ipo siku utakufa. Maana kuna meseji nyingine zinakosea njia, hasa kwa watu kama sisi ambao namba zetu ziko public. Jamaa mmoja akakuta ujumbe kwenye simu ya mke wake D. Huwa tunamegana sana, ila leo hatujamegana ila uminimega. Hapa inawaka moto hadi kujisaidia haja ndogo na ogopa. Hata sijui nini kiliendelea. Hili kama sio bomu ni nini? Ukiamua kuingia kwenye ndoa, kubali kudondosha baadhi ya burudani ulizozipenda. Ukiona message inaingia na kwenda kuisomea chooni, basi tambua huna sifa ya kuingia kwenye ndoa. Ukiona simu yako ina pin na pattern za kufa mtu, jua kabisa hujawa tayari kuingia kwenye ndoa. Ukiona kila siku unazima simu unapokuwa na mpenzi wako, jua ndoa bado sana. Kuna jamaa alisahau simu nyumbani ikaanza kuita. Wife kuiona hakupokea no, maana naogopa simu ya mume wake kama pilipili kichaa. Kumbe alikuwa ni mume wake anapiga kwa namba ya mtu ili mke amlete. Ugomvi wake jioni ile ulikuwa balaa. Jamaa lingine lilimpigia simu mke wake, bahati mbaya akapokea mtoto wake wa kiume. Acha dingili shushe mitusi. Wewe mshenzi sana wewe. Nimekufuma leo. Kumbe nikitoka unaingia wewe sio? Sasa sikiliza. Ondoka na huyo malaya wako kabisa, nikirudi nampa talaka. Yule mtoto akajibu, mama yupo jikoni. Mimi ni James. Jamaa halijarudi nyumbani hadi leo. Usifanye masiara na simu. Kama hujatulia na una hamu na ndoa, uza tu simu ubaki kama zamani. Hii tabia ya kufanya mawasiliano mengi ukiwa njiani kwenda kazini au kurudi nyumbani ipo siku tabugi. Kuna mke alikutana na SMS kwenye simu ya mume wake kimakosa, ilitumwa na rafiki yake wa kiume. Wife alipoiona hiyo SMS yenye mabusu mengi mengi akajua ni mwanamke. Akapiga ile namba akapokea mwanaume. Mke akahamaki, "He, kumbe mume wangu ni shoga, acha alie." Hizi simu unaweza pata degedege ukubwani ujue. Kuna jamaa alituma message akimlalamikia hawala yake kwamba ina maana asipokuwa na pesa ndo hapati sexy. Message ikaenda kwa wife. Waacha wapigie voda kuwaomba wazime mnara wa simu katika eneo lilokuepo yeye ili message isiende. Hola. Kitu kikatua kwa wife. Dante. Ah, jamaa alipiga chenga moja kali hadi mke wake akabaki kucheka. Unajua wanawake huwa wanatuenjoy sana, eh? Mikasa namna hiyo ni mingi na ndio inachuma ndoa zetu. Huwa anajiuliza hivi, wanawake nao wangekuwa na roho nyepesi kama wanaume, hali ingekuwaje? Mwanamke anaweza kukubananisha guest life.

0: katika mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
1: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtukufu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Yuhari gani mwana michezo, popote pale unapoitegea Sikio Radio Mazingira FM Radio, popote pale unapoitegea meza michezo siku ya leo tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026, siku nyingine tena ya mwisho wa mwezi tunakutana hapa kwenye meza michezo. Kikubwa zaidi ni kuizungumza na kuiongea na kuichambua zaidi michezo, ndio swala kubwa ambalo limetuleta hapa siku ya leo. Tunayo mengi sana ya kuyazungumza siku ya leo, na machache kati ya mengi ni pazia la msimu wa Ligi Kuu Tanzania Bara NBC, lenyewe limefungwa rasmi hii leo na matokeo yote yapo hapa, na kubwa zaidi ni Young Africans wazee wa kujiamlia mambo. Wao wametoa ubingwa mara tano mfululizo, huku jumba la maajabu likiendelea kuwa silaha kubwa kwa wananchi yao. Singida Black Stars na wenyewe wameneemeka mara baada ya kumtoa mfungaji bora wa NBC msimu huu, huku Florei Benge akilaumiwa kwa kumwanzisha benchi Faisal Salum Abdalla. Simba matumaini yote mara baada ya kulikosa kombe la NBC, sasa matumaini yote yaelekea CRDB kule Gombani Zanzibar. Lakini KMC na Mtibwa ni rasmi sasa, wao wameshuka daraja ya kuelekea championship mara baada ya ligi kuu kutamatika hii leo. Na zipo taarifa nyingi zaidi kimataifa ambazo tutaenda kuziangazia hii leo, na kubwa zaidi ni kombe la dunia hatua 32 bora ambayo inaendelea hivi sasa, na mechi iliyopo uwanjani ni Cote d'Ivoire Ivory Coast dhidi ya Norway. Dio Mande yeye atasemaje, na huku mkali wa kufumania nyavu Haaland yeye atajibu nini? Hayo yote tutakuja kuyazungumzia hapa kiundani zaidi. Lakini pia katika tetesi za usajili zipo taarifa nyingi zaidi, hasa barani Ulaya, ambapo Manchester City yeye inafikiria kumsajili nyota chipukizi wa Morocco Ayew Boud. Lakini Manchester United yeye imekataa kata na kutoa kauli inayosema Amadi Diallo hauzwi ngo hata uje na kiasi gani cha fedha. Endelea kuwa na sisi sasa hivi 2 na dakika 36 ambazo zimesha kuisha ondoka, na tutakuwa hapa mpaka pale majira ya saa 4 usiku. Mimi nikukaribisha tena wewe ambao unatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali ambayo 91.7 inayafikia, ikiwemo Bunda, Butiama, Musoma Road ya Tarime na Serengeti, lakini pia pale Simiu, Busega, Bariadi na Maswa. Sisi tunasikika kwa uzuri zaidi. Lakini wanetu kutokea Magu, Ukerewe, Misungu, Mkwimba, kote huko tunasikilizana kwa uzuri. Inawezekana pia upo nje hayo maeneo ambayo nimeyataja, una uwezo wa kutusikiliza kupitia linki ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM, ikawa uzuri fresh HPDD. Bana mimi nikwambie pia una uwezo wa kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok pamoja na kote tunapatikana kwa jina moja tu kama Mazingira FM. Ili kuhakikisha una tufuatilia kwa uzuri, kule tumeweka story mbalimbali ambazo una uwezo wa kufika kule uka like, comment na kushare pia. Ikikupendeza pia unaweza ukachukua au ukadownload ukaweka kwenye simu yako kwa matumizi ya baadaye, ambapo utakuwa nayo hapo baadaye. Ebana, benchi la ufundi nipo mimi Martin Wanda, lakini nipo na mafundi kwelikweli wa kulichambua soka, wa kulichambua gozi, wao wanaliita kabumbu. Nipo na mjuzi wa vitu vingi, huyo anaitwa Fabian Ndomi, lakini pia nipo na namba 10 wa muda wote, bali ndio wa muda wote, anaitwa Twaha Ramadhani, ambaye nitakuwa nao hapa kuhakikisha zile taarifa zote ambazo tumeziandaa hapa ndani zinakuja kwa uchambuzi yakinifu, hasa jumba la maajabu ambalo limeendelea kuwa gunzo hadi hivi sasa. Na kubwa zaidi ni kabla hatujaendelea, mimi napenda sana kuwasalimia ndugu zangu. E bana, Fabian Ndomi, Twaha Ramadhani, habari za usiku bana?
1: Sisi salama.
0: Nikupe tano.
2: Sasa ndio salamu unabakia sasa.
0: Ni kupe?
2: Tano, nipe tano.
0: Fanya hivi vidole bana. Tufanye hivi
2: vidole. Yaani unachokifanya ni kunyanyua tu.
0: Nyanyua tu hivi kiganja hiki kionekane, kionekane. Najua ndio mimi kuna namna
2: na. Hii ni salamu ya kibingwa unajua.
0: Hii ya kibingwa sana.
2: Inaitwa salamu ya kibingwa
0: sana. Ya kibingwa. Fanya tu hivi ndio salamu ya kibingwa.
2: Fanya mkono wako unazungusha hivi.
0: Basi.
2: Salamu ya kibingwa.
0: Ngoi ndio salamu hiyo.
2: Ndio salamu sasa hivi. Okay, na naye kataba si unajua kabisa kwamba ni upande wa pili. Hilo kinyanyua hivi.
0: Mimi tukikutana barabarani bwana nikakwambia toa bwana hivi. Unajua.
2: Najua tu yani.
0: Bwana ndio mambo ya kufresh
1: eh. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Michakato inasogea.
0: Michakato
1: mjini inasogea. Na mtaji upo. Mtaji upo nikisema hivyo watu wanaelewa. Afya njema, unajua?
2: Ndio jambo la
1: kwanza, mengine mbwembwe.
2: Zingine mbwembwe tu.
0: Zingine?
1: Mbwembwe.
2: Kama kujenga kaburi tu, mbwembwe tu.
0: Bana tupo sawa lakini.
2: Tuko fresh.
0: Tuko vizuri.
2: Tuko fresh, tuko poa. Tuko kibingwa zaidi.
0: Tuko kibingwa. Bingwa amejulikana. Baada ya muda mrefu sana.
2: Sio juzi tu.
0: Shuri imeisha.
2: Ile ilikuwa ni ngumu sana.
0: Kujua.
2: Shuri imeisha.
0: Bana tuanze kuziangazia taarifa za kimichezo ambazo tumekuandalia hapa ndani. Wananchi Young Africans wao wametoa ubingwa wa 32 wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu 2025-2026 kufuatia ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Maafande wa JKT Tanzania katika dimba la Meja Generali Samuyo, wakiutetea ubingwa huo baada ya kutua kwa misimu mitano mfululizo. Na Young Africans wanafikisha au wametoa ubingwa mara baada ya kufikisha alama 75, alama 2 mbele ya mnyama Simba waliopo nafasi ya pili wenye alama 73 baada ya mechi 30 za msimu wa 2025-2026, huku nafasi ya tatu ikikamatiwa na Azam iliyomaliza nafasi ya tatu alama 62, wakati Singida Black Stars wakikamilisha top 4 wakiwa na point 50 au alama 50. Bana mechi ya leo

0: ya na akaja kuweka msumali wa pili, huku Dep dakika 66 yeye pia akagonga msumali uliokwenda kuangamiza zaidi JKT Tanzania. Toka ligi inaanza twaha hadi sasa hivi Young Africans wamekuja kubeba ubingwa. Kuna namna dalili zilionekana mapema na quality hiyo ilionekana kwa Young Africans hadi kuja kubeba ubingwa huu ambao wametangazwa hii leo.
1: Yeah, na nimekuwa mwa vitu ambavyo nilitabiri mapema sana wakati ligi inaanza. Ni kitu ambacho nikitegemea kabisa kwamba ilikuwa ni nafasi kubwa sana kwa Young African kuweza kutetea tena taji lake kutokana na sabu tu za vidole. Unajua kuna vitu vingine huhitaji kutumia nguvu sana kwanza. Kwanza usajili ambao ulikuwa nao, lakini pia ni timu ambayo imekaa pamoja kwa muda mrefu. Ilikuwa ni tofauti na timu zingine ambazo zilikuwa zinajijenga. Azam FC waliamua kwanza upya. Kaleta mwalimu mpya kwa maana benchi la ufundi lilikuwa ni jipya, wachezaji wengi asilimia kubwa walikuwa ni wapya. Kwao ni kama walikuwa wanaitengeneza timu. Na unatengeneza timu ukiwa katikati ya mashindano, mara nyingi inakuwa ni kazi ngumu sana kwa mwalimu. Upande wa Simba pia walikuwa wanatengeneza timu yao, kwa maana kwamba waliamua kuvunja na kuleta wachezaji wengine wengi tukaendisha dogo. Lengo lilikuwa ni kuamua tupote na pote, tulete wachezaji, kitakachotokea kitokee. Benchi la fundi pia likawa jipya, baadhi ya wachezaji wakawa ni maingizo mapya, lakini bahati nzuri kwao ni kwamba pamoja na upya wao lakini bado waliingia moja kwa moja kwenye kikosi na kaonesha kitu. Ni miongoni mwa miujiza mikubwa ambayo Simba anaweza kusema miongoni mwa sajili bora sana ambazo zifanya ni katika disha dogo, na hakika wamelipa. Nikawa nawaza tu ya kwamba vipi endapo ndo kosi kingeanza msimu, pingine tungezungumza mengine sasa hivi. Lakini mwisho siku mimi nikawa na mategemeo makubwa sana kwa msimu unaokuja. Simba atakuwa bora zaidi pengine kuliko timu nyingi kwa kutokana na hii timu ambayo naona tayari umeitengeneza, tayari umeshaelewa mfumo wa mwalimu na tayari umeshaingia kwenye kosi. Kuna kitu nakiona utakuwa nacho. Msimu ujao utakuwa ni wenyeji, sio tena wasajili wageni. Kwa kama wataongeza tena nguvu nyingine kwenye usajili wao hasa eneo la umaliziaji, kwa maana eneo la ufungaji, lakini pia wakaimarisha eneo lao la kiungo cha ukabaji, pamoja na kupata tamlinzi mmoja tena, pamoja na eneo la goalkeeper, kama watafanyia marekebisho maeneo hayo, pamoja na beki wa kulia, pamoja na hasa zaidi kwenye beki wa kulia. Maeneo mengine haya mimi sina shaka wako vizuri kweli kweli, naamini watakuwa na timu moja bora sana msimu unaokuja. Kwa hiyo ni kitu ambacho nikitegemea tu. Japo pia Yanga amekuwa mabingwa, lakini bado timu yao ilikuwa ungaunga sana msimu huu. Bado kuna baadhi ya maeneo hayakuwa sawa, na hasa sajili ambazo walizifanya kwa dirisha dogo ni kama hazikufanya vizuri. Ni usajili mmoja tu alinokero ambao hakika ulenda kuwalipa wananchi. Kwa hiyo pamoja na madhaifu yao Yanga, lakini bado timu nyingi zilishindwa kuwaonesha madhaifu yao. Mwisho siku wakaendelea kubakia na ubora wao na kuendelea kufanya vizuri na hatimaye kutetea taji lao. Wanastahili, ni mabingwa, wanastahili kutetea taji lao. Na mimi nasema kwa mwananchi pote pale ulipo, jipige pige tu kifua kama ishara upendo na furaha kwa kila ambacho umekifanya ndani ya msimu huu. Mnastahili kongole. Mnastahili kongole na kila laheri kwa mwananchi.
0: Kila laheri kwa mwananchi. Kabla sijaenda kwa Fabian Ndomi, basi tumsikilize Mohamed Hussein. Wao wanamuita Zimbwe, wengine wanamuita Shabalala.
1: Shabalala jina la zamani ambalo walipachika mashabiki, lakini mwenyewe anapenda sana kutumia jina la Zimbwe Junior.
0: Yes, yeye amesema ukweli viongozi wa Young Africans waliona anafaa kuwaletea ubingwa wa ligi. Huyu hapa Mohamed Hussein naye alikuwa na haya kusema.

0: timu ile ya NBC.
1: Asante sana.
0: Furaha ipo kiasi gani? Unaonekana mmoja wa wachezaji ambao wana furaha sana mara baada ya kubeba kombe hili.
1: Nimefurahi kwa sababu nimesajiliwa kwa ajili ya kuweza kuipambania timu na kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo nashukuru hilo ambalo viongozi waliliona. Niseme ni kwamba ukiwa mchezaji usicheze tu sababu unacheza kujifurahisha. Lazima ucheze kwa malengo. Kwa hiyo furaha yangu ya kwanza ilikuwa ni malengo yangu ambayo yalinifanya niwepo Yanga, yamenimeza kutimiza kwa 100% kwa sababu leo tumeweza kutoa ubingwa. Kwa hiyo kwangu mimi lazima iwe furaha, na namshukuru kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto ameweza kuniheshimisha, ni kitu cha kipekee sana. Kwa hiyo niseme tu kwamba wana Yanga pamoja na wachezaji wao wana mapenzi ambayo nimeyapokea.

0: hatimaye kwa pamoja tulipambana kuweza kupigania ili taji na leo tumeweza kulitoa.
1: Epana na leo wameweza kulitoa. Imekuwa kama kila mchezaji ana hisia zake tofauti. Mohamed Hussein mara baada ya kulikosa kwa muda mrefu na akahamia upande wa pili, hatimaye amelitoa akiwa upande wa pili ya Africans. Kuna namna kwake ni historia na ni nafasi kwake kuelezea hicho ambacho amekielezea hapo.
2: Of course anaweza kawa yuko sahihi, lakini nafikiri bado kuna changamoto moja wachezaji wetu ambayo wako nayo katika namna ya kuweza kujieleza. Imekuwa ni moja kati ya changamoto kubwa sana. Zimbo amekuwa ni kapteni wa klabu ya Simba kwa kipindi cha muda mrefu. Sasa katika ruha, ukifanya tafsiri ya ruha, ukisema kwamba uwezi kuwa mchezaji unacheza kwa kujifurahisha, ni kama unatoa discredit kule ambako umeweza kutoka. Nafikiri maneno mazuri ambayo wachezaji wengi pia ambao professional players ambao wamekuwa kiatumia zaidi ni kwamba nimecheza lakini nilikuwa nahitaji kupata changamoto mpya. Ni aina, nafikiri ilikuwa ni neno bora kabisa ambalo lingeweza kutumika, kwamba changamoto mpya nilikuwa nimeipata na nashukuru hiki ambacho tumeweza kukipata ndani ya msimu. Lakini kusema kwamba kujifurahisha ni kubeza kile ambacho ulikuwa unakifanya. Japokuwa haja mention moja kwa moja direct, lakini tunafahamu ametoka wapi kwenda wapi. Kwa for almost misimu minne wame struggle katika uzi wa Simba wakipambania taji la ligi kuu. Sasa katika kutan in, unaweza ukatani kwamba ilikuwa ni katika kucheza kwa kujifurahisha, na wewe ndio ulikuwa unavaa usinga wa captain, kwa tafsiri yake inaleta ukakasi kidogo. Lakini ni hatua nzuri kwa mchezaji kama yeye kuweza kuvitumikia vilabu vikubwa viwili, Simba pamoja na Yanga, na kote ameweza kutengeneza historia ya kipekee kwa kushinda mataji tena katika kiwango ambacho
3: iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
1: Bana, sisi tu merejea hivyo. Fabian ndio mlikuwa unamalizia hapo.
2: Yes, Wanda, nilikuwa najaribu kuonesha niko namna gani ambavyo amefanya kitu kikubwa zaidi, kwa maana ya kwamba amechukua ubingwa katika consistency ile ile ya kiuwezo, akiwa regular starter ndani ya club ya Simba Sports Club, lakini pia katika baadhi ya mechi za ya Dar es Salaam Young Africans ameweza kudeliver, akiwa akianzea katika nafasi ya kwanza, maana kuna muda alikuwa anajaribu kuanzia bench. Lakini ni aina ya mchezaji ambaye ameset standard yake hasa kwenye ligi kuu ya Tanzania bana, kwenye mpira wa miguu Tanzania.
1: Bana ameset standard yake, ndivyo ambavyo Fabian Ndomi mjuzi wa vitu vingi anamaliza hivyo. Lakini kwenye sherehe za leo, mmoja kati ya mtu ambaye amepewa heshima ya kuinua lile kombe wakati wa hizi sherehe basi ni Mohamed Hussein. Na mara baada ya sherehe, captain wa Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto yeye ndiye aliyechukua jukumu la kumpatia hiyo nafasi ya kuweza kuinua kombe. Sasa tunaye hapa captain wa Young Africans, naye alipata wasaa wa kuzungumza mara baada ya mechi, na akazungumzia pia hiyo nafasi aliyompatia Mohamed Hussein kuinua kombe la NBC hii leo. Huyu hapa Bakari Nondo Mwamnyeto.
4: Champions wa ligi kuu ya NBC kwa mara ya 5. Unajisikiaje kwanza na furaha hivi kiasi gani?
5: Kwanza sio ni furaha. Furaha kubwa kuweza kuchukua kombe la NBC Premier League mara 5 mfululizo si jambo dogo, lakini ndio kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na wachezaji wetu na ufundi viongozi kwa kuweza kupambana mpaka toa ya mwisho na kuweza kuwa mabingwa mara 5 mfululizo.
4: Ugumu ulikuwa wapi pengine msimu huu na mechi namna ambavyo mlicheza?
5: Ugumu ulikuwa katika kila mechi. Ugumu ulikuwa katika kila mechi. Nadhani kila mechi kwetu ilikuwa ni finali. Na ligi ya msimu huu nadhani ilikuwa ligi ambayo ni ngumu na ligi yenye ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi kama kushwa ubingwa mara 5 ni kitu ambacho tumeweza ukiweka malengo yetu kila msimu ambao hujaanza mpaka sasa imeenda kutamatika, tumeweza kuchukua ubingwa mara tano mfululizo, nasema alhamdulillah bila lamia.
4: Tumezoea ukichukua kombe unalinyanyua wewe mbele ya wachezaji wenzako. Leo hii umempa Shabalala. Hisia zilikuwaje, lakini kwa nini umefanya vile?
5: Nilifanya kwa heshima, sababu Shabalala ametoka upande wa pili. Na alikosa ubingwa mara tano mfululizo. Amekuja hapa hii imekuwa kama kaza kujitetea tajiri kwa jasho na damu. Ndokuona kwa heshima nimpe, maana angekosa ingekuwa amekuja na kitu ambacho wengine tunaita kufezea. Kwao nimempa kwa heshima, naweza kulinua yeye.
4: Tunawaambiaje wananchi kwa support msimu mzima?
5: Tunawaambia kwamba ligi imetamatika leo. Tume katika makombe yetu mawili leo tumekosa kombe moja la CRDB, lakini tumepata la NB Premier League, kwamba all support msimu ujao tuweze na kuendelea kuishi hapa.
1: E bana, watu wa Tanga wanaongea sana.
6: Ya, sababu sio tu Tanga, ni sio pwani kwa jumla.
1: Yeah, anakuambia Mohamed Hussein kalikosa kombe mara nne mfululizo.
6: Sababu pande wapi?
1: Kwa alipokuja ana ule ugwadu. Ana ule ugwadu.
6: Messi muda mrefu.
1: Messi
6: kwa kana mheshimishe kwa sababu tu pia kwamba alitoka upande wa pili. Ya, unajua ukiachilia mbali madhaifu yake Bakari Nondo Mwamnyeto ndani ya uwanja, lakini kiongozi mahiri sana. Yaani nje ya uwanja ni kiongozi mahiri, ndani ya uwanja ni kiongozi mahiri. Haijalisha kwamba kuna wakati anafanya maboko yake yale, lakini bado ukijaribu kuangalia kwa maana ya kuongoza wenzake yuko vizuri sana. Na ni miongoni pia mama kapteni ambao wanajua kuongea, ni kapteni ambaye pia anajua kuongoza wenzake na muda mwingi amekuwa na busara kubwa. Ndio miongoni mwa vitu ambavyo unaona bado ameendelea kwa kapteni. Haijalisha anakosa nafasi, lakini bado ameendelea kuwa ni kapteni wa Young African. Kwa hiyo kila ambacho amekifanya ni hekima kubwa sana.
1: Bana, huyo ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Leo zilikuwepo interview nyingi sana mara baada ya mchezo, na walau tugusie kidogo kwa Mudathir Yahya
6: Abbas.
1: Yes, Abbas mara baada ya mchezo pia alipata nafasi ya kuongea na waandishi wa habari, na yeye kikubwa zaidi ametaja bao bora hasa kwenye msimu huu kwake yeye, analoliona kwake yeye ni lipi, na huyu hapa tumsikilize Mudathir Yahya Abbas.
7: Muda ukifika simu chaiko. Angalia muda hapa, angalia. Simu muda ukifika.
8: Mwenyezi Mungu, simu ni ngumu kwa sababu ya majeraha. Nimemaliza salama kifo, namshukuru Mwenyezi Mungu.
4: Mmefanikiwa kuwa mabingwa, furaha yenu ikoje?
8: Furaha yetu ni kubwa sana kwa upande wetu na mashabiki, tunashukuru Mungu. Kifupi nashukuru Mungu, tukutane mwakani tena.
4: Ugumu ulikuwa ulikuwa pengine pale mfumo mnashinda na wenzenu wanashinda, au mlikuwa hamuangalii nani anashinda?
8: Asili kwa tuangalii nani anashinda, kila mtu acheze mechi zake.
4: Kwa mara ya tano mfululizo Young Africans anachukua kombe hili ukiwa mmoja wa wachezaji ambao wamefanikiwa, hii ina tafsiri gani kwa
8: kwanza? Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweka historia katika nchi yangu, na pia niwashukuru wachezaji wenzangu kwa ushirikiano, na washukuru mashabiki pia, tuseme alhamdulillah.
4: Kwa namna ambavyo uliitazama mchezo leo, mlikuwa na pressure kwa sababu mlihitaji kushinda dhidi ya JKT ama sare?
8: Hatukuwa tuna pressure yote sio ushindi.
4: Lipi goli lako bora kwako wewe kwa yale ambayo umefunga siku hiyo? Unasema hii livana lilipambana.
8: La Kigoma lilikuwa.
4: Ile la Kigoma. Shukrani sana.
8: Asante.
1: Bana, huyo ni Mudathir Yahya Abbas ambaye yeye amesema kwa kiasi kikubwa bao alilolifunga dhidi ya Mashujaa kule Kigoma, basi ndio bao lake bora kwa msimu huu hasa toka ligi ianze. Kuna namna kila mtu ana mtazamo wake, si ndio? Bana, makamu mwenyekiti wa Young Africans Alfat Haji pia alipata wasaa kuongea na waandishi wa habari mara baada ya kubeba ubingwa hii leo.
4: Hongereni kwa kufanikiwa kama bingwa liku ya NBC.
7: Hivi ni leo?
4: Unataka kama bingwa leo?
7: Leo?
4: Au hujajua?
7: Ndio kizoea jambo. Unakuwa naona tena hivi limetokea leo.
4: Mmezoea. Yanga mmezoea. Kwa mabingwa
7: wa NBC. Kwa hiyo NBC anaona thamani yake toka ameingia mkataba. Alitoki nje ya mji, labaki Jangwani. Narudi Jangwani, alhamdulillah. Lakini kwa jumla asanteni sana. Tunawashukuru. Tunafurahi kwamba tumeweza kwa mara ya tano mfululizo kuchukua kombe hili la NBC. Ni jambo kubwa, lakini kubwa tunawapongeza wachezaji wetu na benchi la ufundi. Kwa kweli tumekuwa na msimu ambao umekuwa na milima mingi. Umekuwa ni msimu wetu ni bora, kwa sababu tumepambana mpaka dakika ya mwisho. Na
4: ilikuwa ngumu kiasi gani, kwa sababu kuna muda ni kama Yanga alipitia kupo fulani?
7: Unajua ukishakuwa bora na wanasema mwembe wenye au mti wenye matunda mengi ndio upigwa mawe, lakini kaona kwamba ukirushwa mawe huwa hauachi kuzaa. Ndio Yanga umerushwa mawe sana, na unajua ukishakuwa umetengeneza standard unajitengenezea pressure wewe mwenyewe. Umeshachukua kombe mara 5, sasa tuna pressure tena tuchukue tena msimu ujao, tuchukue tena msimu unaofuata. Lakini ni kwetu sisi ndio tunachokipenda, sisi bado ni vijana tunapenda challenge. Kwetu ni challenge nyingine ambayo tumeichukua tena, na tuambie wananchi waendelee kuwaunga mkono wachezaji wao, waendelee kuona timu yao, waendelee kwa support viongozi wao, basi basi na shaka mambo mengine mazuri yataendelea kupatikana jangwani.
4: Msimu wa pili mnakuwa mna ule ubingwa mnauendea kama kwa pressure. Msimu ule uloisha ilikuwa dhidi ya Simba, mcheze bingwa patikane. Huu mshinde au sare bingwa patikane. Mko mkiwaza sana pengine mechelewa.
7: Sasa jua namtamanisha kidogo ili aje, lakini unajua ligi yetu itakuwa bora kama timu zote zitakuwa ziko katika viwango sawa. Ni kitu tutaka sisi Yanga.
1: Baada hiyo ni makamu makamu mwenye wa rais wa Young Africans ambaye anasema yeye kwa kiasi kikubwa kwa nini wanafika hadi hatua ya mwisho wanagombania ubingwa, basi wanawatamanisha wale ambao wanakuwa wanafuata hapo nyuma. Bana Ndomi Fabian,
2: no.
1: Kuna namna Young Africans wameset hiyo standard kwenye ligi yetu kwa kiasi kikubwa, sasa hivi pressure kwao kuchukua ubingwa sio shida tena.
2: Ni tabia ya ubingwa, vinasaba vya ubingwa ambavyo Dar es Salaam Young Africans anavyo. Kumbuka ndo timu ambayo pia inaongozwa kwa kuweza kulitoa ile taji kabla ya kuweza kuitoa NBC. Nafikiri moja kati ya timu ambayo kwa kiasi kikubwa kwa almost misimu mitano hii nitakayoizungumzia wana hiyo tabia, wana hivyo vinasaba vya ile taji. Kwa sababu msimu jana wamechukua kwa tofauti ya alama moja dhidi ya Simba Sports Club, lakini kwa msimu huu ni tofauti ya alama mbili. Angalia standard ambayo imeiseti, ni almost pointi zilikuwa zinabaki mbili, zikaenda kwenye gap tano, ikuwa inacheza tano, zikarudi mbili, lakini still bado wakawa wameendelea kuonesha ni kwa namna gani ambavyo wako bora zaidi. Japokuwa wamekuwa mabingwa wakiwa na makocha watatu. Kocha alianza
1: ubingwa makocha watatu.
2: Hii inakuonesha ni kwa namna gani walikuwa nalihitaji hili taji na michuano mingine yote ambayo walikuwa wakishiriki. Tafsiri yake ni kwamba kama wangeenda na kocha mmoja, kuna namna ambavyo asingeweza kuwafikisha hapa ambapo leo wamefika. Wakaamua kubadili gia angani, wakachukua kocha mwingine ambaye hakuweza ku-in deliver kile ambacho alikuwa anakihitaji. Mwisho siku akawa amechukua interim coach ambaye Mwalin ameweza kuwafanikisha.
1: Bana Fabian Ndomi, tutarejea hapa mara baada ya kulipa bill, tutarudi hapa.
9: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kutokuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
10: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
11: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
9: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
11: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
12: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
11: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
13: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
11: Kiwi, let's ride together.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Zimeondoka mara baada ya 3 usiku na sisi tupo hapa mpaka 4 usiku kuhakikisha tunakulisha madini mengi sana kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo ambayo yamejiri Tanzania lakini nje ya mipaka ya Tanzania. Unao nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushare na sisi chochote lolote kupitia namba 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07, ambayo ujumbe wako pia nitapita nao hapo baadaye. Naomba nikupe tangazo la kupotelewa ndugu Neema Alexander, mkazi wa mtaa wa Kinyambwiga, kata ya Guta. Anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kike aitwaye Monica Peter, umri miaka 12, anasoma shule ya msingi Kinyambwiga darasa la 4. Monica alipotea tangu tarehe 27 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026 akiwa na wanafunzi wenzake wanaosoma shule moja. Monica ni mwembamba, mweusi, anaongea Kiswahili vizuri. Atakayemuona au mwenye taarifa ya uhakika sehemu alipo awasiliane na familia ya Monica kupitia namba 0664 67 11 17 au 0764 50 05 75, au mfikishe kituo chochote cha polisi kilichopo karibu yako. E bana, hii ni msaada. Ewe mwananchi ambaye umemuona Monica popote pale, aweze kutusaidia kumpata kwa sababu vigezo vimetajwa hapo ndani. E bana, tuendelee. Kuna watu ukiachana na Young Africans kupenda sana kujiamlia mambo, basi wengine ambao wanapenda sana kujiamlia mambo ni Star Times.
4: Bwana, sahihi kabisa. Martin Wanda pamoja na Toha Ramadan, lakini pia kwa msikilizaji, na kubwa zaidi ni kwamba Star Times bana wamejiamlia kuweza kukupa raha. Sasa yani ukipea kifurushi chako cha mwezi tu, Star Times watakupa raha ya kifurushi cha juu yake mwezi mzima bure. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 bure zaidi. Yani ile imefika, amna kifurushi kingine cha ziada. Si ndio, kutoka Star Times.
5: Yeah.
4: Sasa utakapolipia kile wao cha mwisho, wao wanakupatia siku 5 nyingine bure. Unakuwa una enjoy kabisa. Na hilo pia, kupitia Star Times Swahili wamekuletea tamthilia mpya ya Kituruki ambayo inaitwa The Good and the Bad. Sasa kuanzia siku ya tarehe 2 Julai. Si ndio, mwezi wa 7 ambao tunazungumzia. Majira ya saa 4:30 usiku, na bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Sasa pamoja na The Brave ambayo hii inaruka pia kila siku majira ya saa 3:45 usiku kupitia channel ya Star Times Swahili. Na weekend hii kwenye mvua ya movie iko hivi. Wale wapenzi wa Bongo Movie bana, mlango wa kifo itakuwepo, itaonyeshwa majira ya saa 10 kamili jioni, lakini pamoja na filamu ya Kinigeria ya kibabe ambayo inaitwa Lagos Landing, ambayo hii itaruka kuanzia majira ya saa 1 kamili usiku. Sasa bila kukosa movie kali zinazotafasiliwa Kiswahili kwa kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Mambo TV pale wanakuwa wanaonesha film ama movies za kizungu, lakini either kihindi ama wapi kutoka Bollywood, Hollywood, lakini zinakuwa zimetafasiliwa pale. Unaona, sasa kwa watoto likizo minoga tunafahamu katuni kali ya Bon Bias kwa Kiswahili kupitia Star Times Kiswahili, na ni kila Jumatatu hadi Jumaa kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni. Sasa na bado haitoshi, kwa sababu wewe mteja mpya wa Star Times, Star Times wamejiambia kuweza kukupa raha ya bei kitonga. Mteja wa decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Unaona bwana? Unaona raha hizo kutoka Star Times. Bwana Wanda akamwambia ukiacha kila ambacho Young Africans wamekifanya msimu wa 5 mfululizo kwenye NBC, wengine hawa bwana ni Star Times bwana.
5: Bwana anapenda kujiamulia
4: mambo.
5: Safi sana, tunaishi nao.
3: Lazima iwe hivyo. Tunaishi nao kwa sababu kama umeamua kutupatia raha hasa kwa wananchi wote, kwa nini?
5: Saje kwa mfano.
3: Kwa nini yani iwe?
4: Sahihi. Sahihi.
3: Bwana, kipindi tunaendelea na kipindi, ujue pia kombe la dunia pia linaendelea hatua 32 bora. Kupata walau timu kadhaa ambazo zitaenda hatua ya 16 bora. Sasa game ambayo inaendelea ni kati ya Cote d'Ivoire, Ivory Coast hawa. Wa Afrika hawa, si ndio?
5: Afrika ndugu zetu hawa.
3: Wanawakilisha Afrika hawa.
5: Bwana.
3: Na kutoka na wapo mzigoni hivi sasa kumenyana dhidi ya Norway. Watu kina Ireland ya. Norway.
5: Norway
3: kutoka dakika Norway. Dakika ya 49. Wa Afrika wenzetu Ivory Coast washalala chuma moja kwa sifuri.
4: Mimi sema kwenye World Cup. Uzalendo wa Afrika sina. Mimi naangalia mpira mzuri.
3: Bana, kipindi hicho hauna uzalendo, ili tutakuja tuongee baadaye. Mimi naona wasaliti. Sio hiyo tu wewe. Hao ndio ukiwapatia kwanza siku hizi hata vipande sijui 12 kama nakumbuka havifiki. Wana hata kimoja tu. Kwanza mpira mzuri. Kwanza wanafuata hata mpira mzuri. Hawana haja hata kupewa vipande. Ni mpira mzuri.
4: Hawana enjoy football nzuri.
3: Bana, kwenye kwenye mchezo wa leo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, kwenye michezo ya kumalizia round ya 30, basi kwenye mchezo wa JKT dhidi ya Young Africans, kuna tukio moja lilitokea la kadi nyekundu ambayo ilitoka na mchezaji wa Young Africans Pacome Zuzwa. Kwa klipu kiangalia, kuna namna unamuona mguu wake, kuna namna ulishake. Kama sio kushtuka au kupinda, basi tuseme ulipata itilafu, si ndio? Sasa mara baada ya mchezo huo, rais wa Young Africans engineer Hell Said alipata walau nafasi ya kuongea na waandishi wa habari kuhusiana na Pacome Zuzwa, huku akisema matibabu Pacome Zuzwa atapata matibabu mazuri ya ki VIP ambayo atayapata ili kuhakikisha afya yake inarudi salama salmini. Huyu hapa engineer Health Said.
6: Asanteni sana. Sasa hali ya Pacome bado hatuna taarifa yake, kwa hiyo tutakuja na taarifa. Lakini ameumia. Nenda kumuona na tunaweza kufanya taratibu kupata matibabu bora kabisa. Kwa sasa hivi anafanyiwa first aid, baada ya hapo tutampeleka kwenye best hospital kwa ajili ya kupata huduma kubwa. Asante sana. Asante sana. Sasa hali hapa.
3: Bana, huyo ni engineer Hell Said. Wao wanasema kwa sasa hivi anapatiwa uangalizi na first aid kwanza. Uangalizi wa madaktari afu ndeni baadaye sasa ataangaliziwa hospitali kubwa ambayo ataenda kutibiwa kwa matibabu zaidi. Kadi ya kadi nyekundu ilikuwa ni sahihi kwa mchezaji wa JKT Tanzania, si ndio?
5: Amekuwa sahihi na amini kutokana na ukubwa wa tukio, lakini pia pressure mchezo wenyewe, bado pressure timu kubwa kama unavyojua, na kuna wakati waamuzi nao ni binadamu, hakuna namna, kuna wakati unafanya maamuzi lakini bado pressure inakuwa ni kubwa na watu wanakulalamikia kwa nini unatoa kadi ambayo hailingani pengine na kile ambacho fanini kimetokea uwanjani. Mara kwanza alimpa kadi ya njano akiamini ya kwamba ilikuwa ni tukio ambalo halikuwa kubwa kiasi hicho, alikuwa bado hajamuona mchezaji. Lakini baada ya kuona ukubwa wa tatizo la mchezaji, moja kwa moja ikabidi akamlipa kadi nyingine ya pili ya njano ambayo kama moja kwa moja ni kadi nyekundu. Kila mtu anazungumza lake. Kila mtu anazungumza lake. Wapo ambao sio ungwana wanafurahia kilichotokea, lakini kwa mwanamichezo huwezi ukafurahia hiki ambacho kimetokea. Lakini bado pia mimi nasema kwamba kwa mchezaji ni tukio la bahati mbaya, hakudhamiria kwenda kumuumiza. Hadi matukio ambayo yanatokea uwanjani, kwa sisi ambao tumebadilika kucheza mpira kwa mafanikio makubwa, tunaelewa kwamba ni matukio ambayo yanatokea uwanjani. Wakati mwingine unajikuta kwamba ima unaweza kumuumiza mwenzio au mwenzio pia akakuumiza. Mwisho siku ni lazima utaadhibiwa tu kwa kutolewa nje ya mchezo kutokana na kile ambacho kimetokea. Lakini mwisho siku mimi bado nasema nastahili kusamehewa pia yule alifanya tukio hilo, kwa sababu tuliona attraction ya tukio jinsi lilivyokuwa. Hata mwenyewe alivyofanya, unaona kabisa kwamba alichukua jezi akaficha hata uso wake, kwa sababu ni kitu ambacho hakutegemea. Na hii ni kazi kama kazi nyingine, anajua mwenzake na yuko ofisini. Kwa hiyo unapomvunja mguu, basi itamchukua muda mrefu pengine kurudi, au sijui wengine atakushindwa kurudi kabisa. Na hata akirudi pengine sio katika kiwango tena kile ambacho alikuwa nacho. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nasema ni bahati mbaya, lakini mwisho wa siku tunamuombea kila laheri, apone haraka, arejee kwenye matukio yake na majukumu yake makubwa ambayo anafanya kila siku. Hii ndio ofisi yake, hii ndio ajira yake.
7: Bana, hii ndio ajira yake. Tumalizie na Ally Kamwe ambaye msemaji wa Young Africans, anajiita mwenyekiti wa wasemaji
5: kama ambavyo mimi pia ni rais wanaume.
7: Wanaume walioa.
5: Wanaume wote tu.
7: Walioa.
5: Kwa kusema wanaume, mimi ndo kiongozi.
7: Katibu. Uyapa, Ally Shabani Kamwe, alikuwa na ya kuelezea mara baada ya mchezo wa hii leo na kutua ubingwa kwa NBC.
8: Tusifurahi hata katika sehemu kidogo, tusifurahi. Kwa hiyo tarehe 4 Jumamosi ni paredi la kihistoria Mwanza hiyo.
9: Nimekusikia vizuri mwenyekiti, ni tarehe 4 hii
8: ya tarehe 4 Jumamosi. Chuma itaondoka Dar es Salaam, itakwenda Mwanza, gari la pale itatusubiri pale. Kwa hiyo kutoka player ataingia kwenye gari, tutaizunguka Mwanza yote, alafu tutakwenda CCM Kirumba.
9: Lakini ndio kwenda kufurahi. Kuna zaidi ya siku tatu hapa mwenyekiti. Kwa nini mmechagua tarehe 4?
8: Kuna shughuli nyingi, hata Jumapili pia kuna parade nyingine. Hapa nimekupa tu za mpaka Jumamosi. Hapa tuna sherehe nyingi. Yaani mwezi wote ni mwezi wa party. Kwa hiyo tarehe 4 ndio tunafungua maparade. Huu ni msimu wa maparade. Tarehe 4 tunafungua, basi limeshafika, liko Mwanza, limetulia. Kwa tarehe 4 tunakwenda wanayanga wote. Kwa wanayanga Dar es Salaam tujiandae na safari. Tarehe 2 hapo tuingie kwenye mabasi, msafara. Bwana leo mko msafara mkubwa leo Dar es Salaam. Gari zaidi ya 200 hizi zimetoka makao makuu, zimesumbua sana Dar es Salaam. Kwa naamini pia Mwanza gari zaidi ya 500 za wanayanga, matawi yote tutakwenda kule. Nyenjeoni tu. Kula na kunywa, GSM kashamaliza. Patachinjwa ng'ombe, patachinjwa kuku, yatagewa maji, juisi, kila kitu. Bosi ameshagaramia. Kwa hiyo sisi wana Yanga Dar es Salaam tujiandae twende, alafu wale wa Mwanza wakanda ya ziwa wote wajiandae kutupokea. Tarehe 4 ni parade day.
9: Jumamosi
8: hiyo, parade day hiyo.
9: Yaani mnaanza kufanya shughuli juu ya shughuli.
8: Tarehe 4 ni parade day. Una mashaka na nini gani? Una mashaka na Yanga? Tutasimama tarehe 4.
7: Bana, CCM Kirumba tarehe 4 pale litapigwa pale Mwanza, mitaa yake. Fabian Ndomi ni mwenyeji sana wa mitaa ya Mwanza.
5: Kiasi.
7: Ni kiasi chake.
5: Kiasi chake.
7: Ni kweli Fabian Ndomi ni kiasi chake. Unajua tarehe 4 kuna mechi ya CRDB.
5: Kubwa tunajua. Anaiua ile siku ya Simba. Kwa sababu Simba atakuwa na tukio lao kubwa na wao pia kwenda kupambana wala msimu wasiondoke patupu. Kwa wakati wanajiandaa na sherehe zao, wakati wakijiandaa kuona kwamba nao pengine watabeba mwali ili kutupilia mbali shughuli zao, ina maana ile sherehe ya mwananchi itachukua tamu.
4: Sasa toa.
5: Ndio maana imeenda tarehe.
4: Tarehe 4. Sasa toa. Mimi sikatai. Shughuli ya mwananchi kwenda tarehe 4.
7: Tarehe 4.
4: Ila kwa nini umewachora kwenye mstari Simba?
5: Sina jua mimi sina
4: okay, sawa, kwa mfano sasa. Ile unaweza bado kwa mfano kama wakifanya kwa ajili ya either ni kwa ajili ya Simba. Imagine Simba anachukua ubingwa. Either wa confederation.
7: Sasa Simba sinaenda kufanya pale ni mimi da.
4: Tafsiri yake ni kwamba ni kama pia ni utakuwa umeenda kuatibua nyongo mashabiki wa Young Africans. Kwa hiyo ni kama pale
7: shule karibika.
4: Pale leo ni kama umeagula kome ikata
5: hivi. Yaani wewe umebeba kombe la shirikisho, kabeba ubingwa mwa sasa.
4: Kwa mfano
5: unachokwambia.
4: Sikia, ngoja nikwambie kitu kimoja. Wamesikika viongozi afisa habari wa Yanga, si ndio? Kusema kwamba kwa sababu tumeshabaliza kwenye ligi kuu tarehe 4 tuko pamoja na nyinyi. Ile ni kauli ya mwanachama wa klabu ndio. Sasa katika kusupport tafsiri yake si unashabikia? Kama unashabikia kitu unachokishabikia kikipoteza, automatic lazima utaumizwa na matokeo.
7: Lazima utakukata.
4: Lazima matokeo atakuumiza.
5: Lakini haitakuwa kuumiza kiasi.
4: Unaona?
5: Wakati wale wana ubingwa.
4: Ubingwa ni jambo lingine, lakini ndio mimi nataka nije kwenye theme kwamba kwa nini wameichagua
5: yani, lengo la kwa support Azam ili kuongeza maumivu mengine tena.
4: Ndio hayo maumivu
5: na nguvu ikiwa kubwa, unajua Azam ana mashabiki. Sio unaelewa? Mashabiki ni wachache sana wa Azam. Kwa wao wakiongeza vibe lao, ina maana tutakuwa tunahamasisha Azam na kuisaidia ishinde bebe taji. Tafsiri yake mnyama aondoke patupu.
4: Ndio
5: sasa. Ina maana Azam akibeba. Na sherehe yao ni kujumlisha. Shekhe.
4: Ndio sasa
5: ndio mimi. Utamu na kwa mara mbili.
4: Na mimi ndio nakuja kwenye uhalisia nikakwambiaje. Hiyo ni football. Achana na mpira wa nje uwanja. Tuzungumzie pitch kwa dakika 90. Pitch ya dakika 90 ni kwamba huyo Simba, si ndio? Akafanikiwa kuchukua ubingwa.
5: Tafsiri yake
4: haiwezi kazima, lakini tafsiri yake naye atakuwa ametia doa shughuli ya mwananchi hiyo ya tarehe 4.
5: Ah, sasa wewe huyu ubingwa wa nchi.
4: Sasa
5: kombe mali tofauti.
4: Mimi nadhani ni mafadi ya kombe ambayo yana nafikiri kombe la shirikisho ni kombe la pili kwa ukubwa kwa Tanzania kwa mpira wa miguu. Kwa uwezo kali discredit.
5: Simaanishi na ishusha.
4: Lakini nachokumaanisha
5: huyu ambaye tayari bingwa nje. Uwezo kwa
7: mimi nadhani ni mjadala ambao sioni una maana kwa sababu tuwape tu kila mtu
5: afanye.
7: Yes,
5: Azam akibeba taji itakuwa ni jambo la heri, tutafurahi. Simba akibeba taji.
7: Yaani hiki mnachokifanya sasa hivi. Hicho ambacho mnakifanya wewe na Twaha. Ndicho target kubwa zaidi ya Ally Kamwe. Yaani hicho mnachokifanya hapo ndio target kubwa
5: ya Ally.
7: Yes, Ally Kamwe na Simba kwa ujumla. Mimi Fabian Ndomi, kabla hatujaondoka kwenye taarifa ya Young Africans na ubingwa mara tano mfululizo.
4: Ndio.
7: Kuna tukio ambalo limeendelea kuonekana kwenye mchezo wa leo dhidi ya Young Africans, jumba la maajabu. Leo Young Africans mara kwanza walipigwa fine ya milioni 30 na wanachama wa Young Africans na mashabiki kwa ujumla wakachanga. Leo tena wamerudi tena kwenye jumba la maajabu, wametokea mle wameenda uwanjani na wametokea mle wamepatumia mle kama kuvaa dressing room. Je, mimi nataka kujua Young Africans ni wanaamini ushirikina? Dressing room ya uwanja wa Isamuyo ni mbaya, au kuna maana yao ambayo wanajua au wana uwezo wa kulipa hizi fine? Ndio maana unaona wanafanya kitu ambacho hata TFF siku ambayo inawapiga fine ya milioni 30 iliwapa onyo na kuwapiga fine ya shilingi milioni 30. Hii ipoje hasa kwenye soka letu, tunalipeleka wapi?
4: Kitu kibaya, unajua unapotengeneza sheria, si ndio? Kwa mfano tutatolea mfano mdogo, kwa mfano nyumbani, si ndio? Au tuchukue shuleni. Unapofanya kosa labda la nidhamu, tafsiri yake unaweza ukapewa suspension, si ndio?
5: Yeah.
4: Kosa likijirudia aidha utapewa tena suspension, au kosa likiendelea kujirudia tena itakaa bodi ya shule, aidha watakufukuza shule, aidha unaweza kurudisha kwa mpaka tena bodi itakapokaa. Sasa ukienda kuangalia muundo wa sheria zetu ni kama bado unatoa room kwa hizi timu kuendelea kufanya hivi. Tushazungumza mwarobaini ni sehemu moja tu. Kwa mfano Young Africans anajua kabisa sheria ya aina hiyo inaweza kumpunguza alama kisheria, kikanuni angefanya hivyo. Toha
5: asingefanya
4: lakini kwa nature ya kusema fedha tena wanawaambia tena mashabiki zao bwana hata milioni 100 tutachangia au tutakata percenti ya 10% kwenye ubingo wetu tutalipa
5: kitu kidogo sana kikubwa tubebe ubingwa
4: kwa sababu inategemea bodi inataka nini kama inataka kukuza mpira wa miguu faini ya fedha itoshi iambatane na alama Everton mbona alikatwa alama msimu juzi kwenye Premier League lakini kukwenda kwa kubebana kwa mtindo wa aina hii haitosaidia mpira wa miguu wa Tanzania na tutaendelea kama sisi wadau wa masuala ya michezo na waandishi wa habari tutaendelea kuzungumza kila siku lakini usaidii mpira wa miguu kwa maneno tu bali pia kwa vitendo
5: ndio maana bado mtarudi yani ipo siku watu watanikubali kwamba ligi yetu haina hadhi ya kuwa ligi ya tano kwa ubora barani Afrika kutokana na mauzauza hilo jumba analoita lugha tu kuita kwamba jumba la maajabu ambalo ndani yake ukiangalia hamna utaalamu wote wa mpira mle ndani
4: kwa sababu
5: hakuna ufundi wowote ni mambo yetu tu yale yani, na mimi nasema kabisa kwamba bodi ya ligi hii vilabu viwili wanavyogopa hata hao unaona shirikisho linawaogopa wakubwa wawili sio wanashika nchi wakiamua tuchezi mpaka viongozi wakubwa wanaingilia yani hawa wana ulimwengu wao na hata hizo kanuni ambazo zinatengenezwa haziwagusi hawa na hata kama zinawagusa bado adhabu ambayo wanazipa ni ndogo kutokana na ukubwa wa hizi timu mimi nachotaka kuambia tu kwamba kama tuna ligi ambayo timu mbili kubwa zinazidi nguvu shirikisho unaniambiaje kwamba ligi ya tano kwa ubora
4: hakuna mpira
5: yani tunachokifanya hakuna tunemkomoa yani tunachokifanya ni kwamba tuendelea kupiga maktime pale yani hakuna lolote la maana ambalo tulifanya. Haingia akilini. Yani umepigwa milioni 30. Bado unarudia tukio lile lile. Na haogopi chochote. Hata zipigwe tena milioni 30 zingine. Hata ziwe 60. Kama watu wanafanya makosa. Kwa mfano mwanao anafanya kosa. Alafu ukoo unamchangia. Ina maana wazidi kumtengenezea kiburi na kutojutia kosa. Haya makosa hawajutii. Na hata wanapoyafanya hawa viongozi wanarudi kwa wanachama wao. Jamani wanahamasisha kuchanga.
4: Yani wana
5: yani unajua viongozi ma vitu ambavyo
4: nasikia toa. Kifupi ni kwamba wana viongozi wa hivi vilabu wanaficha makosa yao kupitia kutafuta ile huruma ya huruma ya mashabiki zao wanarudisha wanalifanya kwamba ni sehemu yao
5: ni
4: tatizo lao ni sehemu ya tatizo lao lakini kuna wananchi hapa Bunda hajawaambia Yanga fanyeni piteni nendeni kwenye jumba la maajabu na ukute hicho kitendo kinamuuma lakini ninapokuja sawa kuchangia lazima achangie kwa sababu ushamtengenezea fikra na akili kwamba ni wajibu wa kufanya hivyo kwa sababu kuna fitna iko kwa ndani ya mpira lakini kama mashabiki pia wangekuwa na wenyewe wana huruma na hisia kali kuhusiana na mpira wa Tanzania si ndio hivi vitu visingekuwa vinatendeka
10: bana mimi nataka kuuliza
4: alikuwa samani kukatisha yes. Alikuwa anatolea mfano nitakutolea mfano interview aliyofanya Hassan Mwakinyo alienda kupigana anakuambia kulikuwa kuna kila dalili ambayo alikuwa anaiona kwamba ilikuwa ni rafu mchezo umeandaliwa kuwa rafu lakini kwa sababu alikuwa amebeba spirit kwamba natakiwa nipambane nishinde ilibidi akubali kuingia ulingoni japokuwa kuna identity hapo kuna viashiria ambavyo mwisho siku aliviona hata kama akisema Ray Rowe havitoweza kumsaidia kwamba nirudi nyuma nijitengeneze mazingira kutongea kupambana sasa imagine timu kama Yanga inaendekeza aina hiyo ya taswira imagine unaenda kuifanya kwenye big stage tournament kama CAF Champions League na michezo mingine. Mbona kwanza mbona hawafanyi?
5: Ngoja nikwambie.
4: Wanaishia tu kuleta
5: michuano ya ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho na kwa pia wengi jumba la maajabu. Yaani haya huo utoto wanaofanya wanalifanyia shirikisho. Umeelewa? Huo babe wao wanaofanya wanalifanyia tu shirikisho hili. Sasa kwa mfano, Simba alisema acheze Zanzibar. Si ndio? Wakati taarifa inatoka kwamba finali mchezo wa finali kombe la shirikisho barani Afrika. Itapigwa Zanzibar. Sio alianza twende. Uliosikia kwamba tucheze? Thubutu yao. Yaani useme tu kwamba uchezi. Sasa haya mambo kuna mahala ambapo wanayafanya na ndio maana tukienda mechi za kimataifa kuna baadhi ya vitu vingi tunasema tunaonewa kwa sababu tulishazoea haya maisha ambayo wanayafanya. Kama hilo jumba la maajabu linahusika mpaka kama ni jambo la halali jambo zuri basi na kwenye ligi ya mabingwa pia wanacheza

0: 73, bado linabaki gap ya la alama 3 kwenye alama 2 kwenye zile ambazo zilikuwepo toka mwanzo, si ndio? Sasa leo wamemkunguta kama sio kumbwaga KMC bao 3 bao 1 kwa 0, dakika 90 zikatamatika hivyo. Baada ya mchezo, mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza Mangungu ni alikuwa na mambo kadhaa ya kuongelea, huku akisema focus kubwa ipo CRDB hivi sasa.
1: Tunashukuru Mungu tumemaliza msimu na tunaamini kwamba tutaendelea kujipanga kwa ajili ya mechi na mashindano yanayofuata.
2: Mmekosa ubingwa na mlikuwa mnaonekana mlikuwa mna uwezo wa kuchukua ubingwa huu. Kwenu mnatafsiri vipi? Ni anguko pia kwa watani zenu pia wanachukua mara 5 mfululizo?
1: Kukiwa na mazingira ya kiushindani na timu zote 16 zinazoshiriki ligi kuu zikiwa treated the same, na kukiwa na fair competition, naamini bingwa anaweza akapatikana vizuri. Asante sana.
2: Inamaanisha
3: kumbakiza kombe moja la FM. Nakwenda kujipangaje kuhakikisha mnachukua tajiri?
1: Tunajiandaa. Tutashinda mechi siku ya tarehe 4 na tunaamini kwamba tutakuwa na matokeo mazuri.
4: Mwenyekiti, umezungumzia hapo fair competition. Naamini kuna imetumika kwa nyima ubingwa msimu huu.
1: Unajua mnyinyi waandishi huwa mnauliza maswali ambayo mnayajua, ila mnataka mtu mwingine aseme mnayotaka nyinyi kuyasema. Sasa maoni yangu ni hayo, nimekwambia kwamba ili tuwe na ushindani mzuri, tuwe na ligi nzuri, lazima kuwe kuna fair ground kwa kila timu ambayo inashiriki ligi kuu.
3: Nauliza kwamba hakuna fair kwa msimu
1: huu. Wewe unaonaje? Mimi ndio ni mwandishi na kuuliza wewe unasemaje, msimu ulikuwa uko fair?
5: Kulikuwa na makosa mengi ya kibinadamu kwa waamuzi
1: ambayo yanatokea kwa upande mmoja tu. Ngoja kwanza. Makosa ya kibinadamu ambayo yameandaliwa kwa ajili ya upande mmoja. Tunawashukuru sana.
0: Bado huyo ni Murtaza Mangungu, mara baada ya kuhojiwa na yeye ikabidi awahoji waandishi wa habari kwa yale maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa. Na focus kubwa amesema ligi yenye tuseme upinzani wa kutosha ndio inatakiwa iwe hivyo, na akasema sasa hivi macho na masikio yako CRDB na ndio inatakiwa iwe hivyo. Huyu hapa pia Ahmed Ali pia alipata wasaa wa kuzungumza mara baada ya mchezo wa mchezo huo na KMC ambapo ulitamatika kwa bao 1-0. Ahmed Ali,
6: tafuta mic ya kawaida.
7: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
8: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali, nimetoka mbali.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
10: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
10: Angalia kijana. moto.

0: na macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
0: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
0: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Bana, mimi ni kushukuru sana ewe ambao unaendelea kutusikiliza na kutegea sikio. Kama upo wewe ni dereva daladala au dereva bajaji, una uwezo wa kuongeza sauti ya redio, kwa sababu meza ya michezo ndo tupo on air mpaka pale majira ya 4 kamili usiku, ambapo tutakuwa tuna sign out na kukuambia hatuna la ziada. Tulikuwa tunamsikiliza meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club.
4: Mwenyezi Mungu, tumemaliza msimu salama. Tumemaliza msimu kwa kabila. Tumemaliza msimu tukiwa hatujafikia malengo kwa 100% ambayo tulikuwa tumejiwekea. Malengo yetu ilikuwa ni kupata ubingwa msimu huu, lakini tumekuja kukosa kwa katika mechi yetu ya mwisho. Lizi ya msimu alikuwa mazuri, lakini mwanzoni tulianza kwa kusuasua hapa na pale. Mwalimu mkuu ambaye tulitengeneza naye mpango ambao ulikuwa ufanye kazi msimu mzima aliondoka wakati ndio kwanza wakati ndio kwanza ligi inaanza, na baada pale ikapelekea mabadiliko makubwa, benchi jipya la ufundi, lakini vile vile ikapelekea kuondoa baadhi ya wachezaji ambao tuliamini hawakuwa na msaada mkubwa ndani ya timu yetu. Wakajalia dirisha dogo la usajili, tukafanya usajili mkubwa ambao ukaja kufanya mapinduzi makubwa ndani ya timu yetu. Kila mchezaji ambaye tulimsajili dirisha dogo la usajili mwezi Januari amekuja kuwa chachu kubwa kwenye mabadiliko ya timu yetu. Na in fact msimu huu sisi Simba Sports Club hatuna cha kujilaumu wala hatuna sababu ya kutufanya tukae kinyonge. Msimu huu tumekuwa na timu bora sana, tumeweza kutoa ushindani mkubwa sana, tumeweza kucheza mpira mkubwa sana, tumefanya kila kitu ili tuweze kufanikiwa kuchukua ubingwa ambao ndio alikuwa malengo yetu. Lakini kwa bahati isiyokuwa yetu, ukijumlisha na makosa ya baadhi ya waamuzi, mengine ya makusudi, mengine ya bahati mbaya,
3: bana, huyo ni manager habari wa na mawasiliano wa klabu ya Simba, Ahmed Ali. Umemsikiliza vizuri?
5: Yeah, nimemsikiliza vizuri, lakini hivi visingizio vifike mwisho. Mimi lazima niwaambie ukweli viongozi wa Simba. Yaani kama mnakosa ile power ya kuweza kuwa na nguvu ndani ya uwanja na nje ya uwanja, hawapaswi kuiongoza klabu kubwa kama Simba. Yaani kuja kujilizaliza unaonewa kwa klabu kubwa kama Simba. Basi tayari viongozi hao, na kwa sababu anakaa kwenye uchaguzi,
3: mwenyekiti amewataja marefari.
5: Analialia, anaonewa.
3: Meneja habari na mawasiliano
5: amewataja na marefari. Kinachonichekesha mimi, sawa, yawezekana anachokizungumza kaka kina usahihi. Umeelewa? Lakini sasa sawa, unapopoteza mechi dhidi ya Yanga ambaye ndo hasimu wako, kama unahitaji taji kubeba ubingwa, lazima uhakisha kwamba unamfunga Yanga. Lakini pia lazima umfunge Azam, sio nataka ubingwa bana. Sasa sawa, wewe umeshindwa kumfunga Yanga, unashindwa kumfunga Azam. Sio, umeelewa? Kwa mfano msimu huu wameambulia alama moja tu dhidi ya Azam. Tambe dondosha alama. Umeelewa? Kwa Yanga wali toa sare. Sio, umeelewa vizuri? Unashindwa kuchukua point hata kwa Mtibwa Sugar ambaye ameshuka daraja. Umeelewa? Na penyewe pia unalia kwamba unaonewa. Sasa mnapokuwa mna viongozi ambao wanashindwa kuchukua alama dhidi ya Mtibwa, alafu unataka ubingwa. Hawa wakubwa wenzako umewashindwa. Kwa maana Yanga amemshindwa, Azam amemshindwa. Kinachosikitisha mpaka kwa Mtibwa pia ameshindwa kuchukua alama. Kwa hiyo mimi niwaambie ukweli viongozi wa Simba kwamba kwa sababu wanaelekea kwenye uchaguzi, kama wanaona klabu imekuwa kubwa kwao, bora wakakae pembeni na waachie watu ambao watakuja wenye maono kuisaidia Simba. La sivyo na msimu unaokuja tena watarudi hapa na story hizo hizo za Ahmed Ali kwenda kutoa matumaini na kusema tumecheza mpira mzuri, tunajipanga tena msimu ujao. Hawa nguvu yao kuongoza Simba, mimi nasema wamefika mwisho.
3: Waachie
5: tu watu wengine waje wa
6: fikra mpya. Kwani changamoto kubwa
5: hazo tofauti.
6: Changamoto kubwa ni nini Twaha?
5: Wanalialia kwamba wanaonewa.
3: Yaani changamoto za nini?
5: Hizi timu mbili ni Simba na Yanga, wote ni wakubwa. Miaka mitano mizima wewe unalia unaonewa. Tafsiri yake ni kwamba hasimu wako amekuzidi kila
3: mwaka kitu. Wa kwanza unaonewa. Unaonewa.
5: Hujatafuta dawa ya kuonewa.
3: Mwaka wa pili
5: anakuonea tena huyo hasimu wako.
3: Mwaka wa tatu
5: unalialia na waamuzi wanakuonea.
3: Mwaka wa nne
5: mpaka inafika msimu wa tano bado unalialia. Sasa kama anakuonea na waamuzi wako, hata msimu unaokuja unatashindwa kuonea.
3: Ni kweli ume.
5: Kwa tafsiri yake sasa ni kwamba Simba swala ubingwa wamekubali kuwa washindi wa pili. Sasa kama mna viongozi wa aina hiyo na kwa sababu si muda uchaguzi ume, nani muda wao umemalizika, wanaelekea kwenye uchaguzi,

0: Mangungu. Yani wao unajua kuna muda ambao unafika waachie timu yao. Wakishinda Mangungu anaendelea kubakia na Matola. Kwa hiyo ili kuepuka hizi kelele zote, kama wanaona amefika mwisho uwezo wao kuongoza Simba, kiungwana sio kwamba tukikaa pembeni huna uwezo. Yaani kuna wakati kiungwana. Kisha na mambo yamekuwa magumu, kaa pembeni, acha watu wengine nao
1: wajaribu.
0: Wewe kimbinu umeshindwa na Yanga. Ndio kweli. Na bado hata Azam sasa hivi Simba anashindwa kumfunga Azam. Alafu kwenye ligi yeye unashindwa kupata alama kwa Mtibwa, brother. Ubingwa unapata wapi?
2: Eh bana, hata Yanga hajapata alama kwa Mtibwa. Mimi nachofikiri
1: kuna
2: Rochki ya Twaha ni clean kabisa, na hiyo ndio hoja. Lakini mimi kitu ambacho nakiona kwa mfano kitu ambacho Simba wanakilalamikia ama kile ambacho amekizungumza Mangungu, tafsiri yake ni moja, ni kwamba kuna kama kuna uongozi, ndio hiyo unakuja kuconnect kwenye hoja ya Twaha, kwamba tafsiri yake ni kwamba Yanga wamekushinda kila kitu kuanzia kucheza nje ya uwanja mpaka kucheza kwenye pitch. Sasa unahitaji advance. Kwa mfano tafsiri kama hiyo inakupatia picha ni kwa namna gani ambavyo ligi yetu sasa tunarejea kwenye ile hoja kwamba kuna vitu vingine vinavyokuwa vinaendelea ambavyo havina mantiki. Kwa mimi nachofikiri jambo la msingi zaidi ni kukubali cha kwanza. Kama Simba wenyewe wanabidi waangalie. Kwa mfano mimi sina shaka na Matola, lakini nafikiri ilikuwa ni right time pia kwa Matola pia kuweza kuangalia na yeye kuweza
0: atafute changamoto
2: uwezi kukua na kuonesha kitu kilicho bora ukiwa na Simba tu miaka nenda miaka rudi.
0: Wewe umesoma kocha msaidizi.
2: Kuna timu nyingi ambazo unaweza kazi coach pale pale NBC na zitakapomini zikakupa nafasi.
0: Na pia Mangungu wamuite atusaidie. Kumba na vitu. Yani kuanzia hata kukuru na viongozi wa shirikisho, huyu mtu ana mambo anayajua. Unajua ili tusaidie mpira wetu. Mtu kama huyu ambaye anakuwa anajua kwa
1: maana kibao anasema
0: hizi kusema kwamba kwa nini kwa mechi za Simba ndio kuna makosa ya kibinadamu. Kwa tafsiri yake ni kwamba Simba inaonea wana waamuzi. Na hao waamuzi wanapata wapi nguvu ya kuonea Simba?
1: Kuna mtu
0: waamuzi wanatumwa na nani? Waamuzi kuna mtu yuko nyuma yao. Na kama wanaumiza Simba, viongozi wa shirikisho hawaoni. Sasa hizi lawama za Simba, unajua ni kiongozi mkubwa. Ubingwa usimemalizika bali Yanga amekuwa bingwa. Unarudi kwa mashabiki wako. Unawaambia kabisa kwamba hawa waamuzi kwani nyewe waandisha muoni. Sio sio kwambia. Unajua mnaniuza vitu gani na nyewe mnaviona unajua. Kwa ina maana moja kwa moja anatoa picha kwamba Simba anaonewa. Simba anaonewa na nani? Ndio nataka tumtafute huyu mtu ambaye anaonea Simba.
2: Sahihi.
0: Mangungu anamjua.
1: Bana Mangungu anamjua tubaki hapo. Twaha Ramadhani namba 10 gani kabisa.
2: Na Yanga na wenyewe wanalalamika pia. Baadhi ya mechi kwa sababu kuna baadhi ya mechi pia zikuwa zinaendelea. Kwa mfano mechi ambayo Mwamnyeto alicheza vibaya, si ndio?
1: Dhidi ya Dodoma.
2: Dhidi ya Dodoma. Mashabiki wa Simba hapa tunakutana nao kwenye vijiwe huko wapi kuna nini? Wasikia anakuambia bana ile mechi ni kama yani wanajaribu kuconnect dot kwamba huyu na huyu na huyu si hivi. Basi kuna kitu hapa. Unaona? Kwa hiyo
1: hizo ni ngenga za wachambuzi hapa ndani, na hakika tumechambua vya kutosha na umekupa uchambuzi yakinifu. Ukumbuke hii leo ilikuwa ni michezo 8 ambayo ya kumaliza ligi, na yapo matokeo ya mechi nyingine ukiachana na Simba ambaye ameibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya KMC ambaye tayari keshashuka daraja. JKT pia ambaye amepoteza 3-0 dhidi ya Young Africans. Azam leo alikuwa mzigoni kumkabili Dodoma Jiji, na Azam dakika 90 zinakamilika na anaondoka na ushindi wa bao 2-0. Huko Mashujaa kutokea kule Kigoma, yeye pia alikuwa mzigoni hii leo pale nyumbani Lake Tanganyika kumkaribisha Tanzania Prisons. Dakika 90 zinakamilika, Tanzania Prisons anaondoka na ushindi wa bao 1-0. Coastal Union yeye amemchabanga Pamba Jiji bao 2-1, huko Fountain Gate akimbuza bao 4-3 Singida Black Stars. Mbeya City wao wametosha na nguvu ya bila kufungana na TRA 0-0. Kuna Mungu na yakimshusha mazima Mtibwa Sukari kwa kumfunga mabao 2-0. Sasa mara baada ya hapo
0: nikumbushe mechi ya Mashujaa na
1: msimamo.
0: Nikumbushe mechi ya Mashujaa.
1: Mashujaa ni amefungwa. Mashujaa Mashujaa akafungwa 1-0 dhidi ya Tanzania Prisons.
0: Niliwaambia nini jana hapa?
1: Anafungwa leo, sio jana.
0: Leo simwambia.
1: Leo asubuhi kwenye

0: Ya, yeah, ataenda kufungwa.
1: E, bana mara baada ya michezo hiyo.
0: Na Singida nikakwambia anaenda kufungwa. Sisi unajua
1: chef. Na ndio yametokea hayo.
0: Sinajua. Kaka mchezo kao unajua. Na mimi hadi.
2: Basi leo tusaidie.
1: Bana mara baada ya hapo msimamo wa NBC kwa 2026 2025-26 unasoma kama ifuatavyo. Mtibwa Sugar na KMC wao wameshuka daraja mazima, huku Mbeya City na Tanzania Prisons wao wakienda kumenyana kwenye zile mechi za playoff kutafuta nani abaki na nani ashuke ligi kuu.
0: Na watashinda wote wawili, sasa Prisons na Mbeya.
1: Kwa Mbeya Mbeya inawezekana kukawepo mwa msimu ujao kukawepo pia na timu mbili kutokea.
0: Mfumo unazibeba timu za ligi kuu. Ni mfumo ambao siukubali kabisa.
1: Dikteta,
0: waki mfumo wa dikteta. Kwa sababu wao waamuzi wanawajuana nao, mazingira ligi wanajua vizuri, lakini bado uchumi wao sio mbaya.
2: Mimi walau wana misuli. Kitu nyingine ni kwamba
0: turudi tu kwenye
2: wana misuli, wana misuli.
0: Tatu zinashuka,
2: kuna maokoto na okoto.
1: Tatu zinapanda.
0: Hayo mambo ya viashiria vya vyote vitaisha.
1: E bana, Young Africans yeye amechukua ubingwa kwa alama 75, Simba akiwa anamfuatia hapo ana 73, huku Azam FC yeye ana alama 64, Singida Black Stars 50. Kwa zile timu ambazo zinaenda kuiwakilisha Tanzania kwenye anga la kimataifa, Yanga na Simba wao wataenda kabingwa, huku Azam FC na Singida Black Stars wao wataenda kombe la shirikisho. Nani anakupa nani unamuona kwenye hizi timu nne? Tuanze na mbili, Yanga na Simba, unahisi nani ataenda kufanya vizuri kombe la kabingwa barani Afrika?
0: Yule ambaye atakuwa amejiandaa vizuri kuliko
1: mwingine. Yule ambaye atakuwa amejiandaa vizuri, Azam na Singida?
0: Yule ambaye atakuwa amejiandaa vizuri.
1: Ndomi, nafasi kubwa unampa nani hasa klabu bingwa barani Afrika?
2: La, mimi zote kwenye hatua ipi?
1: Hatua zote.
2: Kuingia kwenye makundi
1: ama hatua zote?
2: Hizo hatua anaweza kufikia, lakini hatua zote mpaka finali, si ndio?
1: Mpaka finali.
2: Naona wakirudia yale ambayo wamekuwa kiafari.
1: Ya kila siku. Kuna timu ilifika hatua ikaitwa hadi mwaka robo.
2: Naona wakirudia yale.
0: Ulikuwa na mwaka robo.
2: Yaani bado hatuna quality.
0: Na mwaka kundi.
1: Bana baada ya bana mara baada ya mzunguko wa 30 kwenye NBC Premier League, kuna ukiachana na timu na matokeo ya jumla, basi kuna wale vinara wa mabao ambao wamepatikana hii leo. Yalikuwepo mawazo mengi sana kuwa Faisal Salum inawezekana akawa sababu au akawa moja ya watu ambao wanapewa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutoa kiatu cha ufungaji bora, lakini mambo yameenda ndivyo sivyo. Mara baada ya raundi hiyo ya 30, na msimamo wa wafungaji bora upo kama ifuatavyo. Naomba niwatajie wachezaji watano wale ambao wamefanya vizuri kwenye upachikaji wa mabao msimu huu. Moses Ndumwe kutokea Singida Black Stars. Yeye leo mara baada ya kufunga mabao matatu, na alikuwa kwenye kapu lake alikuwa na mabao 14, amefikisha mabao
0: 17
1: na kuwa kiongozi au kinara wa upachikaji wa mabao. Huyu bwana yeye amekuja nusu msimu kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, na hakutaka aongelewe sana, akataka miguu yake iongee zaidi, na ndicho ambacho kimeonekana. Faisal Salum Abdalla nafasi ya pili mabao 15, Alan Okelo mabao 14 nafasi ya tatu, Fabrice Ngoye kutokea Namungo yeye na mabao 11, huku Matus Momanyi Tegis kutokea pale Pamba yeye mabao 11. Huko kwingine chini ndio utampata kina Prince Dube, Mabadi kutokea Coastal na wengine wengi sana na kibao zaidi. Leo bana Twaha, kuna kitu natamani tuongee. Ulitegemea Florey Benge nafasi ya Faisal Salum kugombania kiatu atamuanzisha benchi hii leo?
0: Sikutegemea kabisa.
1: Na imekuwa surprise kwako pia?
0: Amewaza shirikisho zaidi kuliko swala kiatu cha ufungaji bora kwa mchezaji wake. Lakini kwangu mimi hakumtendea haki.
1: Hajamtendea haki.
0: Yali hofu ya kwamba akiumia maana ndio roho ya timu.
1: Tutafanyaje?
0: Kwa akaona bora mpumzishe, achana na mambo ya kiatu cha ufungaji bora, tuwekeze kwenye kombe la shirikisho. Ndio mawazo Ibenge alivyo. Lakini ametunyima. Maana ufungaji sio kwa upande mmoja, kwa sababu tofauti ambayo mawili tu. Kwa Faisal chochote kingeweza kutokea kama angecheza. Lakini mwisho wa siku Ndumwe amestahili kuwa mfungaji bora.
1: Amestahili kuwa mfungaji bora. Mm. Nafasi ya Moses Ndoume, Fabian Ndoume, ulikuwa unaiona toka mwanzo au imekuwa pia na wewe imekuwa kama surprise kwako kumuona Moses?
2: Ligi iliyotokea Burundi msimu uliopita, goli 5, assist 6. Contribution magoli 11. This time around kwenye NBC tokea msimu Januari, kwa kila mechi alikuwa na wastani wa goli 1-1 kwa sababu ni mechi 15, si ndio?
0: Yeah.
2: Lakini amescore goli 17 akiwa na hat-trick 2.
1: Mm.
2: Kwa hiyo ni surprise. Tusubiri msimu ujao atafanya nini. Yeah.
1: Haukumtegemea toka mwanzo.
2: Yeah, of course, yeah. Kuna kuwa mfungaji bora in general. Ni mfungaji mzuri, amini kwamba ni winga mzuri, mshambuliaji, lakini issue ambayo mimi naiona tumpetie nafasi ya msimu ujao.
0: Tunataka kubakia Singida?
2: Si akibakia.
1: Bana Fabian Ndomi hauisi hiyo nafasi ipo.
2: Kubakia Singida.
1: Yesija akatokea yale
0: uzuri wa Singida huwa wako serious.
1: Yeah, mimi hasa ni soa,
0: sina shaka nao.
1: Wao ukienda wanakupa.
0: Wao kwa biashara tu.
1: Wao wanakupa. Wanakupa.
0: Yeah,
1: changamoto ni je atakulipa? Ayo ya kukulipa na kutokukulipa mtajuana wenyewe huko, ila yeye ukienda mchezaji anakupatia. Bana twende anga la kimataifa.
0: Yeah.
1: Kwa sababu muda umetutupa mkono haswa.
0: Mwono na zidi kutarata twende.
1: Muda ni ukuta pia ukishindana nao.
0: Utaumia
1: wewe mwenyewe. Bana Manchester City inafikiria kumsajili nyota chipukizi wa Morocco Ayew Bold katika dirisha la usajili la majira ya kiangazi mwaka 2027. Mbio za kuwania saini yake bado ziko wazi huko vilabu kadhaa vikubwa vikimuhitaji, lakini Manchester City tayari imewasiliana na wawakilishi wa mchezaji huyo na inafahamu masharti yaliyowekwa na Lille ya pale Ufaransa. Huyu bwana anacheza pale Lille ya pale
0: Ufaransa. Klabu ya Lille ya Ufaransa.
1: Yes. Kwa hiyo jamani pale Morocco ukisikia Morocco imemiliki mpira kwa asilimia kubwa, basi kiungo chake utamkuta pale. Yes, na watu wanamtaja kwa engo ya kumris Amrabat pale pale Morocco. Yes, inaonekana kama ni mlisi bora wa pale na kwa Man City inawezekana pia akaongeza
0: sajili mzuri
1: chochote kitu. Bana Walile ya pale Ufaransa yeye imeweka bei ya kuanzia kati ya euro milioni 75 hadi 80 pamoja na nyongeza huku ikisisitiza kuwa inataka kumbakiza ili kwa ajili ya kuangalia msimu mmoja zaidi, yani akae pale msimu mmoja zaidi.
0: Ah, anaikataa ligi ya Uingereza kwa Ufaransa.
1: Fabian Ndomi, Manchester United yenyewe imeamua kuwa Amadi Diallo hauzwi kwa hali yoyote ile, licha ya kuvutiwa na vilabu kadhaa vilivyoonyesha nia ya kumsajili Amadi, lakini ameendelea kubaki Manchester United na anatajwa kuwa sehemu muhimu ya mipango ya kocha Michael Carrick. Amadi anabaki Manchester United.
2: Promising player.
1: Yes.
2: Kwa ndani ya klabu ya Man United na kwenye soko la Ulaya kwenye mpira, lakini kwa msimu jana tuongee ukweli, Amadi Diallo hakuwa katika fomu ile ambayo alikuwa nayo msimu juzi. Kwa hiyo United still wanaamini kwamba ana kitu kingine cha ziada ambacho anaweza kakiofa kuanzia msimu utakaoanza. Japokuwa kwa msimu uliopita hakuwa na takwimu nzuri kiivyo Diallo. Yeah.
1: Ila ni mchezaji ambaye anaweza kakaa kwa malengo ya muda mrefu pia.
2: Muda mrefu sahihi.
0: Umri wake pia.
1: Umri wake na kila ambacho anakuofa na kila ambacho anakionyesha pia timu ya taifa, inawezekana pia ikawa chachu kwenye kumuingiza. Bana Tottenham Hotspur wenyewe imewapiga bao au imewashinda Manchester United kwenye mbio za kumsajili Matheus Fernandes. Kiungo huyu atakuwa usajili wa gharama kubwa zaidi katika historia ya Tottenham mara baada ya klabu hiyo kukubali kulipa pound milioni 85, na makubaliano kati ya Tottenham na West Ham yamekamilika kwa ada kubwa zaidi kuliko ile iliyokuwa imewasilishwa na Manchester United, kwa mujibu wa Davis ambaye yeye anazo hizo taarifa. Kiasi hicho cha pound milioni 85 kitalipwa moja kwa moja bila nyongeza yoyote, huku pande zote zikikubali kukamilisha taratibu rasmi za uhamisho wa Matheus Fernandes. Tottenham kama wanajiwai mapema mara baada ya msimu jana kuondoka.
0: Kutokana na matokeo mazuri, kwa hiyo wanaanza mapema kuhakikisha kwamba timu wanarudisha tena katika ule bora ambao
1: walikuwa nao kwa kiasi kikubwa. E bana, kombe la dunia ndio kitu ambacho kinazungumziwa hasa kwa ulimwengu wa sasa hivi, na tunaye hapa mwenyekiti wa wanaume waliooa Twaha Ramadhani, na yeye taarifa yake ni ile ile ya kuwa wataendelea kukosekana kwenye mida ya usiku nyumbani.
0: Turudi nyumbani asubuhi.
1: Watakuwa wanarudi asubuhi. Kwa hiyo mama na watoto, mnajukumu kama kuna ng'ombe hapo nyumbani, mnajukumu la kuzilinda pia.
0: Paka finali za kombe la dunia zote
1: na mali. Mmepa 50 kwa 50. Hilo ndio jukumu napewa. Bana, Ivory Coast Cote d'Ivoire, wao sasa hivi ni kipindi cha pili. Dakika 94 zikiwa zimeongezwa dakika 7, wao wanamenyana dhidi ya Norway. Cote d'Ivoire 1, Norway 2.
0: Hatari.
1: Bana, Fabian Ndomi, walau kwa dakika moja ulitegemea hayo matokeo?
2: Yeah, of course, yeah. Lakini kwa namna ambavyo still wanacheza Ivory Coast, niliamini kwamba wana kitu special ambacho wanaweza kukiofa. Ukiangalia mechi yao dhidi ya Ujerumani, total dominance ambayo waliweza kuifanya, hasa katika namna ya kuweza kujilinda, nidhamu ya hali ya juu, lakini pia namna pia ya kwenda kutengeneza mashambulizi. Changamoto ya timu za Afrika, nafasi zinatengenezwa, lakini matumizi sahihi ya nafasi imekuwa ni changamoto sana.
1: E bana, matumizi sahihi,
2: tumeingiza timu 9 mpaka kufikia robo finali, ni kwenda 16 bora, tunaweza tukaenda na timu 3. Bana akasema mimi sasa hivi sio muumini wa kwamba hii ni timu ya Afrika, mimi nashabikia mpira mzuri.
1: E bana, Amadi Diallo alisawazisha dakika 74, dakika 86 El Braut Haaland akaweka kamba ya pili. Akaweka kamba ya pili na ubao kusoma 2-1 hadi hivi sasa. E bana, baadaye sana majira ya saa 6 usiku Ufaransa, France, wengine watakuwa mzigoni kwa kuwakaribisha Sweden
2: kwenye bonge moja la mechi.
1: Yes, kwenye mchezo mwingine wa kuwania nafasi ya 16 bora.
2: Shida yangu na watahadharisha watakao shabikia Sweden. Kama Sweden atacheza kwa kufunguka alivyocheza na Uholanzi akala 5. Una Olise, una Dembele, una Kylian Mbappe. Ni moja kati ya mchezo ambao unaweza kuhatarisha tena goli nyingi sana.
1: Bana, Mexico majira ya saa 10 alfajiri watakuwa na mzigoni pia kuwakaribisha Ecuador, na wenyewe ni kwenye hatua ya kutafuta mtu wa kwenda hatua ya 16 bora. Walau nipitie ujumbe wako mfupi kabla tu ujumbe mfupi, naona kama upo vizuri. Nadhani nipokee simu
0: Ngoja tu simu, maana huko naona kidogo mawasiliano sio mazuri.
1: Sio mazuri. Hello.
3: Hello, habari hapo studio?
1: Bana safi, naongea nani kutokea wapi?
3: Huyu ni Makamba mjukuu wa Maeja, anapatikana sasa Mwiranga Msomo jijini kaka ya Bukima kiongozi.
1: Bana, nini kifanyike ili kutokomeza hizi tabia ambazo zinafanywa hasa na Young Africans kutokutumia au kufuata kanuni?
3: Mimi nafurahia ushindi wa Yanga kuchukua kombe mfululizo msimu mtaa.
1: Okay, nadhani hajaelewa.
2: Elewa swali, elewa swali.
1: Afu ndio tuendelee. Naomba nipokee simu nyingine hapa. Tunauliza nini kifanyike ili kuweza kutokomeza hizi tabia ambazo zimekuwa zikijirudia mara kibao, hasa Young Africans kutumia jumba la maajabu. Jana Tanzania Prisons zilipigwa fine au rungu la milioni 20 kwa kuweka mayai uwanjani. Hello.
4: Hello.
1: Bana, ongea nani kutokea hapa?
4: Ni mtangazaji hapa, mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji.
1: Karibu.
4: Kama tunaona mtaa mlimani.
1: Karibu, karibu.
4: Ni hapa.
1: Karibu. Okay. Amekuwa na utambulisho mrefu sana. Hadi simu imejikata bana. Namba nipokee simu moja. Hello. Simu mbili.
4: Hello kakaangu, mambo vipi?
1: Bana safi, naongea nani kutokea wapi?
4: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengo, hiyo msukumo wa kwanza kula parachichi pande za nyamira hapa.
1: Karibu.
4: Bana asante. Mimi bana, ninapoona ambacho kinatakiwa kifanyike, kwa sababu hivi vitu vinaenda kila mara vinajirudia. Sasa mimi ambacho nilikuwa nataka kwamba wafanye, ilikuwa inatakiwa hao watu wafungiwe mashabiki wasio wanaingia uwanjani, au wafungiwe, kwa sababu hizi faini wakipigwa faini wanalipa, kila faini wanayopigwa wanalipa, na maana kinachotakiwa wafungiwe kabisa tu yani.
1: E bana, wafungiwe, asante. Wafungiwe, yeye ndio mchango wake. Naomba nipokee simu nyingine hapa. Hello.
5: Na mnaongea na Juma kutoka Chabuka.
1: E bana, kulitokea huko, karibu sana.
5: Bwana asante, mimi mchango wangu tu kwenye mawazo yangu, ninaona hivi vilabu vikubwa vina mambo mengi sana, hususan ni viongozi wenyewe. Maana hata mashabiki wanawaletea ni wao viongozi, kwa sababu wanayofanya sio kwamba sisi shabiki tunaingia mle kufanya yale, ni viongozi wao husika wenyewe kabisa. Naona kwamba TFF yenyewe ndio inatakiwa jikite pale kuliangalia vizuri, pasipo kujali usimba na uyanga. Tofauti na hapo mambo ni yale yale, hata mashabiki wasipoingia uwanjani.
1: Bana, mambo ni yale yale. Asante pia kwa kutokea huko. Naomba nipokee moja ya mwisho ili tuweze kusign out. Hello.
6: Hello, habari ya studio?
1: Bana, safi. Naongea nani kutokea wapi?
6: Washauri ni watu wa jamii, mama kutoka kwa kutoa.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Mimi bwana cha kuomba hapo wachezaji kusema tu wafungiwe. Wenyewe endelea kupandishia nani adhabu. Sababu ukisema kwamba timu kubwa zifungiwe, raha ya mpira ipo.
1: E bana, raha ya mpira ipo, na huyo ni simu ya mwisho kutokea mtaani au kitani ambayo tumeipokea hapo sasa hivi, na sisi sasa hivi dakika 4 kamili sasa hivi. Nimeitwa ku sign out. Tulikuwa mwa majembe ya kazi, wanaume wa kazi kuli kweli. Mimi naitwa Martin Wanda, nilikuwepo na namba 10 wa kutegemewa muda wote na rais wa wanaume walioa.
0: Hapana, wanaume tu shehe. Sio lioa.
1: Sasa mfano sasa mbaje aoa? Ambaje aoa? Si anatoa taarifa kwa nani?
0: Wanaume na wavulana wote.
1: Mwanaume na wanaume na
0: wavulana. Unajua kuna wanaume na wavulana.
1: Ndio unasikia show za kiume usimlete mvulana. E bana, nilikuwa na inside number 10, rais wa wanaume, na msimamo uko pale pale pia. Nilikuwepo na Fabian Ndomi umndani kuhakikisha mjuzi na
2: Lekapteni
1: sasa hivi wanamuita hivyo. Sisi tunamaliza hivyo bana, kukuambia uwe na usiku ulio mwema. Tukutane hapo kesho kwenye benchi la ufundi, lakini majira ya 2:30 usiku tutakutana hapa kwenye meza ya michezo.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
2: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: Alright, pamoja sana, jirani yangu na Swaibo unanisikiliza kwa wakati huu kutoka Bunda Mara, Tanzania. Hakika mambo yameenda vizuri na siku hii tunaenda kuimaliza vizuri panapo majaliwa. Kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kuwa na makusudi ya kutufanya tuweze kuivuta hii pumzi kwa siku hii hapa leo. Wapo waliotamani lakini kwa mapenzi yake hatupo nao. Tuzidi kuweza kuombea, kuwafanyia dua ni jambo zuri na la kimsingi zaidi, lakini pia kuweza kuombea wale ndugu zetu, jamaa zetu ambao wako mahospitalini wakiendelea na matibabu na dawa zile ambazo wanazitumia ziweze kuwarejesha katika siha iliyo bora. Nikukaribishe ndani ya kijiweni maskani tulivu. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Hakika tukiwa tunarindima kwa ubora wa hali juu kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Nikukumbushe tu unaweza kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM, lakini pia kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Kuna wanaosema bwana, dunia imebadilika, hivyo watoto wa leo wanahitaji kupewa nafasi ya kujieleza, kufanya maamuzi na kujifunza kupitia uzoefu wao. Kwao uhuru unajenga kujiamini, ubunifu na uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto za maisha. Lakini upande mwingine wanasema uhuru huo huo umevuka mipaka. Watoto wengi wa hawasikilizi wazazi, hawaheshimu wakubwa, na wameathiriwa na mitandao ya kijamii. Kuna hii hapa kubwa kuliko. Kuna binti mmoja alikutana na mzee mmoja, akamwambia mambo vipi. Baada kumwambia mambo vipi, yule mzee akamwambia, wewe huna wakubwa kwenu? Yule binti alimjibu ya kwamba ukubwa uko kwako, nyumbani kwako na familia ya kwako, lakini tunapokutana mjini kila mtu umri ni namba. Hili ni jibu alilopewa yule baba. Sasa unadhani kuna kujenga hapo ama kuna kubomoa? Sasa nimekuwa nikidili na masuala mbalimbali, lengo ni kutaka kuweza kurejesha ule mlengo ambao tulikuwa nao huko maisha ya nyuma, kwamba heshima sio mzazi wako tu pekee yako anatakiwa kuweza kupewa, hata yule mtu ambaye unakutana naye ni mkubwa kiumri kwako anakuzidi, lazima aweze kupewa heshima. Lakini kwa karne hii mambo yamebadilika. Sasa basi, wanakwambia hawa watoto waheshimu wakubwa, na wameathiriwa na mitandao ya kijamii kiasi kwamba wazazi wamepoteza mamlaka yao ya kuwalea. Wanasema mtoto anahitaji upendo, lakini pia mipaka, nidhamu na uwajibikaji. Je, tatizo ni wazazi wenyewe? Je, ni mabadiliko ya teknolojia, au ni mfumo wa maisha wa sasa unawafanya wazazi washindwe kutumia muda wa kutosha na watoto wao? Na wewe msikilizaji, una mtazamo gani juu ya hili ambalo leo tunalizungumza? Je, wazazi wa leo wanapaswa au wanawapa watoto uhuru mkubwa kupita kiasi, au wanajaribu tu kuendana na mabadiliko ya dunia? Wewe mzazi, unaenda na mabadiliko ya dunia, au kuna jambo gani ambalo linahitajika tuweze kuliweka sawa, mimi na wewe, Swaiba na jirani ya kwangu? Mjadala wetu: je, wazazi wa leo wanapaswa au wanawapa watoto uhuru mkubwa kupita kiasi? Kwa nini? Karibu tujumuike kwa pamoja. Lengo ni kutamani kujua, je, unakubaliana na au unapinga hoja hii? Je, ni mifano gani umeiona katika jamii ambayo inaunga mkono maoni yako? Tatu, na unadhani suluhisho ni lipi kuweza kupata uwiano kati ya uhuru na nidhamu katika malezi ya watoto? Swaiba na jirani ya kwangu, napiga msumali nchi 91.7, 6 kamili za usiku, na ngoa nanga, kwa sababu kijiweni ni maskani tulivu.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
2: Michael Taro Mjora jirani.
0: Naam, Swaiba, sauti ya nani unapiga simu, toka wapi tafadhali?
2: Toka Marandeka, Kormore Center, tajiri fikra maskini wa chuki sikia majumu na hiyo, Tarata Shambura.
0: Karibu sana.
2: hapa wazazi kila siku, lakini kuna tabia nyingine ni asili tu ya mtu hasa katika maeneo mazingira kuishi tu zitajitabia tabia fulani, kwa sababu hata huko nyuma mimi nafikiri tu ni kwa sababu yani tofauti iliyoko ni kwamba kati hapa na huko nyuma zikotoka ni ile hali tu ya upatikanaji wa picha au taswira hizi tabia zinazoonekana leo, kwamba kuna tofauti kubwa sana ya muda pengine, eneo na hasa mazingira muhimu au maalum ya tukio au tendo lilotokea katika mazingira. Kwa mfano tabia binafsi tu hata huko nyuma wakorofi walikuwepo, mpaka leo hao tunaona ni kwamba wanaweza kuwa labda pengine ni wamerithi tabia, ni kizazi kipo kitoka huko nyuma mpaka leo kipo kinaendelea, au ni yale mabadiliko. Sawa, baada ya kaingia kwenye hiyo kwenye neno kwamba kwa mabadiliko yapo ya teknolojia yanasababisha hivi vitu, sawa, lakini si kiujumla kwamba teknolojia imefika hapa imeharibu kila kitu, kwamba leo tukisema wazazi leo tukitamka teknolojia, hapana. Mimi nisema hivi, tabia zilikuwepo hizo chafu toka huko tulikotoka huko nyuma, sasa tunakuwa hizo historia zipo, wanasema alikuwa mtu fulani, alikuwa mtukanaji, alikuwa mgonzi, alikuwa mwizi, alikuwa hivi na hivi. Kwa hiyo hivi vilikuwepo kutoka mwanzo. Sasa tukija kusema teknolojia leo, sasa imekuja tu kuongezea, lakini sio kwamba imesababisha imeongezea, yani kuna kipande fulani hivi inaweka na Kenya na yenyewe yekisi kwamba rafiki kwenye ndio sababu, hapana.
0: Okay, sasa hapo kwenye teknolojia na mitandao ya kijamii imechangia kwa kiasi gani katika mabadiliko ya malezi ya watoto?
2: Ni kweli kuna muda unafika unajikuta kuna baadhi ya vitu fulani watoto wanaiga kutoka kwenye makundi ya kumakundilika na hii teknolojia, sawa. Lakini bado wazazi tusiwasemee sana kwamba wameshindwa hivi na hivi, hapana. Tukiwaseme sana wazazi kwenye hili eneo kwamba wameshindwa, tutakuwa tunawakosea kiasi fulani, kwa sababu mzazi pengine anaweza kushindwa kumonte mtoto kwa sababu ya mazingira. Kwamba kuna muda unakuta yupo nyumbani, pengine yuko kazini, yuko kibaruani, yuko matembezi, pengine safari. Sasa vipi awasiliane na mtoto ikusudi ajue kwamba nini anakifanya mtoto nyumbani, au ambayo iko ya shule au pengine kanisani na nini, inakuwa ni kazi. Sasa cha kufanya ni kwamba
0: ndio
2: basi tutengeze tu namna fulani, sasa tujigawe hapa, kwamba limeshatukuta hili ni tatizo lipo, tunaishi nalo, tufanyeje? Sasa tushirikiane, tupende taarifa kwa ukaribu sana. Sasa akimwona mtoto wa karatasi, basi awe wazi kumtafuta mzee karatasi aongee naye juu ya tabia za mwanae, na mimi nikimwona mwanao basi hivyo hivyo, lakini sasa tushirikiane na tuwe wazi, kwa maana kwamba tusiwasingizie watoto kwa maana kwamba tuna sababu binafsi, hapana.
0: Sawa,
2: tutengeneze mazingira ambayo tunajua kwamba hii yanatufaa.
0: Okay.
2: Ya hapo tulipo kwenda huko tunako kwenda.
0: Okay, mimi nikushukuru sana Taratasi wa Mbura kutoka hapo ulipo Marambeka.
2: Asante.
0: Naam, shukrani sana. Dakika tayari ni ya 15 mara baada ya 4 kamili za usiku. Bado nipo na wewe na zungumza nawe Swaiba kwenye line ya simu leo.
3: Swaiba, Michael. Habari za jioni.
0: Nzuri, ni nani mwenzangu na unapiga simu toka wapi tafadhali?
3: Naitwa Ibrahimu Isaka. Nikiwa Bariri.
0: Karibu sana Ibrahim.
3: Mchango wangu ni kwamba muda mwingine wazazi tunawaumu, lakini watoto wa kiume na wa kike sasa hivi vimeshakuwa vichwa ngumu. Kwa sababu unamshauri mtoto, lakini mtoto asikia, anakimbilia kwa jirani, wanaenda chukua mtoto wa jirani, wanaenda kukaa sehemu, wanakalia mitandaoni. Sasa mimi cha kushauri tujaribu akiwa kumfukuze, kwa sababu mimi ninachomwambia hataki kunisikia. Kwa nataki tujenge tu hivyo, tujijaribu kufanya kwa watoto wetu, kila mtu akanye wa kwangu, si wa jirani ya mkanye. Okay. Wa jirani basi na mimi ni mkanye.
0: Sawa sawa. Sasa unadhani tuoanishe adhabu ya ambazo zilikuwa zikitolewa zamani na sasa, kuna utofauti? Hello. Adhabu zilizotolewa huko nyuma na sasa, je, kuna utofauti wote ambao unauona Swaiba? Okay, unaweza kutafuta sehemu nzuri ili uweze kurejelea, tuweze kujua namna gani tunaweza tukazungumza kuyajenga haya. Kwenye line ya simu leo? Salama kabisa, sauti ya nani unapiga simu, toka wapi Swaiba?
4: Warioba Maro Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba Maro kutoka Bunda Store.
4: Asante Taro. Haya mambo bana. Hili ni swala mtambuka, lakini wazazi tusijitoe sana. Naona watu nataka kuondoa wazazi, ni kwamba kuna vitu ambavyo mtoto ana uwezo wa kufanya ukavikataa na vikaondoka.
0: Okay.
4: Ila ukanyaji wa watoto ndio ulio tofautiana. Ukanyaji wa watoto umetofautiana kwa nini? Sisi mimi nitajitolea mfano, mimi babangu alikuwa ni mfanyabiashara wa ng'ombe. Kwa miaka hiyo alikuwa ni mtu ana uwezo wa kutoka nyumbani hata wiki nzima. Atoke Nyashimo Mnadani labda Jumapili. Ndio akitoka nyumbani Jumatatu, mtamuona Jumapili au Jumatatu tena. Anaenda minada ya mgumu huko, ananunua ng'ombe anapeleka Nyashimo. Labda wakati anapita kwenda Mnadani, sasa waswagaji wanaswaga wanapeleka aje nyumbani. Kwa hiyo ni mara moja moja, lakini sheria alizokuwa amezijenga kwenye mji, mama anakuwa anazisimamia. Kwa hiyo hakuna kinachoharibika. Kama ni kikome kipulizwe saa moja. Mwisho mtoto wa kiume kuingia nyumbani saa 1. Mwisho mtoto wa kike kuingia nyumbani saa 12. Kwa hizo sheria mama anakuwa anazisimamia na kaka mkubwa, kama atakuwa bado yuko kwenye familia, wanasaidizana na mama. Mambo yanaenda, hakuna kinachopinda. Sasa leo tunakuwa tuna mbadala, tuna sheria mbili. Taro, wewe umeweka sheria zako kwenye mji, unafika Radio Mazingira wanakuambia bana kuna tukio limetokea Serengeti, unaenda kukaa kwa siku mbili unachukua habari. Huku nyumbani sheria zako umeondoka nazo. Hicho kitu mimi nitakiongea kila siku hapa. Kuna mwanasiasa mmoja huwa anasema, sijui mnanielewa. Yaani hicho kitu mtakuja kunielewa baadaye. Mnaosikiliza Radio Mazingira, hiki ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Baba hawakai nyumbani. Nilishawapa mfano hapa. Mtu anafanya biashara kwenda China. Anakaa kule mwezi mzima. Anarudi anakaa hapa siku 28. Container zimefika Dar. Anaenda Dar anakaa wiki mbili. Alafu juu sema eti huyo mtu ameweka sheria kwenye mji na hazifuatwi akapata familia. Haiwezekani. Sisi haya maisha tumekuliamo. Baba walikuwa wanatunga sheria, mama wanasimamia. Na watu wakaeleweka. Cha pili, mtoto alikuwa anaadhibiwa na mtu yoyote. Yaani Taro, ni hivi, sisi kijijini Changuge pale, ukikutana na mzee hata wanyamatoke barabarani umejichanganya, unakula stiki, alafu ni pati ya kimya kimya. Hapo ukienda kuambia nyumbani, wanaamini yule ni mtu mzima aliyekuchapa ulikuwa umekosa, unachapwa tena. Kwa hiyo ukichapwa barabarani unafanya ni siri ya kufa mtu. Ili wasijue ukachapwa tena. Sasa hivi wazazi tunataka kuruka. Ni kwamba hayo maisha ambayo watu wamelelewa huko nyuma, ni sheria zilikuwa zinatoka kwa wazazi. Sasa leo wazazi tunakuepaje? Tunachokuepa ni nini? Yaani ni kwamba watoto tunawakuzia mtaani. Si unawakuzia kwako.
0: Ndiyo.
4: Tumerudi kusema TV, mara mitandao iko hivi Taro. Hapa mjini kuna wazee waliosimama na wake zao, wana watoto wamenyoka, wamesoma. Kuna familia moja huwa naitolea mfano, iko mtaani kwenu hapo. Hapo kwenye ofisi.
0: Okay.
4: Ni ofisi mji una watoto karibia 8, watoto wote wana degree. Safi, na hakuna mtoto chokora. Ni sheria zilikuwepo. Mimi mtoto hapo mkubwa alikuwa ni rafiki yangu, yuko nje ya nchi. Alikuwa akitoka kuja kwangu kupiga story pale ofisini kwangu, anaaga mama yake kwamba naenda kwa shangazi. Kulikuwa na shangazi yake yuko hapa, saa hizi hayupo, yuko nje ya nchi. Kwa hiyo yule mtoto alikuwa anakuja anaambia mshikaji, mimi pale nimeaga naenda kwa shangazi. Tunapiga story alafu anaenda kwa shangazi. Alafu anaenda anapita dukani anaaga. Nimetoka kwa shangazi anaenda nyumbani. Huyo ni mtoto mdaua anasoma chuo kikuu. Lakini leo watoto wanaosoma vyuo vikuu kwenye mji huu ndio wazee wenye miji. Alafu mnaanza watoto kuwazazi kuruka, mnaruka nini? Haya mambo tunayaona huko tusifichane. Okay. Wazazi ni tatizo ndo chanzo.
0: Sawa.
4: TV zinaongezea, mitandao inaongezea. Chanzo ni wazazi.
0: Okay.
4: Mama baba unakataa kitu, mama na kisupport.
0: Mm.
4: Baba unakataa mtoto azivae suruali za kubana, mama na support. Baba unakataa watoto azivae nguo fupi, mama na support. Unakataa watoto wasizurure, mama na support. Sasa mtafanikishaje? Haiwezekani.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Orioba Marwa kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako.
4: Asante Taru.
0: Okay. Naam, dakika ikiwa tayari ni ya 23 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Hello Swaiba.
5: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
5: Habari nzuri. Hapo studio kama kawaida.
0: Nzuri kabisa. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana huyo ni yule Rafael Steven Mfunga Ngupu mtumishi. Tuendeza mtangazaji.
0: Karibu sana Waraga.
5: Sasa ndo mtangazaji. Unajua mambo haya. Wakati mwingine tunayozoea. Huko nyuma siku ile kwamba hakuwepo kosi. Watu walikuwa wamejitolea, wanakuwa na msimamo. Watu wamepoteza msimamo alafu wanalalamika. Kama mtu analalamika, kama mtu analalamika. Hakuna mahali unaweza kuendesha vitu vinyoka tu. Hata kwenye taasisi kuna wakorofi, lakini wakuta mtu yuko ameana msimamo. Kwa mfano hata radio hapo, kuna watu ambao wakati mwingine wanakera. Unaweza ukawa chere wao andae kusini kwa wakati, lakini lazima uwepo msimamo, utengeneze msimamo na usimamie. Usimamie misingi ambayo unaona wewe ina manufaa, ina pambano. Hii zamani watu wanalilia zamani, zamani, zamani. Unafikiri zamani watu wao walikuwa wamenyoka tu moja kwa moja? Watu walikuwepo wakorofi, lakini pia watu walitengeneza msimamo kwamba mimi moja mbili tatu. Mpaka sasa hivi watu mimi naomba kila siku wafike na tengeneza msimamo kwamba hili nataka, hili hapana, hili nataka, hili hapana. Kama ambaye anaona aweze kani anaondoka, wewe unapendeleza sasa hili iweje? Maana kama kupa siku barabara, tatizo liko kwa watu. Watu lazima street wanapoteza mielekeo. Neno msimamo hili si neno kutegea, simamia unachokiamini. Kwa kama mtu anaona wewe ufai kuishi na wewe, atakuwa bahati mwingine. Na hili mimi nitasema kile kitu. Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mweusi laini yako hiyo.
0: Asante sana Steven Mkunga Ngutu. Anakuambia kwamba ukiwa na misimamo ya baba haiendani na wewe, katafute baba yako. Anasisitiza hilo. Hakika. Sema na jirani ya Kongo, ni kukumbusha namba za hapa studio ni 0684 60 00 07. Naomba nirudie 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Hello, habari za wakati huu Saiba?
6: Hello.
0: Naam, habari?
6: Njema.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Tanzania ni Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemera mkoa wa Siria hapa.
0: Karibu sana Mabindo.
6: Asante sana. Mimi naongea tu kwamba maadili sisi vijana tumekosa, kwa sababu wazazi wanatulea vibaya. Unakuta mwingine anakaa kwa bibi yake, lakini malezi ni mabaya. Kwa mfano hapo hapo tu Nyasura hapo, wabakaji wapo wengi sana vijana tunasikia. Yaani mama hati ni mabaya sana yani. Mimi nilikuwa tu hapo kwa kifupi ni waachie na wenzangu wachangie.
0: Naa, umemaliza?
6: Ndio.
0: Okay, sawa. Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako. Hakika mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache kwenye line. Sima lo. Habari? Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Nani?
7: Mama Jane kutoka
0: Mwoji. Karibu sana Mama Jane kutoka hapo Mwoji.
7: Asante.
0: Karibu yani sana.
7: Yani mimi hapa. Yani makosa ni kitu kinachoniathiri yangu. Kwa sababu kama mtu wako na msimamo,

0: wakati ni kwa mazapo kwa FM.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
0: Bana Saiba, hapo mazapia kongena mjeto wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikapinga waziri wa maji, napatikana Masinyono mkaa Mlimani, kijamiuni hapa.
1: Karibu sana.
0: Asante sana Saiba. Saiba, kono mimi nishukuru sana watu wameongea vizuri maneno mazuri sana. Na ndiyo maana tunaita hiki ni kijiweni. Tunabakiana mawazo, hii kila mmoja vuni mawazo ya mwenzake na kuweza kuyatumia. Kama nitume kitu kimoja, wote tuna watoto. Mtoto anazaliwa kuanzia siku ya kwanza mpaka kadri anavyokuwa nakuwa na anapata fahamu. Kwanza wewe baba na mama umejipangilia kutekeleza katika malezi yake. Lakini endapo mtoto unamwona anakuwa mara anatoa maneno makali mdomoni akikuwa na wenzake, ndio furaha. Ah, kama anajua kuongea. Sina na nini? Na maana mtoto kumbe anakuwa kujua kwamba kimi kifanya hivi. Na mama anafurahia. Lakini ukiona mtoto anakaa maneno mengine mabaya sasa hivi, hata katika matendo mengine ambayo sasa hivi wakati huu yuko mtoto, ndio inatakuwa ni kumkanya pale pale. Kwa sababu mtoto ana akili ya kuweza kuona maneno mengine kichwani. Kwa sababu taro, mtoto atakatinga leo hii anatembea njiani, hapa namwambia taro mko mjora ama majani eti kwamba mama vipi. Na kakiwa na ana kabisa kwamba huyu mtu mkubwa bwana atakuwa ni mtelezi kama mama au si kama baba. Kama si kama baba. Kwa maana kwamba katika maadili hayo ukiona mtu kama huyu hata jibani kwao inawezekana akakosa maadili. Mimi nimekuwa nikiranda wengi. Unakuta mtu anakuona dada anatembeza madini yako unapita jana huko biashara yako. Lakini wewe kutana mtoto wa mtu mtoto mdogo basi hata asiyasoma hata mtoka na mjiji. Anafika na anakupita hivi hivi na mimi ndio kana mwangalia. Akokuwa mimi mwana teknolojia na mwangalia kwamba hiyo inawezekana kwao ana maadili ambayo amefundishwa. Kwa mimi naomba nzuri kwa wazazi wenzangu kwamba tujaribu kuangalia watoto pale tu anapokuwa anazaliwa. Anavyokuwa nakuwa anafika hatua mpaka anatambaa, anaanza kusimama, anaanza kuteleza mguu, hata mpaka anatembea, mtoto kuna vitu anajifunza kutoka kwa mzazi na katika malezi ambayo yeye mzazi ambaye atakuwa sasa mweka katika njia gani. Naomba wazazi kusimamia majukumu yetu. Lakini hapo kwanza sikia hatua kwamba sasa mzazi umejisahau yale matendo ya mtoto kwamba hata kama ni babaye wewe unafurahia. Ni mtoto naye kadri anavyokuwa inafika hatua mtoto anajifanya kazi sababu kwamba kumbe nilifanya hivi ni mbaya au sasa hivi ni vizuri. Lakini ukifurahia sana hiyo siku na jinsi ya kuna jana kusema kwamba sababu wazazi tunamia maelezi ili basi hata sasa anapokuwa anitambua ajitambue kwamba iko katika hali gani. Huyu mzazi ni mfano bora hata kwa jamii kwamba hata mtoto wa fulani ah mtoto unamwona mtoto akakatenga anajisimu sana kwa babake na anajisimu. Lakini kama anasema kwamba mtoto anajisimu lakini wewe unajisimu haijai kutokea atakuwa kwanza unajisimu ili mtoto wako na unajisimu angalia mazingira katika yale malezi ambayo mamlaka tano mkombia. Mimi nataka kusema kwamba wazazi kuna jukumu naomba tuombe na jukumu yetu ya kulea watoto na kikilikana basi kwa hiyo namna kuweza kumfanya ile basi aweze kuelewa kwa msingi wao.
1: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Tinga kutoka
0: hapo.
1: Naam. Asante sana. Naam, Swaiba na jirani ya kwangu tunaendelea kulindima kwa ubora wa hali ya juu kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu leo.
2: Hello, Paul, njoo habari.
1: Nzuri, sauti ya nani napiga simu toka wapi?
2: Salama kabisa, naongea na Juma Lingu. Niko hapa Masewa hapa nimetulia.
1: Karibu sana Juma, karibu sana.
2: Asante ndugu yangu. Kwanza kabisa ngoje niseme habari hii. Basi naomba tu wazazi wangu tusichoke na hili kwa sababu sisi ndio kioo na sisi ndio kichwa na sisi ndio tunaotakiwa, sisi ndio viongozi. Kwa tunatakiwa tuwaongoze hawa watoto vijana hawa tuwafundishe na tusichoke. Hii tukichoka tu sisi, tukichoka tu sisi kila kitu kwa watoto kinaharibika. Kila mtoto unapomzaa unamwangalia kwanza, muangalie kwanza akili yake inatazama nini, inapenda nini, inataka nini, inatoka wapi. Sasa kama niku mchapa chapa tumchape, kama anaonekana mtundu mtundu tumuonye. Bwana, kuna sehemu nyingine anatakiwa bwana taasisi tujiachilie kwa watoto hawa. Ukiwaangalia sana yani ukiwaangalia sana hivyo

0: tunabaki na watoto tupu, si watoto ambao wana maadili mema.
1: Okay.
0: Njora.
1: Naam, Swaiba.
0: Ndugu yangu, alafu kitu kingine, haya. Mitandao ya kijamii hii. Mitandao ya kijamii hii, watoto wameingia kwenye mitandao ya kijamii, wanaingia, yani wanaingia tupu, kila mmoja anashindwa kuangalia nyuma. Kwa sababu utofauti huu ni ukiangalia nyuma na huku mwoko mwanzo na huku unaona ni tofauti kubwa sana. Watoto hao maadili ya mitandao ya kijamii na yenyewe kidogo imechangia kidogo imechangia sana kuwaharibu hao watoto. Okay. Ni asilimia kubwa ambayo imechangia kuwaharibu hao watoto. Njora.
1: Naam.
0: Nikutakia ndugu yangu, nikutakia usiku mwema.
1: Asante sana, na wewe pia nikutakie safari njema, maana bado tu pamoja na kijiwe ni maskani tulivu.
0: Naongea na Juma Limbu, niko huku Masewa ndugu yangu.
1: Asante sana. Asante sana. Okay. Dakika ikiwa ni ya 34, Swaiba na jirani, tunaendelea kusikiliza na kwa ubora wa hali ya juu. Kwenye laini ya simu leo. Hello. Kakimbia kwenye laini ya simu leo. Hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Hello.
1: Nakusikia, habari?
2: Habari nzuri.
1: Sauti ya nani? Nani unaitwa?
2: Habari nzuri.
1: Unaitwa nani tafadhali?
2: Sauti ya Chacha Joseph Muya Kimeshi.
1: Karibu sana.
2: Chacha Joseph Muya Kimeshi.
1: Karibu. Karibu sana Swaiba, nakusikiliza.
2: Asante. Hawa watoto hawa. Yatakiwa kwanza, wanasema samaki mkunja angali mbichi. Kwa watoto yatakiwa unawaonya kawaonya yatakiwa yatembezana pakora kidogo kama fimbo. Hili mtoto awezi kubona juu ya kuogopa pengine apate maji mazuri.
1: Okay. Wale
2: pia kila fimbo. Kwa sababu wanasema kama kipunya gari mbichi, hiyo ndio kwa inakuwa na mimi katiba ya kwanza kumwonya.
1: Na sasa unadhani kwenye kuonya hapo nitakiwa tutumie mbinu gani?
2: Na
1: unadhani kwenye kuonya hapo tunatakiwa tutumie mbinu gani?
2: Hapo mbinu nyingine ni kumfarisha chini. Na kuanza kumweleza kwanza, lazima umkashikile mweleza vizuri ili apate maadili ya nyumbani, kama kama wewe mzazi ulikufundisha toka zamani, unapata semina ili mtoto aweze kuelewa, aweze kupata maadili, aweze kuwa na adabu nyumbani.
1: Sasa vipi kuhusiana na masuala ya teknolojia? Je, anaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuweza kubomoa maadili na nidhamu? Swaiba.
2: Masuala ya teknolojia yanaweza kuwa leo kwa kile mtoto wa kutembea na simu. Mtoto na mwana ana simu, hujua ametoa wapi. Na wewe unamwona unamnyamazia kimya. Kwa hiyo itakuwa kutumia tabia ambayo unamjengea. Itakumuuliza hii simu umetoa wapi? Na ukitaji kutoka kwa simu umeipata patali, nani amekupatia? Na ukuta kusikia kutumia kwa simu ni mwanafunzi, anatembea na simu. Ameipataje simu hiyo?
1: Ikawa ni
2: simu hiyo inamkosha mabaya sana.
1: Sasa, asante sana Swaiba kutoka hapo Kinesi. Hello. Okay, huyo ni Saiba kutoka Kinesi. Ni kushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo kwa mtazamo wako kwenye leni simu leo. Napiga simu toka wapi? Punguza sauti ya redio yako.
3: Sauti kutoka Nyesura Majengo.
1: Karibu sana kutoka hapo Nyesura.
3: Kwa sisi vijana asilimia kubwa upande mwingine tunaweza tukawalaumu wazazi, ila upande mkubwa tulaumu mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii tunailaumu kivipi? Asilimia kubwa hatufuati maelekezo ya wazazi. Sana sana tunakuta kwenye mitandao ndio tunachokifuata sana. Sasa ili kifanyike, ili mazingira yarudi kama zamani, ni familia ihamishe tena kama vile zamani, kwamba walikuwa wanafanya kila mtoto wa kwako wewe Talo ni mtoto wa mtu mwingine. Sio sasa kama vile tunasimama mtoto ni wa serikali. Mtoto tumfanye awe wa kila mtu. Hata wewe Talo uweze kumwadhibu mtoto wangu, hata mwingine aweze kumwadhibu mtoto wangu, hapo ndo tutakuwa tumetengeneza mazingira yaliyo mazuri. Lakini tukisema tumseme tuachie mtoto kwamba atafunzwa na ulimwengu, ulimwengu ni nani? Huyo ulimwengu ni mimi, wewe na mtu mwingine. Asante kaka Talo yangu.
1: Asante sana. Sasa kama hujaondoka jirani kwenye huu ulimwengu mwingine, mimi, wewe na yule, je, kwenye huo utatu unadhani kweli huo utatu sasa hivi upo?
3: Sasa hivi huo utatu haupo. Sasa hivi wewe Talo, kwa mfano, uje umpokee mtoto wangu ametoka huko Tukana, ukaja ukaniambia, ukaja ukamwasibu ule mtoto, akaja akaniambia mimi sitotaka kujua kwamba Tukana vipi, bali nitakuja tuje tufokeane. Ina maana tayari mtoto nimeshampa kichwa hapa kwa mtu mwingine, ataweza kumtukana na akaja kwangu kunilalamikia akimpiga. Kwa ule utatu haupo.
1: Okay, sasa mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Asante sana kaka Talo, nakusubiri kwa kwa kichwa.
1: Asante sana. Yes, kwenye line ya simu leo Swaiba. Kakimbia huyo. Shukrani sana pia ni sehemu ya kijiweni maskani tulivu. Hello, habari?
4: Hello.
1: Habari?
4: Salama tu bali hapa studio.
1: Nzuri, sauti ya nani?
4: Sauti ya Kumba mtakazo kutoka Masanga.
1: Karibu sana.
4: Asante kaka Taro. Hii mada ni nzuri. Ina nzuri sana. Sasa sisi wazazi tusiondoke kwenye jambo hili. Jambo hili tunazidi kuwapoteza watoto sisi wazazi wenyewe. Najua kaka Taro, kipindi cha nyuma kaza zote zile zilikuwa na mira na miko. Watoto wa kike hawa, watoto hawa vijana hawa, kuwa na mula ufika nyumbani saa 12, mtoto wa kike mwisho ufika nyumbani. Sasa karine hii na mitandao hii, hususani wanaozidi kudidimiza maadili ya wanawake, wake zetu hawa, we mwanaume ukisema kwamba mama tunataka tujenge mji sana watoto wenye maadili mema, inatakiwa hapa watoto wetu ili watuheshimu. Tena mwito huu, mtoto asivae nguo ya namna hii, avae nguo ya heshima. Mtoto anatakiwa awe na heshima nje. Sasa hawa kina mama nakuta hizi, hususani hii sinema zetu hizi, ndo zinazidi kuharibu, zinamomonyoa maadili kweli kweli. Wanaangalia hizi sinema zetu, hizi sinema zetu wanazoigiza hawa wanawake zetu hawa, wanalazimisha hiyo mfumo aingize kwenye familia. Matokeo yake tunakuwa na watoto wenye tabia chafu sana. Sasa kubwa nachoomba sisi kama wazazi, tunatakiwa tuwe na familia njema, watoto tuzidi kuwasihi.
1: Lakini unaambia bwana siku hizi watoto siku hizi hawasikii, wao wanajiamulia mambo.
4: Ndio.
1: Unadhani kwa nini?
4: Mimi kaambia kijamii hii. Lakini tunatakiwa sisi wazazi tukiwa pamoja, mtoto akiwa na tabia chafu, heri kakataru kumwambie kwamba wewe kama mwanangu, moja mbili tatu ili silitake. Asipotimiza, heri kakataru mwambie kwamba nenda katafute wazazi wako. Na kweli watoto wengi mitaani wamekatakaa kutokutimiza masharti ya nyumbani. Mzazi ikataa hili, mtoto naye halitaki. Sasa mwisho wake sasa taro hususani hawa wanawake ndo wanazidi kuharibu maadili. Na wanaume, baadhi ya wanaume, lakini sio sana.
1: Okay, pamoja sana. So bana jirani ya kwangu, dakika ni 45 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line simu leo. Hello.
5: Hello.
1: Habari?
5: Salama, unaongea na Jeto, niko Bunda Kisoma na vitu hapa.
1: Nani unaitwa?
5: Ya Jesto Manawa Bunda Kisoma Vigutu hapa.
1: Karibu sana.
5: Asante. Halo.
1: Ndiyo.
5: Kuhusu utawala wa malezi kwa watoto. Kwa mfano mimi hapa nina mke na mtoto wangu wa kike. Nina kazi yangu ya kunyoa saluni. Siku moja mtoto ametoka shule Ijumaa, hakusema kwamba baba anataka kunyolewa. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili usiku mtoto anataka kunyolewa saa 5 usiku. Sasa nikamuuliza, wewe muda wote ulikuwa wapi? Mara nilikuwa kanisani Jumamosi, ulipotoka nini? Sasa nikakataa kumnyoa yule mtoto. Kesho yake Jumatatu, nashangaa mtoto amekuja kunyolewa. Nikahoji, hivi uenda kunyolewa wapi? Mama alinipa hela nikaenda kunyoa. Sasa nikaita mama yake nikamkombeza, nikawaza kufika na kwanza mimi kunyoa mtoto, najua nilitaka akaandika shuleni aje ndo nijoe, lakini wanza jenda hivi ataheshimu walimu au mimi ataniheshimu? Kwa malezi mengine kwa mama ndo anatukaribia watoto. Ya kwangu ni hayo taro, kwa mama wanaharibu sana watoto.
1: Asante sana Soiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo. Simu moja ya mwisho naona katupa lawama kwa upande wa jinsia ya kike. Hello, habari?
6: Kakataro, habari ya kwangu ni njema, habari za hapo mjengoni?
1: Nzuri, sauti ya nani?
6: E bana, kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Kengu juu ya Msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamira mapa.
1: Karibu sana.
6: E bana kakataro, asante. Ngoja niingie kwenye mada. E bana, kwa malezi ya sasa hivi ninavyoona mimi, malezi yako tabaka mbili. Mimi ni mzazi ambao nina mtoto, nimezaa na familia, lakini sasa unajikuta ninapotoa amri au ninapotoa sheria kwamba kwangu mtoto wa kike kuingia mwisho saa 12 au ametoka aingie usiku akiwa ametoka ameagiza au ana shida ameenda sehemu. Lakini sasa unajikuta ile haitekelezi kwa sababu wanaume tulio wengi atukai nyumbani, tuko kwenye mihangaiko. Anayekaa nyumbani ni mama. Unajikuta mtoto amekosea, anamwambia kwamba utakuja umuone babako. Na wakati mtoto amekosea, yani ile tu kauli ya kusema utakuja umuone babako, na maana yeye mama hana amri ya kumwadhibu yule mtoto. Na maana sasa hata akifanya jambo lolote anasema kwamba mama atanifanyaje, hata nikifanya hivi hamna shida. Baba naye anakuja usiku anakuta imeshalala, hamna shida. Na maana sasa wazazi wa kike ndo wanasababisha maadili yanapungua kwa watoto, wanakuwa na vipuli watoto wa, yani wanakuwa na vipuli sana. Naona mimi niseme tu kwamba, na kingine, hii mitandao ya kijamii na yenyewe sawa imo, lakini wazazi ndo chanzo. Maana wazazi tukiwa tunatembea pamoja, unapotoa amri au unapotoa sheria, mwanamke anaitekeleza ile sheria, inakuwa ni jambo jema. Kwa mfano hapa mimi hapa kuna dada yangu yuko maeneo ya Singida, alikuwa na mtoto wa kike.
1: Mm.
6: Yule mtoto wa kike amefikia sehemu akagoma kwenda shule, akakataa. Mwisho wameenda hivi, yule mtoto imefikia sehemu ametoboka nyumbani. Mpaka sasa tunamtafuta, ajulikani aliko. Maana sasa hapa ni maadili ya mama ninavyoona, kwa sababu alikuwa toa amri. Babake alikuwa anaishi kazini, anaenda miezi, yuko jobu, lakini mama ndo alikuwa anakaa na yule mtoto siku nyingi. Kwa maana mama ndo alikuwa anajua tabia ya yule mtoto. Kwa maana mtoto yule angemkanya mapema, asingefikia hiyo hatua. Kwa maana wakina mama ndo wanasababisha hayo yote, ndo wanaleta vipuli kwa watoto, mpaka watoto wanakuwa na maadili mabovu kweli. Na maana sasa inatakiwa wazazi tukimbilie pamoja, tukikimbilia pamoja tutakuwa na familia ambazo zitakuwa sawa. Sasa wakisema kwamba maadili yako vile vile, ila tuseme tu wazazi saizi hatukimbilii pamoja. Ukitoa sheria, mama naye analeta sheria yake. Sasa wafalme wawili hawezi wakaishi zizi moja. Na maana kikubwa ni kuanza kupigana mapembe, ndio maana changamoto inakuja hapo. Kakatalo, mimi narudi Nyamilama.
1: Asante sana kutoka hapo Nyamilama kwa mchango wako na maoni ya kwako Swaiba na jirani ya kwangu. Hakika bado niko na wewe, tunaendelea kuishi pamoja. Simu moja ya mwisho, tuende kwenye tatu bomba tatu fresh kwenye line simu leo. Naona kakimbia Swaiba na jirani. Hello, habari?
7: Salama Swaiba na jirani, habari za kazi?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Leo napatikana Buemba Magunga.
1: Karibu sana kutoka hapo Buemba Magunga. Naam, karibu.
7: Mada ya leo, no, waliochangia wengi wamechangia mambo tu mazuri. Kwa kweli upande wa marefu, so wa mama tunachangia malezi mabovu kwa asilimia kubwa.
1: Okay.
7: Nafika tu sehemu inabidi wa mama tubadilike. Uwe na msimamo unaotakikana kwa watoto wetu, kwa maisha yao ya baadaye.
1: Okay.
7: Maana wa mama wengi huwa tunaonyesha kwamba tuna huruma na watoto, lakini sio huruma, badala yake watafikia malezi mabovu ambayo yanawapa shida baadaye katika jamii na maisha yao tu kwa ujumla. Kwa hiyo mi naomba tu wa mama tubadilike, tuwe na misimamo.
1: Misimamo kama ipi?
7: Yani katika familia zetu, hasa zile ambazo zinasimamiwa na wamama hazina baba. Yani tusiwe na huruma kwa watoto, tuwe na sheria ambazo zinamuita mtoto katika misingi inayotakiwa.
1: Okay, sawa. Kutoka hapo Magunga Buemba, asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Naam. Dakika ni ya 52, tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo. Kondela, kinakwambia raha.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: kama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukataa kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia dada kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
6: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea
2: kwangu. Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna baba mmoja kasha moto.
8: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
9: Wako wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
10: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
11: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Ni kampo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii, sauti ya jamii.

0: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja hizi,

0: bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: That's good. Ali to Madonna kind of compare frozen. But I know bwana ifika po satano na dakika za kwake watu naenda kwa sabu yale maswali matano. Na jana tuliondoka na swali moja, tukao tumebaki na maswali manne. Leo tupo na maswali matano. Utanipigia simu yako ya mkononi kisha uweze kuniambia unaitwa nani na unatamani kujibu swali la ngapi ndani ya pasua kichwa. Dada wa Bwemba, saruti sana, Mungu akuweke. Warioba Marwa, Bunda Store pia, Mwenyezi Mungu akuweke. Anasema Swaiba na jirani ya kwetu. Anaitwa Luchagula Simoni Bigubia. Asante sana. Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama kabisa. Naitwa Shukrani. Natokea mkoa wa Mwanza.
0: Maeneo gani Mwanza? Mwanza kubwa.
2: Pasua kichwa.
0: Ile mela, swali la ngapi Shukrani? Namba moja. Ni hii ni sauti ya nani?
3: Na ukiona makundi yanakuja kwa pamoja, yeah, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya.
0: Sikilize hii sauti, isikilize Shukrani. Hii sauti ni ya nani? Isikilize.
3: Na ukiona makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya. Lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo. Hata kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji.
0: Hiyo ni sauti ya nani Shukrani?
2: Pasua kichwa.
1: Irudia kidogo, mbona kama
3: ukiona makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya. Lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo. Hata kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji na serikali za mitaa, wote kwa pamoja waendelee
0: kutoa hiyo sauti. Ni ya nani?
2: Pasua kichwa.
1: Mdogo wa Gara Magufuli.
4: Wanakwenda kuingia.
0: Haya, tumeanza kuchangamka kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello, Saiba.
0: Naam, jirani, sauti nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Tara, sauti ya mtumishi Samuel Kasomeo, niko hapa Babukwa.
0: Karibu sana mtumishi, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Swali namba 3.
0: Namba 3. Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
0: Ala la la, akimbia huyo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Bling bling, plomota na bipu. Kisikia kwenye lena simolo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Na mbari za wakati huu?
1: Na mshukuru Mungu za kwako.
0: Nzuri, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Sauti hiyo unaongea na Maximilian Washington, niko Kitaraguru hapa.
0: Karibu sana. Karibu sana Maximilian, swali ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
1: Namba, swali namba 2.
0: Namba 2. Nini maana ya neno muhuni? Nini maana ya neno muhuni?
2: Pasua kichwa.
1: Neno muhuni mimi nachokifahamu ni mtu bachala.
0: Bachala. Aha. Ah, yeah.
4: Niache na chanzo. Wanakwenda kuumia. Kidangu zipo. Niko hope.
2: Pasua kichwa.
5: Kiyueni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Yoga kabari za studio.
0: Nzuri, sauti ya nani? Upige simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Hello?
1: Sauti Emmanuel Wambura kutoka maeneo ya Nyakato Musoma hapa.
0: Kutoka Nyakato Musoma, karibu sana. Swali la ngapi?
1: Ndio, swali la 2, swali la 3.
0: Namba 3. Rais wa Korea Kusini anaitwa nani? Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
1: Huyo anaitwa Kim Jong Un.
0: Ah.
4: Niache na chanzo. Wanakwenda kuumia. Kidangu zipo. Niko hope.
0: Kelly za bibi yangu zinaanza kuchanganyikiwa nyinyi. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu, sauti ya nani anapiga simu hapa?
6: Saiba, Saiba.
0: Nampia jirani, sauti ya nani?
6: Naitwa Makosho, Makosho kutoka Romadi, bwana, simu tunajua. naikarishi hapa, karibu na kwa Tereza hapa.
0: Karibu sana, swali namba mbili.
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana ya neno muhuni?
6: Muhuni ni neno mtu, yani akalipi kila sehemu, ni yani anatembea kila sehemu mara mwanzo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello?
7: Hello,
0: Saiba. Naam, sauti ya nani?
7: Kana Robert Bote, ndio pande za kumbulia zile bali ya jinsi
0: hiyo. Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
7: Swali la tatu.
0: Namba tatu. Rais wa Korea Kusini anaitwa nani jirani?
2: Pasua kichwa.
7: Ndio Joseph.
4: Wanakwenda kuumia. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
8: Hello.
0: Habari za wakati huu?
8: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
8: Napiga kutoka Msoma.
0: Unaitwa nani kutoka Msoma?
8: Amos.
0: Amos, Msoma maeneo gani?
8: Nipo Msoma Mwitenge.
0: Swali la ngapi, Amos?
2: Pasua kichwa.
8: Swali la tatu.
0: Namba tatu. Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
8: Kim Jong.
0: Kim Jong. Awe.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo. Hello.
9: Hello, naongea na John Yodero kutoka Bunda Stop Kumara.
0: Karibu sana.
9: Swali la tano.
0: Namba tano.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina ya watoa hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao. Mfano, tunaanza na Jumatatu. Mchungaji Daniel Mgogo. Jumane, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, nani na nani wanafuata?
2: Pasua kichwa.
4: Uya. Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
8: Hello, bye, makatio.
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
8: Stella kutoka Saragana.
0: Nani?
8: Stella.
0: Karibu sana Stella, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Okay.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina ya watoa hoja za chai ya asubuhi kupitia kipindi cha asubuhi leo na siku zao. Mfano, Jumatatu, Mchungaji Daniel Mgogo.
2: Pasua kichwa.
8: Jumatatu, Mchungaji Daniel Mgogo. Jumaine, George Mpole.
0: Eh? Nani?
8: George Mpole.
0: Ah.
4: Wanakwenda kuumia.
10: Changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hapo.
0: Basi bibi, usichanganyikiwe bibi mjuku wako, na kuomba usichanganyikiwe tafadhali. Umerudi?
11: Saiba.
0: Naam, jirani.
11: Habari za leo saba wangu na jirani yangu.
0: Nzuri, sauti yenu napiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
11: Ni sauti ya saba wako, naitwa MC. Jambo segeje wengi wananiita mwana Suzana, kwangu nina madi. Mtao naitwa makanisani saba wangu.
0: Karibu mwana Suzana.
11: Hema nifuwa George Mpole. Sasa. Nibusari ya pili Saiba.
0: Namba mbili.
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno muhuni?
11: Neno muhuni lina maana mbili. Maana ya kwanza ni mtu wa ni mtu asiye na maadili mema. Ni mkorofi, ni vitu kama hivyo. Maana ya pili ni mtu ambaye hana mume wala mke au hana mke.
0: Ah.
11: Yana maana halisi ya neno
0: muhuni.
11: Muhuni.
0: Wauni. Ukisikia wauni stand up inakuwa wauni, sit down. Anyway, number 2. Okay.
11: Wanane.
0: Yes.
11: Yes, nipe makofi kwanza Saiba.
0: Mimi nikupa makofi wewe. Hai, hai, hai.
11: Asante.
0: Mwagika leo.
11: Sawa, sawa wangu. Ngoja ni wasalimia watu wangu wa name MC Rambo Segeja mwana Suzana niliyepasua kichwa. Wa kwanza atakuwa ni mlinzi wetu hapo kanisani kwetu Kigangoni hapo kanisa la Katoliki, anaitwa Faustini Chamba kwenye kwa wanamwita mzee wa Menengo. Mtakatifu Petro anamjua. Kwa wa pili atakuwa ni fundi maarufu wa bajaji na pikipiki anaitwa Masha yuko Ramadi.
0: Okay.
11: Wa tatu atakuwa ni Mahenga Lushinge. Mahenga Lushinge wanamwita mzee wa pole pole mzee wa suti kwa Ramadi. Wa nne atakuwa

0: anaita maneno ya
1: right.
0: Sauti ya paswa kichwa sauti ya MC Rambo Segeja mwana nani?
1: Mwana Suzana
0: Lama. Makofi kwangu tafadhali.
1: Makofi yako hayo mwana Suzana. Naam. Tumeondoka na swali nambali mbili kwamba neno muhuni ni nani. Kasema maana zake mbili. Ya kwanza ni amesema ni mtu mkorofi, yani mseja katika lugha ya ufasaha ya Kiswahili, yani pia hujulikana kwa jina la mseja, yani mkorofi huyu muhuni. Lakini pia neno muhuni ni mtu ambaye hajapata kuoa au kuolewa. Kwa kusema kijana muhuni, huyu ukumbuke bwana hajaoa wala kuolewa. Ukisikia huyu muhuni, kwa usije ukahisi mtu amekuita wewe muhuni ukahisi bwana nchukuliaje huyu. No no no no no no no no no no. Tafsiri ya maneno, sijui tunaelewana swaiba, ni mtu ambaye hajapata kuoa au kuolewa ndio tunamuita muhuni, au pia hujulikana kwa jina la mseja, ni mkorofi. Si tunaelewana? Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
0: Kwema.
1: Kwema kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
0: Naongea na Gid kutoka Shule.
1: Karibu sana Gid.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 3.
1: Namba 3. Rais wa Korea Kusini anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
0: Rais wa Korea Kusini anaitwa Ri Jae Muyan. Ri Jae Muyan.
1: Ri Jae Muyan.
0: Ndio.
1: Say Ri Jae Muyan.
0: Where?
1: Say Ri Jae Muyan.
0: Ri Jae Muyan.
1: Sio Ri. Ah, swaiba. Ri Jae Muyan.
0: Ri Jae Muyan.
1: Sasa tunaitamka kimaramara, haina shida. Karibu, naomba usogezee watu nane. Ukiwasogeza hao ambao unataka kumfahamu Ri Jae Muyan.
0: Salamu zangu za kwanza nawatumia kwanza mashabiki wa Yanga, ndio sana kwa kuchukua ubingwa. Za pili namtumia mke wangu mpendwa, yule yuko hapa nyumbani. Zingine nawatumia mashabiki wa Simba, nawaambia wajipange tena, wasubiri msimu unaokuja. Wanatosha, watamalizia wengine wanaokuja.
1: Okay, shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu Gidi kutoka Nyasura, Bunda, Mara, Tanzania. Alright, pamoja sana Swaiba na jirani ya kwangu. Mimi kushukuru sana tena zaidi ya sana kwa kuwa sehemu ya Kijiweni Maskani Tulivu. Hakika bado tunalindima. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
3: Swaiba namba 5.
1: Unaitwa nani wewe?
3: Makosta, makosta askiangu.
1: Urusi kurudia mara pili. Kipige mara moja tu imekula kwako. Kwenye 0684460000 07 nipigie simu yako ya moja kwa moja uniambie bwana Swaiba na jirani mimi naitwa nani. Kwenye line ya simu leo.
4: Halo.
1: Habari?
4: Salamu.
1: Sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
4: Hii ni sauti ya Mohamed Emayo kutoka Sapi Bariadi Simiu.
1: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
4: Ni swali namba 4.
1: Namba 4. Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za ikweta?
2: Pasua kichwa.
4: Ghana.
1: Ghana. Haya, asante.
5: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Sisi zangu jiji. Niko homeless.
1: Kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu Swaiba?
6: Salamu za wewe.
1: Nzuri, sauti ya nani napiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
6: Naongea na Jenifa kutoka Mwitaji.
1: Jenifa? Unaweza kupunguza sauti ya redio yako?
6: Nishapunguza.
1: Kutoka Mwibagi Store. Karibu. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Na kusikia, swali la ngapi Jenifa?
6: Swali namba 4.
1: Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za ikweta?
2: Pasua kichwa.
6: Gabon. Gabon.
1: Kivipi Gabon?
2: Pasua kichwa.
1: Kivipi Gabon?

0: Halo.
1: Kivipi Gabon?
0: No.
1: Kivipi Gabon? Swaiba anakuambia, kivipi Gabon? Na kusikia Swaiba, jibu lako, hebu jazia nyama jibu lako, mimi sijajua kama umepata makosa. Kakimbia Swaiba. Haa, na bimbi mi nakuacha. Kwenye line simu leo. Hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama.
1: Sauti ya nani?
2: Naongea na mdau wa nguvu Aaron Zakaria nikiwa Ramadi.
1: Okay, swali la ngapi Aaron?
3: Pasua kichwa.
1: Namba 4. Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za equator?
2: Guinea.
1: Kwa nini Guinea?
2: Guinea ndio nchi ambayo iko pande mbili za equator.
4: Niache na changa.
5: Wanakwenda
4: mimi. Zangu kitu. Niko hovwe.
1: Jirani kutoka Mwibagi, rudi bana. Rod, tuzungumze, nipatie sababu. Kwenye line simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama, unaongea na Kaibu Nyamula Mazoa kutoka Kingilia Center.
1: Swali la ngapi kutoka hapo Chingulubila?
3: Pasua kichwa.
2: Naomba ni ile swali la 5 hilo.
1: Namba 5, nitajie majina ya watu wa hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao. Mfano, Jumatatu mchungaji Daniel Mgogo.
3: Pasua kichwa.
2: Ina maana ni namba moja huyo mtaja hasa, namba mbili nani ITM.
1: Siku gani?
2: Hello.
1: Umeelewa swali?
2: Hebu rudia swali kidogo.
1: Nitajie majina ya watu wa hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
3: Pasua kichwa.
2: Na maana Jumatatu mpaka Alhamisi.
3: Pasua kichwa.
2: Kuna huyu dogi mentoka, lakini huyu apili wa kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi ni ITM.
1: Haya, Jumamosi
5: wanakwenda kuumia.
1: Hello.
3: Pasua kichwa.
1: Hello.
6: Taro mwanzo mdora.
1: Naam, Swaiba, sauti ya nani, piga simu toka wapi?
6: Swaiba, umebahatika kuongea na Shukrani mwana wa Midenge. Kiwa bande nye za Nyasula kwa nangu na kiwa hapa.
1: Swali la ngapi Shukrani?
6: Naam.
1: Swali la ngapi?
6: Hebu nipe swali la 5.
1: Namba 5, nitajie majina ya watu wa hoja za chai asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
6: Na hebu sikizi rasema.
1: Nitajie majina ya watu wa hoja za chai asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
3: Pasua kichwa.
6: Chai asubuhi mgogo chanza. Kipindi cha kwanza cha asubuhi ni Mgogo. Saiba.
1: Na kusikia mimi, we tiririka. Kakimbia huyu.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye leni ya simalo?
7: Halo.
1: Habari?
7: Sasa nungera Martin hapa kutoka Bweri.
1: Kutoka wapi?
7: Bweri.
1: Swala ngapi Martin kutoka hapo Bweri?
7: Sarani.
1: Namba 4. Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za equator?
7: Ethiopia.
1: Kwa nini Ethiopia?
7: Kwa sababu ule mstari wa equator anti-pisifuli. Unapita katikati ya nchi ya Ethiopia ambapo inakuwa imegawanyika kwenye northern equator. Na southern equator.
1: Haya, mimi nikushukuru sana.
5: Wanakwenda kwenda mia.
1: Mpendwa mteja, karibu sana.
3: Pasua kichwa.
1: Unaitwa nani? Piga simu toka.
8: Hello.
1: Unaitwa nani? Napiga simu toka?
8: Anaongea na Shebi kutoka Kalemera.
1: Karibu sana Shebi. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
8: Swali la pili.
1: Namba 2 imekwisha kuchukuliwa. 1, 2, 1, 3, 5 ndio zilizosalia. Twende kazi.
3: Pasua kichwa.
8: Namba 3
1: imekwisha kuondoka. Chagua namba nyingine. Kuna 1, 4, 5.
8: Namba 1.
1: Hii sauti ni ya nani? Tafadhali isikilize umakini. Hii sauti ni ya nani?
9: Na ukiona makundi makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya, lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo, hata kuanzia ngazi ya kitongoji, kijiji na serikali za mitaa, wote kwa pamoja waendelee kutekeleza agizo la serikali la kuwa na daftari la mkazi ambalo limetolewa na wizara ya
1: twende kazi, twende kazi.
3: Pasua kichwa.
5: Wanakwenda
10: Kijiweni is on air. Kama kawa.
1: Hello, hello, hello, hello. Habari?
3: Pasua kichwa.
1: Kwema, sauti nani? Napiga simu toka wapi?
11: Naitwa Paulo Simoni kutoka mtaa Kunanga.
1: Karibu sana po. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
11: Namba sio namba 4 hiyo.
1: Ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za Ikweta?
5: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo Saiba.
3: Pasua kichwa.
11: Salamu alaykum.
1: Naam.
11: Pretesto mbona mrambeka.
1: Pasco. Pasco.
11: Taratasi wa mbura marambeka.
1: Oh, taratasi. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
11: Ebu, kijaribu namba ngapi? Namba moja tuone.
1: Hii sauti ni nani taratasi?
9: Na ukiona makundi makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya, lakini tunachotaka tu ni kujua katika kila maeneo. Hata
11: nafikiri ni ya mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani. Habari Pacho Bas Katambi.
1: Waziri wa nini?
11: Waziri wa mambo ya ndani.
1: Alafu ndani wapi?
11: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Tanzania.
1: Waziri wa nini?
11: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
1: Nani?
11: Mheshimiwa Pacho Bas Katambi.
1: Sogeza watu nani hapa. Ila hakikisho unapotaja wadhifa wa mtu, hakikisho unaumaliza. Waziri wa mambo ya ndani, ndani wapi? Ah, twende.
11: Asante. Kwa masaisho. Namba 1. Hebu nikuguse tu wewe mwenye hapo studio kwenye mic yako hapo.
1: Asante sana, nimezipokea.
11: Namba 2 niende kwa Mama G ndani ya Bonda Nyashura hapo. Namba 3 ni mtafute jamaa wangu Waribo Marwa pande za Bonda mjini hapo. Namba 4 Manya Masungura Maneri Gamba. Namba 5 kaka Tinga Mjaruo kwanza kwenda Marekani kusoma huyo hapa na huyo jamaa anapatikana Marekani Sinono. Namba 5 ni mtafute jamaa wangu mmoja anaitwa Tofke Mondo pale za Nyabrungu. Namba 6 mjomba wangu Joseph Sinde Marima Marambeka. Namba 7 ni mgusa mzee Wambura Chacha yupo pale za Bumangi, mzee babangu. Namba 8 ni mvute mamangu mzazi anaitwa Habiba au Nyasizo Magibu, anapatikana maeneo Mumwaro Samae. Mwisho ni ujumbe, sema tuko safi, mazingira darasa kubwa, twende pamoja kwenye kipindi.
1: Asante sana, asante sana, taratasi wa mbura. 43 dakika zimekwisha kuondoka na dakika 2 tu za kupokea simu yako kwenye laini ya simu leo Swaiba.
3: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
2: Za wakati huu saba ni kwema za hapa mjengoni na mbira sana kwa mara ya pili.
1: Nzuri, sauti ya nani?
2: Bwana saiba hapa naongea na mjelua kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ni kakatingu waziri wa maji. Napatikana matibano mtaa mlimani. Jaluoni hapa.
1: Karibu sana, swali la ngapi tafadhali?
3: Pasua kichwa.
2: Kwa namba 4.
1: Namba ngapi?
2: Oho.
1: Namba 4. Ni nchi gani Afrika iko pande zote mbili za ikweta? Tafadhali, na kwa nini?
3: Pasua kichwa.
2: Asante sana. Nchi hiyo ni nchi ya Somalia. Na kwa sababu ikweta ni imegawanya katika sehemu mbili za ramani baina ya nchi za Afrika.
1: Mm, kwa hiyo unasema ni nchi gani ya Afrika iko pande zote mbili za ikweta?
2: Kuna Somalia ya Kenya na Uganda.
1: Haya, asante.
12: Wanakwenda kuumia.
1: Yes, nitaenda kushika simu mbili za mwisho hii hapa, ya kwanza kwenye line ya simu. Hello.
3: Pasua kichwa.
13: Hello. Assalamualaikum Jora.
1: Hello, habari za wakati, sauti nani anapiga simu kutoka tafadhali?
3: Pasua kichwa.
13: Sauti ya Kiroho Safi napiga simu kutoka maeneo ya Ipanyanumbu baadaye hapa.
1: Namba ngapi unacheza nayo?
3: Pasua kichwa.
13: Hebu nipe swali namba 5 hapo nicheze nalo mara moja tu.
1: Nitajie majina ya watoa huduma au watoa hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
3: Pasua kichwa.
13: Namba kwanza, namba moja nianze na siku ya Jumatatu, kuna Daniel Mgogo. Alafu kuna IPM. Kuna
1: ah, ya, asante.
12: Wanakwenda kuumia.
1: Funga gurudumu hili usiku leo, ni tunao napiga simu toka wapi?
3: Pasua kichwa.
14: Raiba.
1: Mm.
14: Mimi ni sauti ya mtu anakisha ndani ya mtaa Bushigwa mara hapa Kataguta.
1: Okay, karibu sana Yohana Solanga.
3: Pasua kichwa.
14: Raiba namba 5 Raiba.
1: Namba 5.
3: Pasua kichwa.
1: Nitaje majina ya watu hoja za chai ya asubuhi katika kipindi cha asubuhi leo na siku zao.
3: Pasua kichwa.
14: Naanza na Jumatatu.
1: Mm.
14: Jumatatu ni mchungaji Daniel Mgogo. Jumanne ni Dennis Mpagazi. Jumatano ni IPM. Alhamisi ni mchungaji Daniel Mgogo. Juma ni Mpagazi.
12: Wanakwenda kuumia.
1: Okay, Swaiba na jirani ya kwangu, mimi nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami ndani ya kijiweni maskani tulivu dakika hizi. Naenda kuvuta pumzi kwa ajili ya kurejea kusoma ujumbe kwa mfupi maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani kupitia 0684460007 na 0656555571. Lady JT, ndi.
10: He is on air, come on, Kawa.

Alright, kwenye namba za hapa studio moja kwa moja nikasome ujumbe wako mfupi maneno kupitia 0684 60 00 07. Dakika tayari ikiwa ni 52 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Moja kwa moja anaitwa Celine akiwa anakuambia the power of love. Dakika hizi mimi naenda kuteleza na ujumbe wako mzuri wa maneno. Swaiba na jirani ya kwangu anaitwa Luchagula Simon Gigubya kutoka Igegu Iponya Numbu, mtoto mleavyo ndivyo kuavyo. Asante sana. Anadai kwamba okay not okay, haya ni malezi. Unakuta wanaume wanalaumu wanawake eti wao ndio chanzo. Hapana kazi, hapana. Kuna baadhi ya wanaume nao ni chanzo. Baibu Nuri Mwangateko anadai kwamba habari za hapo mjengoni kaka, na kupata vizuri nikiwa pande za Kinesi, ila kaka hao wanaopiga simu alafu wanashindwa kuongea, wanatupotezea muda. Asante sana. Anadai kwamba ukituma message moja inapendeza jirani yangu eh. Anadai na mimi na ujumbe. Ujumbe gani Swaiba ungeutuma? Tutalaumu kila siku, hatutapata majibu. Kila kitu kimepinda. Umoja wa Mataifa hoi shigala shigala, ukija makanisani. Aha, haya ni maoni ya kwako nchini kwetu. Okay, asante sana. Anadai kwamba kwa majina naitwa Victoria John kutoka pande za Bunda Store. Shauri wangu wazazi waache upendeleo. Asante sana. Anadai kwamba Swaiba na jirani ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Musoma Mara Tanzania maeneo ya Buhare. Ila shida kubwa ni utandawazi ndio umetuharibia watoto kabisa, na ubizi wa wazazi ukilinganisha na maisha yamebadilika sana, lakini inabidi tu tukazane sana, maana tukiwaacha hatutapata chochote. Na tena mimi hapa kwangu serikali ni mo tatu ndio inayofanya kazi, siwezi kuendeshwa na mtoto niliyemzaa mimi mwenyewe. Asante. Anadai kwamba huyo mama Jane tumsikii. Yes, ndio maana nikamwambia atafute sehemu nzuri. Habari za hapo studio kakataro, salama kabisa, tuko pamoja sana. Asante sana kwa umoja wako. Yeye anasema kwamba sio ya kwangu hii. Taro, hata zamani yalikuwepo hayo, lakini nowadays yame kifili. Tunaweza kusema malezi ya zamani ilikuwa sijui nini, lakini kwa sasa yamekifili, kifili, kifili, mpaka imekuwa too much. Kwa hiyo sidhani kama malezi ya zamani na sasa unapigwa. Sasa hivi mpige mtoto wa mtu uone. Okay, na kwa unampiga unamnunuliaga chakula. Eh? Tuna maneno makali wazazi nyam mjui tu. Kimpiga mpiga unapiga mwanao huyo. Ukutane sana mama mtu. Hey, kuchongea huo mdomo. Ulisele kunareba. Shida zinaanzia hapo. Mimi ni kushukuru sana wewe Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo kwa mchango wa kwako na maoni ya kwako. Hadi tukutane kesho panapo majaliwa ya kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mimi ni Taro Michael Mjora, usiondoke kwa sababu mambo mazuri hayataji haraka. Tukutane kesho. Pipi Jojo siachiki.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.